Lewe lemwa ya lalube ni wanatoma Nyanda wa Chato, Femi Milton wa Bwanga Handsome boy wa Chato Nkima Mwenye ndo wize Bwanga peno kwa Kweba piyawa kwa shaba

I'm going to go to the hospital.

يقلب

wakasema ni mwaka wa mapambano. Mimi shana na ruhu.

Ukifanya unaweza kubapua, wengine wanaweza kupugania.

kwa mina tabibi Uno yuna la kitiri kuri yapa na kwa anyanku Baby Nusepa mampu kata katundu kishaka kama umemuajiri Huyo ndo tajiri wako mana na kupaka hela Unasitunza wewe kwa badena huu tu umpetena Baby Takani ndo nare Wengine tunapua bana Sebemi hele tuto kishaka ntukuwani Mekala garayo Na yon pahanki na ba nun ba ba ba panka ji So what? Wena kwa makini sa da Ha? Wena nun pa yako kete o turi na mo ba panki Wena wanja kuma nyanya sa sakalatu Kwa yo sa wa nun pa yako sa wa Lakini nukuka ya mo ba panki o kui taki Ha? Uka tura mo ngombi Ta uri ni fahera Urashika kumwe chia kuweke kahari kare mare makancho kuwane kine kine Aruko ufumiri ya tuhu Aku kuri patu kwa nyari nchai He?

Sana mashabiki wangu.

petroli. Wakubabira makugadiro. Yabira kwa makugadiro.

sore chao mburi Totena wabuma ukitwa Ile unwa mpaka nezele Omkiswa hatuna pombe ya kumwagwa Inanyweka mpaka nzui uongo.

0: kiporu nyandoro kekele.
1: Kama naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho siku hataimalizi kudownload. Yale yasi. Mtandao wa viwango. Tulisa.

Just kidding.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Uende tu Sabina Shabani. Uwezo kwa mirundu mo. Ringera kisesa ya uansa uko batemi kekereka gihange abanase

você. Ele me deu pra te amar.

0: Nareri yabo jumbe Waba choji Piaba nase
1: Ruengereko.

mwanamke alia, mwanaume alia, kwa sababu ya mapenzi. Vijana wanalia, watoto wanalia, wanabaki yatima. Wazazi wanalia, wanateseka kulea wajukuu. Jamani, mapenzi haya.

maisha. Uzembe utakuwa mchawi na mpiga majungu kwa wale waliofanikiwa na kujituma. Umesahau wewe kipindi kile ulikuwa unapata pesa nyingi namna kwenye mangozi. Wewe nalipa papa na mkeo mkishirikiana, mkipuna unakuwa mkali. Unauza unamaletea pesa zote kwenye anasa, unampagizia mkeo mti kama kuni. Wachache na wachi kweli, kwa chukwa kema pelaka na wana bakwe. Wewe

siku unatafuta kambu jinyonge kwa sababu ya mapenzi, wakati mwenzako anatafuta kamba apeleke ng'ombe mtandani. Janja ni nani? Unazungumzia kadi aliyotembea nao kwa marafiki zako, wakati mwenzako anaongelea idadi ya magari na ng'ombe alizonazo.

shambulizi ya Ukraine. Na maelfu ya wageni waondoka Afrika Kusini kufuatia ongezeko la matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya wageni. Habari kamili. Caracas. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura zaidi wa matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoikumba Venezuela wiki hii. Idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 1450 kufikia Jumamosi na kufanya tukio hilo kuwa miongoni mwa majanga makubwa zaidi kuwahi kuikumba Venezuela katika miaka hivi karibuni. Vikosi vya uokoaji kutoka mataifa mbalimbali vimewasili katika jimbo la Huaura, eneo ambalo limeathirika zaidi katika nchi ambayo tayari ilikuwa inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na kiuchumi. Majengo kadhaa yameporomoka kabisa na kubaki kama rundo la kifusi katika jimbo hilo la pwani lililoko takriban kilomita

0: 40 kaskazini mwa Caracas. Teheran. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran Abbas Araghchi ameonya kwamba jaribio lolote la meli kupuuza njia mbadala inayopendekezwa na Iran kupitia mlango bahari wa Hormuz litaongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Araghchi amesema hatua ya kupuuza njia hiyo inaweza kuchochea mzozo mpya, hasa ikizingatiwa kuwa mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta kote duniani. Kauli yake ameitoa katika wakati ambapo mashambulizi mapya yameripotiwa katika eneo la Ghuba, yakionyesha udhaifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Pakistan mnamo mwezi Februari. Makubaliano hayo yalilenga kumaliza kile Iran inachokiita vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel, ambavyo vimesababisha kuyumba kwa masoko ya nishati na kutatiza usafirishaji wa meli. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekiri kwamba nchi hiyo inakabiliwa na kile alichokiita uhaba fulani wa mafuta, katika mahojiano yaliyochapishwa na Kremlin jana Jumapili. Kauli yake ameitoa kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine katika vita vinavyoingia mwaka wake wa 4. Ukraine imesema mashambulizi yake ni kisasi cha haki dhidi ya mashambulizi ya karibu kila siku ya Urusi yanayolenga raia na miundombinu ya nishati tangu uvamizi wa Februari mwaka 2022. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Pretoria. Maelfu ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaendelea kuondoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Wimbi hilo la uhamiaji limetokea sambamba na maandamano na mikutano kadhaa iliyoandaliwa katika miezi ya hivi karibuni na makundi yanayopinga uhamiaji, ambayo yamekuwa kitoa matamko makali dhidi ya wageni. Makundi hayo yameweka tarehe 30 Juni kama muda wa mwisho kwa watu wanaoishi nchini humo bila vibali kuondoka, na anaitaka serikali ichukue hatua kali dhidi ya kile wanachokiita ongezeko la uhamiaji haramu. Na hatimaye kandanda. Kocha wa timu ya taifa ya Afrika Kusini Hugo Broos ametoa tathmini ya wazi kuhusu kiwango cha kikosi chake baada ya safari ya Bafana Bafana kwenye kombe la dunia kukatika katika hatua ya mtoano ya 32 bora. Afrika Kusini ilipoteza kwa bao moja bila jawabu dhidi ya Canada, bao ambalo lilitiwa kimiani dakika za nyongeza kipindi cha pili, na hivyo kuhitimisha matumaini yao ya kuendelea kwenye mashindano hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: DW, mtu na mazingira.
2: Msimu wa masika huja na mengi ukizingatia mvua, tope na mafuriko.
3: Mkuruma tu nilisikia kwa inche. Ndio hivyo hasa ndo nikaamka, alafu maji katubeba tu hivyo. Sijui ilianza saa ngapi, kitu gani ilifanyika. Tulikuwa uzingizi.
4: Si kawaida.
3: Si kawaida.
2: Kaunti ya Elgeyo Marakwet iko kaskazini mwa bonde la Ufa na bado inajijenga upya kufuatia maporomoko ya tope ya mwishoni mwa mwaka 2025. Hata hivyo, kasi ya ujenzi mpya inasuasua.
5: Shita ya hii kitu imekuja, ulipoteza watu wako, vitu zako zimeenda, haupati chenye ulikuwa unapata kulisha watoto. Pia hii shamba, mzee wangu alikuwa pato ni mwanafunzi pia, hii shamba ndio ilikuwa inatupea mapato yenye, tulikuwa tunalipia hata nyumba yake, school fees yetu tunalipia huko, ya watoto sasa venye ilikuja sasa galeta shita mingi, yenye umetumisa roho.
2: Makala ya mazingira leo inajikita katika juhudi za kujijenga upya huko Elgeyo Marakwet kufuatia maporomoko ya tope ya Novemba iliyopita. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Kijiji cha Chesongoch kiko pembezoni mwa milima ya Chesos katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mandhari hiyo inavutia. Ukungu umetanda angani mithili ya mtandio wa hariri mabegani. Upepo unapeperusha matawi ya miti na maji kuchuruzika kutokea milimani. Hata hivyo, amani hiyo ilipotea ghafla baada ya mvua za msimu kugeuka kuwa gharika. Wanakijiji wa Chesongoch hawakuelewa kilichokuwa kinaendelea, kwani maji yalisomba nyumba na mali zao usiku wa manane wasijue la kufanya. Bernardine Kipto alibanwa na tope hizo ila alifanikiwa kutoka na kukimbizwa hospitali. Hata hivyo, alipoteza wana watatu kwenye purukushani hizo na bado anaomboleza.
3: Sasa, after some days, karibu 1 week hapo, wakaniambia mtoto mmoja amepatikana, the second born amepatikana. Na mekufa. Siku ya tatu, mtoto mdogo miku ikapatikana miku moja. Alafu, after another 3 days, miku nyingine ikapatikana. Lakini mwili ikapotea. Na mtoto first born sasa, totally akupatikana. Nikawasika huyo mtoto second born na miku ya mtoto moja mdogo, miku mbili zote silipatikana.
2: Mkasa huo ulimnyima nafasi yake ya ajira, kwani bidhaa na mali zilisombwa na maji na anapitia wakati mgumu kurejea katika maisha ya kawaida. Shirika la msaada la Dan Church Aid liliwashika mkono kwa kiasi kikubwa, na kwa sasa Bernardine Kipto anaona mwanga.
3: Nilikuwa nafanya biashara kidogo, ni sukari vitu kidogo kidogo ya kusustain tu, hata kuku nilikuwa na kuku, hata hiyo mbuzi kadogo. Sasa silienda, ADS na DCA walikuja wakatusaidia hiyo vitu kidogo, sasa inatusustain muda kidogo tu, mahitaji ni mingi.
2: Mto huo wa tope na mawe ulisanza majabali kile ulikopita na kusababisha maafa na uharibifu. Regina Chepto Kirop anaishi katika maeneo ya chini ya bonde na mimea yake yote ilisombwa na maji na tope zilizowavamia kiasi ya miezi mitano iliyopita.
5: Vitu zangu zenye nilikuwa nimepanda kwa hii shamba, nilipoteza maembe miti 10, nikapoteza ndizi mingi. Kasaba shangu ilikuwa kwa hii shamba kubwa mpaka huko chusi ilikuwa simecha. Kwa hiyo changa venye ilikuja hapa kwangu maji ilipitia. Nashukuru Mungu nyumba hii kuenda pa maji yote ilipita hapa, ilifunika kutoka huko mpaka kwa ile miti ya huko. Fedha zangu zilikuwa napata kwa hii shamba ilipungua. Maisha tena ikanipeleka ikaanza kuwa ngumu.
2: Regina Kirop ni msomi. Anafuatilia shahada ya uzamifu na amekuwa akisaka ajira kwa miaka 15 bila mafanikio. Aliamua kurejea kijijini kufanya shughuli za kilimo, ndipo janga la maporomoko ya tope lilipomnyima tena nafasi ya kujisimamia. Kwa sasa, Regina Kirop ameweza kurejea kwenye shughuli za kilimo japo kwa kiasi kidogo na kupata kushikwa mkono na anasimulia.
5: Walituita, wakatuangalesha. Pia kuna kikundi sasa, hata mimi ni mwache ya wale ndakuwa nafunza watu kuhusu inaitwa SCLR. Alafu after kupunza hiyo, kuna pesa ADS walitusaidia. Walikuja wakasema walitusaidia mwezi tatu, wanatupea pesa 10,500 kwa mwezi. Vitu tunapata ya mwezi ya kwanza, tunashukuru ADS, walitusaidia sana. Ilinisaidia nililipia school ya mtoto ya watoto, na singine kidogo nilibaki nikalipia watoto wangu, nikalipa SHA. Hata wamama wa hapa saizi wengi wao pia hiyo pesa pia ilienda shule na chakula.
2: Kwa kawaida jamii ya Keyo ambayo ni wakazi wa Elgeyo Marakwet ni wafugaji na wakulima. Wanaitegemea sana misitu ya Chesos ambayo ni sehemu ya vyanzo muhimu vya maji katika misitu mikubwa zaidi ya Cherangani, Kaptagat, Kesup na Sabor. Shughuli za kilimo bondeni zimechangia mmomonyoko wa udongo, idadi ya miti kupungua, hali inayoleta mabadiliko ya tabia nchi na mvua zisizotabirika, mafuriko na ukame, duru zinaeleza. Clement Chesereke. Alichukua mkopo wa shilingi milioni 1.3 kufadhili mradi wa kujenga maduka ambayo sasa yalivunjwa na kusombwa na maji. Anasimulia jinsi mambo yalivyo tangu maisha yabadilike kufuatia maporomoko ya tope ya miezi 5 iliyopita.
4: Ni hasara sana nasikia kwa sababu kwa miaka 4 ijayo na kwa nalipa mkopo na huo mkopo nalipa kila mwezi 1023. Na hiyo biashara tena mna. Kwa hivyo inamaanisha kila mwezi sipati mapato yoyote. Naona kama wakati huu kama tungepata msaada wowote ili tuangalie wale wafanya biashara wale kama mimi mbali na ile kusaidiwa ya muda mfupi hiyo tukue na mpango mwingine mahususi ya kuangalia wale ambao wamepoteza biashara waweze kusaidiwa kiwango ili warudie maisha ya kawaida.
2: Uongozi wa serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet unajitahidi kuwasaidia wakazi wake walioathiriwa na maporomoko ya tope ya mwishoni mwa Oktoba mwanzoni wa Novemba iliyopita ila zipo changamoto. Lawrence Mutual ni afisa anayehusika na majanga katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Anakiri shughuli inaendelea kuwasaidia wakazi ila bado wana changamoto.
6: Kama kaunti sasa na viongozi wengine tumechanga pesa wanachangia manyumba lakini si watu wengi watu wajaje bado wanachangia manyumba bado haijaisha lakini bado lakini tunaomba msaada kwamba tukipata msaada tu tuweze kupata sehemu maalum alafu wengine tuulize
2: mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa mstari wa mbele kuwashika mkono wakazi wa Chesongoch wanaojijenga upya. Shirika la msaada la Dan Church Aid linawafadhili wanakijiji kwa msaada wa kurejesha biashara au kujenga upya makazi yao. Lilian Halai ni afisa wa uenezi na mawasiliano katika shirika la Dan Church Aid na anaeleza kuwa mfumo wa ufadhili unahitaji kuchukua taswira mpya ili kuwasaidia wanakijiji kikamilifu.
7: Listening and walking through the aftermath of the Elgeyo Marakwet.
8: Unaposikiliza na kushuhudia athari za maporomoko ya tope ya Elgeyo Marakwet, unagundua kuwa hasara na madhara si mjadala wa kinadharia tu duniani. Majadiliano yanaendelea katika majukwaa ya kimataifa na ahadi zinatolewa. Hivyo basi, mataifa, serikali na wahisani wanahitaji kufikiria upya mfumo wa ufadhili kuongeza ahadi zaidi na si ahadi tu bali pia kuhakikisha fedha zinazohitajika zinatolewa ili kuwe na uwiano kati ya mahitaji na misaada inayotolewa.
7: And what we are already delivering for them.
2: Hadi hapo hatuna la ziada. Makala hii ya mtu na mazingira imeangazia juhudi za kujijenga upya katika kijiji cha Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kufuatia maporomoko ya tope ya miezi 5 iliyopita. Mimi ni Selma Mwadzaya, kwa heri.

0: Karibu msikilizaji mpenzi wa Deutsche Welle katika makala yetu haya adhimu kabisa ya vijana tugutuke. Leo makala yetu yako nchini Tanzania, magharibi mwa Tanzania, katika mkoa wa Kigoma. Karibuni serikali za Afrika Mashariki kupitia katika misaada ya World Bank na Benki ya Maendeleo ya Afrika wameanzisha miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa barabara mbalimbali za kuunganisha mataifa hayo, lakini pia sasa mradi mkubwa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Uvinza mkoani Kigoma nchini Tanzania hadi Msongati mkoani Burunga nchini Burundi, na baadaye Msongati Gitega mpaka Bujumbura hadi upande wa pili wa nchi ya DRC. Mradi huu unagharimu takribani pesa za Marekani bilioni 2.15 ambazo ni wastani wa shilingi za kitanzania trilioni 5. Tanzania ni kitovu cha reli hii kwa sababu malengo ya nchi za Afrika Mashariki ni kuunganisha nchi hizo ambazo hazina bandari ziweze kufikia bandari ya Dar es Salaam, lakini pia bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga. Ujenzi wa reli unachukuliwa kama ni njia mpya ya kukuza maisha na kukuza uchumi wa Afrika Mashariki. Je, vijana wa mkoa wa Kigoma wanatambua kama ujio wa reli hiyo kilomita 180 ndani ya Tanzania Uvinza mpaka mto Malagarasi na kilomita 100 kutoka Malagarasi mpakani kwenda Msongati, wanaona kama ni fursa? Mimi ni Prosper Kuigize na nimekuandalia vijana ambao watatupatia majawabu ya maswali hayo. Mmoja wapo ni huyu hapa, jitambulishe.
1: Kwa majina naitwa Brandina Manyota, ni kijana mjasiriamali, napatikana mkoani Kigoma wilaya ya Kasulu.
2: Kwa majina naitwa Mwalimu Maona Bila, ni mwalimu, niko hapa Kasulu Kigoma.
3: Kwa majina naitwa Ndugu Kato Msigura Bitegeko, nipo hapa Kasulu, ni mjasiriamali.
4: Kwa majina yangu naitwa Patricia Melito Mbuhiro, pia ni kijana na ni mjasiriamali pia.
0: Ujio wa mradi huu wa kimataifa ni fursa kwa vijana? Tuanze na dada hapa, Brandina.
1: Asante ndugu mtangazaji. Ujio wa reli ya SGR kutoka Uvinza kuelekea Msongati Burundi, naweza kusema ina fursa kwa vijana kwa sababu reli ile itahitaji watu kama madereva watakaofanya kazi kwenye magari ya Wachina, lakini pia watahitajika nguvu kazi, lakini pia kuna fursa nyingi zitakazojitokeza kwenye mradi huo kwa sababu watu watakaokuwa wanafanya kazi pale watahitaji huduma mbalimbali za kijamii kama chakula, malazi. Hivyo kama sisi vijana inatupasa tuchangamkie fursa.
0: Asante sana Brandina. Je, vijana wanaiona kama ni fursa? Bila,
2: ni fursa. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutekeleza miradi mikubwa kati ya nchi mbili hizi. Tutapata fursa kwa sababu kuna shughuli mbalimbali za ambazo zinahitaji nguvu kazi. Mfano kwenye biashara, lakini pia kwa mfano vijana ambao wana utaalamu wa kunyoa, lakini pia wa mama ntilia ambao wanaweza kupika chakula cha Kichina na maeneo mbalimbali ambao wa China watakuwa wanafanya shughuli hizi. Na imani vijana tunapaswa kuchangamkia fursa, lakini pia vijana tunapaswa kuwa na nidhamu kwa sababu ule ni mradi ambao unatekelezwa kwa muda mrefu.
0: Nije kwako Kato Bitegeko kutoka moyoni. Ni kweli kwamba vijana wa mkoa wa Kigoma na magharibi mwa Tanzania wanaiona kama ni fursa?
3: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nahisi vijana walio wengi ya sasa, hususan hapo wilani yetu Kasulu, vijana walio wengi lazima wataiona kama fursa kwa sababu vijana wengi ambao tuseme kwamba labda ambao ni unskilled laborers wanaweza wakapata shughuli za kufanya, kwa mfano kunyanyua zege na kufanya shughuli zingine ndogodogo ambazo zinaweza zikafanyika kwa mikono yao.
0: Patricia, bado swali langu liko pale pale. Brandina amezungumza, Biura amezungumza, Tiwa amezungumza kwamba ndio ni fursa. Sawa, ni fursa. Vijana wa Kasulu Kigoma wanazijua kama kweli hii ni fursa?
4: Kwa upande wangu naweza nikasema ni fursa kwa sababu ule ni mradi. Pale utakutana na watu mbalimbali. Kwa sisi vijana ni fursa, unaweza ukatangaza biashara yako unayoifanya, maana pale kuna watu tofauti tofauti kwenye ule mradi. Kwa unaweza ukaenda pale ukatangaza biashara yako.
0: Sasa nisalie kwako Patricia. Umezungumza kwamba ndio vijana wanajua ni fursa kwa sababu ni mradi ambao umekuja kila mtu anautazama kwa jicho la kipekee. Kwa upande wako umesema ni mjasiriamali. Hebu tueleze ni shughuli zipi ambazo unazifanya ambazo naona kwenye shughuli zako kuna kipenyo hapo cha kupitia?
4: Kwa shughuli yangu mimi ya uzaji wa asali, pale kwa sababu ni ule ni mradi. Unajua asali pia ni dawa.
1: kwa sababu pale watakuwa wanafanya shughuli mbalimbali, kuna wale wanaoumia, kwa asali itatumika kama dawa kwa vijana wale wanaoshughulika pale.
0: Mwalimu Bura, wote kwa pamoja mmesema kwa kweli huu mradi ni fursa. Swali langu alikujibiwa, je, vijana wanaona kama ni fursa? Kuwa fursa ndio ni fursa. Kuna shughuli nyingi zinahitaji watu. Hizo ajira zitakuwepo, lakini tayari vijana wanaziona.
2: Ni fursa ambayo imekuja, lakini vijana wengi wa hasa eneo letu la Kasulu, baadhi yao hawazifahamu kama ni fursa. Mfano, ukizungumzia swala la kwa mfano kushevu au wazungu labda mama ntilia kujigrupu watengeneze kikundi kimoja kwa ajili ya kupika chakula cha Kichina, hawajui. Badala yake wengi wamejikita kutafuta nafasi kwa mfano ya udereva, lakini pia nafasi kwa mfano ya ufundi bomba, lakini nimeona pale pia kuna nafasi ya afisa tabibu na maeneo mengine. Lakini ukiangalia hizi nje ya hizo zilizotangazwa, bado vijana ni kama hiyo fursa hawaijui.
0: Brandina, kwa upande wako unafikiri ni shughuli zipi za kijasiriamali fikiri vijana wapaswa kuamka?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba kuna dadangu amesema kwamba wanauza asali. Asali inatumika katika sehemu mbalimbali, kuna wengine asali inatumika katika chakula. Kwa watu ambao watumii sukari wanatumia asali, lakini pia kwa wafanya biashara za mazao. Pale watu watahitaji chakula pale, kwa wafanya biashara wa mazao pia inaweza kuwa ni fursa kwao, kwa sababu Wachina watahitaji chakula kingi cha kulisha watu wao.
0: Nini sasa kifanyike kwa kutimisha mada yetu ya vijana tugutuke? Patricia, kwa upande wako.
4: Asante. Naweza nikasema hapo vijana tuamke, afu kingine tuwe makini. Hapo watakuja watu mbalimbali, watu tofauti, wengine wanakuja na magonjwa watu. Kwa vijana tuwe makini sana, hususa kwenye swala hasa la mahusiano.
0: Brandina, kwa upande wako, nini kipaswa kufanya na vijana ili kweli mradi huu wa reli uwe na tija?
1: Kitu cha kwanza, vijana wanapaswa kuwa waaminifu ili ile kazi iende kuwa nzuri na kuwapatia kipato kwao. Kazi yote unayopewa wafanya kwa uaminifu, utaona matokeo yake.
0: Mwalimu Bura, kwa upande wako?
2: Nadhani vijana wanapaswa kwanza kuwa makini, lakini pia wafanye kazi kwa weledi. Najua watakuwa napata pesa, wazitumie vizuri.
0: Asante sana. Nihitimishe na bwana Kato Bitegeko, kwa upande wako nadhani ushauri wako kwa vijana?
3: Asante ndugu mtangazaji. Moja ambalo ningeweza kushauri kwa vijana wenzangu upande wa hapa Kasulu, ningeshauri pia kwa vijana ambao watabahatika kupata fursa hizo na kuhusika, wasiwe wezi, wafanye kazi kwa uaminifu, ili mwisho wa siku tupate sifa ya kuweza kuingia kwenye mradi mwingine utakaokuja mkubwa zaidi ya huu.
0: Hadi hapo makala yetu ya vijana tugutuke kwa leo haina la ziada. Kama ambavyo umesikiliza tangu mwanzo hadi mwisho, tulikuwa tukijadili kuhusu fursa zinazoambatana na ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tanzania hadi Burundi. Wageni wangu walikuwa ni Brandina Manyota, Mahona Bura, Kato Bitegeko pamoja na Patricia Melito. Nawashukuru sana kwa kushiriki nasi katika makala yetu haya.
2: Asante.

Barabara kabisa. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na utakapo kujua hali yangu, mimi mzima kama kigongo, na mshukuru maanani Mungu wa rehma kwa kunipa pumzi, na nina furaha kukukaribisha msikilizaji kwenye wakati mwingine wa kulipanda jukwaa la manufaa. Mimi ni wako mtangazaji Al-Amisa Zainab bint Aziz. Anayetufungulia jukwaa la manufaa ni Amina Mlacha, mtaalamu wa kukata kachumbari. Wewe unatokea jijini Dar es Salaam, Tanzania, unasema kwa sasa upo mkoani Kilimanjaro. Haya, karibu dada Amina. Unalipanda jukwaa la manufaa kuwauliza viongozi wanaohusika na masuala ya maji, huu utaratibu wa kufungulia maji ya bomba kwa namna wanavyotaka utaisha lini? Kuna tatizo gani huko kwenye miundombinu ya maji isiyoweza kutatuliwa? Unalishuka jukwaa la manufaa ukiwasisitiza, jamani, maji ni uhai kwa binadamu na kila kiumbe kilicho hai. Hakikisheni ratiba ya kutoa maji inaeleweka. Hiza Mpare wa Morogoro, wewe jukwani leo hii ungependa kuwasihi madereva wapo barabarani wazingatie sheria, hasa madereva wa bajaji. Zingatieni sheria za abiria, na vile vile boda boda mnatakiwa mzingatie sheria za barabarani. Ujumbe mnaambiwa haraka haraka haina baraka. Ni Hiza Mpare huyo kutoka Morogoro, analishuka jukwaa la manufaa taratibu, ambapo anampisha Jumanne Mhela wa Nzega, Tabora ni Tanzania. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kwa kuwashauri vijana wanaotaka maendeleo. Anasema fanyeni kazi kwa bidii, na pia muache maneno mengi na kukaa kujadili mambo tu badala ya kutafuta riziki. Analishuka jukwaa taratibu msikilizaji huyu kwa kusema vijana tuchape kazi.

0: Namala Joas Junior, huyu anatokea Kakuraijo, Karagwe, na kero yake leo hii ni kuhusu vijana wanaokunywa pombe. Halafu wakilewa, midomo yao inakuwa haina breki, wanaongea maneno machafu kiasi kwamba ukisikia unatamani kuziba masikio. Anauliza, kwa nini mnakunywa pombe halafu mnaongea maneno machafu bila kujali upo sehemu gani? Acheni tabia hiyo.
1: Naitwa Sima Kagaruki, napanda jukwaa la mafaa nikiwa jiji la Dar es Salaam. Ni kwamba nakerwa na wazazi ambao wanalea watoto vibaya. Changamoto iliyopo kubwa ni wamama kukaa kwenye season na kuwatoma watoto wadogo kwenda kutafuta mahitaji, hususan kuanzia saa 2 saa 3 mpaka saa 4 sina baba akiwa nyumbani bila kujali mtoto anakutana na changamoto gani. Ni kwamba wazazi waangalie upande wa pili, hao watoto wanaleaje ili mwisho wasija kupata kizazi kilichoharibika.
0: Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako uliotoa kwa njia ya simu. Amani Juma, kijana mwanaharakati wa Mji Mwema, Mwisenga, Kirusha, Ngara, Kagera. Wewe unasema mimi binafsi nalipanda jukwaa la manufaa kuipongeza DW Kiswahili kwa sababu matangazo yenu bomba. Mungu awabariki sana. Nakushukuru sana kwa pongezi hizo na kwa niaba ya wenzangu nasema asante sana. Edward Mayenga Nshashi, zamuni yako sasa, unalipanda jukwaa kwa madaha, kwa raha na furaha. Unasema wewe ni mtetezi wa haki za binadamu kutoka Masewa, Bariadi nchini Tanzania. Unasema jukwaani napenda kukemea vikali chuki, fitina na ubaguzi, kwani mambo haya yamepitwa na wakati. Unawahimiza wasikilizaji wote kwamba kila mmoja wetu akemee chuki ili tuwe na dunia yenye raha na furaha. Asante sana msikilizaji kwa maneno hayo.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari umefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio mahala kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa cha

0: Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Rudia tena. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jioni tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV.
3: Na kama nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani.
3: Ukinunua pikipiki ya kiwe
2: KC 150,
3: iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000
2: au kwa cash ya 2,200,000,
3: umeshinda Azam Dish na Dikoda
2: Smart TV inch 43 4K
3: au radio ya Bluetooth.
2: Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026
3: mpaka tarehe 30 mwezi wa 6
2: mwaka 2026.
3: Na kubwa zaidi ni kwamba kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure
2: kwa miaka mitatu mfululizo
3: pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja,
2: na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB
3: kwa jina
2: KWM Motors Tanzania Limited.
3: Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni.
2: Tunapatikana Tanzania nzima.
3: Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii
2: Kiway Tanzania
3: au piga simu namba 0746 88 88 05
2: au 0663 58 31 09 09.
3: Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiway, let's ride together.
5: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
6: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
7: Tutakusa sambure, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
8: Sasa wewe shuhuda matukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
9: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
5: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
10: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
11: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
5: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
12: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
13: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
5: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
14: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
15: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
16: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
5: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
17: Boss.

0: Okay, asante. Habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Mazingira FM ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Ni siku nyingine tena, ni mwanzo mwingine mwa wiki nyingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo, baada ya kuwa tumetamatisha nafasi na safari hii kwa siku ya Ijumaa iliyopita, katika matarajio tena kuweza kukutana kwa juma jingine. Na leo ndio mwanzo Jumatatu ya tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Hapa ndipo mahala pengine ambapo ni muhimu baada ya safari kama hii kwa siku ya Jumamosi, ni nafasi ya tone la uzima, na siku ya Jumapili ni sauti ya uhai. Lakini Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 na dakika 30 ni kipindi cha asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Ndio mwisho wa mwezi au bado?
1: Bado kuna siku, lakini kwa Jumatatu ni ya mwisho kwa mwezi wa 6.
0: Jumatatu ya mwisho wa mwezi.
1: Kwa mwezi wa 6.
0: Mwezi wa 6. Jumatatu ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo huu mwezi una siku
1: 30.
0: Kwa hiyo baada ya hapa ni tarehe 1.
1: Kesho tarehe 30.
0: Alafu
1: Jumatano tarehe 1.
0: Mwezi wa heka heka, mwezi ambao una matukio mengi. Utakumbuka pia sherehe ya Saba Saba. Unajua mjini wakati mwingine unaonekana kama siku ya kawaida.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukitembelea maeneo ya vijijini ndio siku ambayo utaona kabisa kuna heka heka na maandalizi.
1: Lakini kuna baadhi ya vijiji pia wao wanasherehekea 88 badala ya 77. Ila kuna baadhi ya baadhi ya mikoa pia kwao 88 hawajui, anajua 77.
0: Hakuwa inategemeana na maeneo.
1: Inategemeana na maeneo.
0: Utakumbuka naelezwa katika mabadiliko ambayo yalifanyika kutenganisha wafanyabiashara na wakulima. Lakini ukiangalia kwa jicho lingine utakuta ni masuala yanaingiliana. Ndio maana utaona harakati na shughuli hizi mara zote zinaendana na makundi kama yale yale ya watu ndani ya jamii, kwa sababu kilima ndio biashara yenyewe. Inapofanyika. Na ukitembelea maeneo mengi nchini utakutana na maeneo maalumu ambayo nataja 77. Bunda ipo.
1: Bunda ipo.
0: Mwanza ipo. Na mimi ni Tabora. Na maeneo mengi sana ukipita utaambiwa hapa ni uwanja, kwa sababu ndio sehemu ambayo watu walikuwa wanakutana kwenye maonesho. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikawa ni tofauti, ukubwa wa viazi na mihogo kama kipindi cha nyuma.
1: Ukubwa ama wingi?
0: Ukubwa, kwa sababu kuna viazi ulikuwa unakutana navyo kwenye maonesho. Wakati huo unaoneshwa, achia kukutana navyo, lakini kwenye mazingira ya kawaida kwenye zile jamii za wakulima. Yaani ilikuwa ni kawaida tu unakutana na bonge ya muhogo.
1: Kiazi kikubwa.
0: Bonge ya kiazi. Hivi natokaje?
1: Matunzo wakati wa kulima. Ni kilimo bora.
0: Sio ardhi sasa imechoka na yenyewe.
1: Kwa sasa hivi?
0: Tuseme ardhi imechoka.
1: Ardhi imechoka, lakini pia kuzingatia ulimaji wa kilimo bora.
0: Kwa maana? Kwa maana gani?
1: Si baadhi ya watu wanalima kienyeji, wengine wanalima kisasa. Mimi naamini kama akilima kisasa, hivyo viazi vikubwa na miogo mikubwa itapatikana.
0: Lakini maana sasa tunasisitiza swala la mbolea kwenye kilimo. Kwa sababu si ajabu yale yale maeneo ambayo uliachiwa na mababu ndio hayo hayo ambayo mpaka sasa unayatumia kwa shughuli za kilimo. Sasa ukipiga ardhi kwa kiasi hicho ulianza wewe, babu, bibi, maana yake na yenyewe inachoka. Kwa hiyo ili uirejeshe ni swala la mbolea au maeneo mapya. Na kumbuka katika mpango wa ardhi kuna maeneo yanahifadhiwa au yamehifadhiwa. Kwa hiyo ndio miongoni mwa masuala ambayo pia yapo. Siku ya Jumamosi changamoto kubwa ilikuwa ni huduma ya umeme.
1: Ndio.
0: Kwa wale waliofanikiwa kupokea taarifa ya TANESCO, sababu ilielezwa ya katizo la umeme. Lakini mamlaka imezungumza pia kuhusiana na katizo hilo la umeme. Tutasikiliza mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania, TANESCO, akizungumza hali iliyotokea. Kutakumbuka lisitisha pia sehemu ya safari ya SGR kwa itilafu ya umeme. Kwa ni miongoni mwa masuala ambayo yapo. Jambo lingine ni lile ambalo namhusu Patrobas ikatambi kuzuia mikutano ya hadhara kwa sasa hadi pale ambapo itaamuliwa vinginevyo. Jana akiwa Shinyanga, utakumbuka agizo hili anzia kuanzia kule Dodoma, jana akiwa Shinyanga akizungumza na wazee, anasisitiza jambo hili si kwa kuvunja sheria.
1: Ndio.
0: Sasa na mengine ni yale ambayo ameapa kuhusiana na kuhakikisha agizo hilo pia linatekelezeka. Sasa ni yapi ameyazungumza? Hayo ni miongoni mwa safari na yale ambayo utasikia katika kipindi cha asubuhi leo. Ndani ya wakazi wa mkoa Mara, hususa ni Bunda Nyasura, ni tukio la mtoto aliyetambulika kwa jina la Simon Juma Bango, umri wa miaka 11, baada ya siku moja kutangazwa na kutolewa taarifa ya kupotea kwake. Hatimaye alipatikana mtoto huyo mwili wake ukiwa umetelekezwa maeneo ya pori katika eneo la Nyasura. Baada ya tukio hilo, wananchi na viongozi eneo hilo walilazimika sasa kuitana na kwenda kufanya usafi kwa kufyeka pori eneo hilo. Hata hivyo, yapo ambayo walizungumza wananchi kufuatia tukio hilo la kusikitisha, mtoto wa miaka 11 ambaye aliripotiwa. Nakumbuka hata pia Mazingira FM tangazo lilifika na kwa faida pia msikilizaji ili kufahamu jua tukio la kupotea kwa mtoto, kabla ya kusikika taarifa ya kwanza kuonekana kiungo kimoja cha mtoto huyo katika maeneo hayo, ndipo ambapo ulijulishwa uongozi na zoezi la kutafuta lilianzia hapo. Baadaye walifanikiwa kupata sehemu ya mwili wa mtoto huyo katika tukio la kikatili. Sasa yale ambayo walizungumza wakazi wa Nyasura na viongozi kuhusiana na matukio na matendo ya ukatili ndani ya jamii, basi tutakupa fursa kuweza kuyasikiliza, na hasa juu ya malezi ya watoto, uangalizi wa watoto katika changamoto hizo. Lakini yapo na matukio mengine ya kiharifu ambayo kupitia wakazi wa Nyasura mbele ya viongozi wao wanapaza sauti kwa hali ilivyo. Hayo ni miongoni
1: mwa yale ambayo tutakujuza msikilizaji.
0: Na kwa muda wote, namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo utasafiri na timu ya asubuhi leo kwa dakika zote 90. Kumbuka, anza na neno asubuhi leo kwa ule ujumbe ambao umeukusudia ndani ya asubuhi hii. Na kabla tujasema jambo muhimu la kulisikia kutoka kwetu, huu ni ujumbe maalum pia wa kuweza kuupata.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 yumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nani? Kwa nini uko na betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kwenye listini? Usiamini unachokiona nje ya betri. Mungu atapinga kwa wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Nina dumu kwa mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa vinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Hao ni Sunda ambao ni sehemu ya kila ambacho napaswa kuweza kufahamu katika huduma bora zaidi. Lakini kumbuka safari ya asubuhi leo tunao Yasi, mtandao bora zaidi. Tunasema ni mtandao wa viwango. Chagua kilicho bora zaidi. Ukizungumza na Yasi unazungumzia kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana nchi nzima katika ubora zaidi. Ndani ya kipindi cha asubuhi leo, mimi ni mwenyeji wako Edward Lucas, ni Tianko Luka, nipo na Maria Mumramba ambaye anajumuika na timu ya asubuhi leo katika safari hii. Kumbuka pale saa 2 tutaangalia magazeti yameandika nini. Sauti ya Angel Mbalamwezi Malaika itasikika hapa, na baadaye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Tunakwenda kwenye chai ya asubuhi.
1: Ndio.
0: Leo siku ya Jumatatu, kuna jambo ambalo ni vizuri pia tukaanza. Ni ngumu wakati mwingine kuipita tu kaijua jamii. Ni jamii ya namna gani? Kama ni taasisi, taasisi ya namna gani? Kama ni familia, familia namna gani? Sasa kuna somo ambalo unaweza kutusaidia pia. Kama utapita kwenye makanisa kulijua ili kanisa ni la namna gani, au hiyo jamii inaweza ikawa mtihani. Kuna jibu kutoka kwa mchungaji Daniel Mgogo. Hii inasema ni mbinu ambayo itakusaidia tu kuijua hiyo jamii mapema.
1: Tukaisikilize tuijue.
0: Msikilizaji, sauti ya kutosha hapo ulipo itakuwa ni ya heri zaidi ukiwa umeitune, na jirani ya kuvumilia kwa umuda unapojiandaa. Lengo tu ni sauti ikufikie popote ambapo utakuwa unafika kwa ajili ya maandalizi hapa na pale. Lakini kama uko kwenye chombo cha usafiri kama bajaji, basi sauti ya kutosha na mteja avumilie kwenye huu muda. Na kama ni bodaboda, basi uko kijiweni, asante kuichagua Mazingira FM. Kama tayari uko katika eneo lako la utafutaji, hii ni sehemu nyingine muhimu sana. Chai ya asubuhi na mchungaji Daniel Mgogo, tunarejea.
5: Chai ya asubuhi.
6: Makundi mawili ni muhimu kuyangalia. Kundi la kwanza ni familia. Zinakupa picha kama hilo kundi lilopo hapo ni wako serious. Siangalie hizo ndoa zilizoko hapo, familia zilizoko hapo, namna wanavyoishi. Wanaishi ushuhuda au migogoro kila kona, mataraka kila leo, madivorce yamejaa. Ukiona familia zao ziko vibaya, maana yake chakula cha kiroho wanachokula hapo hakijawa sahihi. Lakini kundi la pili ambalo lina tafasiri ni vijana. Vijana ndio wanatoa picha, kwa sababu matendo mengi ya vijana hayajifichi, yako wazi. Kwa hiyo ukiona tu vijana ambao tuko hapo tuna tabia hazieleweki, ni picha kwamba hata maneno wanayohubiriwa sio maneno ya kuwabadilisha. Vijana huwa hawawezi kuficha tabia zao. Kwa nini vijana? Kwa sababu asilimia kubwa ya wazee, wazee wengi kuna dhambi hawafanyi, sio kwa sababu ni watakatifu, ila hawafanyi kwa sababu umri umeenda. ni watenda dhambi wa staff. Mnaelewa kustaff? Watenda dhambi walio retire. Mabinti mtakuwa mnakubaliana na mimi, kuna wakati tuzee ukipita kana kuangalia, alafu kana kuambia huyu mtoto ingekuwa enzi zangu huyu ningepita naye. Sasa huyu ameacha umalaya. Ni kazee kamaraya kastafu ambako kana tamani kufanya, lakini umri umefanyaje? Umeenda. Kalilipia mega zimeisha. Hakawezi kusachi mafaili kwa sababu wifi imekata. Kwa kana tamani umalaya, lakini umri umekataa. Kuna tuingine tunatamani pombe, umri umekataa. Lakini vijana ndio kikundi ambacho shetani anapenda kukitumia. Ukiangalia walevi wengi, vijana. Ukiangalia maraya wengi, vijana. Ukiangalia wavutaji wa madawa ya kulevya, vijana. Ukiangalia watu wajanja wajanja, vijana. Nansikia nacho kisema. Kwa ndio maana tunapowafundisha, kwa sababu nyie ndio mnaolitangaza kanisa. Watu wakiwaona tabia zenu, watu wanauliza, huyu kijana anasali wapi? Anasali kanisa fulani. Wale jamaa wako kumbe vizuri. Lakini kuna vijana unachafua kanisa lenu. Maana hapa mmechanganyikana watu wa makanisa mbalimbali. Amen. Kwa hiyo ndio maana tunakazana. Kwa tunaposema mambo matatu ambayo kijana anapaswa kuyangalia kwenye maisha yake ili kumvusha aje afike uzee mwema. Kwa sababu wazee wengi mnaowaona leo wanateseka, wengine wanakula matunda ya matumizi mabaya ya ujana wao. Mnanisikia? Kuna wazee tunawaonea huruma kwamba yeye mzee anatia huruma huyu, lakini ile sio huruma, ni malipo. Kwa sababu Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachofanyaje, atakacholipa. Kuna wazee mnawaona wanaishi maisha ya chini sana. Sio kwamba walipokuwa vijana wakupata hela, walipata pesa, lakini zote walizitumia kwenye anasa. Unajua ukiwa kijana akili haiamini kama utazeeka. Unakuwa kama vile utakuwa hivyo mpaka kufa. Hivi muulize jirani yako, unaamini utazeeka? Sio, unajiona kama una miaka mingi ya kuwa hivyo. Ndio maana nilisema juzi, kuna wasichana wengi wanachagua wanaume kwa sababu anahisi atakuwa msichana miaka mingi sana. Kwa ndio maana nasema huyu hapana, huyu hapana. Huyu anamwangalia na mshusha. No. Itolee kiwingu. Iondolee hapa. Anaona kama atakuwa binti miaka yote. Wewe. Hey. Umri unaenda. Niliwaambia utafika wakati ambao utamwambia Mungu, mimi ni nani mpaka nichague vigezo? Ni nani? Ni nani mpaka nianze kuselect wanaume? Nilikusaidia kuumba. Niletee yeyote maadamu napumua. Baada ya kuona umri umefika mwisho, wale uliowakataa wameoa wana watoto, wale uliowategemea na wao wameoa kwingine, wamekuacha peke yako. Umri umekataa, unapeleka sura saruni inagoma, tayari umeanza kutembea, unapiganisha magoti. Ndio kipindi ambacho mwisho unaanza kuparamia waume za watu kwamba nimekosa wa kwangu, tutabanana hapa hapa. Kwa sababu gani? Ulifikiri utakuwa msichana maisha yako yote. Vijana wanafikiri watakuwa vijana hivi. Mnavyotuona sisi, na sisi tulikuwa vijana kama nyie. Na sisi tulikuwa tunavaa zile suruali hazina mahusiano na kiuno, zimekaa hapo. Mpaka kanguo kandani kameandikwa aseno kanaonekana. Unatembea utafikiri umechoma na msumari wa tetanus. Unadunda. Tulifikiri tutakaa hivyo maisha yote. Sasa hivi mnanionaje? Kuna wakati ukiniangalia kama nalia, kumbe wala. Nikicheka kama nimekanyagwa na gari. Yaani umri umeenda. Ndio maana tunakazana unavaa vaka suti kidogo ili kakubebe bebe. Maana umri umekataa, sura imekataa. Amen. Lakini msinione hivi, nilikuwa kijana handsome. Nilikuwa ka handsome fulani hivi. Saizi nimekaa kama nalia, ni umri. Umri umekataa. Kipindi kile nikipiga jeans na t-shirt, sunajuaga kuna nguo zinabadilisha akili yako. Mnaelewa hiyo? Kuna wakati ukitaka kutembea kwa confidence, vaa t-shirt na jeans. Unajiamini fulani hivi. Yani jeans na t-shirt zinakuweka kama vile una hela hela, hata kama huna, unatembea tembea. Na ukitaka kumaliza, pigiria na raba. Unaelewa raba? Hizo hizo. Ukivaa hizo

kofia. We natembea na miondoko ile ya mdundo, lakini nimezeeka. Saizi nikivaa jinsi hata alikai sawa, nikivaa t-shirt haipendezi mtumbo huko. Amen. Sasa tunapokufundisha mafundisho haya, tunakuandaa usiju kaingia maisha ya uzeni ukiwa maisha yako uliyaharibu ukiwa kijana. Hawa wazee wanawaomba 1,000 ngapi ngapi, waliwahi kushika hela, waliwahi na wao kufanya biashara, wengine walifanya za madini, wengine sui za nini, wengine walikuwa na maduka. Leo wamefirisika, hawana chochote. Kwa nini? Walichezea vibaya ujana. Kwa hiyo kuna zile tabia ambazo zitafanya wazazi wako wapate sifa. Unajua kuna wakati unakuwa na kijana alivyo, yani hakuwakilishi kabisa. Umai kuona kijana anavaa mpaka akienda kukopa hela hawamwamini. Muonekano tu unakataa kwamba hela zitapotea. Hatuwafundishi teologia ya mavazi hapa, lakini tunawafundisha kuyalinda maadili. Kuna wengine uko mbele ya safari, utakuja kuwa mtu mkubwa sana. Kipindi hiki maisha yako utajiharibia maisha yako ya baadaye. Hebu kwa mfano, ghafla Mungu amekuita unakuwa mchungaji kanisa kubwa, alafu ukiwa kijana ulikapa katoto kwa watu mimba ukakataa, na kale katoto kale kabinti kamesikia umekuwa pastor, umekuwa apostle, unafanya miujiza, mapepo ukipuliza tu yanatoka, ukinyosha tu mguu watu 10 wameanguka. Lakini tayari ulishafanyaje? Ulishatuzalisha tu binti tuwili tutatu. Maana kipindi hicho hukujijua utakuwa nani. Kafu na kwa mtumishi wa nguvu wa viwango. Tule tu binti tunatafuta namba yako. Apostle, bishop, pastor, unaendeleaje? Tumesikia siku hizi una kanisa kubwa, miujiza nje nje. Mungu akusaidie. Lakini kuna katoto kako hapa, nikalete au utakuwa unatuma pesa kila mwezi? Hasa unajiuliza. Ndio maana mwisho unaanza kutuma nini? Pesa. Unakusanya sadaka, lakini zote zinaenda wapi? Kulipia dhambi iliyofanywa ukiwa kijana. Maana usipotuma kanasema, "Oh, kama huna nakaleta hapo kanisani wa Kristo wakachangie." Utafanyaje? Na watu wanakuamini. Utafanyaje? Inakuwa ngumu. Mai kuona kijana ameoa, kama tulivyosema kuna swali kule. Ameoa hakumwambia mke wake kwamba aliwahi kuwa na alizaa mahali. Kabinti kanamwambia, "Nina namba zako, nina namba za mke wako. Unatuma au nimlete mtoto?" "Ha, utanivurugia ndoa. Tuma hela." Ndio nashangaa kijana anafanya kazi, analipia dhambi. Anafanya kazi, analipia dhambi. Kuna baba mmoja alisema, "Hey, bora hata hii ndoa inishinde, maana sasa akakamama kananisumbua." Akamuita mke wake, akamwambia, "Mke wangu, nikwambie ukweli. Mimi niliwahi kupita na kabinti fulani huko, nikapiga shoot la Ronaldo go. Hasa lile goli linanitesa. Kananiitisha hela kila wakati. Sasa nimeona nikwambie, kama unaniacha uniache kuliko nife na pressure, nife na mawazo. Kama utaenda, nenda kwa amani. Kama utanisamehe, jina Bwana libarikiwe." Yule mama akamwambia, "Najua ulifanya hivyo bila kujua. Na kusamehe." Akamsamehe. Sasa kale kalipopiga simu, "Tuma hela." "Situmi."

0: nitamwambia mkeo na yuko hapa nikupe uonge naye. Akajua tu mambo yameharibika. Lakini mateso yote ya nini? Kwa hiyo tunapowafundisha, tunawatahadharisha, tunawaepusha. Msije mkafika huko kabla.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ni chai ya asubuhi. Na mimi nafaa tukiwa tunaanza nayo wiki.
3: Inafaa. Kwa sababu mgogo alitambia kwamba mambo ambayo atakufanya uweze kuitambua jamii fulani. Na ameweza kuyaainisha kama mambo mawili. Hapo amesema kundi la kwanza ni familia. Kwa hiyo unaweza ukaitizama familia, menendo yao, ndoa yao, mahusiano yao, ulaji wao, ukatambua ili ni kundi la aina fulani. Kwa yale matendo ambayo yanafanyika katika ile familia na ndoa zao, unaweza kusema hapa hapana, kuna moja, mbili, tatu. Na kingine amesema ni vijana. Vijana ambao ndio picha ama taswira ya kinachoonekana katika jamii. Maana na maneno ambayo yanahubiriwa kwa vijana ni kwa ajili ya kuwabadilisha vijana. Kwa sababu wazee walishayafanya, sasa hivi wanatamani wafanye lakini wanashindwa.
2: Umri umekataa.
3: Kuna umri unakutupa mkono. Hatukalazimisha kuvaa zile nguo ambazo amezisema. Yaani inakukataa yenyewe. Unajua unavaa suruali fulani hivi, vazi fulani, lakini umri unavofika hii nguo kivaa tu mwenyewe ndio unaitoa, hapana.
2: Unajishtukia.
3: Unajishtukia unatoa, yani hapa mnaga masiara.
2: Unazungumza na wengine wanasema ilikuwa ngumu kwa mfano wanawake. Kwa sababu unakuwa kuanzia binti, kuna mingine inakuwa ni mtindo wako wa maisha. Sasa wakati unapovaa unaona watu wanavyokimbia njiani. Nini kumbe wengine ni wa kuelima sasa. Ndio unaanza kujishtukia.
3: Hiyo ni kweli.
2: Jamani, ni mama mkwe kabisa. Unaanza sasa tena. Unaanza wewe mwenyewe tu mambo yanagoma.
3: Yanagoma. Ukivaa tu nyumbani hata kabla ya kutoka kwa watu, unaanza kusema hii nguo hapana. Hata unapoenda kununua mavazi dukani, kuna mavazi uliko unayapenda sana, lakini kuna muda ukifika, yani unaangalia sema hapa sasa hivi nishevuka huko nikivaa hii hapana. Kwanza na watoto watanichukuliaje? Kuna watu wananiangaliaje?
2: Zama hizo unataka kutoka nje unaona mabinti zako, lakini sasa hivi kuna wakamwana.
3: Wakamwana.
2: Wa kuelima. Hapo ndio unajua wewe sio yule. Na ndio hii anatukumbusha kwamba vijana mara zote atuamini kwamba siku zinabadilika. Na wewe wa leo ni tofauti kabisa na ambao utakuja hapo baadaye. Na hata sio muda mrefu. Wanasema ukiwa na miaka 20 ukisikia mtu ana miaka 30 unasema sehemu kubwa. Lakini baada ya muda unashangaa, wewe una ngapi? 30. Ukiwa na 30 unaona 40 ni mbali kidogo tu, 40.
3: Ushagusa.
2: Ukifika unaona mbali, afu ni kidogo tu. Hii hapa ndio anakuambia mgogo. Hata yeye unavyomuona leo sivyo kama alivyokuwa huko nyuma.
3: Naye alikuwa kijana.
2: Naye alikuwa kijana.
3: Lakini kadri siku zinavyoenda ndivyo umri unazidi kuwa mkubwa.
2: Sura sasa ikaliki. Alisema IPM kwamba kuna muda hata mtindo na mafuta yanakataa kabisa. Kuna makeup zinagoma kwa wanawake. Kuna umri. Na kama ipo, George alisema kuna viungo, kuna sehemu za mwili huwa zikubali makeup.
3: Kuna muda ukifika.
2: Na zinaonesha tu au ni mtu mzima.
3: Yaani hata kama ukapaka kipodozi cha aina gani ukajifanyaje, lakini bado ile sura na ngozi, muonekano unasema hapana. Huyu bado ni mtu mzima. Unalazimisha vinagome. Nafikia tu ulikuwa unapaka powder, makeup, unaanza kupaka tu mafuta ya kawaida usoni.
2: Yanakataa. Na hata kama utachora utatumia muda mwingi sana dressing. Kupitisha pitisha kwenye mikunjo. Wanasema mtoto mdogo wakati mwingine kutokana na hali ya ukuaji wake na mwili wake, utendaji wa kazi, anaweza kujipaka hivyo vimafuta ambavyo wewe uwezi. Anang'aa vizuri sana.
3: Na anapendeza.
2: Wewe kwa umri ulionao unabidi sasa utafute na mafuta ambayo yanaendana na umri huo. Usilazimishe yale uliyopaka miaka 6 iliyopita.
3: Haiwezekani.
2: Ndio uyatumie mpaka sasa. Umri unagoma. Ndio amesema, lakini ndio iko hivyo kinyume chake. Unaweza kukuta wazee mtu mzima sana anavyomwangalia binti. Wengine hadi namuita bana. Nani binti badala ya kuzungumza ni anatoka anatetemeka. Jamani, Mungu wangu. kiasi gani?
3: Amesikia sema, "Eh jamani wazee wa siku hizi." Na wanasema, "Eh jamani wazee wa siku hizi, sijui alikuwa wapi. Kwani huyu baba huyu mzee ni wa kuniita mimi?" Jamani, mbona mimi nalingana na watoto wake?
2: Anataka kunituma tumba kukumbe ndio maneno yake. baki na maswali mengi yani yanatetemeka mpaka unapomruhusu kuondoka najua eh kweli. Tuna kazi, kazi ipo. Ndio amesema sio kwamba ameacha. Kama alikuwa ni malaya sio kwamba ameacha ila umri ndio unaomzuia kwamba kwa umri wangu sasa sio kuitaita hawa.
3: Anabaki tu kutamani.
2: Anabaki kutamani. Ndio amesema mgogo anapita anasema hii. Yaani
3: enzi zangu.
2: Enzi zangu.
3: Yaani asingepita.
2: Asingepita. Kwa sio kwamba hiyo hali umri.
3: Umri ndio unagoma. Hali ipo.
2: Unagoma.
3: Hali ipo ila umri ndio unamkataa.
2: Unasema kwa umri wako sasa hebu tuliangalia hili la vijana. Vijana kwanza huwa tuna utambuzi huo kwamba hali tulionayo leo ni tofauti na ya kesho au miaka kadhaa itakayokuja. Haitakuwa hivyo.
3: Unajua ukisha kuwa kijana huangalii mbele kwamba kuna muda na mimi nitaenda utu uzima. Yaani unaona wewe ni wa vile vile miaka yote, utaendelea kuwa kijana hivyo hivyo, matendo yako yatabaki kuwa vile vile. Unasahau kwamba kuna kesho. Yaani vijana wengi wote tumepitia ujana, asilimia kubwa wewe ukafikiria kwamba kuna muda nitakuwa na umri fulani nitatoka kwenye ujana. Hiyo kitu sidhani kama watu naifikiria.
2: Watu ifikirie. Kuna mbinu ya kutufanya tu tunaifikiria sasa kwamba hii chinacho ni kipindi cha kupita au hii nayo ni safari, kuna sehemu unaelekea.
3: Kuna namna ya kuangalia, mtu unaangalia ni safari tu ya kupita, lakini sasa utatambuaje hapo? Pengine labda elimu itolewe kwamba kuna hili lika unatakiwa kuishi hivi, lakini baadaye kuna maisha baada ya ujana unatakiwa kuwa hivi.
2: Nilikuwa na tafakari kuhusiana na hiki alichokisema. Kwa sababu walisia kama tunakubali kwamba kuna muda unapita, kwa sababu muda mwingine ni kweli unajisahau. Ukikutana mtu mzima hivi, unaona kama ni mtu amekuja hivi. Kama amenyesha unasahau kwamba unavyomuona naye alipita huko. Japo kwa wazazi ndio wakati mwingine wanafanya matendo na kwambia huko ndiko tumetoka. Mm. Sio unajua ukajione mjanja kwamba una ngoja nikampange tunaitamaza. Au mdingi, father, mshua. Baba, mshua. Na majina mengi ambayo wanaitwa wazee pale nyumbani. Sasa unasema ukampange. Kuna muda nakusikiliza, maana yake unasahau kwamba huo ruperupe ametoka huko. Yaani ukimwona mama unasahau naye wakati mmoja alikuwa mtoto wa fulani na yuko kwao. Kama wewe ambavyo uko kwake. Kwa hiyo unaongea maneno anakuangalia.
3: Anatambua kabisa wewe nenda.
2: Huko tumetoka. Labda kunyamazia lakini huko ametoka. Sasa hiki ndio mgogo anasema. Hapa kwamba wakati mwingine ukikutana mtu anakuomba 1000 unamhurumia. Amesema wakati mwingine hiyo ikukumbushe kwamba na yeye pia kwenye maisha yake aliwahi kuwa na umri kama wako. Mm-hmm. Leo anakuambia kijana wangu nisaidie hata 1000. Una buku hapo?
3: Mwanangu sijala.
2: Unaona kama mzee alikuwa mzembe.
3: Alikuwa mzembe. Mbona kujipanga mapema?
2: Kwa sababu dira ya kula. Sasa maana yake na wewe ujianza kujiuliza hivi wewe leo na kesho break zikishika utapita kuomba?
3: Na kuna jambo amelisema hapo, sio kwamba anawafundisha tu, bali anawafundisha wao na maadili mazuri waweze kujiwekea akiba ili baadaye asije akawa na uzee mbovu ama uzee mbaya.
2: Mbaya. Mm. Finali,
3: eh? Finali, sije kawa ya mateso.
2: Sema finali uzeeni. Kwa hiyo anasema hata wengine unaowaona kwenye changamoto mbalimbali unaweza ukapita labda kwake ukakutana naye njiani hadi ukamhurumia, lakini baadhi pia ukitafuta fursa kuzungumza nao au kukaa nao au watu wanaomfahamu watakwambia huyu mzee unemuona hakuwa hivyo, huyu alikuwa somebody, huyu alikuwa ni fulani, kuna maisha pia naye alishayapitia, kama ni pesa kuna pesa alishika. Kwa hiyo wakati mwingine hawa ndio wakati mwingine akikuita kushauri unaweza ukaondoka na neno sasa mbona yeye hajafanikiwa. Maana yake huyu ni mwalimu mzuri kwa sababu ameona. Shakutana hiyo. Yaani mtu mzima anakuambia unaona kama yeye ni muongo.
3: Kama ni muongo, lakini unaambiwa hivi wale wa watu wa imani wanakuambia hivi usiangalie matendo yangu ama mimi nilivyo, fuata kile ninachokisema ama ninachokuambia ndipo ujifunze.
2: Kwa hiyo wengine ni wazee wetu kwa majumbani. Unaona kabisa kama ni kujenga hajajenga, hana kiwanja, hana mfugo. hana akiba, hana salio, anakuambia maisha mabaya unaoishi unaoyatafuta. Pambana, unaona sasa naye mbona hujapambana? Maana yake huyu ni mwalimu mzuri kwa sababu anajua wapi alitereza. Kwa hiyo ukikutana yule ambaye anakuambia nisaidie 1000 na 500 hapo. Maana yake akikwambia kijana jipange, hiyo imemaanisha kwa sababu ameiona game. Ameziona dakika 90 za mechi. Kwa hiyo akiwa kwenye anasubiri kipenga cha refa, anaweza akawa mwalimu mzuri. Kwa hiyo tumekumbushwa bana. Mambo na maisha yetu hayawezi kuwa hivi kwa nafasi na muda wote, na mambo yanabadilika. Tunakushukuru sana mchungaji Daniel Mgogo. Kila ambacho umekiandika msikilizaji ndani ya asubuhi leo kwa namba yetu hapa studio, tuna kila sababu tu pia ya kuweza kukipa nafasi.
3: Sawa, ngoja niangazie kila ambacho msikilizaji ameandika hapa. Asubuhi leo, chai ya leo ni somo tosha kwa jamii inayotuzunguka. Ni kweli kabisa, sio wazee tu, hata wakina mama wenye umri mkubwa wanaojiita mashangazi nao ujumbe wako umefika nusu. Asubuhi leo, Chacha Nyerige mhoji wachungaji kama hao hata hapa kwetu wapo. Mgogo fanya kazi na Mazingira FM. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine anasema, asubuhi leo, chai ya leo inachoma kweli, mchungaji Mgogo kasema yaliyopo kwa sasa. Wazee vijana tubadilike kulingana na wakati uliopo na ujao. Yohana Nzobe toka mtaa wa Makumbusho, Kalago la Madi, Busega, Simiu. Huyu anasema asubuhi leo, Simon Galani hivi Uncle Luka huyo ni asante. Mtangazaji mpya. ni mpya kwa asubuhi leo. Asubuhi leo anasema ni anamshukuru Mungu kwa kumwamsha mzima, kwani sio kwa ujanja wao bali ni kwa neema yake. Ni msome kama anei Mtangambi pande za Nyasa na Senta. Usifupishe maneno msikilizaji, kama ni esi andika esi na usiandike x. Asubuhi leo hakika jumba kono umepotea. Ni msome kama Njile Megijiwa wa Nyamikoma, mtaa wa Mondo. Chai ya leo ni tamu kweli, bora kinga kuliko tiba. Haya, umeandika hivyo. Asubuhi leo anaitwa Yohana Kulo au gazeti akiwa Ruabu. Mzee wa leo, kijana wa zamani, Mgogo kasema kweli. Haya, umesikika hivyo jamani, Mgogo kasema kanisema kabisa. Baidam kanimako nasa milambi nyumbani kabisa. Haya, asubuhi leo anaitwa Baraka wa Ndumba wa Bunda mjini, maarufu kama Chinga wa Mito. Chai ya leo, mchungaji kanigusa kama alikuwepo. Mgogo basi. Haya, asubuhi leo kakatinga masinono, hakika mchungaji Mgogo kanipa mwanga kuhusu ujana, kumbe nijiwekee akiba katika ujana wangu ili uzee wangu uwe wa mafanikio. Haya, asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, anapatikana Kasam. Anayasema Mgogo ni kweli, wapo wa mshangazi wanaolazimisha losheni na piko haziendi. Haya, asubuhi leo anaitwa Kulwa Mazoya kutoka cha Mgongo. Mgogo anatukumbusha vijana kujiandaa kabla ya uzee. Maisha ni ukurasa, kuna muda utafunua mpaka mwisho. Haya, umeandika hivyo. Asubuhi leo anaitwa Baraka, ujumbe wako umesikika tayari hapa. Asubuhi leo na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Neema Jera kutoka Ushashi, maeneo ya shuleni. Daniel Mgogo leo katisha, chai ni tamu kweli. Sasa hivi hata wazee wanataka ujana. Haya, nao wamejikrim makeup, wanawanja umechoa jamani, tupo kwenye siku za mwisho. Asubuhi leo nimependa, vijana wengi hawajui uzee upo, walitafuta mimi niwape siri. Haya, kitu haiwezekani, heri ujana kuliko uzee. Mabinti wanabagua wanaume kama deki. ni mimi Rasi akiwa CN.
2: Mm. Asi amesema hapo kwamba kuna muda huwa unapita. Sasa hizi unaona kama utakuwa binti hivyo hivyo. Au utakuwa kijana hivyo hivyo. Lakini kuna muda tasema sasa nikupe masharti mimi nani Mungu wangu.
3: Lakini hata vijana wa kiume
2: nao nisaidie tu hata angalau hata bora tu anayepumua, bora tu apumue, mambo yana hela.
3: Hana hela.
2: Amejipanga, unaona kama hamna, muda unakataa.
3: Mungu niletee yote anayepumua, labda anapumua.
2: Labda anapumua.
3: Sura, mwenendo, tutavumiliana.
2: Tutavumiliana. Lakini saizi
3: yoyote tu atanifaa.
2: Saizi unachambua sana na wewe
3: hizi sio pigo zangu.
2: Wewe sio kaka nisikupotezee muda sio mianguko yangu kabisa yani.
3: Unasema na wewe tena hapana. Pendelea kusema ujumbe asubuhi leo. Anaitwa Neema Credo, mwanamke mstaarabu, anapatikana Magunga Buhimba, chai ya mgogo kila siku ina ladha kwa kweli. Ukichezea ujana fainali uzeeni.
2: Asante. Moja kati ya tukio ambalo lilikuwa la simanzi pia ambalo liliacha maswali ni tukio lilotokea pale Buguruni Dar es Salaam. Tukio la kijana ambaye alitajwa kumuua baba yake.
3: Ndio.
2: Na maswali yalikuwa mengi, ilisikika taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mliro akieleza kuhusiana na tukio hilo. Mzee mmoja wa ani Luguruni pale Ubungo jijini Dar es Salaam ambapo ulifanya uchunguzi na kubaini kwamba mwili wa mzee Ramadhani Jafari ulifukiwa ndani ya nyumba. Huko ni kufukia, yani baada ya tukio mwili akaenda akaufukia ndani. Sasa mapya yameibuka kwamba sio tu baba yake aliua, ila alimuua na babu yake wawili wote.
3: Akaua baba, akaua babu.
2: Yani kumbe kabla ya kumuua baba yake au kifo cha babu na baba pia.
3: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo kama ilivyokuwa imesikika hapo awali kwamba kijana huyu wa miaka 21 kifo cha baba yake anatuhumiwa nacho, sasa iko wazi kwamba ni kifo cha babu yake pia aliweza kukitekeleza. Sasa na hapo ndio ilikuwa ni maswali mengi kwa sababu mwili wa baba yake umefahamika na kugundulika kutokana na harufu ambayo walisikia ndani baadhi ya wenyeji wa eneo hilo, hususan ni wa ndani ya familia wakiwa wametoka msibani kwa babu. Yani wamemaliza mazishi ya babu,
3: mm-hmm,
2: wamerudi nyumbani, kaa hapo nyumbani ndo nagundua kuna kitu hakiko sawa.
3: Ndiyo.
2: Na hasa wakimwangalia yeye na mienendo yake wakajua wewe una nini. Hapo ndipo alipoanza kufuatilia na kubaini mzee Ramadhani amefariki. Sasa kilichotokea, huyu ni mjumbe wa serikali ya mtaa anasimulia kwenye kile ambacho kwa ushirikiano na viongozi wengine wa vyombo vya ulinzi hadi kubainika kwa mwili wa mzee huyo ndani ya nyumba waliokuwa kilala.
1: Na naitwa Doris Mwacha, ni mjumbe wa eneo hili la Luguruni kata ya Kwembe wilaya ya Ubungo, sehemu ni msikiti wa Wasomali. Eneo hili litokea tukio kubwa sana, tukio ambalo kijana amemuua babake akamfukia kwenye shimo. Mimi kama mjumbe nilipokea taarifa saa 2:30 jioni. Nikafika eneo la tukio na viashiria ambavyo vilisababisha tugundue kwamba huko ndani kuna mtu alifukiwa, kwa sababu huyu baba alipotea toka tarehe 9 mwezi wa 6 mnamo wa saa 4 usiku. Ikaenda kuripotiwa polisi, kwa hiyo walikuwa po polisi wanaendelea na uchunguzi wa kumtafuta mtu aliyepotea. Hapa nyumbani kwa marehemu palikuwa na msiba wa babake na marehemu, aliumwa ghafla akafariki. Tukawa tunatoka kwenye msiba. Baada ya msiba watu wanarudi ndani kwenye nyumba ya marehemu kwa ajili ya kupumzika, ndio wakakutana na viashiria vya kwamba kuna damu kwenye tendegu la kitanda. Walipokutana damu tendegu la kitanda wakaangalia vizuri, kwa sababu kwenye godoro kwa kumefunikwa shuka. Walipofunua lile shuka wakakutana pia na damu kwenye shuka. Basi wakatoka wakaita majirani. Majirani ndo wakaja wakanipigia mimi, nikafika eneo la tukio. Nilipoona kwamba ni kweli, sikuweza kuchukua hatua yoyote, labda niwapigie vyombo vya usalama. Vyombo vya usalama vikafika eneo husika. Walipofika eneo husika wakagundua ni kweli kwamba ile godoro na tendegu la kitanda binadamu. Pia tukagundua, kagundua chumba cha pili kuna shimo limefukiwa. Walipofukua lile shimo ndio wakakuta mwili wa marehemu ambaye anaitwa Ramamuna. Basi walipogundua mwili wa marehemu, basi ndio wakauchukua wakaondoka nao. Walituoji maswali, tukagundua, akaja kugundua kwamba mtoto wake ndo kananilika, kafanya hivyo baada ya kutoji maswali, kwa sababu kipindi msiba unapotokea babu, yule mtoto alikataa kunanili kufungua mlango, akasema huko nyumba ya babake tayari ameshaifanyia usafi, kwa hiyo asiingie ndani. Walimlazimisha, wakampa shilingi 1000, wakamwambia aende dukani akanunue mandazi. Basi wakafungua, wakaingia, wakakaa. Yule kijana hakuonekana, alikuja kuonekana baadaye sana, akawa kama anachungulia chungulia hivi, akapotea moja kwa moja. Baadaye kijana kukamatwa, kuhojiwa, kubanwa, ndio akasema yeye ndo kamuua babake ndio nikamfukia. Basi kijana aliletwa eneo la tukio kuonyesha ni jinsi gani alifanya hilo tukio la ukatili. Akafika eneo la tukio na pamoja na vyombo vya usalama wakakagua, huku akiendelea kuhojiwa na mimi mjumbe nikiwa nasikia, akasema yeye ndio amemuua babu yake. Alisema amemuua baba, amemuua pia na babu yake. Kitu kilichomfanya amuue babu yake, anasema babu yake ampendi, anamlazimisha aende chuo msikitini, naye hataki kwenda msikitini, kwa hiyo akaona zile kama ni kero, bora amuue ili aondokane na hiyo kero. Na akaulizwa pia kilichofanya, kitu gani umetumia wakati wa kumuua babu yake. Sema alinunua juisi, akanona sumu ya panya, akaweka kwenye juisi, akamlazimisha babu yake anywe. Babu yake ni mzee sana kuweza kupingana naye, kwa hiyo akanywa ile sumu. Baada dada yake kufika akajua ni ugonjwa tu wa kawaida, babu anaumwa, kumbe amekunywa sumu ya panya. Sababu ya kumuua babake, anasema babake alikuwa ampendi toka akiwa mdogo, kwa hiyo amemuua kwa sababu babake ampendi. Alikuwa anaishi hapa na mamake na babake akiwa mdogo, makuzi yake tunayajua, lakini alikujaga akaondoka akiwa kama ana umri wa miaka 5-4, akaondoka kwenda kuishi kwa bibi yake. Baada ya hapo mamake aliishi na watoto wengine, hatukuendelea kujua makuzi ya ule kijana. Yule kijana baada ya mamao kufariki ndio tukawa tumepotezana nao muda mrefu sana, yule wale vijana, maana walichukuliwa wote wakagawanywa kwa ndugu. Basi toka amefika kwenye mtaa wetu hana hata miezi miwili, kwa kweli afika kwenye mtaa wetu hana miezi miwili, kwa hiyo ni vigumu sana kumgundua tabia
2: zake. Mesikiliza?
3: Hey, nimesikiliza.
2: Kwa hiyo kijana Juma, tuhuma ni mauaji ya babake
3: na babu,
2: na babu yake. Na kwa mujibu wa hiki ambacho kilielezwa na mjumbe, miongoni mwa wale ambao walizungumza juu ya tukio hili, anasimulia hali hiyo ambayo inatajwa kupelekea kugundua kuwepo wa mwili wa mzee Ramadhani ndani ya nyumba.
3: Yale matendo yake alionyesha.
2: Matendo. Sasa ni kwa nini alifanya tukio hilo? Miongoni mwa maswala ambayo mjumbe Doris anaeleza ni kwamba alieleza huko kwamba babu ampendi, na babu amekuwa muda mwingine akimlazimisha sana kwenda madrasa, ndio kwenda msikitini.
3: Ndio.
2: Lakini
3: baba
2: naye ni kutokumpenda, maana hata baada ya kifo cha mama yao ni kama watoto walitawanywa kwenda kwa wazazi wengine. Sasa wenyeji wanasema huyu amemuona pale takriban kama miezi miwili tu kabla ya hili tukio kutokea, na alikuwa anafuatilia mahojiano zaidi ambayo mjumbe akihojiwa anasema pengine huko alikuwa ni mtu wa namna gani. Kwa mujibu wa kila alichokizungumza mjumbe kwamba kule nao anamtaja alikuwa anaishi kibaa, kwamba huko anakotoka pia watu wanasimulia habari zake.
3: Kwa kuwa mtoto mzuri.
2: Kwa kuwa hakuwa mtoto mzuri kwa mujibu wa Doris, kwa kila ambacho alikuwa anakizungumza. Sasa hii nadhani ndio inaweza kashabiana sana hiki ambacho mgogo mara zote anatuandaa.
3: Katika malezi ya watoto.
2: Amesema usipojipanga hapo na usipotengeneza hao, basi
3: tegemea kizazi chako kibovu.
2: Unajikuta. Na ndio maana anasema kuna haja au kuna ulazima kuyatengeneza vijana. Hata matukio mengine mazito ambayo yanafanyika ndani ya jamii yanatokea au yanapata pumzi kutoka kwa vijana hao ambao wamekosa uelekeo. ukishakutana tukio la kikatili natokea sehemu hadi unajiuliza ni binadamu wa namna gani anaweza akafanya. Sasa kama mtu ana udhubutu anaweza akafanya hivi kwa wazazi wake, sidhani kama unaweza ukamwambia shika ngapi na uende. Kwa sababu kuna tukio lile ambalo inaonekana mtu alipewa sijui $500,000 tukuua. Sasa kwa mtu ambaye ametengenezwa vizuri na amelelewa kwenye hofu ya Mungu, sio kwenye ukatili ambao unaweza kufikiria unaweza kufanyika ndani ya jamii. Ila ndio wale ambao mara zote tunawaacha pasipo uelekeo na malezi, hapo ndipo uhalifu nao unaendelea kupewa pumzi.
3: Maana mimi naamini kama mtoto akilelewa akiwa bado mdogo kwenye maadili ya dini, hawezi akawa na matendo kama hayo hata akiwa mkubwa, nani wakisha kuwa mkubwa. Inakuwa ni ngumu, maana anakuwa kabisa Biblia au Qur'ani inazuia kufanya moja mbili tatu, na anakuwa na maadili mazuri. Lakini pia kuna wengine da wanakuwa ni changamoto.
2: Ni sehemu ya maswali ambayo yanajibiwa. Tutaelekea pale Nyasura, tukio la mtoto Simon kukutwa mwili wake umetelekezwa katika pori la eneo la chuo. Ni ndani, kwa sababu lile ni sehemu ya eneo, lakini sio ndani ya viunga vya chuo.
3: Ndani ya eneo,
2: sio ndani ya viunga vya chuo,
3: ni eneo la chuo.
2: Ni eneo kwa maana ya mazingira kule ambayo ni kama ni mashamba na nini. Na hili si mara ya kwanza kukutwa mwili katika maeneo ya hilo pori huko nyuma, maeneo ya Nyasura kule Zanzibar. Sasa juu ya tukio na yale ambayo yamezungumzwa na wakazi katika mkutano huo wakati wa zoezi la ufyekaji kupunguza pori katika eneo hilo, inaibua mengine mapya. Tutarejea hapa baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.

Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

0: mama nani? Mwana unyechea umekachufi bada ya sukari bana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai yenyeki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.

0: tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mtajio Startimes Antenna, lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Kuwale atakulipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia SC Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movies kali, unaibiwa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Deep Cover kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto likizo inanoga, na katuni kali ya Boni Mbias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia SC Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Startimes, tumejiamulia kukupa raha. Dekoda Antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Startimes, tumejiamulia kukupa raha.
1: Sawa, na hapa mimi ni kujuze habari njema kwako wewe msikilizaji, na ukizingatia kwa sasa tunaelekea msimu wa sikukuu saba saba, lakini tena baada ya saba saba kuna nane nane. Sasa kuna chimbo la mavazi kwa ajili yako wewe, ili hizo siku uweze kupendeza. Unaweza ukachukua kwa ajili ya biashara ama kwa ajili yako wewe mwenyewe. Sehemu yenyewe ni Chris, duka la vitenge. Hapo utapata mavazi aina mbalimbali. Chris, duka la vitenge, wanauza kwa jumla na reja reja, na wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, tena kwa matoleo mapya, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Na Chris, duka la vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Na kwa mawasiliano wapigie simu namba 0756682828, 0756682828. Kwa mawasiliano hayo basi watafute Chris, duka la vitenge, ili uweze kupata mavazi aina mbalimbali kwa biashara na kwako binafsi.
2: Okay, asante. Saa 1 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni Mazingira FM, kipindi ni Asubuhi Leo, na kama ndio naungana nasi, basi safari pamoja nawe kuanzia pale saa 12 kamili. Tuko pamoja nawe hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Tumerejea. Tukio la mtoto Simon Juma Bango wa umri wa miaka 11, mkazi wa Nyasura, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la 5 katika shule ya msingi Mazoezi, kukutwa amefariki dunia na mwili wake ukiwa umetelekezwa kwenye vichaka, ambao limeibua simanzi kwa wakazi wa Nyasura, Bunda na maeneo mengine yote juu ya tukio hili la kikatili. Wananchi wa kata ya Nyasura wanazungumza hasa kufuatia tukio hilo, ambalo mwili wa mtoto huyo uligundulika siku ya Ijumaa baada ya sehemu ya kiungo kuonekana, na hivyo kufahamishwa uongozi, na zoezi la utafutaji lilianza mara moja, ambapo mwili huo ulikutwa umetelekezwa kwenye pori maeneo ya chuo cha walimu, kwenye pori ambalo liko nyuma ya chuo hicho cha walimu. Na kwa kila ambacho kilionekana ni kutokuonekana sehemu ya viungo kama hivyo, mguu na maeneo mengine. Sasa kufuatia tukio hilo, ambalo kwa taarifa za awali zilivyoelezwa, Juma alipotea kabla ya tukio hilo wakati akiwa anauza mandazi, biashara hiyo ambayo alikuwa anaendelea nayo, na baadaye wenzie katika juhudi za kuanza kutafuta wapi amekwenda na kuulizia pasipo mafanikio, ndipo ambapo uongozi ulifahamishwa na zoezi la utafutaji kwa familia liliendelea kabla ya siku hiyo iliyokuwa inafuata kukuta mwili wake ukiwa umeterekezwa kwenye maeneo hayo. Sasa siku ya Jumamosi, wananchi na uongozi eneo hilo walikutana kwa zoezi la kufyeka pori katika eneo hilo, kwa kile tu kinachoonekana kwamba si tukio la kwanza kukutwa mwili wa mtu umeterekezwa kwenye maeneo hayo. Sasa wakazi wa Nyasura wao walikuwa na haya kufuatia tukio la kuuawa kwa mtoto huyo, lakini juu ya matendo ya ukatili ndani ya jamii.
3: Kwa majina naitwa Edna Kapongo, ni mkazi wa eneo la Makumbusho kata ya Nyasura. Kwa kweli mimi kama mama, kwanza kabisa tukio limeshikia jirani yangu kabisa. Jirani huyu mtoto mimi namfahamu sana, nimeumia sana kiufupi kama mzazi, inasikitisha mno. Kwa kweli hapo wazazi, kwanza wazazi inabidi tuwe macho sana kwa watoto wetu. Swala zima la mtoto kama mtoto, mtoto kama mtoto inabidi mtoto aangaliwe. Mzazi unapoamka asubuhi, hata kama kwa mfano kama saizi watu wamefunga shule, inabidi mtoto aangaliwe sana, wanacheza katika mazingira gani. Kwa watu ambao labda wanapiga biashara, kwani maisha ni magumu, watu katai, mtu anasema kama mtoto apeleka biashara huku na huku, kwa kweli hilo nalo tuweze kuliangalia. Usimpe mtoto biashara kaenda kauza peke yake, lazima awe na mtu mkubwa. Hilo tumeliona na wengi tumejifunza kwa kweli kutokana na, kwa sababu yule mtoto alikuwa ameenda kuuza biashara, ameenda kuuza mandazi, kila siku anaenda anauza anarudi, lakini hajarudi. Umeona, kwa tuangalie mtoto kama mtoto, mzazi kama mzazi, naomba tusiwape watu kuuza biashara yoyote. Yoyote.
4: Kuna wengine ambao watoto wanaweza kutoka nyumbani anakwenda kucheza, lakini mzazi hana habari anaenda kucheza wapi. Labda ili mnawekaje katika mazingira gani kama wazazi, na una ushauri gani hapo?
3: Kwa hiyo sasa, kwa wazazi, kwa kweli tulio wengi tupo hivyo, huwa tuangalie mtu akiamka asubuhi ameshakunywa chai yuko pamoja naye anacheza, lakini mtu anaweza kumchukulia mtu anacheza sehemu gani, mazingira gani? Eh, mtoto ameenda kucheza azuia ikifika muda wa kula mchana, mtu yuko hapa anaita fulani, bee njoo ule, unaona, lakini angalie mtu anachezea wapi, mazingira gani. Kwa hiyo mzazi inabidi uangalie unapo mtoto anapoamka asubuhi haendi shule, anacheza, anacheza maeneo gani? Eh, kwa hiyo inabidi mzazi wa utu, yani tuweze kuelezea watoto wetu, kuna moja mbili tatu, kuna mambo ya ukatili, kuna watu wabaya wanaweza kuita mtoto kataa, mtoto sio chukua pipi kataa, inabidi kumfundisha mtoto jinsi gani ya kuwa anacheza katika ile mazingira. Akiona labda mtu anakuja kama anamfahamu, njoo huku, inabidi mtoto naye awe makini. Tufundishe watoto wetu kwamba tuwe makini kwa mtu anayemuita mtoto, kuwa makini, unaitwa njoo huku, njoo kuwe makini kwa ule mtu, usiende, usifanye, usifanye. Inabidi sisi tuwafundishe watoto sasa, ili kusudi kuweze ni kuepuka ile mambo mabaya ambayo yanaweza kawakuta.
5: Anaitwa George Benedicto, ni mkazi wa Makumbusho Nyasura C. Mtaani kwetu hapa jambo hilo lotokea ni jambo baya sana, ambalo kiasi kwamba linatia uchungu. Yaani wazazi tunapata uchungu kiasi kwamba yaani hatujui tu nini cha kufanya. Lakini ukweli ni kwamba ni jambo ambalo limetuumiza kihisia, kwa sababu ukiangalia mazingira yaliyotokea na ukiangalia umri wa mtoto, hatuwezi kusema labda atakuwa na kisasi na mtu, na ukiangalia jinsi alivyoliwa kikatili, ni jambo la kutia uchungu, kwa sababu kama mzazi unalea mtoto wako, sawa, wazazi watoto wanatusaidia. Najua ni ile hali tu ya uchumi na maisha, labda kaangalia ni mazingira kwamba mtoto anaanza kufanya kitu fulani, japo biashara sio sahihi sana kwa watoto, kwa sababu mtoto anapojiingiza kwenye masuala ya kifedha pia usomaji unaweza kuwa ni mgumu. Lakini sasa kwa mazingira jinsi ilivyotokea, mtoto hawezi kuwa na kisasi na mtu kiasi hicho kwamba mtoto akatekwa akaenda kuuliwa huko tena kikatili kabisa, afu mwili unakuwa umeachwa kwa mazingira ambayo sio, inatia uchungu sana. Tuseme tu kwamba binadamu tumekwenda mbali sana, watu wamekuwa na tabia za ovyo za kinyama, kwa sababu watu wana hofu ya Mungu na wamekuwa wakifanya ile mambo ya kujiamulia kwa kujidhania tu, kwamba wakati mwingine tunaweza tukafikiri kwamba kifo kimetokea, lakini bado mtoto amekatwa viungo. Tunaamini askani hizi ni imani za kishirikina, kwamba mtu anaamini akifanya jambo fulani hivi atafanikiwa, lakini hata mwisho wa haya maisha, mwisho wake ni nini? Wote tunakufa, haijalishi una pesa kiasi gani au unamiliki nini, wote tunakufa. Isipokuwa tu ni kitendo ambacho ni kibaya, kwamba kama serikali ikichukua mkondo wake, wanasema serikali ina mkono mrefu, ijaribu kufuatilia hili jambo kwa kina zaidi, na ikitokea ikabainika bahati mbaya, haya mambo huwa hatupewi tena mrejesho wake, tunakimbia kwenye vyombo vya sheria, lakini mwisho wake hatujui ni nini. Mi nafikiri kwamba watu tuwe wawazi, tuwe wawazi kwa sababu vyombo vya sheria vipo, lakini hata sisi kwa sisi tukiambizana, kwa sababu tukio kama linapotokea leo, usijue kesho itatokea tena kwa nani. Ni wajibu wa mzazi kumlea mtoto na kumchunga, kwa sababu hata haya matukio ya vibaka wadogo wadogo, wanaanza kama vibaka, wanakwenda wanakuwa wezi, wanakuwa majambazi, wakati wenye matukio makubwa, kwa sababu wazazi hawako wakati mwingine makini kulea watoto wao. Watu wanataka kulelewa watoto, lakini wanasema abiria chunga mzigo wako. Ni wajibu wa mzazi kumlea mtoto, kujua mtoto wangu anakuja saa ngapi, anatoka saa ngapi, wajibu wake kufanya nini, na napoondoka nyumbani sasa hivi ni likizo, ni vyema kuwashirikisha watoto shughuli ndogo ndogo za nyumbani, ili wepo mazingira yapi ya nyumbani. Kwa hiyo ni wajibu wa mzazi kulea mtoto wake.
2: Okay, asante. Ni sauti za wakazi wa Nyasura kufuatia tukio hilo, wakizungumza juu ya tahadhari ambazo zinapaswa kuweza kuchukuliwa ndani ya jamii na wazazi, hasa juu ya watoto, lakini likiwa linaacha maswali mengi ya sintofahamu juu ya ukatili ambao umetokea kwa mtoto huyo na kupelekea kupoteza maisha. Limbu ni mwenyekiti wa mtaa wa Makumbusho pale Nyasura, ambaye kwa nafasi yake yapo aliyozungumza kama sehemu ya viongozi wa mitaa.
6: Kwa jina naitwa Makuba Limbu, mwenyekiti wa mtaa wa Makumbusho kata ya Nyasura. Mazingira ya katika watoto kuwa salama tumeyatengeneza hususan ni watoto kupewa lift na watu wasiofahamu. Cha pili kufanya biashara hususan labda kuuza vitu kama karanga, bajia, mandazi na kadhalika, hiyo tumetoa angalizo. Na pia kila mtu mmoja wapo ambaye ni mkazi wa mtaa wa Makumbusho kata ya Nyasura na jamii kwa ujumla awe ni mlinzi wa kila mtu hususan ni watoto. Kwa hiyo ndani watoto ndio tumewapa kipaumbele. Na ndio maana baada ya kuona hilo jukumu ambalo limekuja kujitokeza swala la kuua kwa mtoto kwa njia ya ukatili, tumechukua maamuzi ya kwenda kusafisha eneo la taasisi za magereza na chuo. Na watu wametikia kwa wingi, mitaa yote miwili tukiwa na majirani zetu ambao ni wakati ya nani ya Manyamanyama, mtaa wa Mbugani umejitokeza. Zizi hilo limeendelea na tumeendelea kutoa elimu katika jumuiya hiyo ya watu tuliokutana pale. Katika hilo ninarudia kwa kusema kwamba mzazi pia ni mlezi na ndio mwangalizi wa mwanae, na mwanae sio kwamba mzazi huyo ndio anategemea kwamba yeye ndio mtoto wake. Mtoto ni wa kila mtu na kila jamii yoyote ile katika nchi hii. Na ni jukumu la kila mtu kuwa mlinzi wa mwenzie, tukianza na watoto ndio wenye kipaumbele.
2: Ni maneno ya mwenyekiti mtaa wa Makumbusho akizungumza na Mazingira FM. Lakini kama ambavyo tumekudokeza, miongoni mwa shughuli ambazo zilifanyika kwa wakazi wa eneo hilo kwa maana ya wananchi na viongozi ni zoezi la ufyekaji wa pori hilo ili kuongeza hali ya usalama, hasa kwa kile kinachoelezwa sio tukio la kwanza kukutwa mwili wa mtu umeterekezwa katika pori hilo. Sasa baada ya zoezi hilo, diwani wa kata ya Nyasura Magigi Samuel Kiboko alipata fursa ya kuzungumza na wananchi, hasa kwenye hatua ya ulinzi na usalama, lakini na tahadhari mbalimbali ambazo zinachukuliwa ili kuhakikisha pia hali ya usalama inaendelea kudumishwa katika kata ya Nyasura.
7: Tuko hapa kwa sababu ya tukio baya na sio moja. Watu wetu wanasumbuliwa, wanaokuwa wengine wapo hai lakini wamesumbuliwa maeneo haya. Jana baada ya tukio tulikubaliana wananchi tuje tufanye kazi ya kufyeka msitu. Niwashukuru, tumefanya kazi kubwa tena kwa kujituma kabisa. Tulio na panga, mafyekeo na majembe, tumefanya kazi kubwa, lakini hata ambao hatukuja na chochote, tumefanya kazi ya kusupport, hata kama ni mazungumzo, kazi imeendelea. Mimi niendelee kuwaomba tuwe walinzi wa watoto wetu. Tuhakikishe tunawaambia watoto mambo yafuatayo. Mtoto asikubaliane na mtu hata kama anafanya biashara kumpelekea chakula anakotaka, amnunulie pale pale alipo. Ingawa swala hili limepigwa marufuku, watoto wasifanye nini? Wasifanye biashara, lakini najua hamtawaacha wasifanye biashara mpaka tena waje wafike sehemu tuchomane sindano. Mimi niwaombe sana, kwa sababu tumesema hatutaki kuona swala la namna hiyo. Tuwaache watoto wafanye mambo yanayowahusu, lakini hata mtoto akiwa nyumbani bado anatakiwa kuwa na ulinzi. Tunaweza tukasema asifanye biashara, lakini akafuatwa hata nyumbani. Si mtu ana nia mbaya, anaweza akafanya. Kwa sababu biashara sio tu ndio inasababisha watoto hawa waweze kufanya nini, kuumizwa na watu wazima, kubakwa na wengine kufukuzwa. Juzi tu nimepata taarifa huo msitu wa AIC hapo, na penye kuna binti alisumbuliwa leo siku kama ya tatu, anavutiwa kwenda kwenye msitu, watu wakawa wamemsaidia, wale vibaka wakakimbia. Mimi niwaombe sana vijana na watoto wadogo wa Nyasura, tufanyeni kazi zinazotufaa. Hiki kizazi kidogo kidogo hiki saa hizi tunasumbuana wenyewe kwa wenyewe, kama alivyosema polisi kata hapa tunajuana. Kwa nini tuumizane sisi? Tufanye Nyasura yetu kubakia kuwa salama, chape maendeleo. Kama kuna jambo letu tunataka kulizungumza, tuitane kama tulivyoitana hivi, tulisema kwa pamoja, mimi mwakilishi wenu nipo, tutafanya lile linalowezekana kwetu, tutakalo tushinda tutaliomba sehemu nyingine. Swala kama hili la kuomba eneo hili litumike kwa wananchi, tutalifuatilia kwa karibu, wala tufanye siasa. Hata chuo chenyewe kimeona sasa itakuwa kila siku matukio haya yanatokea hili eneo. Basi kama watataka kutupa, basi wafanye usafi wao, sasa muda wote libakie kuwa jeupe. Hatulazimishi tulive, si tunataka kuwepo hapa kwa ajili ya usalama. Lakini wakishindwa kufanya hivyo, sisi tutafanya kazi ya kuwashindikiza kuhakikisha eneo hili linakuwa safi. Sawa sawa jamani, sio lazima sisi, wanaweza kusema labda tumenang'ana kwa sababu tunataka kulima. Hili ni eneo la serikali, tunataka kulima kwa ajili ya kuweka ulinzi. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana jeshi la polisi, niwashukuru sana wananchi.
2: Ni sauti ya diwani kata ya Nyasura hasa kwenye masuala ya ulinzi na usalama, akibainisha pia juu ya baadhi ya visa vingine ambavyo pia kama viongozi wanavipokea vya wananchi juu ya hatari ya matukio mengine ya kikatili ndani ya maeneo. Lakini masuala yanayobaki wakati mwingine ndani ya jamii ni suala la ushirikishwaji wa watoto katika biashara na sintofahamu ya misingi bora ya malezi ya watoto ambayo huwashirikishi kwenye jambo lingine lote la kiuzalishaji mali. Hiyo ndio inakuwa ni sehemu ya njia panda ambayo sasa jamii inakutana nayo.
1: Inakuwa ni changamoto kwa sababu unapo kusema mtoto ukamlea kakani wa hivyo hivyo tu nyumbani, baadaye maisha yake yanaweza kuwa magumu. Kuna namna ya kumfunza mtoto akiwa angali bado mdogo. Lakini pia ndo pale unapomfunza zinatokea tena changamoto kama hizo. Kwa hivyo kinachotakiwa ni kuimarisha tu usalama ili maisha mengine yaendelee.
2: Kwa jamii kwa ujumla.
1: Usalama kwa jamii nzima, sio watoto tu, kwa jamii nzima.
2: Au sio tu kwenye kaya inaweza ikawa ni sehemu, lakini kumfanya kuitengeneza jamii salama ambayo itamruhusu mtoto popote anapokwenda wakati mwingine kuwe kuna uhakika
1: wa maisha.
2: Kwa sababu ni kweli na ukweli usiopingika, mzazi au mlezi uwezi ukawa kila unapoweka mguu naye ameweka.
1: Inakuwa ni ngumu.
2: Kuna muda lazima uende huku ili usaidie pia maisha yake nayo pia yaendelee. Kwa hiyo isipotengenezwa jamii ya salama, maana yake ndio hii inamtengenezea mazingira magumu kama alivyosema diwani kwamba anaiona changamoto ya wazazi kuchukua agizo la kutowashughulisha au kuwashughulisha watoto kibiashara. Lakini ukatili hauko tu kwenye maeneo ya watoto kutoka na biashara, unaweza kuwakuta popote.
1: Popote.
2: Hata majumbani wakati mwingine watoto wanakutana na ukatili. Lakini haijaacha uwazi kwamba wajibu wa wazazi pia kuiangalia hata mazingira ya biashara na maeneo ya biashara ambayo pia watoto wanafanya. Si tu kwa mtoto huyu aliyetangulia, lakini yako mazingira mengine, kwa sababu biashara mtoto inaelezwa haikuwa usiku.
1: Ndio, ni asubuhi.
2: Ilikuwa ni asubuhi. Lakini wapo watu wengine kwenye mazingira ya biashara wanafanya biashara nyakati za usiku wakati mwingine.
1: Unakutana hata mida ya saa moja, saa 12.
2: Yeah, wanafanya hizo shughuli na biashara. Sasa katika ujumbe wa diwani na kutoa fursa kwa wananchi juu ya kuzungumza changamoto mbalimbali katika maeneo, hapo ndipo mapya na mengine mazito zaidi yanasikika kwa viongozi na jamii, ambapo Mazingira FM ikiwa katika hatua hiyo ya kufuatilia yanayozungumzwa. Haya ni miongoni mwa yale ambayo yanasikika kwa wakazi wa Nyasura.
8: Kwa majina naitwa George Benedicto, ni mkazi wa Makumbusho. Changamoto kubwa ni masikiza tangu tumeanza kujadili hili jambo, lakini kwanza ninaloliona, kamati ya siasa ifanye mambo ya ukweli. Mkuu wa chuo ni mtu anayekuja leo na kesho anaondoka, afu miaka yote si tuko hapa. Hizi changamoto sito zipata muda mrefu. Kumbukeni kwamba kuna matukio ya sasa yakuwa kipigwa kule chini, watu wanavuka, wakishaingia huko msituni wameenda. Haiko ikitokea hata siku moja tumewakamata hao watu. Kwa hiyo tusimpishe mzigo mkuu wa chuo, ili fanyeni kweli kamati ya siasa hapa paeleweki. Jambo lingine napenda kusema kwamba ukweli vibaka wametuchosha. Yaani wametuchosha kiasi kwamba hata usiku wa leo sisi tumepata changamoto sana usiku. Sijalala, mimi nimekuja hapa nimechoka, hadi nimepigiwa simu hapa na mwenye kitu wa maafa kwamba mbona sijafika. Akamwambia mzee nimelala nimechoka. Ukweli vibaka wanapita nyumba kwa nyumba. Na hata usiku wa leo tumepiga doria usiku muda mrefu sana. Kwa hiyo pamoja na hilo, kama kamati ya ulinzi na usalama waende nalo wakijua kwamba Nyasura vibaka ni wengi sana na hii changamoto tunaipata ni hatulali. Sasa mimi nafikiri tu kwamba sisi tu tukubaliane kwamba kama ikitokea mtoto wa mtu amepatikana amekutana na hilo, basi na sisi tu tufanye tunavyojua, tuishie tu hapo. Au tutabembelezana mpaka lini? Hebu fikiria zamani Makumbusho tulikuwa wengi kiasi fulani. Lakini leo ni wengi zaidi. Leo ya kwanza, ya pili, ya tatu mnakamata mwizi. Leo sasa toko tu zaidi hapo wangapi, afu leo tena tukamati mwizi kwa nini? Hii na maana tunabebana zaidi, sasa tutaumia sana. Miani yangu.
9: Mimi kwa majina naitwa Magdalena Wambura. Jamani, vijana mpo? Vijana mpo? Jamani, usiku sijalala. Vibaka menisumbua usiku. Niko kama mwanamke siku sikulala. Mwanaume hayupo. Nilikuwa nafukuzana na kibaka, anazunguka huku anazunguka huku. Nikatoka nje, amenizimia taa ya nje, akapitisha mkono akawasha taa ya ndani, sebuleni. Ile nampa kufungua mlango akanisikia. Alivyonisikia, alivyosikia nafungua mlango, akatoka, akazunguka nyuma ya nyumba na mimi nikafungua, nikatoka nje na panga langu. Akakimbia kwa jirani, namuona hivi. sema usiku sikuwa na namba ya kiongozi yoyote yule. Tulifukuzana na kipaka usiku sura ngeni ila sikumfahamu. Nilimuona lakini sikumtambua. Jamani vijana, hata kama wakisema kwamba wanawake wakisema wanawake tulinde, na mimi nimo.
10: Wananyasura wale. Mimi na tu sikorostika mtemi. Mimi siku ilikuwa wiki iliyokwisha ile. Ni alikuja muuza mahindi wa punda. Alipokuja nikapima mahindi yangu nikamaliza. Baadaye akasema kwamba sina chenchi, nipe mtoto akafanye nini? Arudi na chenchi. Nikamwambia mchukue huyo mtoto, wakaondoka naye, wakaenda. Lakini mtoto akakaa muda mrefu sana hajarudi. Nikaona wasiwasi. Ikabidi niteremke hapo mterani, maki niko mimi karibu na soko la Manjebe hapo. Nikateremka, kuteremka katoto kanakuja kanalia. Nimekauza, wewe mbona unalia? Kaniambia, shangazi, nimepigwa na vijana hivi wawili. Pale tulipowakuta wale msichana mvulana wameshikiliana pale kwa nje huku sasa. Tukutaka vijana wamekaa pale wanakula mambo yao sasa.
9: Manjebe wanafanya
10: Nikamuuliza vipi? Wamenipika wananivutia kunipeleka wapi? Mule kwenye soko mule. Unaona? Nikasema hivi. Sasa nikamchukua ile mtoto. Nikaongozana naye mpaka kwa nienda kwa Kirubu. Sasa baadaye wakati naenda kwa Kirubu tukakutana na barozi. Nikamwambia barozi, hilo soko limekuwa baya sana. Kwa sababu tena wanataka kuanza. Unajua na nyuma nilipataga matukio hayo ya kubakiwa mtoto, yani walilawiti mtoto wangu hapo hapo sokoni. Kwa kweli niliumia sana. Nikamwambia barozi, barozi, mwambie mwenyekiti, mpelekee taarifa hizi mwenyekiti, kwa sababu wewe ndio shina wangu, mpelekee taarifa hizi. Hilo soko linataka kuwa baya. Kwa kweli wananchi wa Manjebe, soko hilo ni baya, ni hatarishi. Watatubakia watoto wetu, watatulawitia watoto wetu. Mimi ninatoa rai kabisa. Unaona? Yani nina uchungu kwa sababu hilo tatizo tena lishanikuta. Kwa hiyo waliangalie viongozi, mliangalie kwa kina hilo swala. Linatuumiza sisi wazazi.
11: Mheshimiwa, mimi nasikitika sana. Ni kweli hapa tumefika chuoni hapa. Lakini kule magereza, yani ni changamoto. Watu wanaotokea Kitaramaka wanakuja sokoni Manjebe, wanapitia wakati mgumu. Juzi tu hapo amembaka mdada hapo. Ameshikiwa hapo huyo mdada, amebakwa, ameenda mterani, analia, amerudi analia. Analia machozi kabisa. Ni binti mdogo mdogo tu. Ameshikwa pale na mkaka anamwambia eti tumalizane. Alikuwa anamdai. Anamwambia tumalizane. Acha hivyo. Hapo nyuma kidogo kuna mke wa hapo jirani yetu. Alipigwa, alifika nyumbani amevimba uso. Lakini sisi wanawake tunajibu tunasema alikuwa amekubaliana. Na nani? Mkubaliana afa kupige. Wanafanya vita. Sasa sawa. Sasa hivi tunafeka chuo. Mheshimiwa diwani, naomba utusaidie magereza. Wanawake tunabakiwa huko, ndoa zetu zinakufa. Ukifika nyumbani umebakwa, mwanamume hakutaki tena. Anasema umeambukizwa virusi. Watoto wetu wanabakwa na lawitiwa. Mtoto wa dada yangu mwaka juzi alilawitiwa hapo. Hapo Zanzibar. Vibaka wanachukua masufuria. Wanaima mchana. Vitu vyote wanatuchukulia. Mheshimiwa diwani, mwenyekiti, mtendaji, naomba msaada kutoka kwenu. Magereza jamani, mtufiekee msitu huo. Mimi tunafiaka hapa na magereza watufiekee, baba ya kwangu ni hai.
12: Mimi naitwa Charles Kibule Michael, ni mkazi wa Makongosho. Mimi nina machache tu ya kusema ndugu zangu. Hili swala leo limetokea kwetu Makumbusho. Kesho litatokea na pengine. Leo tumefiaka hapa. Mimi huyu dada aliyetoka kuzungumza sasa hivi, kwa naye kule chini na huko chini ametoa maneno mengi sana. Mimi niombe kwa mkuu wa chuo na mkuu wa magereza kushirikiana na uongozi wa serikali ya Makumbusho na Nyasora kwa ujumla. Jamani, tuyaangalie haya maswala. Huyu dada amezungumza mambo mengi. Maana kuna watoto wanalawitiwa. Mimi niombe kitu kimoja. Swala la vibaka, hawa ni ndugu zetu. Tunaishi nao, sio kwamba hawafahamiki. Ishu inakuja ni moja, ukizungumza utaulizwa na ushahidi. Tunaogopa kuzungumza mheshimiwa, maana ukizungumza hapa unakwenda kukaliwa vikao, anajidai, si ndivyo?

0: wananchi wakakamatwa na wakaadhibiwa na uhalifu ukapungua, inawezekana tukipunguza kanjanja na siasa siasa, tukishirikiana kwa kushikamana kwa umoja, tunafanya jambo, inawezekana. Asante yangu ni hayo.
1: Hao ni wananchi wa kata ya Nyasura walipokuwa katika zoezi la kufanya usafi. Wameweza kuyazungumza mengi kama msikilizaji ulivyosikia, na wameweza kubainisha zile adha ambazo wanazokumbana nazo katika maeneo ambayo wameweza kuyataja msikilizaji.
2: Yanaacha maswali mengi kwa sababu kusikika na tukio la mtoto Simoni linaibua hisia zingine ambazo zimejificha kwa wakazi wa Nyasura mbele ya viongozi, na hasa nyingine ikiwa inataja juu ya mazingira hayo kwa masuala ya ulinzi na usalama, ya kwamba si tu kwa tukio la kuonekana mwili umetelekezwa katika eneo hilo, lakini pia matukio mengine ya kiharifu kwa mujibu wa yale ambayo anazungumza wananchi, anatajwa pia mayakufanyika au yamekuwa kifanyika katika maeneo hayo kama kuporwa, kubakwa, lakini na hali ya ulinzi kwa usalama. Na wakati haya yanazungumzwa ilikuwa ni mbele pia ya polisi kata na viongozi wengine ambao walikuwa hapo katika eneo hilo. Sasa baadaye tuaruhusu kusikika viongozi wao walizungumza na kushauri nini juu ya matukio haya na hatua ambazo zinapaswa kuweza kuchukuliwa kuhakikisha ulinzi na usalama na kushughulikia matukio mengine ya kikatili ambayo yanatajwa kwa maeneo hayo. Kwa muda huu tunaye Angel Mbalamwezi Malaika, tutakwenda kuyasikiliza magazeti yameandika nini kwa kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea hapa basi tutasikiliza kwa kina zaidi yale yaliyozungumzwa na viongozi. Kwanza ni ujumbe kutoka studio.
3: Ebana hii ni bab kubwa. Sinojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa kumi cha Nduru za habari, huwa napendelea sana alafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masari. Hawa watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu mtaa wa Ichamo.

0: Zondo Zamagazeti.
1: Haya, msikilizaji wangu, dakika ni 4 tukutane mimi Besa mbele kamili za asubuhi, na mimi kwamba mguheri wa afya njema. Karibu sana msikilizaji wangu, nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Mimi ni Tunja Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu msikilizaji wangu na magazeti ya kutosha, na moja gazeti ambalo tunaanza nalo siku ya leo ni gazeti la Umachinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa inaonekana hapa, msajili hazina aonya taasisi za umma ni zile zenye utendaji duni, azitaka kujitathmini na kuchukua hatua za haraka. Habari hii nisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Na waziri mkuu wataka wa Tanzania kulinda amani na wasipuuze viashiria, unisoma ukurasa wa 2. Wakati pia waziri Ndegembi agiza uchunguzi hitrafu iliyojitokeza gridi ya taifa, inasomeka ukurasa wa 2. Rais Samia Dangote wajadili uwekezaji wa kimkakati, habari hiyo nasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Tukichana na gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, tuangazie gazeti la Mwanahabari. Habari zinazoonekana hapa pia ni Rais Samia na Dangote wajadili uwekezaji kuchochea ukuaji uchumi nchini, inasomeka ukurasa wa 5. Na maliasili na utalii yajipanga kunadi malikane kimafusa ujio wa AFCON, inasomeka pia ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Na msajili wa hazina aonya taasisi za umma zenye utendaji duni, habari hii nisoma kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. DC lijua kali acharuka, ataka gazeti kumlipa bilioni 5. Ni gazeti gani hilo msikilizaji wangu? Basi unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na Ndejendi atoa maagizo hitafu gridi ya taifa, inasomeka ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu asema kipaumbele chetu ni usalama wa Tanzania, asema kama mtu hahusiki mipango michafu asingie hatua zitakazochukuliwa na serikali na vyombo vya ulinzi na usalama. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari zinazoonekana hapa ni utafiti wa baina ya milioni wasiopiga mswaki usiku, habari inasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Utafiti wa baina ya milioni ya watu wasiopiga mswaki usiku, unasoma ukurasa wa 3. Na Mwigulu asema hatupaswi kupuuza viashiria vya uvunjifu wa amani, unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na zoezi la mikutano laibua mjadala, viongozi wa dini, wanasheria na wanasiasa watoa mitazamo tofauti, inasomeka ukurasa wa 2. Wasichana wavuvi wanavyopiga pesa kwenye vizimba vya samaki, nayo unasoma ukurasa wa 3. Marekani na Iran zarejea vitani, unasoma pia ukurasa wa 5. Alama zilizoachwa na mzee wa miaka 100, unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na msikilizaji wangu, tu kwa muda huu hapa ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie moja ya magazeti ambayo yamepewa pia kipaumbele siku ya leo tarehe 29, na gazeti ambalo unaitazama hapa ni gazeti la Nipashe kurasa za mwisho. Habari inaonekana hapa, Yanga pointi 1, Simba Sport Club kishindo, vigogo hao washindwa kufikia rekodi ya msimu uliopita. Na hii habari umesoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Na Wisa atoa mabao atoa mabao yake kupoza vita DRC Congo, inasomeka ukurasa wa 29. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangaze pia msikilizaji wangu gazeti jingine ambalo limepewa kipaumbele ni gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa ni Simba ni timu kubwa Afrika, umesoma ukurasa wa mwisho. Lakini Diara arudisha ufalme wa kipa bora, unasoma pia ukurasa wa mwisho. Jaba atajwa kujiunga na Simba, inasomeka ukurasa wa 23 wa gazeti la Mwanahabari. Na Jurio asema nimetimiza ahadi na baki ligi kuu, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiacha na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Wamachinga Sporti. Ni kocha Fadu Davis Yanga kuna jambo, ni habari inaonekana ukurasa wa mwisho katika gazeti la Wamachinga Sporti. Lakini Okelo atabiliwa kuwa MVP, inasomeka ukurasa wa 24. Sopu atajwa kujiunga na Simba, na unisoma ukurasa wa mwisho. Na Alaso ataka kubadilisha Chelsea, na unipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na wakati wa msikilizaji wangu, gazeti la Majira yanaonekana na liandika kwenye gazeti hili ule ukurasa wa 24, Yanga yatangaza Okero Day kesho ni mchezo wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania kusherekea ubingwa, unaisoma ukurasa wa 24. Lakini Simba yaweka wazi mikakati yake, unaisoma ukurasa wa mwisho. Na michuano ya vio kutimua vumbi Julai 29. Habari pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 29 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, tuangazie gazeti ambalo ni gazeti la Habari Leo. Moja ya habari ambayo inasomeka pia hapa msikilizaji wangu ni Diara arudisha ufalme wa kipa bora, wakati pia Simba ni timu kubwa Afrika. Na Jurua asema nimetimiza ahadi na baki ligi kuu. Hizi ni habari ambazo unapata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti hilo. Na kufikia hapo ni sema asante sana msikilizaji wangu, umepata muda mzuri kabisa kusikiza magazeti ya leo ya tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026, katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Imani yangu kubwa ni kwamba utapata muda mzuri, utanunua gazeti na utasoma zile kurasa kwa undani kabisa. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante. Kuna jambo leo?
0: Mgeni. Naomba nikutambulishe kwa mgeni.
1: Unajua ukiwa na mgeni raha sana. Kuna vitu vinapungua ndani. Tena mgeni wa kike hapa.
0: Mambo adimu hapa. Kwa hiyo leo leo nimezungukwa bana. na bahati sana. Wanasema mgeni njoo,
1: mwenyeji apone.
0: Nasikitika sana bana.
1: Nini tena?
0: Hakuja chinjwa chochote hapa. Ni ile chai.
1: Lakini bwana, mimi ninavyojua wewe bwana, ukipataga wageni unaga rumba. Siku ya kwanza tu baada ya kipindi.
0: Neema.
1: Supu kali. Kabisa.
0: Ni pambe ni filisiki.
1: Mimi sinajua. Sasa wewe ukianza kuleta sijui na nini, wewe unapata neema hiyo inakoje aka vizuri.
0: Mgeni njoo,
1: mwenyeji apone. Sasa hivi ni
0: wewe si mwenyeji.
1: Kwani mgeni yeye anasemaje? Mimi naona kila mgeni mwenyeji anapona. So kila mgeni mwenyeji anapona.
2: Hiyo sasa inakuwa ni chaguo.
1: Ndio picha ninayoona huko ndani.
2: Da, kuna sasa nama anatakiwa kufanya jambo. Mgeni
0: anataka kufanya jambo. Mgeni fanya
1: jambo bana, tafadhali. Kama
2: mgeni.
1: Wenyeji fanyeni kitu hapa jamani.
0: Mwenyeji si tumesha kuandalia chai, na hapa kwetu huwa ni chai tu asubuhi.
1: Ila nzito.
0: Baadaye kila mtu akale kwao. Hata sisi tumekuja ndio neema, na chai tumeweka chai nzito sana hapa asubuhi. Tumeambiwa kumbuka siku ya Zigandi.
1: Okay.
0: Angel wa 2020 tofauti kabisa na Angel wa 2026. Hiyo tunafahamu pia.
1: Huko sawa.
0: Luka wa 2020 ni tofauti kabisa na na huyu wa leo. Au nyinyi mnanionaje jamani?
1: mimi nakuona kama ulivyo hivyo hivyo. Aha. Mimi sijaona hata mvi. Bado bado.
2: Lakini miaka mitatu uliyomuona alikuwaje?
1: Sasa huyu mimi naona bado.
2: Bado, bado.
0: Bado.
2: Bado.
0: Lakini nao naamini kwamba hizi ndio safari mwishoni tunakuwa wazee huko.
1: Naamini ndio safari.
0: Huwa tumuulize malaika. Kama vijana huwa tunaamini kwamba kuna siku moja tutazeeka kwenye maisha.
2: Kuna msemo wanasema hata bibi alikuwaga binti. Kwa hiyo hata mimi naamini kuna kipindi nilikuwa binti kabisa.
0: Tofauti
2: na sasa hivi. Kuna picha ambayo hata ukiona unasema, "Ah, ila jamani, natamani ningerudi au nimetoka mbali." Lakini ukijiangalia sasa hivi unasema, "Age girl."
0: Kwenye mtindo wa uvaji. Huwa tunakumbuka pia kuna muda age inakukataa na mavazi yanakataa.
2: Ya, kweli.
0: Lakini kuna muda pia unaweza ukavaa na watu wakakusikitikia.
2: Hapo sasa ya, na ipo hiyo sana. Na inategemeana na aina ya mavazi ambayo unayavaa.
0: Nini kinaweza katusaidia pia kutambua kwamba kwa huu muda ili vazi linagoma au pengine haya mambo yanakataa kwa huu muda? Yapi inaweza katusaidia?
2: Wakati mwingine tuna watu wetu wa karibu ambao akikuona hasa watoto na pengine hata wale watu ambao mnaheshimiana nao. Kuna mwingine anakuambia kabisa, "Baba, kwa umri uliofika, haya mavazi na uvaa sijui jinsi umefanyaje." Kwa hiyo unaona kabisa, yani kama hata kama ni mume ndani, unajua anapomuona mwanamke wake eti kapiga pensi, tena pensi yenyewe iko juu ya nini, ya mapaja, afu kapiga t-shirt na raba chini. Kwa hiyo lazima atakwambia, "Mke wangu au kama ni rafiki yangu, angalia pia hata sura inakataa." Hata sura inakataa kabisa. Yani wewe ndani. Sasa mwenye kiambiwa mara mbili mara tatu, kuna namna utakayo jitathmini.
0: Piga panki la hatari.
2: Panki.
0: Bana, tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea pale Nyasura kama ambavyo tumekudokeza awali.

0: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jioni tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV.
2: Na kama nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani.
2: Ukinunua pikipiki ya kiwe
1: KC 150,
2: iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000
1: au kwa kesha ya milioni 2,700,000,
2: umeshinda Azam Dish na Decoder
1: Smart TV inch 43 4K
2: au radio ya Bluetooth.
1: Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026.
2: Na kubwa zaidi ni kwamba kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure
1: kwa miaka mitatu mfululizo
2: pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja,
1: na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni.
2: Tunapatikana Tanzania nzima.
1: Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii
2: KWM Tanzania
1: au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 588 31 09 09 Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiwei, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiwei, let's ride together.
5: Ni saa 2:18 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, umetoka kusikiliza kumsikiliza Malaika akikuhabarisha nini ambacho magazeti yameandika kwa siku hii ya leo ya Jumatatu ya tarehe 29 mwezi wa 6 2026. Na kwa muda huu ni mwangazo ile jumba ambao umeutuma hapa kwa kwa msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kuanzia asubuhi ila saa 12 kamili hadi muda huu ambao tunaendelea na kipindi cha asubuhi leo. Asubuhi leo Daniel Mabindo Kalemera, tuko pamoja. Asante, tunajua tuko pamoja. Huyu mwingine anasema na kama mambo yana takwenda ndivyo sivyo. Asubuhi leo na kama ujumbe unakimbia hapa msikilizaji, kuna nini? Asubuhi leo anaitwa Mshanga Sabio, chai ya leo ni tamu sana. Asante. Asubuhi leo anaitwa Petro Thomas kutoka Bugoma kweli, mchungaji Mgogo ametupa mwanga tujifunze. Asubuhi leo anaitwa Mtaruga, usipige simu. Mtaruga toka Bramba, chai ya leo ni darasa tosha kwa vijana wote. Asubuhi leo chai imepikwa imeiva. Asubuhi leo na Mazingira FM, chai ya leo ni nzuri. Hujasema wewe ni nani, unaandika tu chai ya leo ni nzuri. Niangazie ujumbe mwingine. Asubuhi leo, binadamu tumekuwa wakatili wa kutisha, hatuogopi mwili, ni Nyangige Masawa wa mission. Asante huyo kutoka Bukama umeandika mambo. Asubuhi leo na Mazingira FM 91.7, fundi Musa Omari anapatikana pande za Saranga Bunda. Huyo kijana na kuuawa watu wawili kwa wakati mmoja, huyo kijana kuua watu wawili kwa wakati mmoja, tena babu na baba, ni dhambi kubwa sana. Huyo kijana akamatwe afungwe ili fundisho kwa wengine. Fundi Musa Umari umeandika hivyo. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Manyama K Manyama akiwa Kanderema. Kwa kweli wafanya biashara katika soko la Kariakoo wanachokizungumza kwa kweli kwa changamoto katika maeneo mengi yasiyo Kariakoo tu, hata sehemu nyingine. Kwa hiyo haya. Asubuhi leo anaitwa Mshangi, nishasoma ujumbe wako Mshangi. Asubuhi leo anaitwa Mshangi, Mshangi ujumbe mmoja kutuma inatosha. Asubuhi leo chai ya leo ni somo tosha kwa jamii inayozunguka. Ni kweli kabisa, sio wazee tu, hata wakina mama wenye umri mkubwa wanaojiita mashangazi nao. Haya, ujumbe wako umeishia hapo. Asubuhi leo kula Salum kutoka Lamadi mchungaji Mgogo abarikiwe kwa elimu hiyo. Sawa. Asubuhi leo Baltaza Aldam yanyakiwa Nyashimo Nasak anasema nipo nanyi hapo studio hadi tamati, shukrani kwako na tukusii tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asubuhi leo mama Rahabu kutoka Bailiko na chai ya leo inaunguza koo, imezidi sukari. Asubuhi leo anaitwa Maroba kutoka Kungombe Mgogo Kanigusa. Asante toka pande hizo. Asubuhi leo Kakatinga ulishasikika hapa. Asubuhi leo ni msome kama Masumbuko Choma Chacha anawakilisha Nyabuzume Center. Da chai imefika sisi vijana.
6: Okay, asante. Saa 2 na dakika 22. Tuendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji kwa nafasi na muda unavyoturuhusu. Lakini tumerejea tena kama ambavyo umesikiliza sauti za wakazi wa Nyasura katika mkutano wakati wa zoezi la ufyekaji wa msitu eneo la chuo cha walimu kufuatia tukio la kikatili lilotokea kwa mtoto Simon, ambapo mbali na tukio hilo wanaeleza juu ya changamoto mbalimbali ambazo zinahatarisha hali ya usalama na matukio mengine ya kikatili kama kubakwa, kulawitiwa ni miongoni mwa maneno ambayo yanawafikia viongozi wa eneo hilo. Tuwape nafasi kusikika baadhi ya viongozi ambao walijumuika pia na wananchi katika zoezi hilo la shughuli ya usafi, lakini pia likiwa linatoa fursa ya kuzungumza masuala mbalimbali ya ulinzi na usalama. Julius Magambo ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyasura B. Katika zoezi hilo yapo liyozungumza hasa juu ya hali ya ulinzi na usalama wa maeneo hayo.
7: Naitwa Julius Magambo Athira. Ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyasura B. Niseme jambo moja. Kwanza niseme tumekosa ushirikiano viongozi na wananchi. Jambo la pili, viongozi tumeshindwa kutenda haki inayopelekea uhalifu kuongezeka. Jambo la tatu, tumeshindwa kuwa na maamuzi magumu ili kuweza kunusuru maisha ya watu, kwa sababu tumewabeba sana wahalifu na kuwafumbia macho na hali tunawajua. Mimi nilishaliongea muda mrefu ukiwa kwenye vikao vyetu vya kata, nikasema eneo hilo ni chafu, ifyekwe, lakini haikuchukuliwa maanani. Hadi leo matukio yanazidi kutoka. Nilaumu sana chuo cha walimu Bunda, na walaumu sana kwa sababu hamsikii na hamtekelezi. Hii ni moja. Maeneo haya ni makubwa, yanahitaji kufanyiwa usafi nyakati zote. Jambo jingine ni walaumu chuo. Uliweka sheria nzuri sana watu wasipite eneo hili, ni sheria nzuri sana, lakini ujue unapoweka jambo moja zuri na ubaya unaanzia hapo hapo. Kipindi cha nyuma watu wakiwa wanapita haya maeneo kulikuwa kuna uhalifu wa namna hii. Mlipoweka sheria ya kuzuia watu wasipite na usalama ukawa hauko, kwa sababu mtu anakuja anakaa hakuna atakayemuona katika eneo hili. Mmechapa sana watu, mmetishia watu sana wakaogopa kupita hapa. Umefanya vichaka. Ndugu zangu, mimi niwaeleze tu. Hili eneo ni kubwa sana. Unapomzuia mtu kupita, umeweka kuwa kichaka cha mhalifu kujificha. Jambo jingine niseme tu leo. Niseme, naelekeza moja kwa moja juu ya viongozi, hasa serikali za mitaa. Hatuna ushirikiano. Hata mheshimiwa diwani anaelewa hilo. Hatuna ushirikiano. Kwa nini hatuna ushirikiano? Nilishauri jambo moja. Tuwe na ushirikiano. Tuone kamati ya ulinzi ya pamoja ya kata nzima ili ifanye doria kata nzima tukiwa pamoja. Lakini mawazo yangu yalipuuzwa. Na ndio sababu tunapelekea kuwa na vibaka wengi zaidi. Huwezi ukajilinda mtaa mmoja, mtaa wa pili ya ujilingi, mtaa wa tatu wa ujilingi, alafu ukasema mnaenda kukomesha uhalifu. Haiwezekani. Kwa hiyo siwezi mimi kujilinda kata nzima wakati huo mimi mwenyekiti wa mtaa wa Nyasura B. Nikionekana mtaa wa mtu mwingine anasema nimemuingilia nafasi yake. Kwa hiyo nitabaki kwenye mtaa wangu. Nikibaki mimi mwenyewe, kidole kimoja hakijawahi kuwa chawa hata siku hii. Lakini tukiunganisha ushirikiano, tukaona makamanda wa kila eneo wakafanya doria kila eneo, tukafanya doria za usiku, tukafanya doria za mchana, uhalifu tutaumaliza. Lakini jambo jingine nirudisha kwa wananchi wenyewe,
8: tunawaficha sana waharifu na tunawatetea sana waharifu. Hata ukimjua humripoti popote. Alafu waharifu kizidi ndipo wananchi wanalalamika. Na siku zote iko hivyo.
9: Lakini mimi nitoe rai kwa kina mama na wazazi wote wenzangu. Jamani, tuache kufanyia watoto, kuwatumikisha watoto majumbani na mitaani. Tulishawahi kutangaza kwamba hastahili mtoto kwenda stendi kufanya biashara. Wazazi wakaandamana mpaka kwa mkuu wa wilaya. Lakini tunayoona madhara leo ni mtu wa tatu tunatoa chuo cha walimu. Uongo kweli? Na ni wenye umri huo huo. Kwa hiyo niwaombe, nitoe rai kwa wazazi wenzangu. Sisi ndo tuchukua jukumu la kuwajibika katika familia, sio watoto. Watoto watusaidie kazi ambazo zinastahili nyumbani, mazingira ambayo ni salama. Tusiwafanye watoto wetu wakose haki zao za misingi kwa kwenda kutumikia familia, wanapata madhara makubwa ya kuuawa. Lakini jambo la msingi lingine ambalo nitakuchangia, niwaombe, tumekubaliana kwamba kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tukutane. Niwaombe wana makumbusho na Nyasura kiujumla, tunapokubaliana kukutana hapa tukutane kwa umoja ili tuweze kufanya usafi ambao unastahili. Sio kukata miti, ni kupuruni miti. Tunataka kutengeneza ili tupate uhuru, kwamba tunapokuwa hapa mtu anapita kwenye barabara ya Kiboko Road basi aone mazingira hayo ni salama. Anapoona mtu mwingine atachukua tahadhari mapema. Watu wananyang'anya simu, kila kitu. Lakini pia wananchi wetu hawatoi taarifa kwa wakati. Mwananchi anafanyia vitendo vya katili alafu anatunzwa nyumbani kwake taarifa. Akiona viongozi wa juu ndo anakuja kutoa taarifa. Lakini kama umenipa mimi kama kiongozi wa mtaa, nina sehemu za kuwakilisha taarifa. Wanaanza kuzifanyia utaratibu na kufanya uchunguzi, madhara yanakuwa machache. Leo nimekutana na taarifa mbalimbali, mtu anasema hata mimi niliwahi kufanya kitendo hiki. Hata mimi niliwahi kufanya kitendo hiki, kuripoti wapi? Amuna. Sasa amuna inatusaidia nini? Tunatoa kila siku elimu kwamba unapoibiwa toa taarifa kwa kiongozi. Tunaweza tukabaini, tukakushauri nenda polisi. Baadaye inawezekana vitu vyako vikakamatwa polisi au sehemu nyingine. Inakuwa rahisi kwenda kuvitambua. Lakini kama una rabi, utavipataje vitu vyako? Au polisi watajuaje kwamba kuna matukio ambayo sio salama kwenye mtaa wa Zanzibar? Rai yangu ni kuomba wananchi wanapopata tukio au kuhisi kitu kibaya watoe taarifa haraka.
6: Okay, ni sauti ya Nyabatuli Ogora Ndege ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zanzibar kata ya Nyasura, miongoni mwa viongozi katika eneo hilo, na wakizungumzia hali ya ulinzi na usalama katika eneo. Lakini kubwa ni swala la utoaji wa taarifa, hasa yanapotokea matukio kama haya ya kikatili au ya ukatili ndani ya jamii, na uwepesi wa kulipoti matukio ikionekana pia ni sehemu ya changamoto. Kwamba mambo yanatokea panakuwa
5: kimya.
6: Kimya. Kama hivyo ambavyo viongozi kwenye mikutano kama haya ndio waanze kusikia kwamba kuna hiki kinatokea, kuna lile alimewahi kutokea. Mengine yote yakuwa ni mbele ya Sergeant Joseph ambaye ni polisi kata Nyasura, ambaye kwa nafasi yake juu ya tukio hili na hali ya ulinzi na usalama akawa na ujumbe huu kwa wananchi wa Nyasura kwa ujumla.
10: Mimi naitwa Sergeant Joseph ambaye ni polisi kata wa kata ya Nyasura. Kwanza mimi ni wape pole, lakini pia nawashukuru viongozi kwa ushirikiano wao walionipa toka tukio lilipoanza. Lakini nitoe rai kwa wananchi, kwa wazazi, baba, mama. Tulisema kwenye mafunzo yetu ambayo tunazunguka kila mara mambo ya polisi kata, kwamba watoto wadogo kisheria hawaruhusiwi kufanya biashara ya aina yoyote au kumtumikisha kazi yoyote ile. Lakini pia tulizungumza ulinzi wa mtoto. Kama ni shughuli yoyote mtoto mdogo ambaye yuko chini ya umri wa miaka 15, basi tunataka awe na mtu mzima ambaye anaweza kumonitor yule mtoto. Sasa shida yetu, mtoto wao namwambia aende Nyasura Center akauze maandazi toka saa moja. Mama naye ameenda kwenye shughuli yake, anarudi saa 4 usiku. Mtoto amerudi haujui. Amekula nini haujui. Kwa tuwaombe sana kwa huo utaratibu, hayo malezi sio malezi. Lakini pamoja na hilo, tunasema mtoto wa jirani pia hata wewe pia ni wako. Tujaribu kuwalinda watoto. si kijana, si nani. Hapa tuna vijana wengi wa rika tofauti tofauti. Lakini vijana hawa wapo ambao wanavuta bangi. Wapo ambao tabia zao sio nzuri. Vibaka tunao. Lakini sisi wahalifu tunawajua. Hebu tunaomba hata nyie, wakati sisi uchunguzi unaendelea, hebu nyie mtusaidie. Mtu yoyote mwenye taarifa za asili aje atoe taarifa kwangu au aende moja kwa moja kituo cha polisi. Toa taarifa kwa asili. Kama utaona mtendaji wa mtaa kwamba nikisema hii taarifa atanisema au diwani au mwenyekiti. Ukiona taarifa hiyo kwamba nikiipeleka anaweza akanisema. Toa taarifa kwangu. Lakini taarifa hiyo utoe kwa asili. Yaani wewe una taarifa simwambie hata rafiki yako ili sisi tuendelee kunifanyia kazi. Nina uhakika kwamba kuna watu ambao wanamfahamu huyo mtu. Ambaye alikuwa ndio mtu wa kwanza kwamba akamwita yule mtoto, leta hayo maandazi twende huko nikajumue yote. Maana ilikuwa kweupe. Ilikuwa sio usiku, ilikuwa ni kweupe tu. Sawa ndugu zangu. Kwa tunaomba taarifa, lakini niombe wahusika wa eneo hili. Wahusika wa eneo hili washirikiane na serikali ya mtaa waone, kwa sababu hili eneo halitumiwi sasa, kwa sababu hili tukio sasa kwa kumbukumbu zangu ni mara ya pili. Tunaomba hili eneo kama litawezekana wape watu wao wanafanya shughuli zingine, kama kulima wao wanalima. Kulikoni kiwe kinakaa tu kama kichaka, sijui watu wanakuja huko wanavutia bangi, mara sijui wanaleta mpaka viti, wanaleta mpaka magodoro. Sisi polisi kuja tuko kituoni kule kuja kuota kwamba kuna watu wako na magodoro haya. Hapa hili tanki ni la maji. Zamani kulikuwa na mlinzi hapa zamani, lakini saizi hamna mlinzi. Kwa hiyo pia ni changamoto. Kwa wenye mamlaka husika, kama mmeshindwa kulitumia hili eneo, siongeeni na serikali ya mtaa. Wagawieni wananchi waendelee kulitumia sasa. Kwa sababu serikali ni hiyo hiyo, Watanzania ni hao hao, wanaofanya maendeleo ni hao hao. Shida ni nini? Kama chuo kina eneo kubwa mpaka limashinda kutumia, basi ongeeni sasa kwenye taratibu zifanye, wagawieni tu kama naweza kugawia waendelee kufanya shughuli zingine. Ili angalau litatusaidia hao watu wanaofanya shughuli katika eneo, kwanza watakuwa hao vibaka hawatagusa tena katika mazingira haya. Sasa hivi mmetengeneza njia nzuri. Hapo mimi nina uhakika ikifika saa 12 jioni wadada hawezi kupita hiyo njia. Mtu atabaka huko vichakani huko. Lakini hatujafika huko. Mimi Yasura nawaamini sana. Lazima tufanye doria za mchana na usiku. Tukishirikiana na sisi. Mwenyekiti mnajua utaratibu. Hawa watu kama wanaingia vijana wako wasungusungu wanaingia kwenye doria, wao watoe taarifa tu kwetu. Sisi tunatoa msaada na ushirikiano mkubwa sana. Haiwezekani eti watoto wadogo, watoto wetu sisi wauliwe hapa. Haiwezekani. Hili swala limetuumiza sana sisi. Yaani maonekana kwamba sisi polisi sasa hatutoe elimu na hatufanyi kazi. Kwa sababu ya mtu mmoja kwa masilahi yake. Huyu mtoto ameuawa kikatili mno. Sasa wana Nzengo, sisi nyumbani wakasema kuna watu wale ambao sijui wanaona usiku na mchana. Kuna wengine usiku wanakuwa wamelala. Wale wazee wa kimila pia kwa mambo yao watusaidie. Huyu mtu apatikane kwa staili yoyote ile. Wakati sisi wenyewe tukipambana kumtafuta. Mtusaidie wazee. Mimi wazee na waamini. Wale wazee tunaomba mtusaidie wale wazee. Lakini mkuu wa shule pia, mimi ni kuombe sana katika hili. Hili ni kuombe sana. Kwanza hata wanafunzi wanaosoma na wenyewe wako hatarini kwa mazingira haya. Wako hatarini. Hili eneo sijajua tulivyofika ile jana. Sijajua hata mara ya mwisho sijui mliwahi kusafisha lini. Maana linaonekana.
6: Ndiyo ni Sergeant Joseph ambaye ni polisi kata Nyasura akizungumza na wananchi wa eneo hilo baada ya zoezi hilo la usafi la ufyekaji kupunguza chaka au pori katika eneo hilo kwa lengo la kudumisha hali ya ulinzi na usalama, ambapo matukio mengine ya kiharifu na uvunjifu wa amani ikiwa ni pamoja na viashiria vya matukio mengine ya kikatili yakiwa ni miongoni mwa yale ambayo ilizungumzwa kwa wananchi wa kata ya Nyasura, lakini akitoa rai na wito kwa wananchi wa Nyasura juu ya tukio la kifo cha mtoto Simon kuonyesha ushirikiano kwa vyombo vingine vya dola ili kuweza kufanikisha kuwakamata waliohusika na tukio hilo. Juhudi ya Mazingira FM kumtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoa Mara inaendelea ili kuweza kupata undani wa taarifa hizi kupitia kwa jeshi la polisi. Saa 2 na dakika 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Ilisikika taarifa ya Patrobas Katambi,
5: ndio
6: waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kuhusiana na kuizuia mikutano
5: ya hadhara.
6: Jambo ambalo bado limekuwa na mjadala mkubwa hata hivyo ndani ya jamii kuhusiana na tamko hilo la kuzuiliwa kwa mikutano ya hadhara. Ikumbukwe hapo nyuma imewahi kutokea pia ya kuzuiliwa shughuli hizo zingine za kisiasa, na ndio imekuwa ni sehemu ya swali sana ambalo lilikaa zuio hilo likaa kwa muda mrefu hadi ambapo awamu ya sita ilitangaza kuirejesha pia mikutano ya hadhara na shughuli hizo kuanza kuendelea. Sasa agizo la Patrobas Katambi likiwa kwenye mjadala mkubwa juu ya uamuzi huo wa kuizuia mikutano ya hadhara ambayo kwa upande wake anasema si la kudumu, ni la muda. Jana akiwa pale Shinyanga akizungumza katika siku ya wazee, anasisitiza juu ya agizo hilo la kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vyote vya siasa nchini.
11: Baadhi kupoteza nafasi yangu, lakini kamwe sitakuwa tayari kuona amani ya taifa hili inavunjika. Dhamana niliyopewa ni kwa sababu yenu nyinyi wazee. Maombi yenu na makuzi yenu na malezi yenu ni babu zangu, nyinyi ni wazazi wangu. Mmetulea ili tulisimamie taifa hili. Ili haya yote aliyoyasema kwenye risala mzee Tanga niyapate, mtayapataje kama kuna vita? Huku mabomu yanapigwa, huku risasi zinapigwa, mtapataje huduma za afya? Mtapataje bima wazee wangu? Mtapataje chakula? Sisi vijana ambao tunataka kuvuruga amani, ikitokea balaa hapa mzee wangu, tutakimbia kwa sababu tuna nguvu za kukimbia. Wewe mzee Tanga utakimbilia wapi? Tusiharibu amani ya taifa letu. Na ndio maana mimi nimesema, na hata jana bungeni nilisema, sikukosea, nina akili timamu na nimesoma vya kutosha. Hata wale wanaosema leo wanaharakati wapo, mmewasikia. Wapo wanasiasa ambao wanasema, mmewasikia. Nimezuia vyama vyote vya siasa katika kipindi hiki chenye matishio, hata CCM chama changu nimezuia. Sasa ubaguzi unatoka wapi? Katiba hii tunayo. Tena katiba hii nimeisoma kwa miaka yote shuleni nimesoma. Sasa leo eti kuna mtu hapo amekiuka katiba. Nani amesema tunavunja katiba? Hali na matishio ya amani na usalama yapo pale. Hivi kama wewe una ni haki yako kwenda kanisani, nje pale simba umezunguka, utasema kwa sababu unaenda kwa Mwenyezi Mungu niende tu? Asikudanganye mtu. Utawala wa sheria ndio tumekubaliana. Kuna katiba. Sisi wa Tanzania, hii katiba kwenye ibara ya 30 wazee wangu inasema haki zote za binadamu zitazingatiwa. Lakini kwenye ibara ya 30 kwenye haki zilizoelezwa, kama haki yako wewe Katambi utataka uifanye, lakini haki yako uitekeleze kwa kuvunja haki za wengine walio wengi, haki hiyo haitakuwa haki. Kwenye mazingira ambayo unalazimisha, kwa mfano utawala wa sheria, principles zinaeleweka. Moja ya principle ya utawala wa sheria inataka supremacy of the law. Supremacy of the law ni lugha yetu ya Kisukuma hapa, inamaanisha utawala wa sheria. Kwenye rule of law, ili uweze kujua nchi ina rule of law, vipimo vyake namba moja ni supremacy of the law. Utawala, hiyo sheria inatawala. Asionekane mkubwa wala mdogo, sheria itawale na sheria iwe msumeno. Na ndio maana hapa tumezuia vyama vyote, hata chama tawala.
12: ndio maana ya sheria msumeno, na ndio maana tuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasimamia nini? Utawala wa sheria. Na tumezuia kwa sababu gani? Kwa sababu ya hayo yanayotishiwa, ili watu wabaki salama. Watu wa Tanzania hii ni muhimu, wazee wa taifa hili ni muhimu, watoto wa taifa hili ni muhimu, lakini pia wagonjwa wa taifa hili na watu wenye ulemavu na wengine ambao hawawezi kukimbia machafuko wanayotaka ni muhimu kuliko chama chochote cha siasa. Tanzania tuko milioni 61 kwenye sensa 2002, tunaelekea milioni 65. Sasa milioni 65, chama fulani hakifikishi hata hao watu milioni 1 hawafiki. Alafu kutipe haki ya kuvuruga amani na kufanya vurugu ambazo zitapelekea kuumiza watu milioni 61. Hamuonewi mtu wala apendelewi mtu wala mtu mtafuti mtu yoyote hapa. Kwanza hatuna hata wakututisha. Tunayasimamia haya wazee wangu kwa sababu tunatamani taifa letu lazima lipate salama.
5: Ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akiendelea kufafanua juu ya zuio la mikutano ya hadhara ambalo ametangaza ile siku ya Ijumaa bungeni, na bado anasema amefanya kwa mujibu wa katiba na sheria inavyosema, na ni kwa ajili ya kuendelea kudumisha na kulinda usalama wa wananchi.
6: Okay, tuelekee pale Tabora. Namjua fisi?
5: Namjua.
6: Ni mnyama wa polini wa nyumbani?
5: Polini.
6: Na majumbani huwa wapo?
5: Sijui. Najua fisi ni mnyama wa polini, ila majumbani
6: nyara za serikali.
5: Ni nyara za serikali. Maana ukuta hata na kiungo kimoja
6: cha fisi.
5: Nyara za serikali.
6: Ila tuhuma za watu kumiliki fisi ndani ya jamii zipo.
5: Zinasikika kuwepo.
6: Zipo.
5: Mm.
6: Ila kwa dhana ya ushirikina. Sasa hii ni tofauti. Mwanamke mmoja anayekadiriwa kuwa na miaka 54 anaitwa Martha Biteko, mkazi wa kijiji cha Shauri Moyo pale Ndevelwa, mkoa wa Tabora, amevamiwa na fisi na kujeruhiwa na kupoteza vidole vyake vitatu vya mkono wa kulia katika tukio ambalo kijana mmoja aliweza kujitoa mhanga na kumkabili fisi, mambo yakawa jino kwa jino, kijana na fisi. Sasa wananchi wamesimulia kile kilichotokea kwa tukio hilo la Martha kushambuliwa na fisi kabla ya juhudi za kumwangamiza fisi huyo.
13: Tumeamka asubuhi, fisi huyo akafika akaanza kufukuza kuku, baadaye akafukuza ng'ombe. Ng'ombe mmoja akajeruhiwa akakatwa sikio, akamkuta mama mmoja hapa kisimani akichukua maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.
14: Sisi kama wananchi tunazungumza kwamba tuna tahadhari hasa wakati wa majira ya usiku.
15: Tumeona tunyonye yale maji yaliomo katika kile kisima baada ya kudumbukia mnyama yule na kuyatoa ili aweze kuvujia mengine tupate maji salama.
6: Na precaution zingine zilichukuliwa na wananchi. Si unajua tena? Kuna mambo na matukio yanachafua maji ya kijiji, kwa hiyo lazima tena miyasafishe.
5: Msafishe vyanzo vya maji.
6: Ili mambo mengine aanze. Sasa unafikiri ni rahisi? Na kuna visima pia vina matukio ambapo watu ama vilifungwa kabisa
5: visitumike.
6: Visitumike kutokana na au vinachotwa au vinatumiwa na wageni. Ushafia sehemu unavuta maji kisimani na kwambia, unajua hapa kulisha unahisi haya sio tena ya kutumia.
5: Unachana nayo.
6: Au kama ni ya matumizi labda yafue nguo na kuoga basi. Ndio tena nikaoshe vyombo au kunywa hamna.
5: Kunaweza kuwa na shida ya maji kabisa, changamoto, lakini kuna kisima kina maji na hakigusi. Sio maji hayatumiki na kuna shida kwenye maji yamejaa.
6: Yapo. Sasa lakini hizi ni mbinu zingine kuyasafisha. Kwa inaelezwa. Sasa tumpe nafasi Martha akiwa anaugulia majeraha, akiwa anaendelea na matibabu hospitalini. Anazungumza kile kilichotokea, lakini kijana ambaye alisaidia usalama wa Martha na pia anaeleza juhudi ambazo alilazimika kuzifanya baada ya kumuona fisi huyo akiendelea kumshambulia Martha.
16: Nimefika kisimani nikateka nikaweka pombo nikaamini ile nijitosha sasa. Nikaona ndogo mnyama mkuja, akawa amenirukia, akawa amenivuta ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikamwona kijana mmoja akatokea na fimbo,
17: nikafika nikampiga fimbo kama vile mbili, ndio namna ya kumwachia yule mama. Akaamua kunifuata mimi, nikamkaba kwa mikono yangu mimi mwenyewe, akawa narudi lifasi mpaka kisimani, mpaka kafa.
18: Mama kisimani?
17: Mkaba
18: inaogea nikiona kisimani.
17: Singoni.
6: umesikia?
18: Eh, nimesikia. Hiyo ni huyo mama ambaye amejeruhiwa na fisi. Akiwa anaugulia maumivu hospitalini.
6: Kuna muda tusemi kwamba vijana wana ujasiri wa kushambuliana na wanyama wakali. Lakini kwenye tukio lolote ambalo linahitaji kuokoa uhai wa wengine, lazima watu wawe wepesi.
18: Eh, pale inapobidi lazima wepesi upatikane.
6: Nilikuwa nasikia kwenye kikao watu nasema, jamani, watu zamani sio kama leo. Zamani ulikuwa chache kilika. Mwizi kama ni kwenye kijiji yako hujachomoka.
18: Mm.
6: Yaani utasikia kelele kijiji hiki, nyingine itikia pale, nyingine pale, nyingine pale. Unless utumie mbinu nyingine hicho kijiji hautoki. Tofauti na sasa jamii zinaongezeka, ambazo ukipiga yoe milango inafungwa, taa zinazimwa.
18: Eh, hamna anayetoka.
6: Watu wanasikiliza wapi tena? Sasa wanasema kwenye masuala ya ulinzi na usalama, moja kati ya tabia ambazo zitaendelea kuwaitia wahalifu kwenye maeneo yenu ni tabia hiyo, kwa sababu hata wezi nao wanawajua tabia yenu. Lakini mkituma salamu hata si kwa kufanikiwa kushika, hata kwenye dhana yenu tu ya kuwahi kuamka, hata wezi wanajua.
18: Mm, itasaidia.
6: Eh, unajua kuna muda pia unaamini kwamba kitendo cha kumuona mhalifu tayari uko salama. Kwa sababu anajua kipiga yowe sio swala la uwezo wako wewe, ni uwezo wa maeneo mlionayo. Lakini kama una maeneo na vimita vioga, hiyo mhalifu anakuwa huru zaidi. Maana anawajua
18: kwamba hata hawaamki, hawashtuki zaidi ya kujifungia ndani. Unaita mwizi, anakuchungulia tu. Anakuangalia mwezi, anatembea tu tena kwa kujiamini.
6: Yaani barabarani unaweza ukavutwa na ukafanyiwa kitendo, unaona watu, kila mtu hataki lawama. Kwa hiyo hiyo ndio jamii wakati mwingine changamoto. Sasa kijana anatajwa juu ya dhana hiyo ya ujasiri wa kuweza kuingia na kushambulia na fisi hatimali uwawa kimsingi, kwa kutumia fimbo na backup nyingine iliyotolewa na wananchi, hadi pale ambapo alifanikiwa kumuua fisi huyo ambaye sio tu kwa mwanamke huyo, alianza na heka heka nyingi kijijini, kuku,
18: ng'ombe.
6: Ng'ombe manake ni fisi mwenye njaa. Twende kwenye viwanja vya michezo ndani ya asubuhi leo, kabla tujarejea kwenye tafakari ya yale ambayo tutaketi nayo mezani.
19: Katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Okay, asante. Mbali na kwamba macho, masikio, utulivu kwa wapenzi wa mpira wa miguu ni pale Marekani katika finali za kombe la dunia zinazoendelea kwa michezo kadhaa inayoendelea, lakini ligi kuu Tanzania bara, michezo yote ndani ya weekend hii imeweza ku weekend iliyopita imeweza kupigwa kwenye viwanja tofauti, huku macho na masikio yakimwangalia Yanga anafanya nini, Simba anafanya nini kwenye hiyo michezo. Na ilikuwa ni sehemu ya swali pia kwa wafuatiliaji kwamba una skrini moja mechi mbili au mechi 8 kwa timu zote 16 za ligi kuu Tanzania bara, utaruka macho yako atarushwa wapi? Wengine wanasema nitaangalia Simba kwa sababu ni shabiki, wengine nitaangalia Yanga kwa sababu ni shabiki, wengine nitaangalia game ya Yanga kwa sababu ina mstakabali wa kombe hilo la ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kama ni zile kumbi ambazo zina screen moja au umekwenda kwenye familia na kaya zina screen moja, hapo lazima mgawane remote au mgawane vipindi. Shafika sehemu nakubaliana, afu wengine hakuna. Jamani, zile sema nusu saa, hapana bana, hebu acha hiyo game. Sio kunyang'anyana remote tunaanza. Leo tunaangalia 15 au 15 tena. Ningesema hamna bana. 15 ukitaka kubadilisha, umeita wo, umeita vita, umeita ugomvi.
1: Sasa pone kuchezea tu remote dakika moja tap, dakika moja tap.
0: Unaangalia huko na huko. Sasa sijui kwa nini, kwa sababu kila mmoja anatamani kuiona timu yake. Lakini kwa mstakabali wa kombe, kwanza lazima uiangalie Yanga, kwa sababu ushindi wa Simba hauna maana ikiwa Yanga hajafungwa. Kwa hiyo Yanga akipoteza mchezo ndio mechi ya Simba inakuwa ina maana. Lakini kwa shabiki wa mpira wa miguu, kwanza natamani kuona ya kwake nafanya nini. Kwa hiyo kama ndio na sasa hivi ukizungumzia ushabiki wa mpira wa miguu, unazungumza hata mitazamo tofauti ya kifamilia. Yaani si ajabu mama ni Simba, baba Yanga ama kinyume chake, na watoto kila mmoja na mapenzi yake, na wazazi hawashtuki. Kwa mkikutana sebleni kama sio ungwana kugana vipindi, basi anayetaka kuangalia full combat asafiri kidogo, aende ukumbini. Sasa matokeo ya michezo iliyopita, Yanga anafanikiwa kuokota alama tatu muhimu kwa kichapo cha goli tatu bila dhidi ya TRA, miongoni mwa timu nyingine ambayo ilikuwa ni tumaini la Simba ya kwamba huenda, ukiangalia kwenye mchezo wao wa kwanza, ikiwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikwamisha rekodi ya Yanga ya ushindi. Sasa mchezo uliopita anapoteza mchezo TRA, kipigo ambacho anakifanya Alan Okello kwa goli tatu, na hivyo kujenga kibanda kwa maana ya hat trick, goli tatu zinafanikiwa kuingia golini. Wakati huo Simba akiwa na kibarua dhidi ya Singida, moja kati ya timu ambayo pia ilikuwa ni matumaini ya Yanga kwa dhana ya ukubwa wa timu na ushindani ambao unatangemewa wakati mwingine kwa timu hii kubwa, japo rekodi haijambeba Singida kwenye baadhi ya michezo dhidi ya Simba katika ligi kuu Tanzania bara. Simba anafanikiwa kuokota alama tatu muhimu kwa ushindi wa goli mbili bila, na hivyo vita ya tofauti ya goli mbili ndiyo itakayoendelea hadi katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara. Wakati huo Azam yeye alikuwa anahangaika na Coastal Union na kafanikiwa kupata ushindi mbili bila Dodoma Jiji, sare na Mbeya City. Mashujaa akapata ushindi dhidi ya Kibonde. Kuna timu kwa kweli imejitolea kufungwa. KMC kafungwa tena, na hiyo sasa sio habari, ni swala na mfunga ngapi. Mashujaa alimpiga mbili bila, wakati na Mungo na Fountain Gate bila bila. Pamba Jiji ya Mwanza naye ameamua kujitolea kumalizia safari kwa kichapo baada ya siku ya jana pia kukubali kipigo cha goli mbili moja dhidi ya JKT Tanzania. Wakati huo Tanzania Prisons yeye akicheza na Mtibwa Sugar na kufanikiwa kupata ushindi wa goli mbili moja. Sasa kesho tarehe 30 ndio itakuwa hatima ya hizi timu za Tanzania katika ligi kuu Tanzania bara. Ama mshindi atakuwa ni Simba, ama mshindi atakuwa ni Yanga. Yanga anachohitaji ni angalau sare, wakati huo tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa ya mbebe. Na kama Simba Yanga atapata sare, basi Simba atahitajika zaidi ya takriban goli 10 na kitu hivi kama sio 20 ili kufanikiwa kulitoa kombe. Kwa hiyo sare tu inampa uhakika Yanga kuchukua kombe. Ushindi wa namna yote wa Yanga dhidi ya JKT, Simba atafunge goli 1000. Hiyo wazungu wanasema no thank you. Kwa hiyo ili njia iwe rahisi ni Yanga afungwe tu vyovyote vile na Simba ashinde, na Simba kesho atakuwa na safari laini yenye utamu baada ya kukutana na aliyejitolea kufungwa ligi kuu Tanzania bara. Sasa utujui, unaweza ukaangukiwa na timu kama hiyo ambayo wote wameifunga alafu endwe ikakuangukia, kwa sababu KMC ambaye ndiye alishaondoka kabisa kwenye mchuano anaimalizia safari yake tu katika michezo yote 29 ana pointi 9. Pointi 9 tu ndizo ambazo ameambulia. Hiyo ni baada ya kushinda mechi miwili, michezo miwili na kudraw mechi tatu. Ikampa alama 9. Tangu hapo ni miaka mingi iliyopita. Yaani na muda mrefu KMC hajashinda kwenye easy game. Kwa hiyo hapo safari yake itakuwa imeishia hapo. Wakati huo kuna vita nyingine ya kukata na shoka. Kuna Mbeya City, kuna Tanzania Prisons, watu wana pointi 29, ambapo kufunga au kushinda kwa hiyo michezo kunaweza kukamnusua mtu kwenye hiyo hali. Lakini kumbuka Fountain Gate naye yuko hapo na pointi 30. Sasa hapo ndipo ambapo vita nyingine itaonekana. Safari inasemaje? Mashujaa atakuwa na Tanzania Prisons, wakati Mbeya City atakuwa na TRA. Hiyo ni safari nyingine ambayo itaamua ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2025-2026. Ni Yanga tena mara ya tano mfululizo, ama pengine Simba anaweza akafanikiwa, lakini sasa haiko mikononi mwake, iko mikononi mwa JKT. Wakati hayo yakisikika, vita nyingine itakuwa ni mfungaji bora baada ya Feitoto kukusanya jumla ya goli 15 katika msimamo wa wafungaji akiwa amepiga asisti 7. Nafasi ya pili yupo Alan Okelo wa Yanga ambaye ana goli 14 kwa michezo 7, wakati Ndugumwe kutoka Singida moja kati ya spidi kali sana ya wafungaji ndani ya miezi kadhaa iliyopita hata kuwepo kwenye ramani. Lakini sasa hivi hata kabla ya Azam kwenye matokeo ya Fei kufunga goli walikuwa wanaonekana wote wamelingana 14 14 14. Sasa Fei ana 14 na ana 15, Okelo ana 14, Ndume ana 10 na 14. Sasa Yanga ifanyeje? Itafute kwanza ushindi au imsaidie Okelo kupata goli? Azam hana cha kupoteza kwa sababu kwenye mbio za ubingwa hana wala hashuki zaidi ya hapo kwenye nafasi yake ya pili. Je, atumie nafasi hiyo kuhakikisha Fei Toto anabaki na kiatu? Hata hivyo asahau pia kwamba ana finali na Simba kombe la CRDB. Hicho ndio kitendawili. Sasa kwa uchambuzi wa kina zaidi kwenye habari hizi za michezo ni kwenye kipindi cha benchi la ufundi pale saa 5 asubuhi. Anga za kimataifa siku ya jana, kombe la dunia, mchezo mmoja uliweza kupigwa Afrika Kusini baada ya kung'ang'ania jezi kwa muda mrefu. Mwisho anakubali kipigo kwa dakika 5 za nyongeza kabla ya kupewa muda mwingine, akapoteza mchezo kwa goli 1-0 dhidi ya Canada.

Endelea kuisikiliza Mazingira FM, kipindi cha benchi la ufundi kwa uchambuzi zaidi kama tulivyokudokeza hapo awali. Lakini usisahau kipindi cha meza ya michezo saa 2 na nusu usiku, ambapo kwa kina zaidi utayapata hayo. Kujumbe kutoka studio, tunarejea yapo ya kuzungumza nawe.

0: Jiunge na YAS leo, ufurahie mtandao wa viwango. Rudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaofanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi.

0: Okay, asante. Saa tatu na dakika mbili kwa saa za Afrika Mashariki. Kabla tujia kwenda kuketi mezani pamoja kwa kila ambacho kinatunganisha katika tafakari na mjadala, tutimize ahadi yetu ambayo tulidokeza hapo awali kuhusiana na kukatika kwa umeme siku ya Jumamosi na maswali mengi yaliyokuwepo na athari zingine. Sasa Lazaro Twange ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Tanzania anaeleza kuhusiana na changamoto hiyo, lakini na jitihada mbalimbali ambazo zilifanyika ili kuweza kuirejesha hali ya huduma kama kawaida.
1: Tulipata itilafu ambayo ilidumu kwa muda kadhaa, lakini tunamshukuru Mungu na wataalamu usiku ule ule huduma ilirejea, na hivi ninavyozungumza mikoa yote wakiwemo wateja wetu wa Zanzibar wanapata umeme kama kawaida. Kilichotokea, kuna maeneo yetu matatu yalipata shida. Kuna njia zetu tatu za kusafirisha umeme na kituo chetu kimoja cha kuzalisha umeme kilipata itilafu kwa bahati mbaya. Vikapata itilafu iliyosababisha gridi yetu kutoka. Ni matokeo ambayo hayatokei mara kwa mara, na tuna mifumo mingi sana ya udhibiti, lakini hii ni mitambo iko subject at risk wakati fulani. Lakini tunachomshukuru Mungu ni kwamba hii mifumo pia imewekewa zana za kujilinda. Kwa hiyo wakati fulani yanaweza yakatokea mambo yanayosababisha miundombinu yenyewe iweze kujilinda ili isiweze kuharibika pia. Kwa hiyo na kila jambo lina toa funzo pia kwetu. Watu wanarudi wanasoma, wanastudy mifumo kwa ajili ya kuangalia nini kilitokea na kutengeneza mekanizmi za kuzuia janga kama hilo lisitokee tena. Kwa hiyo ni bahati mbaya, lakini wahandisi wamekesha usiku kucha mpaka sasa kuhakikisha huduma inarejea, na baadhi yetu wameshaondoka usiku ule ule kwenda kwenye maeneo yale matatu niliyosema, na maeneo mengine kwenye vituo vyetu vya kuzalisha umeme kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa. Na tunawaahidi wateja wetu waendelee kufurahia huduma zetu vizuri, na umeme sasa umerejea na tutaendelea kuwa na huduma kama ambavyo kawaida. Na tunataka kukusana habari kwenye matatizo yetu tulionayo. Ni bahati mbaya, mfano jana tuna wateja wetu muhimu na wakubwa wa treni ya mwendo kasi SGR ambao pia walikwama wakiwa safarini kutokana

0: changamoto kama unafahamu treni ile inaendeshwa kwa nguvu ya umeme. Kipekee nampa pole rafiki yangu mdogo wangu injinia Mashiba, mtendaji mkuu wa TRC, lakini tunaomba radhi sana wateja wetu wote wa reli ambao walikuazika jana. Tunaendelea kuwasiliana na wenzetu kuhakikisha changamoto kama hizi tunazikabili na yasitokee mara kwa mara. Tunafanya ipasavyo kuhakikisha vitu kama hivyo vitokee, ni ajali na haitufurahishi. Sisi tuna mifumo ambayo hivi ninavyozungumza tayari imeshajenerate ripoti za kutuambia nini kilitokea. Ndio maana nimewaambia hapa kwamba kuna laini zetu tatu zilipata shida na mashine yetu moja ya kuzalisha umeme. Huo ni mfumo unazungumza, sio ni mtu alienda kukagua, ni mfumo umegenerate ripoti baada ya tatizo kutokea. Hiyo ni teknolojia. Kwa hiyo tunaendelea kutumia teknolojia za kisasa na teknolojia haina mwisho. Tunaendelea kuinvest pia kwenye mifumo ya AI ili kuweza kurahisisha zaidi hata mawasiliano na wateja wetu. Hapa sasa hivi nadhani wiki ijayo tutazindua chatbot yetu ambayo tuna link na AI ambayo wateja wetu watakuwa moja kwa moja wanaweza kuuliza maswali na kujibiwa kwenye mfumo bila kuzungumza na mtu wa huduma wetu. Kwa hiyo miongoni mwa mashirika ambayo yako mbele na yanasafiri na teknolojia ni pamoja na shirika lenu la umeme Tanzania.
1: Anasisitiza hayo. Lakini pili, anaeleza ni miongoni mwa huduma ambazo ziko kimfumo zaidi. Kwa hiyo hata kuna tatizo wapi sehemu gani, ni mifumo pia inatoa majibu kwa haraka kwamba sehemu fulani kuna changamoto hii. Na ndio inashughulikiwa na iliyopelekea pia baadhi ya sehemu ya changamoto kupata itilafu hiyo. Hata hivyo wakihakikishia watumiaji kwamba huduma zimerejea kama kawaida. Bana turejee hapa saa 3 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Suala la ulinzi na usalama ni miongoni mwa masuala ambayo yanapaswa kuweza kupewa nguvu. Ukitaja ukatili ambao unaikuta jamii, iwe inawakuta wanawake na wanaume pia wanapitia ukatili, kuna watoto kwa matukio kama haya ya kuwa na mazingira tatanishi hasa ya kucheza na kufanya shughuli za hapa na pale, kama ambavyo wakazi wa Nyasura wameweza kuwa sehemu ya mjadala kuhusiana na matukio ya ulinzi na usalama. Tasambali na mambo mengine ambayo tunaweza tukayangazia, ili tuna kila sababu ya kuweza kulipa nguvu. Sawa, inakuwa ni sehemu ya maswali kwamba watoto washiriki kwenye shughuli za utafutaji na biashara. Hiyo ni sehemu ya swali ambalo pia ni gumu sana, na ukizungumza kwenye jamii mtu ataona mimi kwa kuwa ni mkulima anapaswa alime. Mimi kwa kuwa ni mjasiriamali namfundisha nilicho nacho, kama ambavyo pia wewe ni mtumishi, kama kuna fursa kumfundisha hivyo inaweza ikawa. Lakini apoingia changamoto kama hizi sasa za kwenye shughuli ambayo unaweza ukafanya afanye na unapitia matukio kama haya, ndio ambayo yanatoa maswali tena kwa jamii, yapi atakuwa ni maamuzi sahihi. Ukweli uliopo pia sambamba na hiyo hali, licha ya kukubali hali za kimaisha na mazingira mengine alipo, zipo familia ambao watoto wao ambao tunapisha nao ndio walezi wa hizo familia.
2: Ndio.
1: Ndio kila kitu. Zipo familia ambazo ukienda utakuta kuna watu wazima ambao pengine wangeweza kufanya. Lakini inabaki ni sehemu ya swali, hata kama tunakubali fulani anaweza akaenda kwenye jukumu hili na hili, tunajihakikishia masuala ya ulinzi na usalama? Hiyo ni sehemu ya swali ambalo tutalipa fursa pia kwa tafakari ya kina. Lakini hebu tuangalie hili jambo ambalo kwa wakazi wa Nyasura lisikika, na maeneo kama haya yako maeneo mengine. Yaani kwenye jamii kukaa mkiishi na mkiamini sehemu fulani sio ya kupita, barabara fulani sio ya kupita, kona fulani sio ya kupita, mtaa fulani sio ya kupita, na alihali hapo huwa kuna watu, ni eneo ambalo ukilitafuta utakuta linamilikiwa na mtu ama taasisi ama kikundi. Lakini jamii ikae inajua hivyo, hiyo hali huwa ina jamii inaipokeaje? Yaani tushinde kupita sehemu fulani kwamba kuna jengo, kwenye hilo jengo huwa kuna A, B, C, D, na jamii kai kiamini hivyo kwamba hapo hatupiti kwa sababu huwa kuna jengo.
2: Hayo mambo yapo, na hiyo inatokana na kwamba unakuta kama ni kuna maeneo watu wanayamiliki, wao wanaona kama watu wakipita kwenye yale maeneo wanaharibu, labda miundombinu ama wanaharibu mazingira yale, wanachafua, kwa hiyo wanakuwa naweka vizuizi. Lakini sasa katika kuyazuia yale maeneo watu wasipite, shughuli nyingine zisifanyike, wanakuwa nayo lakini hawayaendelezi kwa shughuli yoyote. Kwa mfano kama ni eneo la wazi, halisafishwi, halifyekwi, halipuluniwi, halikaguliwi, wala hakuna ulinzi wowote zaidi ya kuendelea kufuga tu. Unajua kuna, anaweza nikasema kuna misitu na mapori. Kwa sababu unakuwa sasa sio msitu, linakuwa ni pori ambalo sasa limekuwa na vichaka vile vinene, ambapo hata nafasi ya mtu akijificha haonekani. Achidia mtu mbaya, hata mnyama mkali anaweza kaishi pale miaka mingi na mtu asimjue na kadhuru watu. Na kuna maeneo mengine ni majumba ambayo yamejengwa, yapo na wameweka kabisa ulinzi na matangazo, mtu asipite hapa, lakini ndani yake kuna nini? Mbe ndani kuna usalama? Ama mmezuia tu kwa kuwa mmezuia ni eneo lenu, lakini hamna chochote kile ambacho mnachokiendeleza zaidi ya kufugia mhalifu? Vitendo vya uovu vinafanyika maeneo kama hayo.
1: Ile dhana ya wanakijiji ama pengine wanamtaa kukaa kwenye maisha yenu, mnaamini kwamba hiyo njia tupiti kwa sababu kuna vibaka, katika masuala ya ulinzi na usalama, hiyo pia ni sawa?
2: Hiyo sio sawa, kwa sababu kuna mtu asema hiyo njia ina vichaka, ni kutokana na mazingira yaliyopo. Kwa sababu kama eneo ni zuri, mtu hawezi kuzuia watu kusema ukaogopa kwamba kupita.
1: Kwa sababu kama ni eneo watu wanaogopa kupita, mbona kuna mtu anakaa? Kama ni eneo ni gumu saa moja, kwa nini tusikae mapema tuulizane, jamani? Si swala la watu kupita, ni swala la watu wajue. Kwa sababu kwa mfano anyway, ukiniambia kuna pori Nyasura na ni mjini, sasa sijui tutazungumza vipi kuhusu Kihumbu na Kiandege. Manake ni pori kwa ukubwa huo wa kimjini mjini, lakini kwenye maeneo ambayo nyumba nyingi zinaendelea kujengwa, maeneo mengi yanaendelea kujengwa. Utakumbuka ni kama ile ulisikika wakati mmoja maeneo ya kule Elis pia, kwamba kuna njia watu hawapiti. Nini? Jioni vibaka. Hivi vibaka wananyesha kwa sababu vibaka si ni
2: watu?
1: Ni sehemu ya jamii fulani ambayo wana mienendo na tabia zisizoeleweka, na wanakaa sehemu fulani. Manake kama mnajua tupiti, manake mnajua kuna akina fulani. Kwa nini tusifanye sehemu salama wakina fulani wasikae hapo ili tupite?
2: Sasa
1: hilo linashindikana vipi?
2: Ni dhana ambazo watu wanajijengea na hofu, wanajitia wenyewe kwamba hapa kuna vibaka, badala ya kutafuta suluhisho wanakuza tatizo. Kwa sababu ukienda kuniambia leo Maria msiwezi nikapita hapo sehemu mfano Saranga kwamba kuna vibaka, kwa nini tusitafute namna ya kuondoa hao vibaka, eneo likawa salama, watu tukaendelea na shughuli zetu za kila siku, badala ya kuweka akilini hiyo sehemu inaogopeka? Kadri mnavyoogopa eneo ama sehemu, ndivyo mnavyowapa wale watu kiburi na mwanya wa kwenda kukaa maeneo hayo, kwamba ili ni eneo letu tayari tumeshatengenezwa, julikana eneo fulani hatuwezi kupita, kuna watu fulani, nao wanapata nguvu za kwenda kukaa hapo na kufanya vitendo vya uhalifu. Lakini kama mkachukua maamuzi yaliyo sahihi kwamba sasa hapa sio kwamba hatupiti, tutapita, tutaimarisha ulinzi na watu watapita na mambo mengine yatafanyika.
1: Kama kuna swali litakuwa lipi, linakuwa ni rahisi kuondoa sehemu ambayo inavutia wakaaji waovu kwenye matukio hayo, au kuondoa waovu wasikae kwenye matukio hayo.
2: Yote mawili yanawezekana, kuondoa ile eneo lenye uovu unaosababisha uovu na kuondoa hao watu wote wasionekane maeneo hayo, yani waishe kabisa, wasiwepo. Kwa sababu unaweza ukasema ukaondoa eneo, bado kukawa na ile kusema hii sehemu watu wanakaa, yani ifanyike yote kwa pamoja.
1: Msikilizaji, jumuika nasi kwa sababu hii ni sehemu halisi ya mazingira yetu ambayo wakati mwingine tunapatikana, kama ambavyo umesikika wakazi wa Nyasura wakizungumzia maeneo yao. Inaweza ikawa ni sehemu ya mfano tu kwenye maeneo mengi ambayo ndani ya jamii yapo hivyo, au kwa matukio mengine ya uhalifu na ukatili yakawa yanafahamika hivyo ndani ya kijiji ama ndani ya kata, na wananchi wanaamini hivyo, na kama kuna muda wanaamini hivyo, na ni maeneo ambayo pengine ili kuruhusu shughuli zingine za kimaendeleo zifanyike watu lazima wayatumie, ama kwa kupita ama kwa kusogea karibu na maeneo hayo ambayo sasa yanaweza yakawa hatarishi. Ili jamii inalipokeaje, na pengine Changamoto hii inapaswa kutatuliwa kwa namna gani? Kama tulivyosema ni kuzuia ama kuondoa. Karibu sana.
2: 0656555571 au 0684600007. Namba hizo ndizo zinatumika kupiga simu msikilizaji kwa ajili ya mchango na maoni yako. Kwa tunaendelea kusubiri hapa simu yako msikilizaji, unaweza kuwa na cha kuzungumza kuhusiana na hicho ambacho tumekujuza. Hello?
3: Hello, studio.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Huyo ni yule leo kaida sisi ni Mkunga Ngutu mtu mweusi na mtu. Kwa watangazaji nyinyi baga sauti ya radi.
2: Karibu.
3: Sasa ndugu watangazaji, masuala mengine ni kuyazoeza tu, watu wanayazoea. Kipindi cha nyuma mimi nilikuwa mwenyekiti wa ulinzi maeneo haya. Sasa tukapata barua kwamba nyinyi Nyamsa ndio mnajidai wanaume. Tutakuja kupata ng'ombe tarehe fulani. Kwa kweli hiyo tarehe ilipofika, kabla haijafika tukaenda kwa mkoa ile kumtaarifu. Tukumtangazaji maelezo ni marefu. Lakini wakati mwingine ni kwamba mwenye akasema mnahitaji polisi kuambia hapana. Sisi tumekuja kukaribu tunaenda kufanya kazi. Na tulifanya kazi hiyo mpaka leo watu hao hawezi kutamani tena kuja kuchukua hizo ng'ombe Nyamsa. Kwa hiyo swala hilo ni dogo sana ndugu watangazaji. Watu wanazoweza tu hapa tu au wanaofanya mambo hayo wanajulikana. Na kwa nini wanayaelea tu? Hivi ni kweli kwamba sasa akikamata mtu tena wakuta msururu huko nyuma unawafuatilia mtoto wangu. Lakini anajulikana ni nani? Sasa kweli inapendeza kwamba mtoto anauawa, alafu kwamba huyo mtoto mchana mzima mchana kabisa kabisa. Lakini mwisho ni ile ambayo wanasema wale watoto wasifanye biashara wasifanye. Mahali wanaofuata hata nyumbani. Kwa mtoto leo 11 ndugu watangazaji, utamlea tu nyumbani tu. Sisi tunapitia mazingira hayo. Watoto ndio wanapata kule. Watoto tuzungumzie waharifu, tuzungumzie tatizo la watu wetu wanaacha watoto. Watoto mtume namna gani? Tuzungumzie waharifu tuwafanye namna gani wao waharifu? Ni watu wachache mno. Sisi ni Mkunga Ngutu mtu mwezi. Wenye yenu yo.
2: Asante sana kwa maoni yako na mchango wako msikilizaji katika kipindi hiki cha asubuhi leo. Halo?
3: Nani hapo?
2: Unataka kusikia redio yako? Ndio, karibu. Aya, asante msikilizaji. Ukipiga simu basi hakikisha uko katika mazingira mazuri ili usikivu uweze kuwa mzuri kabisa. Halo? Halo?
3: Naam, naam.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Mimi sauti ya Mataba Kugoja, pande zangu za Kugoji Kandema, kitongoji cha Tenda Mema, Msoma vijijini.
2: Ndio.
3: Asante. Kwanza mimi nashukuru kwa mazingira kwa kutuweka wazi. Unajua hata mimi nilipata changamoto nikiwa na niko Nyasiroo nielekea, nimebeba abiria na mpeleka sehemu ya Chapakari. Sasa kuna changamoto pale, watu wakasema huyo mtoto, ilikuwa muda jioni, wakasema huyo mtoto kweli pale kuna vibaka kwenye daraja, wakifika pale kama wewe ni mgeni unaweza kanyang'anya pikipiki. Mimi nilikuwa naomba serikali kwa mfano wasiweze kufumbatia maneno haya ya watu kwamba wana pale unakuta mtu anakumbatia mambo kwamba pale kuna vibaka. Mimi kwa naomba wadhibiti ambapo kuna sehemu ya changamoto, kama kuna vibaka wanakuta wanajificha, mimi kwa naomba waweze kuwadhibiti kwa kuzudi watu tuwe na usalama. Kwa sababu mtu unaweza kukuta kwa mfano kuna jengo, mtu anasema kuna jengo hili kuna wanajificha vibaka, mtu anapita pale hata furu anaweza kusababisha na ajali. Mimi niko naomba serikali iweze kuzingatia hilo, kama kuna watu au namna hiyo kwa kweli waache. Mimi sina mengi.
2: Okay. Asante kwa
1: kunadi ya usafiri. Sehemu fulani upite.
2: Usipite kama ulivyomsikia mchangiaji kwamba. Okay. Sehemu fulani usipite, kuna hali ambayo sio shwari. Halo?
3: Halo.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kutoka Marekani. Nitakatinga waziri wa maji, niko Matinono mtaa Mlimani. Hiyo ni hapa. Asante sana. Kujua hizi hizi maneno ambayo mnasema ni kweli kabisa. Kwa mfano ukiangalia, kwa mfano sisi tuko Matinono, sehemu kwamba kuna sehemu kwa mmoja hivi inaitwa sehemu ya Rambo. Mbona kwa kutoka pale sasa Matinono kwenda sehemu ya Kagera, na tena mambo kwa sababu watu wakitikita pale kuna mtu afanye maskini na afanye mambo ya kushika bila kuwa na hofu. Lakini tulikuwa tunaendelea kuwa hivyo hivyo katika maeneo mbalimbali kiasi kwamba mpaka leo tumezoea. Hii kama kitu kimoja hapa kama kuna endapo labda kuna sehemu ambapo inaleta wasiwasi kwamba watu wakipita usiku kwamba kuna kitu fulani na kama ni vibaka inajulikana kwamba pale watu wengine zaidi watoto kakatinga yuko pale baka mmoja mzuri tu ndani ya Mafilono ama mtoto kule yuko pale anafanya matendo ambayo sio ya kirafiki. Hii hapa serikali kwa ujumla kwamba wajaribu kubaini maeneo kama haya ambayo wanasema maeneo ya Nyasura, maeneo ya Chuoni, kama kuna watu ambao wanafanya matendo kama hayo, naamini kwamba serikali inaweza kufanya upelelezi na ikagundulika kwamba kwa nini watu wapiti hapa ni kwa sababu ya fulani moja mbili tatu, na kigundulika basi tafiki kwenye yule sheria kama sisi ambao tunasababisha watu wasipiti pale au tukalisha maisha ya watu, basi aende pale mkondo wake ili tuwe katika nchi ya amani katika utulivu na katika maendeleo kizaidi. Mimi nafahamu serikali imesimama kama hapo maeneo mbalimbali kama watu wakibatika wako yume wa sheria ili basi wapewa dada ya kutosha ili kila mmoja apate kuwa na upya Mwenyezi Mungu hali hii katika maeneo kama na tena naweza kinaona.
2: Asante sana msikilizaji toka pande hizo za Masinono kwa simu yako. Halo.
4: Halo.
2: Nani apiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Yohana Kuwa maarufu sana kwenye kijiji kama gazeti hapa Ruabu.
2: Ndio, karibu.
4: Asante sana dada Mariam na Koruka. Hili swala la ulinzi shirikishi. Aise ni mimi niwaombe kwa wapolisi jamii wananiliwa waanzishe sungusungu katika kila kata. Niona manake hata huku kwetu huku kijijini huku imekuwa kwamba endapo alafu na mkozi labda saa nane za usiku unataka ukimbie labda hospitali, pikipiki hawataki kutembea usiku saa nane, wanaogopa kunyang'anywa pikipiki na vibaka. Bana kuna sehemu maalum tu sehemu tofauti tofauti ambazo zinajulikana kwamba usiku hazipitiki, ukipita na pikipiki imeenda. Niona lakini sungusungu kwa mfano mkimshika huyo kibaka mkamtandika akienda polisi na kesi. Mimi niwaombe tu polisi jamii waanzishe sungusungu kila kata hii barabara zio zinapitika. Niona na hapo kuna mitaa fulani ambayo inajulikana kwamba ikifika usiku unapewa tu taarifa za taharuki kwamba ukipita sehemu fulani unanyang'anywa simu. Niona hapo tu mjini hapo la. Lakini la mwisho ukiangalia yule kidogo yule wa mtawa za kibapo yule ambaye alinangia aliondoka naye yule dogo kwenda kuchukua mandazi kwa mara ya mwisho anajulikana. Niona jeshi la polisi ifanye tu kazi ya kile fundisho na kwa watu wengine. Yaani hiyo taarifa ni mbaya mno, isikie tu kwa unajiongelea kwa mwenzako, lakini taarifa ni mbaya na inasikitisha hilo tukio. Ninarudi hapa Ruabu. Ankoruka.
2: Asante sana kwa mchango wako na maoni yako msikilizaji. Nikukumbushe tena namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Halo.
5: Halo.
2: Nani apiga simu toka wapi?
5: Apiga simu kutoka Mabuki Samba.
2: Karibu sana.
5: Aise, na mimi nachangia kwenye hiyo hoja. Nani salamu umekosekana za kisa. Hata kama kuna shida imetokea nyumbani unapata umkimbize mgonjwa hospitali. Kuja kutoka unakuta pikipiki haipo, alafu ni pikipiki yenyewe ni ya mkopo. Kwa hapo nikapekiwa.
1: Ongeza sauti tafadhali, shika simu yako vizuri ausikiki hapa redioni.
5: Nasema hivi.
1: Ndio.
5: Kunaye muda mwingine unaweza kupata mgonjwa nani nyumbani na ndio mpeleke hospitali. Kuja kutoka unakuta pikipiki haipo, alafu na pikipiki yenyewe ni ya mkopo. Kwa hapo inatokea changamoto hata kulipa.
2: Asante sana msikilizaji kutoka pande hizo ambazo umesikika huko. Halo.
6: Halo.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
6: Sauti ya Joyce Regina, niko Mchanza, kona wilaya ya Msiga, mkoa wa Simiyu.
2: Karibu.
7: Asante. Mimi niseme kwenye maeneo kama hayo yaliyo aliyokuta yule kijana amewaliwa, mimi niseme tu wananchi, hata kama ni eneo la serikali, wao wanafeka panakuwa peupe, kwa sababu wanapoacha vichaka ndo maana watu wanafanywa vitendo vibaya vya ukatili au uuaji, kama yule kijana mtoto aliyeuliwa. Mimi tu kingine naongezea hivi, wananchi wawe makini, sababu yule mtu aliyemchukua yule mtoto kwenda kumnunulia maandazi mpaka kumfanyia kitendo kibaya cha mauaji, kikubwa tu ile mtu afuatiliwe, akifuatiliwa akamatwe na yeye anyongwe, kwa sababu amefanya vitendo vibaya. Watoto siku hizi tunawazaa wa kutusaidia, sio mtoto mzae yeye ndio umsaidie. Mtoto wa miaka 12 ni mtu mkubwa, lazima akauze maandazi, sio watu wanasema. Watoto tuwalinde kweli, tuwalinde, ila watoto watusaidie. Wale wanaofanya vitendo vile, wao ndo wachukuliwa hatua kali, sio sisi wa mama tunazaa watoto. Mtoto anisaidie, nimetoka nimeenda msibani, wanangu pelekeni mandazi haya mkauze. Mwisho wa siku mtoto anafanywa vitendo vichafu. Watu wale wafuatiliwe, wakifuatiliwa wanyongwa, hata kunyongwa serikali ya yenyewe sisi inakuwaje. Mtu akifuatiliwa akikamatwa miezi miwili mwaka, mnamuona ulaiani. Matendo kama yale,
1: turejee kwenye jambo, sababu swala la nini kilitokea, kama tulivyoahidi taarifa ya jeshi la polisi tukiipata, basi tatueleza zaidi kuhusiana na undani wa tukio hilo. Tunazungumza juu ya hofu ya maeneo ambayo mtaa mnajua, kijiji mnajua, na mmekubali kwamba hapa tunapaogopa. Hilo jamii nalipimaje?
7: Si ndo maana nilitaka nije sasa kule, ile jamii tunalipimaje? Ndio mimi tuta kusema pale ambapo watu wanaogopa au kuna vichaka, ni fyeko ili pawe peupe, kwa sababu pakiwa peupe mtu unaweza ukaangalia hata chini ukajua pale kuna mtu, lakini kama kuna vichaka huwezi ukaona. Maeneo kama yale tuyaogope, kwa sababu maeneo kama yale yanaleta shida. Wasichana wadogo wanapita pale, kuna mavulana yale mazibaka, watoto wanavutwa wanaenda kufanya vitendo vibaya. Mwisho wa siku watoto wetu tunawazaa wakiwa wazima, mwisho wa siku nasikia mtoto amekuwa na magonjwa ambayo hayatibiki. Kikubwa tu wafyeke watu maeneo kama mashuleni. Kuna mashule, kuna vichaka vingi, watoto wanafanya vitendo vibaya. Kikubwa tu ni kufyeka.
1: Labda peupe. Sasa
7: inaachana hii.
1: Haya, labda tutamundua. Hivi hivyo ni vichaka ambavyo tunasema ni hatari, sasa tunafyeka. Haujawahi kusikia kuna waovu au wahalifu au kuna barabara fulani ya wakai watu au watu hawapiti?
2: Zipo.
1: Kwa hiyo barabara mnaenda kuibeba au mnaenda kuing'oa?
2: Barabara haing'olewi.
1: Sasa hapo mnafanyaje?
2: Hapo ni kuimarisha tu salama.
1: Ndio maana nasema kuondoa wale chaka, tunaona jibu ni kufyeka. Kama ni barabara sasa, zana hapo upite hapo. Mnaenda kuing'oa au mnafanyaje?
2: Usafisha.
1: Mnaisafisha?
2: Hello.
8: Hello.
2: Karibu sana msikilizaji. Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
8: Asante sana, umepata kuongea na Manyama. Kile Manyama anapatikana nguo zangu kwa Kandelema, kata ya Gurudi, jijini.
2: Ndio.
8: Asante sana dangu, kwanza nirejee katika mara. Na mimi siko mbali na wenzangu ambao kwa kweli wameshachangia. Lakini mimi naamini kuna maeneo kwa kweli katika nchi yetu kwa kweli ni kumuzo. Katika kusikia kwamba haya maeneo kwa kweli ni hatarishi katika uhai wa watu. Kwanza tu mimi nilikuwa tu nashauri jamii kwa ujumla pamoja na uongozi katika maeneo hayo, kwanza wao wanakaa kwamba watambue kwamba hayo maeneo kwa kweli hatarishi, mwisho wa siku ili kusudi kuwepo uongozi kwa kweli ambao ni thabiti kuweza kutokomeza vitendo ambavyo vinajitokeza katika maeneo mengi, ili kusudi kuondoa hiyo hadha ambayo kwa kweli tunaipata katika maeneo husika ambayo kwa kweli changamoto hata binadamu kupita ni tatizo. Kwanza naamini kwa kweli tukiongozwa pamoja na kuweza kutokomeza hivi vitendo, naamini hayo maeneo kwa kweli ambayo yatarishi, naamini kwa kweli yatakuwa maeneo mazuri katika nchi yetu, pamoja na kuweza kuondoa vitendo ambavyo kwa kweli ni ajabu katika nchi yetu. Na mimi dadangu sina mengi, niweze kuachia laini, niwatakie kazi njema hapo Mjengoni Sporti ya Manyama K Manyama Batani Nyekundu inaniusu.
1: Ah, muda sio rafiki, lakini tuna nafasi na sehemu ya tafakari. Kwa sababu maeneo yapo. Na yamkini ndio yale kama tunaweza tukawa tunaona mchana yupo fulani au hapo kina fulani, lakini usiku hatupiti kwa sababu tunajua huwa wanakaa watu fulani. Kama hakuna mbinu nyingine rahisi ya kusaidia eneo hilo kulibadilishia matumizi, huwa ni moja. Utakumbuka lile poli la Burigi pale wakati hayati Dr. John Pombe anaelekeza pia kuwa ni sehemu ya hifadhi, ilikuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo yalitajwa sana kwa uhalifu. Sasa baadaye basi kikiwekwa kikosi pale kinalinda ni sehemu ya hifadhi. Sasa pita sasa, kwa sababu kuna watu ambao wao ndio maisha yao yako hapo, ni kazini.
2: Mm.
1: Automatika tu. Kwa hiyo kama ni jengo lipo na sehemu watu wanaogopa na watu wanajua kuna wakina fulani wanakaa hapa. Sababu mitaa hiyo inyeshi hao watu. Sikunaje jamani kijiji hem tukae mtoto wa fulani, wewe mbona kila siku hapo?
2: Kuna.
1: Yaani kwa nini watu tukukimbia wewe bana ambaye tunajua tunaweza tukakaa na wewe tukasema jamani hata msikae hapo. Inawezekana nyinyi ni wema, lakini mkitoka nyinyi kuna waovu pia wanatumia. Huo ujasiri mtaani na vijijini unapotea.
2: Haupo, wanaogopana.
1: Lakini isifiche uwazi kwamba ni kweli sehemu ambayo pia ni hatari, watu wana wajibu wa kuchukua tahadhari. Lakini tahadhari hizi ambazo hazina vikao, kuna kuchelewa sasa wakati mwingine. Nabaki kwenye nafasi na sehemu ya jamii kwenye tafakari ya pamoja. Asante kwa nafasi na muda wako. Asante kwa kuwepo. Mimi ni Edward Lucas.
2: Mimi ni Maria Mumrama. Tegea kutaja jina.
1: Simgeni hii ni dakika za lala salama za kuwinda supu.
2: Aya.
9: Hii ni Bob kubwa. Sinaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567-147. Na kwa tarafa cha Mriho, fika MS Shop Nyamusura au piga simu namba 0747-443545. Zuku la
10: mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika nakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kuungana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chuchu kwa chuchu, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kuungana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: unatembea na watu ambao unakuwa unawapenda.
1: Na yule namwamini sana.
0: Sijui ana taarifa.
1: Jina langu Teddy.
0: Wewe ndio unayejua mapenzi yangu kwako.
2: Eh, jimbie basi na wewe.
1: Ah, ndio Teddy na langu Angel.
0: Jina lenyewe tamu jamani, where are you baby? Unajua kuna wakati mwingine wanasema raha, raha jipe mwenyewe. Usisubiri kupewa. Kuna nyimbo fani ya Lina bwana aliyokuimba raha jipe mwenyewe. Ukisikiliza pale ndugu yangu, unatakiwa kujipa raha mwenyewe.
2: Eh, yani kuna muda hauhitaji kuwa na stress.
0: Hapana. Zamani tena.
2: Weka pembeni alafu
0: fungulia redio yako ndani. Ongeza sauti ya juu.
2: Sauti.
0: Sikiliza ile nyimbo bwana imba.
2: Mwimbie huyo, mwimbie.
0: Umeona? Afu akatoa ndo kama ni mume unamwandalia chai. Anajua madhaifu yako, anajua shida zako, anajua ukicha wako pia.
2: Wera wera.
0: Hii inaitwa wera wera. Asipo wanasema siku zote dalili njema, msikilizaji wangu.
2: Asiye na mwana aeleke jiwe.
0: Dalili ilishaonekana.
2: Kwangu vipi?
0: Bwana mambo ni poa.
2: Uko fresh.
0: Niko vizuri kabisa.
2: Zaidi ya lini? Ya jana.
0: Leo niko poa zaidi ya jana.
2: Na
0: sijajua kwa nini asubuhi leo imekuwa hivi. Lakini yanajiona kabisa.
2: Mambo yako fresh.
0: Mambo yako
2: vizuri. Mambo yako good good.
0: Mambo yako yente yente. Watoto waliokuambia mambo yako yegode. Wale Gen Z wa miaka 2000.
2: Yegode.
0: Yeah, yegode.
2: Yeah, yegode.
0: Utajua tu.
2: Utajua ujui. Utajijua. Utaelewa tu.
0: Ya bwana, jana yangu ilikuwa mbaya. Niko zangu natembea na msalimia rafiki yangu fulani hivi. Nikamkuta yuko amesimama mlangoni kwake. Alitokea sijui ni wifi yake yule. Wakati sasa wanapishana kuingia ndani, akampiga kikumbo pa. Nikajiuliza, kumbe kuna watu wanaishi
2: kisa nini?
0: Yaani unajua sikutaka kuuliza maswali mengi. Nilichojua ni kwamba ni mtu na wifi yake na wanaishi nyumba moja.
2: Ehe.
0: Yaani wifi mkubwa ana chumba chake.
2: Mwenzenu bahati si.
0: Yaani wewe acha
2: wifi.
0: Mwifi
2: na magubu.
0: Hiyo jana ilinifanya nisimulie sana.
2: Eh?
0: Hata kama mbele ya mgeni. Tena usimfahamu ndugu yangu. Hata ujue anafanya. Nyeteni, kuna watu wana shida. Kuna watu wanaishi mazingira magumu.
2: Kuna watu wanaishi mazingira
0: kabisa magumu. No salamu, no nini, mtu anakusalimia kwa kikumbo.
2: Shida ni nini kwani?
0: Sijui sasa.
2: Alafu unajua wakati unafanya hivyo wewe wifi. Yaani wewe ni wifi yangu mimi.
0: Ndio.
2: Ni kumbe na wewe ni wifi wa watu wengine. Malipo ni hapa hapa duniani jamani. Inawezekana usifanywe wewe, akafanywa dada yako, akafanywa
0: ndugu yako.
2: Au ukaje ukafanywa wewe mwenyewe.
0: Afu
2: au watoto wako ambao umewazaa nao watakuja kwa mawifi. Kwani hawamjui jamani?
0: Na watu wenye shida kama hiyo Teddy kupata wanaume na kuaga changamoto. Unaweza kukuta ana miaka pengine hata 30 aje kupata tabu na kusema hello, naomba namba za simu.
2: Jamani, jamani, ndugu wa mume.
0: Nagombanisha watu jamani. Tuache na ndoa zetu.
2: Ngoja kwanza tuwapashe kidogo.
0: Kabisa. Fanya kama unatuletea.

0: Zeskia. Onane yuwa mani. Jamani, shida ni nini kwani? Kwani tusipendane? Inakuwa mambo mengi. Tupendana tu jamani.
1: Yani maisha nini mafupi. Afu baadaye kimwangalia mdada mwenye mzuri.
0: Ame. Inakuwa changamoto.
1: Yani mzuri, mzuri, mzuri.
0: Hebu sikia hapo. Ingaona maswali ya kisushi. Mawifu masababisha watu wakose raha na ndoa yao. Kutwa maneno maneno hayaishi, mara vikumbo. Inahusu.
1: Mbona hilo wala lile?
0: Shida ni nini?
1: Kuna hili
0: wala lile.
1: Afu unajua mbaya zaidi, bora tange subiri au amstili ile tu ndugu yake kama
0: hivi. Baada ya mgeni kutoka
1: ondoka.
0: Yawashe. Lakini unaanza kukiwasha hata jamani.
1: Hata unajiona
0: aibu.
1: Mimi wifi yangu.
0: Aibu wifi. Mawifi habari zenu.
1: Tuko swalana kwa niaba ya mawifu wote wenye tabia kama hizo. Wanaishi na mawifu jona hawapatani. Yaani zile za asubuhi hakuna, za mchana hamna. Afu nashangaa, unajua tidi kinachonuma ni nini? Unakuwa una watoto kabisa wa pale, watoto ambao wanamuita shangazi. Maanake kama hawaongee, kama huongee na huyo mtu, maanake hata watoto itakuwa changamoto kumuita yule aunti. Au hata kumuita aunti shikamoo, aunti anakakimya kwa sababu ana kinyongo na mama. Hii mbaya sana.
0: Jamani, ni mbaya hiyo, tupendane. Wanadamu tumeumbwa tupendane jamani. Kwa hivyo watujue.
1: Samii saba mara sabini.
0: Maisha hayajulikani. Unamwona leo wa nini? Kesho utamhitaji, ndio atakuwa msaada kwako wewe.
1: Hatari.
0: Ndugu wa mume.
1: Ndugu wa mume. Shamshikilia kaka.
0: Sasa naambia siku mlazimisha. Ndugu yenu aniowe. Mbona yake Mungu amependa niwe naye.
1: Asante. Shukrani sana. Ndugu mtangazaji. Hapo nimemaliza. Siku mlazimisha nioe. Mwenyewe tu kanipenda mimi. Sasa kanipenda mimi. Yaani ni maneno. Kama unaona anakubana, kwa nini usiondoke?
0: Vitimbu haviishi.
1: Ndugu yangu.
0: Mara nikipika mboga chumvi nyingi. Mwana chumvi yenyewe tu iko kawaida.
1: Kwa kawaida simu imenichoka.
0: Mara unajaza choo. Jamani, jamani, jamani.
1: Yawezekana nina shida zangu na mapungufu yangu, lakini pale inapobidi niambie. Usinicheke kiasi hicho kwa sababu mwenyewe ni mwanamke kama ulivyo mwanamke.
0: Usinikandie. Tuambizane, tuelezane jamani. Kwa nini tuchukiane? Mimi nimeolewa, tuna kaka yako.
1: Hapo
0: kaka yako unamtaka.
1: Si ndio hapo?
0: Unamtaka?
1: Inakaja unapata hasira, unamwambia wifi. Au umempenda, umempenda kaka yako.
0: Unampenda kaka yako.
1: Mimi nakaolewa naye, kama unahisi umempenda kaka yako. Unaona?
0: Haya msikilizaji, dakika 47 baada ya saa 3 kamili za asubuhi leo tarehe 29 Juni 2026. Tumeanza kwa namna hiyo msikilizaji. Sauti hizi unazisikia zimejia ujazo wa hali ya juu. Ni ujazo ambao kidogo umekaa fresh, unaridhisha, unaburudisha, unachekesha. Ila yote kwa sababu tu wewe ni mtu wetu wa muhimu sana. Wewe ni mtu wetu wa nguvu. Na baadaye tunakupa nafasi wewe msikilizaji kuweza kutuma ujumbe ndani ya kipindi hiki cha kapu letu. Na kama ilivyo ada kwenye kapu letu, kuna mambo mengi ambayo tunakuwa tumekuandalia. Kwa pamoja na chimbo, lakini kuna lambazo, kuna afya, kuna swaga za kitaa, burudani pia ni muhimu. Unasikia kwa mbali kidogo, lakini tujaribu kuzungumza na hao mawifu. Jaribu unampigaje kikumbo ndugu yako. Huyo ni ndugu, hata kama sio ndugu, lakini kumbuka ndio anaishi na kaka yako. Yani kaka yako pale afurukuti
1: ndo kapendwa,
0: lakini eti wewe unaleta
1: kaka tumtaki. Mtaki mwenzako ndo anamtaka. Unajua anachopeana naye akionee karibu. Acheni masihara.
0: Mimi ni Daboti, niko na Angel Mbara Mwezi, malaika
1: wa duniani lakini sio wa mbinguni. Hatari.
0: Basta kati yetu tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
2: Kutana na fursa rukuki, michungu maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Kutana na fursa rukuki, michungu maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu msikilizaji, na wakati huu basi chimbo mboli na sikika kwa siku ya leo ni kuhusiana na kutotumia pesa ya biashara kiholela. Kutotumia pesa ya biashara kiholela. Po mchumi anazungumza, shikilia hiyo, wewe mfanya biashara, wewe mjasiriamali ndio kwanza umeanza kujipata pata, basi hebu sikiliza hapa, itakusaidia na utakuja kuwa na uhuru wa kifedha zaidi.
3: Leo tunataka tuangalie kitu kimoja kizuri ambacho kitaweza kukusaidia kwenye namna ya usimamizi wa biashara yako ambayo unakuwa unaifanya, kwa sababu kwa takwimu au kwa research zinaonyesha biashara nyingi huwa zinaenda zinakufa kwa sababu tu wamiliki wa biashara hizo walikuwa wanashindwa namna nzuri ya kuweza kumanage hizo biashara walizonazo. Na miongoni mwa makosa ambayo wanayafanya ni pamoja na kuchukua fedha za kwenye biashara wakiziingiza katika matumizi yao binafsi bila kujua unatakiwa kuwa na utaratibu mzuri ambao unatakiwa ufanye ili uweze kuhakikisha kwamba mambo yanatakiwa yaendelee kwenda. Sasa hili swala la usimamizi mbaya pamoja na kuchukua pesa tu za kwenye biashara then kwenda kupeleka kwenye matumizi binafsi imekuwa ni shida ambayo inasababisha biashara nyingi zinaweza zikaanza lakini baada ya muda unakuta mwaka mmoja miaka miwili zimekwenda zimekufa, na hata wamiliki wenyewe wanashindwa kujua biashara hizo zilikufa kwa namna gani. Sasa miongoni mwa kitu kizuri ambacho kitakusaidia kuweza kuwa na nidhamu ya kuziheshimu zile pesa za kwenye biashara, mtaji wa kwenye biashara, ni pamoja na wewe mwenyewe kuwa na utaratibu wa kujilipa mshahara. Tunasema pay yourself, na wewe ujilipe mshahara kama mfanyakazi. Mfikiria labda mkoe biashara umweka mfanyakazi, lazima mkuwa na utaratibu wa kumlipa mshahara. Kwa hiyo na wewe mwenyewe unaweza kuweka utaratibu ambao unakuwa uko nao kwamba ndani ya mwezi nitakuwa ninajilipa mshahara kiasi fulani, hichi kiasi nitakiwa kukizidisha. Yani nichukuliwe tu labda wewe ulikuwa umeajiriwa na mtu kwenye biashara yake au kwenye kampuni yake na kadhalika, na anakuwa anakulipa mshahara kila mwisho wa mwezi, basi hata wewe kwenye biashara yako unaweza kageuka ukafanya huo utaratibu wa kuwa na utaratibu wa kujilipa mshahara. Hii itakupa nidhamu ya kutokwenda zaidi ya matumizi ambayo unakuwa ulitakiwa uende, kwa sababu kunakuwa kuna kitu kinachokuwa kinakulimit kwamba sitakiwi kuvuka hapa. Labda unaweza ukajiwekea tu utaratibu kwamba mimi mshahara wangu labda ni shilingi 300,000 au mshahara wangu ni milioni 2,000,000 kulingana na ukubwa wa biashara yako na faida ambayo unaitengeneza kwenye ile biashara. Kwa sasa ukiwa na huo utaratibu, ina maana unajua yes, mwisho wa mwezi mimi kiasi changu ni hiki. Kwa matumizi yangu binafsi tayachukua kwenye mshahara ambao nimejilipa kwenye kutoka kwenye biashara yangu. Sasa hii itakusaidia zaidi kuweza kumanage hiyo biashara, kwa sababu utakuwa unajua yes, matumizi yangu binafsi yanatoka kwenye mshahara wangu. Kwa sitakiwi kuzidi kwenye mshahara wangu. Na hii itakusaidia zaidi kwa sababu mfano unakuwa labda umeajiriwa kwenye kampuni au kwenye biashara fulani, hutaweza kuongezewa mshahara zaidi ya ule ambao umekuwa umekubaliana kimkataba kwamba mwisho wa mwezi mshahara wako wewe ni kiasi hiki. Kwa sasa matumizi yako binafsi yanatakiwa yatokee kwenye kiasi hiki. Kwa hiyo hiyo inakupa nidhamu wewe mwenyewe, namna gani ya kujibana na namna gani ya kutoenda zaidi ya matumizi mengine. Sasa watu wengi wamekuwa hii kitu hawaifanyi au hawaitambui, ndio maana wamekuwa wanaenda wanaanza kuchota pesa za kwenye biashara, wanachukua pesa za kwenye biashara, wanaenda zaidi na zaidi, mwisho wa siku wao wanageuka kuwa ndio mabosi. Kwa sasa ukishakuwa bosi utajikuta unaenda umekula mpaka mtaji. Ukienda ukila mpaka mtaji, biashara hiyo sasa itaanza kustruggle, utajikuta unaanza kuhangaika kwenye madeni, unahangaika kuanza kuinyanyua tena, kwa sababu tu ulikuwa umeshindwa kuwa na utaratibu mzuri ambao umejiwekea, ambao umetenga kiasi fulani ambacho kinakuwa ni kama mshahara wako ambao unakuwa umejilipa. Kwa hiyo itakupa nidhamu kubwa sana na inisaidia kufanya biashara wengi sana. You have to pay yourself. You see, unakuwa treat yourself as an employee. Unakuwa ni kama mfanya kazi fulani kwenye biashara au kwenye kampuni fulani ambayo unakuwa yupo. Mfano mzuri ni wafanyabiashara wakubwa sana au matajiri wakubwa sana kwenye biashara zao. Mara nyingi huwa waendi kwenye kampuni zao tu eti anaenda anachota pesa. Hapana, ufanye utaratibu. unakuwa na utaratibu kwamba mimi kutokana na shughuli ninazozifanya au faida ninayoingiza katika hii kampuni, kwa kiasi fulani cha pesa takuwa nakiingiza kwenye akaunti yangu binafsi kama mshahara wangu. Kwa hiyo matatizo yangu na expenses zangu nyingine zote zitatokea huko. Kwa hiyo inakusaidia zaidi kuenda kuwa na mtiririko mzuri wa kimahesabu, wa kiasibu, kiasi kwamba huingiliani na biashara. Lakini ukiwa na utaratibu kuingiliana na biashara, utakuwa sasa unafanya mazoea, unazoa muda wote ukachukua pesa ya biashara, ukaweka kwenye matumizi yako binafsi, na hutakuja kuelewa biashara ilifia wapi na mtaji ulianguka kwa namna gani, kwa sababu tu ulikuwa huna huo utaratibu mzuri wa kuweza kuweka utaratibu wa kunyonyesha mshahara. Anza leo sasa. Kama ulikuwa ufanye, anza kufanya hivyo. Itakusaidia zaidi kuweza kuwa na nidhamu ya matumizi kwenye biashara yako. Unaweza ukajiuliza ni namna gani naweza nikajilipa huo mshahara hata kama labda biashara imetengeneza hasara. Kwa sababu kimsingi kama utakuwa na hiyo nidhamu ya kujilipa mshahara kila mwezi, hata siku ukitengeneza hasara inabidi uchukue tu mshahara, ina maana utachukua kwenye mtaji wako, na hili itakupa sasa nguvu ya wewe kufanya biashara, kufanya nguvu kubwa sana, kuwekeza nguvu kubwa kwenye kupata faida mwezi unaokuja, kwa sababu utajua mwezi huu nimetengeneza hasara. Kwa kuwa nimetengeneza hasara, sasa inabidi nifanye utaratibu wa kuongeza mauzo mengi kwenye mwezi huu unaokuja. Lakini mshahara wako unakuwa uko pale pale. Yes, sasa usije ukajiuliza nitafanyaje? Ukiweka utaratibu wa kuwa na hiyo kujilipa mshahara, lazima ufanye hivyo kila mwezi. Kwa hiyo itakuwa ni nidhamu ambayo itakuendesha muda wote. Kwa sasa kama unatengeneza hasara, ni kuanza kufanya utaratibu sasa wa kutengeneza faida. Hivyo ndivyo ambavyo wanafanya makampuni au zinafanya biashara kubwa. Huwezi kukuta wafanyakazi hawajalipwa mshahara mwezi fulani kwa sababu tu eti kampuni inatengeneza hasara. Wanalipwa muda wote. Kwa sasa kama wanatengeneza hasara, ni wao sasa kuanza kufanya utaratibu wa namna gani ya kutengeneza faida kwa kuongeza mauzo. Kama watafanya marketing strategy mbalimbali, watatafuta njia nzuri au nyingine za kuongeza mauzo zaidi, kutafuta wateja zaidi, ni wao. Lakini utaratibu wa mshahara unakuwa uko pale pale. Kwa hiyo ni nidhamu ambayo inaendesha utaratibu mzima wa biashara.
0: Sawa, tumesikia kile ambacho kimezungumzwa na Paul Mchumi akieleza ni namna gani basi wewe unaweza ukawa na nidhamu ya pesa, ukawa na nidhamu ya fedha katika biashara yako. Na amezungumza kwamba kuna wengine watu wanafanya biashara tunasahau hata pia kujipa ujira. Lazima ujilipe na wewe, jipe posho, si ni posho, si ni mshahara.
1: Inategemea ni mwisho wa mwezi au wiki.
0: Ni wewe utakavyopangilia. Inawezekana kabisa ukiamua hata kama ni kila siku, baada ya kufunga mahesabu yako ukaangalia kwamba kile ambacho umekiingiza ni shilingi ngapi, ukatoa mtaji wako kabaki na faida, basi unatakiwa ulipe kwa sababu wewe naye umetumia muda. Yani kwa sababu wewe unaendesha hiyo biashara, unaifanya wewe mwenyewe, ungeweza kwenda kumfanyia mtu mwingine ambaye angekuwa anafanyaje,
1: anakulipa.
0: Kwa hiyo unatakiwa pia kujilipa.
1: Okay. Hilo somo nzuri sana.
0: Lakini kingine ambacho amesisitiza kutokutumia pesa kiholela, kwamba wewe unatumia, umefanya biashara, kweli umepata pesa, sasa unaitumia ile pesa pasipo kuwa na mipangilio. Unavyojisikia tu ndivyo utakavyofanya. Hauangalii kwamba mimi natakiwa nifanye 1, 2, 3.
1: Matumizi ya pesa kiholela.
0: Umesha uza zako hapo, kama ni mandazi, kama ni miwa, umesha piga pesa yako, ukiangalia mfukoni na 10,000, halafu ulitumia labda 3,000 kununua ile miwa na ukauza shilingi 10,000, ukitoa 3,000 unabaki na shilingi 7,000. Sasa unatakiwa upige mahesabu, ile 7,000 sasa ninunua miwa 3,000. Lakini nimeendesha baiskeli, ningekuwa vipi kama ningempa mtu, ningemlipa shilingi ngapi? Shilingi 2,000. Toa ile 2,000. Jilipe wewe ambaye umeendesha hiyo basikeli. Haya, umefika pale, nimeuza miwa kweli imeisha. Kwani ningeajiri mtu kwamba aniuzie ile miwa, ningemlipa shilingi ngapi? Labda 1,000. Toa 1,000. Haya, kwenye 7,000 ukitoa 3,000 inabaki 4,000. Basi 4,000 ndio faida yako halisia. Yaani wewe umeshajilipa na umemlipa yule mwendesha basikeli, japo ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo kivyovyote vile natakiwa iwe hivyo, kwamba nimefanya kazi.
1: Tulio wengi utaratibu hatuna. Hatuna. Imepatikana hiyo shilingi 7,000, sisi tumehesabu kama sehemu ya faida.
0: Yaani alafu unaitumia hapo hapo. Mayai.
1: Una
0: anasema naupa mwili pole. Ridi nasikia jua jua kali. Jua linawaka.
1: Maji.
0: Ah maji soda, maji hata tumenyongeza nikipata maji ya saranga.
1: Umeacha nyumbani.
0: Wewe maji umeacha nyumbani.
1: Ah kwa kweli, hiyo tunasema tuna

0: nilipata kwa mwezi basi, yani tunza ile faida. Alafu baada ya mwezi, aha, nimeingiza shilingi 120,000. Hiyo 120,000 jilipe. Jipongeze. Ili mambo yaende vizuri, alafu inaobaki unaweza ukaangalia labda ukakata 60,000 ukajilipa 60,000 ukafanya mambo mengine ya maendeleo, eh? Mambo yote yanawezekana, au ukaongeza mtaji, ukachukua 30,000 ukaongeza kwenye mtaji 30,000 hii ukajua namna ya kuwekeza. Kuna uwekezaji mwingi tu. Unaweza kusema sasa kwa 20,000 na kenyewe unawekeza. Kuna mbinu nyingi za kuwekeza, tulishawawekea hapa chimbo la kuwekeza, kununua hisa, yapo mengi ambayo na machimbo mengi ambayo unaweza ukawekeza na pesa yako ikaendelea kuwepo, ikafanya mzunguko. Na hata baadaye ikakusaidia biashara, kuna anguko la biashara huwa,
1: Inatokea.
0: Inatokea kwa mwaka biashara,
1: Unajitahidi, unapambana, lakini mambo yanakuwa
0: hayo yanaharibika. Sasa ukitokea, ikitokea anguko la biashara, unajisevu, yani unajisaidia kutoka kwenye ile pesa ambayo uko na hifadhi,
1: umewekeza akiba,
0: unaisha huko, akiba hiyo. Kwa hiyo iko hivyo, msikilizaji, ni muhimu sana unapokuwa unafanya biashara, haijalishi kwamba unafanya biashara ya namna gani, haijalishi unafanya biashara ndogo kiasi gani au kubwa kiasi gani, kikubwa ni malengo.
1: Basi
0: ni kujiwekea malengo, ehe, na kuwa na nidhamu ya nini,
1: ya pesa,
0: kuepuka matumizi ya kiholela. Kuna vitu vingi tunalazimisha nje kununua hata vina maana,
1: ni tamaa tu. Yaani wakati mwingine tunakutana tu na tamaa, alafu hiyo tamaa mwisho siku unaanza kujuta kwamba hey, sasa kama ningekele shilingi 5,000 sasa hivi ningekuwa na shilingi ngapi, au ningefanya hiki nikanunua kitu cha maana. Lakini unakuta mtu ananunua vitu vivyo ambavyo wakati mwingine yani havisaidii kabisa kwenye maisha.
0: Ndiyo, kwa hiyo iko hivyo, msikilizaji, kuna vitu vingine havina umuhimu sana hata usipovinunua kwamba uti utapoteza maisha. Hamna.
1: Unaachana navyo.
0: Unaachana navyo kwa sababu vinaweza vikakuingiza gharama ambayo hata haina
1: maana.
0: Haina maana. Ehe. Sasa tukufahamishe pia ujumbe huu, msikilizaji.

0: Basa msikilizaji, tutakufahamisha baadaye. Wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi na bila shaka utakuwa umeshautuma, lakini tunapenda sana unapotuma ujumbe wako kwanza uhakiki wewe mwenyewe kabla ya kuutuma, ili ukija huku usomwe vizuri ukiwa umeeleweka. Lakini anza na neno kapu letu na ile habari ya kwamba tuko tu pamoja. Tunatamani utuambie wewe kile ambacho umekipata kwenye chimbo. Anasema bye bye. Haya, bye sawa.
1: Haya, au ndio ulikuwa unamaanisha nini ndugu yangu? Au ni salamu mpya ya sawa, tumekuelewa sawa. Bye
0: bye. Anasema kwamba kapu letu anaitwa Boniface maarufu Kanuti kutoka Kinyambwiga pale. Anasema matumizi yanakuwa makubwa, unajikuta hata ile faida haimo. Ukija kupiga hesabu unapata hasara. Tuwe makini na biashara zetu. Asante sana msikilizaji kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Kapu letu anaitwa Kapuletu ni Sadamu kutoka Mikuyu mtaa wa Miembeni pale. Anasema chimbo limenielimisha sana. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Kuelimishaje jamani?
1: Hapo mwisho usimani.
0: Nimeelewa
1: kupitia chimbo.
0: Sasa nimekuelimisha kuhusu nini? Tunatamani kweli iwe hivyo. Anasema Kapuletu ni Kakatinga wa Masnono. Chimbo nimevuna neno nidhamu ya pesa na kujipa ujira katika biashara yako. Asante sana kutoka hapo ulipo msikilizaji kwa ujumbe wako. Naendelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu na 91.7 anaitwa Raymond Mangile akiwa pande za Kabasa mtaa wa Msula Road. Hakika chimbo ni elimtosha kwa sasa, yupo anaendelea kufuatilia kapu letu. Jamani. Sawa, ongea kwa kuendelea kulifuatilia, lakini tulitamani utuambie nini wewe ambacho umekipata. Kapu letu ni Kisi Bunziri akiwa pande za Kamkenga kata ya Wariku.

0: machimbo mnayo yaleta, dada zangu, da, kongole kwenu. Wengine hata ile shilingi mia wao wana izarau. Yeye Kisi Bunziri, asante Kisi Bunziri kutoka hapo. Kapuletu na Mazingira FM, mama Rahabu kutoka pande za Balili kona pale, na wapata vizuri sana. Haya mama Rahabu, lakini tuitamani utuambie umepata nini wewe kwenye chimbo. Kapuletu na 91.7, Raymond nimekwisha kusoma, asante kwa ujumbe wako. Mwingine anasema, Kapuletu, chimbo nimeelielewa, kikubwa ni kuchapa kazi. Simon Katuma pande za Kasahunga, kutoka Kasahunga, sawa, umeelewa nini kwenye chimbo? Kapuletu na Mazingira FM ni Kengwa Yuyu, msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama kwao. Kwenye kipindi anasema nipo nanyi, uku napiga kazi zangwe. Basi ni inapendeza, asante sana msikilizaji. Kapuletu ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yuko pande za Musoma. Chimbo mnaelimisha vyema, unakuta mtu ana biashara yake, lakini jamani, ujumbe umefika nusu. Kapuletu ni msome kama David, nimekwisha kusoma, anasema unakuta mtu ana biashara yake, ana biashara yake, kuiendesha vyema ndio anashindwa, kwa sababu unakuta faida ya hiyo biashara anaitumia vibaya, ndio maana mtu anajikuta anapoteza biashara kwa sababu ya kutumia faida vibaya. Nasikia? Kapuletu anaitwa Mboy Semeni. Asema, dada yangu, unaweza ukafanya biashara mwishowe ukapata losi tu. Kwa hiyo tuache kufanya biashara?
1: Hapana.
0: Tuendelee hivyo hivyo, tufanye tu biashara. Hamna namna.
1: Kuna siku utapata faida.
0: Kuna siku faida itapatikana, na mambo mengine yote yatakaa fresh na utakuwa vizuri kabisa, biashara yako itaendelea vizuri. Mwingine anasema, Kapuletu, ni jina Daniel kutoka pande za Bunda, mtaa wa Nyerere. Kusema ukweli, mimi naomba nijue kumiliki biashara, nawapenda sana. Asante, tunakupenda pia msikilizaji. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu ni msome kama David Bryson. Umetuma jumbe nyingi sana David, haina maana, tuma ujumbe mmoja inatosha. Kapuletu anaitwa Malongo Bageme kutoka pande za Nyamilama. Kweli ukiwa na biashara, kila tumizi unatoa mtaji, inabaki historia ulikuwa na biashara. Kabisa kabisa, anasema, na inatakiwa kuwa makini sana. Asante sana msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mwingine anasema Kapuletu anaitwa Waziri wa Wanyonge Majige Lubili, akiwa pande za Mwa Magigisi. Hakika tumeelimika vya kutosha katika chimbo la leo. Kuna watu akiwa na hela utamjua tu, na akiwa hana hela utamjua. Kuna wengine ni vigumu kumtambua hana au ana hela kabisa, na inatakiwa uwe hivyo.
1: Maridadi uficho wa maskini. Yeye anatakiwa kuwa hivyo. Ninayo au sina, usionyeshe. Yaani hata kama umetoka unalia, unapotoka nje isionekane kama ulikuwa unalia.
0: Sasa kuna mwingine kweli akiwa ana pesa, utamtambua aise. Alafu ila anatoa pesa anaziweka hadharani hapo. Hana habari hata ya kutoa, kwamba utoa tu kawaida. Unajua kutoa pesa hivyo inasababisha hata mwingine kuleta kishawishi mtu akuibie.
1: Ushamba tu.
0: Ushamba.
1: Yaani unakuta tulikuwa tunajua kabisa ukiwa na pochi unaficha pochi yako watu wasione. Lakini umepata pesa kwa sababu ya hela nyingi.
0: Makasiriko kapeni hela bwana.
1: No. kuna vitu ndugu yangu vinachekesha.
0: Mtafute hela mwache makasiriko.
1: Kuna ile wanasema watajuaje?
0: Yaani watu watoa pesa zetu eti nyinyi mna mind. Mna disi.
1: Ah no, kuna vitu lazima tuambie ushamba ukiwa mwingi napo inakuwa ni shida.
0: Tafuteni hela acheni kuuza watu wa shamba wenye pesa zao. Anasema kapoleta anaitwa John B wafanya biashara wawe wanachagua biashara ya kufanya wapi pa kufanyia na muda wa kufanyia hiyo biashara. Haya sawa. Wewe umeshachagua inapendeza. Kapoletu anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, tuko pamoja Daniel Mabindo, sawa kwa kuwa pamoja nasi kitu itamani utuambie kwamba nini ambacho umekisikiliza kwenye kipindi hiki cha kapu letu. Kwa wakati huu basi msikilizaji tunapata ujumbe huu kutoka hapa studio, tukirejea basi tunaelekea kwenye lambazo.
2: Ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, wakati na saa nikikutana na Mazingira FM ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Wewe unakuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kupata kama mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza kama mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu ni kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo, unajua sekta ya maji hivi karibuni tuliona changamoto maeneo mengi Mwanza, mkoa wa Mara, Singida, Shinyanga, mpaka kuna maagizo yalitolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa sasa hivi Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso amemwagiza Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma waziri kuwapa maelekezo watendaji wote wa sekta ya maji nchini kuongeza wajibikaji na kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa ufanisi ili kuleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi.
2: Bado ni changamoto.
1: Sasa katibu mkuu amepewa zigo hilo. Lakini yeye zigo lake ni kuwaelekeza wale watendaji wote ambao wanatakiwa kuhakikisha maji yanawafikia wananchi kwa uhakika yaweze kupatikana. Sasa Mheshimiwa Aweso amesema serikali inahitaji utendaji wenye tija unaolenga kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji na kuhakikisha miradi yote inayotekelezwa inasimamiwa kwa weledi na kuzingatia thamani ya fedha za umma. Ameazungumza hayo jijini Dodoma na kusisitiza kuwa mafanikio ya sekta ya maji yatapimwa kwa matokeo halisi yanayowagusa wananchi moja kwa moja badala ya idadi ya vikao vinavyofanyika au taarifa zinazowasilishwa. Unajua kumekuwa na hiyo tabia
2: ya taarifa alafu kuna nini?
1: Tumefanya 1, 2, 3 mpaka sasa hivi tunahudumia wananchi au vijiji. Nenda kwenye hizo vijiji ambavyo vinatajwa.
2: Hawana hata mabomba. Wana visima na visima vimekauka ndugu.
1: Au mabomba yapo lakini maji sasa
2: hakuna. Unajua bora tu amelikazia amesema moja kwa moja. Ile kweli tumeona viongozi wengi sana wanatoa taarifa. Yaani taarifa lakini utekelezaji ukoje?
1: Unakuwa
2: umefikia hapa na hapa na hapa, vipi sasa kinachoendelea? Unakuta mtu mwenyewe sema aliko ndo kabisa kuna changamoto hadi basi
1: kabisa. Jamani, kwenye mambo ya siasa pia kwanza taarifa ya maji hii imechapishwa ukurasa wa TBC online. Watu watendaji, inawezekana waziri amezungumzia Dodoma lakini mhandisi wewe ambaye unapatikana Mwanza, unapatikana Simiyu, unapatikana Mara, hakikisha kwamba watu wanapata matokeo mazuri.
2: Linakugusa moja kwa moja. Unajua wale pia wanakuwa na magrupu yao pia ya WhatsApp, wanawasiliana, wakuu wa idara kwa nini. Kwa hiyo tunachojua kwamba tamko la waziri ni tamko ambalo natakiwa liheshimiwe na lifanywe kazi.
1: Sawa. Bwana, kwenye siasa, unajua siasa kwanza haina ile kumfunga mtu kwamba wewe kama umeshajiandikisha kuwa Chama cha Mapinduzi, kama umejiandikisha kuwa chama cha Chadema au Kafu, hautakiwi kutoka. Ni wewe mwenyewe. Mlango uko wazi kila wakati.
2: Unatoka.
1: Ukiamua kutoka ni wewe. Ukiamua kurudi
2: ni wewe, unafunguliwa tu.
1: Yaani hamna naye kufungulia wala kukufungia.
2: Sisi tunaonaga baadhi ya wanasiasa amekaa kwenye chama fulani miaka mitano, anaenda chama kingine. Atakanya kama mingapi anarudi tena. Na kule anakaa muda fulani. Unajua kwa sisi wananchi mara nyingi sana wanatuchosha. Wao wanatuchosha.
1: Wanachosha. Wewe sio mwanasiasa wewe.
2: Ndio hivyo. Wanatuchosha bwana.
1: Kwamba
2: sasa ile kila siku sisi tunatoa taarifa. Kwa mfano upande sisi waandishi wa habari, leo tunasikia kuna mwanasiasa fulani alikuwa chama fulani, ametoka ameenda chama kingine, ametoka tena chama kingine. Yaani kuna wakati tunaona kabisa anatuchosha.
1: Sasa kuchoshwa huko utajua mwenyewe, lakini viongozi 15 wa chama cha wananchi Kafu Zanzibar jana hiyo Juni 28, 2026 wametangaza kujiuzulu kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutoridhishwa na uongozi wa sasa. Na akizungumza kwa niaba ya viongozi 15 waliojiondoa Zanzibar, Omar Mohamed Hassan amesema wamefikia uamuzi huo kutokana na kutoridhishwa na mfumo wa uongozi uliopo pamoja na migogoro ya mara kwa mara inayokikumba chama hicho. Aliyekuwa mwenyekiti wa wilaya Kaskazini A Vuai Kona Haji amesema tangu ajiunge na CUF hajawahi kuwa mwanachama wa chama kingine, lakini sasa ameona hana sababu ya kuendelea kutokana na migogoro isiyokwisha. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa CUF Zanzibar Harub Mohamed Shamsi amesema hadi sasa chama hakijapokea barua rasmi kutoka kwa viongozi hao. Kwa hiyo chama kinasubiri nini? Kinasubiri barua. Mm-hmm. Aha, kwamba sisi viongozi tumejiudhuru, haturidhishwi na mwenendo wa chama namna ambavyo kinaenenda sasa hivi. Lakini kama ambavyo umesema Angel. Mm-hmm. Sasa anasema yeye hajawahi kuhama. Kwa nini sasa anaamua kuacha?
3: Na hiyo amesema ni kwa sababu ya migogoro, si ndio? Na atakapoenda kule sasa ni kwa nini?
1: Kuna migogoro.
3: Atakutana na migogoro. Wanasema sometime kwamba japo tunazungumzia mambo ya siasa, hata ndani Teddy hakuna vikombe ambavyo naweza vikakase moja na fisi gongane. Huko anakokwenda pia kule, na kumbuke kwamba na wale pia ni watu.
1: Sahihi kabisa.
3: Lazima watavurugana, migogoro itatokea, na mwisho siku za tunabaki tunajiuliza maswali, je, atarudi tena kule alikotoka? Ehe. Au ndo atatoka kile chama chenyewe ataenda chama kingine?
1: Mara nyingi watu wamekuwa wakifanya hivyo. Yaani mtu anatoka huku anakakaa anaona tena uko penye hapa fai anarudi tena.
3: Nishakwambia wanatuchosha.
1: Jamani mnakuwa mandumila kuwili.
3: Au kutafuta uongozi.
1: Chaja Yakobe.
3: Haya bwana, hiyo ni kazi ya wanasiasa jamani. Tunaamini kwamba ujumbe umefanya nini? Ujumbe umefika, lakini ukweli kabisa kwa sisi wananchi tunachoshwa.
1: Ehe,
3: tunachoshwa. Taarifa za mara kwa mara, afu mtu anakuwa ni mmoja tu.
1: Kabisa. Mm. Sasa tukamilishe lambazo na taarifa hii. Watu 11 wamefariki dunia baada ya ndege ndogo waliokuwa wakisafiria kuanguka muda mfupi baada ya kuruka katika mji wa Tombrain kaskazini mashariki mwa Ufaransa. Kwa mujibu wa Reuters, mamlaka za eneo hilo zimeeleza tukio hilo limetokea Juni 28, 2026 na kusababisha kifo cha rubani pamoja na wengine 10 waliokuwa katika ndege hiyo iliyokuwa ikitumika kwa ajili ya mafunzo. Dakika ni 21 msikilizaji, wakati huu basi tunarejea kuelekea kwenye afya.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ya, naitwa Mota Craven nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa sasa fuatilia afya kutoka kwake Dr. Victor Christopher kutoka hospitali ya Rufaa mkoa wa Mara, akizungumza kuhusiana na shinikizo la damu.
3: Moyo utapampu damu kwenda kwenye viungo hivi ambayo ni mahitaji ya msingi sana kwa kila kiungo kilicho mwilini, kuanzia figo, ubongo na kila kiungo cha msingi mwilini. Sasa wakati moyo unapampu damu, lazima ipite kwenye mirija hiyo ya damu kufikia viungo husika. Wakati damu inasafiri kwenye mirija, itakuwa inapiga kwenye kuta za hizi mishipa ya damu mpaka kufika kwenye eneo husika. Sasa upigaji wa damu kwenye kuta za mirija ya damu ndo tunaita msukumo wa damu. Sasa kuna upigaji wa kawaida, kuna upigaji uliopitiliza ambao baadaye tunasema una shinikizo la damu, almaarufu mtaani unasema ni pressure. Sasa pressure hauwezi ukaisikia tu au ukaihisi kwamba ukaihisi una shinikizo la damu. Hakuna namna ya wewe kusema kwamba na shinikizo la damu. Njia pekee ni kupima. Pressure inaripotiwa kwenye namba mbili. Utasikia pressure ni hii kwa hii, kwa mfano 120 kwa 80. Kwa hiyo kuna sehemu mbili. Kuna hiyo 120, kuna 80. Mtu atakuambia 140 kwa 90. Kwa hiyo pressure lazima iwe na namna mbili au namba mbili, na ili kujua pressure yako ikoje lazima uwe umepima. Sasa shinikizo la damu, kama mtu hajagundua kwamba ana changamoto hii ya shinikizo la damu, ataishi nayo kimya kimya bila kuwa na dalili yoyote. Watu wengi wanahisi kizunguzungu, mwili kuchoka, kifua au mapigo ya moyo kwenda mbio ni dalili za changamoto ya pressure au shinikizo la damu. Sio kweli, sio wakati wote. Unaweza ukaishi na pressure kubwa sana bila wewe kugundua mpaka ukipata changamoto. Labda tujue nani anaweza kupata shinikizo la damu. Hakuna kisababishi cha moja kwa moja, lakini kuwa na vitu vifuatavyo ambavyo nitavitaja inakuweka kwenye uwezekano mkubwa zaidi wa kuja kupata shinikizo la damu. Namba moja, uzito uliopitiliza au kuwa na uzani mkubwa. Uzani mkubwa unaweza kusababishwa na vitu mbalimbali, kuanzia staili ya maisha yako kwa ujumla, kuanzia vyakula unavyokula na mwenendo kwa ujumla ambao sio mzuri, hasa kwenye ulaji. Kitu cha pili ni unywaji wa pombe kupita kiasi au kilevi kupindukia. Kinaweza kikakuweka kwenye hatari au riski ya kukuweka kwenye uwezekano wa kupata shinikizo la damu. Swala jingine kwenye upande wa shinikizo la damu ni kula chumvi nyingi. Chumvi hii tunayotumia kwenye mboga na vyakula vingine ina madini yanaitwa sodium na chloride, ambayo yanaambatana sana na mwili kurundikana na maji kupitiliza au kuretain maji sana. Na hiyo ni sehemu ya msingi sana inaweza kapelekea shinikizo la damu. Vitu vingine kama vutaji wa sigara vinachangia sana katika kupelekea changamoto ya shinikizo la damu. Pressure kwenye kuziweka katika makundi, kuna pressure tunaiita pressure ya msingi au primary hypertension, na tuna pressure ambayo tunasema ni pressure ya sekondari au kwa kizungu wanasema secondary hypertension. Primary hypertension tunaiona miongoni mwa wazee na watu ambao umri umeenda kidogo, kuanzia miaka 45 na kuendelea mbele. Hii pressure, tafiti zimefanyika, hakujakuwa na kisababishi cha moja kwa moja, lakini kuna uhusiano wa karibu sana. Unapozeeka, mirija ya damu au mishipa ya damu inakuwa stiff au inakuwa inakakamaa, kwa hiyo haiwezi kuaccommodate damu inapokuwa inapita kwenye mirija hiyo, kwa hiyo kupelekea changamoto ya shinikizo la damu. Hiyo ni pressure ya msingi. Sasa pressure ya secondary au secondary hypertension, Hii mara nyingi kama jina linavyojaribu kuashiria kuna kitu kimepelekea hii pressure. Vitu hivyo vya msingi ni vifuatavyo. Mfumo wa figo ni wa muhimu sana kwenye kurekebisha pressure ya binadamu. Kwa hiyo kama una shida ya figo, unaweza ukawa kwenye riski kubwa ya kupata pressure ya sekondari. Mfumo mwingine unaohusika na kuweka pressure vizuri ni mfumo wa hormone. Hormone zinazoongelewa hapa ni hormone mbalimbali, lakini ya msingi kabisa ni hormone ya thyroid. Au shingoni hapa tunawaona baadhi ya wagonjwa wakiwa wamevimba shingoni kwa mbele au goita. Ukiwa na hormone ya thyroid ikiwa juu sana, ina uwezo kupelekea shida ya secondary hypertension au pressure ya sekondari. Na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea changamoto ya pressure ya sekondari, kwa mfano kuna tezi tunaita adrenals, adrenal glands, zinazalisha hormone ambayo inakusaidia kwenye hali ya kawaida. Ukiona mazingira ya hatari, kwa mfano umemwona chui hapa, ile inayokuongezea nguvu ya ghafla wewe kuweza kukimbia tunaita catecholamines, ni hormones zinazalishwa na hiyo tezi. Sasa ukiwa na uvimbe kwenye hizi tezi, ile hormone itazalishwa kupita maelezo, kupita kiasi, mwisho wa siku itakupelekea kwenye changamoto ya pressure ya sekondari. Pressure ya sekondari mara nyingi sio ya kurithi, haina uhusiano wa moja kwa moja na pressure ya kurithi. Tunapoongelea kurithi, mara nyingi tunaongelea primary hypertension au pressure ya primary. Kama una familial history au historia ndani ya jamaa na ndugu au wazazi ambao walikuwa na changamoto ya pressure, una uwezekano mkubwa wa kuwa kwenye upande ambao wakuja kupata changamoto ya shinikizo la damu baadaye. Nadhani hapa tunataka kujua kuhusu pressure ya kushuka na pressure ya kupanda.
4: Yes.
3: Sawa. Tunapoongelea hypertension, hyper au shinikizo la damu, tunajikita zaidi kwenye pressure ya kupanda. Na ndo yenye madhara makubwa zaidi, kwa sababu ya kadri nilivyoelezea pale awali, kadri pressure inavyokuwa kubwa, ndo zile kuta zinakuwa, hata moyo unafanya kazi kwa nguvu sana, zile kuta zinakuwa zinapata mtikisiko, na kila kiungo ambacho kina mirija ya damu, hakuna kiungo kisicho na mirija ya damu, mwisho wa siku kitakuja kufeli. Sasa tunapoongelea shinikizo la damu, tunajikita na pressure ya kupanda, ambazo sababu au risk factors ndo kama hizo tulizozisema. Sasa ukiongelea pressure ya kushuka yenyewe, hatuiti hypertension. Yenyewe tunaita hypotension. Hypo tunaongelea ushukaji zaidi. Na hiyo haiko kwenye, sio aina ya hypertension, na wala haijikiti kwenye shinikizo la damu. Sababu za pressure kushuka zipo mbalimbali. Nyingine ni sababu za muda mfupi, nyingine ni sababu za muda mrefu. Kwa mfano, kwa mgonjwa ambaye anaumwa ugonjwa wote ule unaompelekea kutapika, kuharisha sana, kupoteza maji mengi mwilini, hata mtu aliyepata ajali akapoteza damu nyingi sana, pressure ina uwezo wa kushuka. Mwingine anakuwa mgonjwa mwenye changamoto ya neva. Unajua mirija yetu ya damu inapokea neva kutoka kwenye ugwe mgongo, ambazo zinatumika kuweka pressure yetu sawa. Kuna baadhi ya wagonjwa sasa wa sukari wanaweza wakaingia kwenye wimbi la kuwa na changamoto ya neva, na hivyo mwisho wa siku kuwapelekea wanapata pressure ya kushuka ghafla, akisimama tu kizunguzungu. Na ukipima pressure wakati amesimama na amekaa, kunakuwa na utofauti mkubwa. Hivyo ndio tunavyotumia kujua kwamba huyu ana pressure ya kushuka. Lakini pressure ya msingi tunayoogopa sana ni hypertension au shinikizo. Pressure ya chini siwezi nikasema ni kitu cha kawaida, kwa sababu ndugu mtangazaji, ili viungo vyote mwilini vifanye kazi kwa ufanisi, unahitaji damu ifike kwa kiwango kizuri. Sasa ukiongelea pressure ya kushuka, ina maana vile viungo sasa havipati madhara ya damu kwenda kwa msukumo mkubwa kama kwenye hypertension, lakini vinapata madhara ya damu kutokufika. Na damu, kumbuka, inabeba oxygen, umeona, ambayo ni hewa ya msingi sana kwa kila kiungo. Sasa pressure ya kushuka ni changamoto, na mara nyingi pressure ya kushuka tunafanikiwa kupata vyanzo. Anayetapika sana utamtibu sababu zinazopelekea kutapika. Anayeharisha lazima umtibu sababu zinazopelekea kuharisha. Amepungukiwa maji, lazima umwekee maji. Kapungukiwa damu, lazima umwongezee damu. Na ndugu mtangazaji, baada ya kuchukua hatua hizo, utaona pressure ile inarudi vizuri. na viungo vilivyoathirika kama alikuwa amechanganyikiwa kwa sababu ubongo ufikiwi na damu au figo hapati mkojo kabisa kwa sababu damu haifiki, utaanza kupata mkojo, figo zinaanza kurudi na kuchanganyikiwa kunaanza kuisha na anarudi kama alikuwa hayuko na sisi vizuri sana. Una uwezo wa kuishi na pressure iliyo juu sana au shinikizo la damu bila kuwa na dalili yoyote ile. Sio kizunguzungu, sio mapigo ya moyo kwenda mbio, sio miguu kuvimba, sio dalili yoyote wala kifua kuuma. Ndio tunasema shinikizo la damu ni silent killer. Ni kitu kinachoua kimya kimya. Na tukiongelea dalili, tunaongelea hatua ambayo mtu anakuwa ameshachelewa, ambazo uniruhusu nizitaje, ambazo sasa mtu anakuja ameshachelewa, zile hatusemi ni dalili tena, tunasema ni madhara sasa ya shinikizo la damu. Dalili hizo sasa, madhara hayo, napenda kuyapangilia kutoka kichwani na kumpaka kushuka chini. Tukianzia kichwani kwenye ubongo, mtu aliyeishi na shinikizo la damu bila kujua mpaka kaingia kwenye madhara, anapata kitu tunaita kiharusi. Kwa Kiingereza tunasema stroke. Na mtaani wengi kama sio baadhi wanajua kama stroke, mtu kuparalyze. Ambazo ziko za aina mbili. Unaweza ukapata kiharusi kwa sababu ya mrija unaopeleka damu kwenye ubongo kuziba. Au unaweza ukapata aina ya kiharusi ambacho ni kibaya zaidi cha mrija wa ubongo kupasuka kwa sababu ya pressure kuwa juu sana. Na hiyo ni hatari sana. Na ni moja ya vitu vinavyoongoza kabisa kufanya tupoteze ugonjwa wetu. Tukija kwenye macho, unaweza ukapata upofu wa ghafla ambao hauna kurudi nyuma. Wanakuambia tu hapa matibabu, hata miwani inakuwa haisaidii. Unaweza ukaona ndugu mtangazaji kwamba sio dalili tena, sasa ni madhara. Ukitoka kichwani, tukija kifuani. Kifuani hapa tuna viungo vya msingi viwili. Tuna moyo, tuna mapafu. Mgonjwa anaweza akaja akiwa na madhara ya shinikizo la damu, moyo ukiwa mirija yake midogo midogo inaupelekea damu na oxygen ikiwa imeziba. Tunasema heart attack kwa Kiingereza, kitaalamu tunasema myocardial infarction au mshtuko wa moyo, ambayo ni moja ya changamoto za msingi sana na kubwa sana. Kwenye mapafu, ndugu mtangazaji na mwananchi anayesikiliza, pressure ikiwa juu sana inaweza ikasababisha mapafu kujaa maji. Kitaalamu inaitwa pulmonary edema, ina maana maji kwenye mapafu. Hayo yote ni madhara. Mwisho wa siku unaweza usipate madhara ya muda mfupi, ukapata madhara ya muda mrefu sana ambapo moyo unakuwa unafeli taratibu. Kwa mfano wagonjwa wenye shinikizo la damu, ili tujue amekaa na hii shida kwa muda mrefu, tukifanya baadhi ya vipimo vya moyo tunakuta upande wa kushoto wa moyo umetanuka. Hayo ni matokeo ya shinikizo la damu la muda mrefu. Naona. Tukirudi tumboni, ndugu mtangazaji, kuna mrija ule, kitaalamu tunaita aorta. Kuna mrija ule unachukuanga damu kutoka kwenye moyo kupeleka sasa kwenye viungo vingine vyote vya msingi huku. Ile aorta inatokaga kule moyoni na katiza kwenye tumbo, inakuja huku mpaka kwenye figo, miguuni, na branch off na kuzalisha matawi mbalimbali. Okay. Pressure ikiwa juu sana, ule mrija unaweza ukapasuka, ukapoteza damu nyingi sana tumboni. Na shida hiyo ili kuigundua inahitaji taasisi iwe imejipanga kweli kweli, kwa sababu hata mgonjwa kuweza kufika hospitali ni hatari kweli, unaweza kumpoteza hata njiani. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, nakubali kwamba unaweza usiwe na dalili zozote zile za pressure. Unaweza ukaishi miaka 5, miaka 10 au zaidi mpaka pale utapokuwa umechelewa. Hakuna, kama nilivyotanguliza kusema awali, hakuna namna ya wewe kutambua au kuhisi kwamba una pressure mpaka utakapopima. Kwa hiyo utamaduni wa upimaji wa pressure mara kwa mara kwa kila mtu ni jambo la msingi sana katika uzuiaji wa madhara. Kwenye upimaji wa pressure au shinikizo la damu, hatuwezi tukamsema mgonjwa au client kwamba ana shida ya pressure kwa upimaji mmoja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, nikitoka hapa nikawa nimekimbia umbali fulani, au nimetoka kwenye mazoezi, au nimetoka kupata mshtuko wa ghafla kwa taarifa yoyote ile nitakuwa nimepata ya kushtua, ukinipima pressure unaweza ukakuta iko juu kiasi. lakini bila kumaanisha mimi nina hypertension. Kwa hiyo kumbe cha kujua sana hapa, upimaji mmoja pekee hautoshi, kwa sababu ndani ya siku kuna vitu kadhaa kadha wa kadha vinaweza vikaathiri usomaji wako au usukumaji wa damu au pressure yako. Kwa hiyo tunatumia upimaji kadhaa, na hatutumii upimaji huo mmoja ndani ya mazingira ya hospitali na kusema huyu ana shida ya pressure, labda aje na madhara na udhibitisho kwamba pressure inasoma iko juu, kwa sababu kuna ile mteja amekuja na pressure inasoma juu kwa sababu ana hofu tu ya mazingira ya hospitali. Kitaalamu tunasema white coat hypertension. Pressure ya koti jeupe, amemwona daktari, amemwona muuguzi pale anampima, ile hofu ina uwezo wa kupandisha pressure. Kwa hiyo sasa kulingana na miongozo tunapima pressure kwa nyakati mbili au zaidi tofauti kwa gap la walau masaa 24. Na mojawapo ya vipimo hivyo vifanyike nje ya hospitali, umeona, na virekodiwe ili tuone ile trend, ili tuseme huyu ana pressure. Ndugu mtangazaji, tuliongelea kabisa namba kwamba sasa pressure ya kawaida isome ngapi, anapoenda kupima aone ni ngapi, aone yuko sawa au la. Pressure ya kawaida, kama nilivyotangulia kusema, pressure ina sehemu mbili, namba mbili. Ngapi kwa ngapi? Pressure ya kawaida hii hapa ya juu inapaswa iwe chini ya 120. Pressure hii ya juu inapaswa iwe chini ya 120. Lakini hii pressure ya sehemu ya pili inapaswa iwe chini ya 80. Na uniti zake za upimaji ni milimita za madini ya mercury au millimeters of mercury. Kwa hiyo aliye na pressure ambayo iko chini ya 120, na maanisha kwenye 110 na kitu mpaka 119 maximum, na hii pressure kwenye upande wa pili iliyo chini ya 80, 70 na humu mpaka 79, kwa viwango vya juu zaidi, huyu yuko salama zaidi. Sasa je, tukimkuta mtu ana 120 mpaka 129 tunaanzisha dawa? Hata kama ni upimaji kadhaa kwa mlolongo tukaona ile trend, tukamkuta pia hii ya chini iko 80 mpaka 85 au 82, tunaanzisha dawa? Hapana. Kulingana na miongozo mbalimbali duniani inayotokana na tafiti mbalimbali kuhusu pressure, tukikukuta walau una pressure ya 120 mpaka 129 kwa 80, hatusemi wewe ni mgonjwa wa pressure. Hiyo tunaita elevated au pressure iliyopanda kiasi. Nini kifanyike? Hatuanzishi dawa moja kwa moja. Tunachokifanya, tunakupa muda wa miezi mitatu mpaka sita, muda wa kuzingatia mazoezi, ulaji, kupunguza stress au mawazo, msongo wa mawazo, na kuhakikisha unafuata kanuni zote za mwenendo wa maisha ambao ni wa afya. Alafu tunakuja tunakuangalia. Sasa kuna yule anakuja na 130 mpaka 139 kwa 80 mpaka 89. Kumbuka sio mara moja tu, inapaswa zipimwe, zirekodiwe na tuone trend yake inang'ang'ania huko. Miongozo inatuambia tunapaswa tukuanzishie dawa walau makundi mawili, dawa kutoka makundi mawili ya dawa za pressure, huku ukizingatia pia mwenendo mzuri wa kuzingatia ulaji, kupunguza chumvi kwenye chakula, sio kuacha kabisa chumvi, kupunguza chumvi. Ndio hivyo mtazamaji, asante sana. Kwa wastani kila kliniki tunaweza tukapokea mpaka wagonjwa 100 kwa upande wa kliniki, ambayo ukienda kwa wastani ndani ya mwezi unakuta mmefunga hesabu ya wagonjwa 2500 mpaka wagonjwa 3000. Lakini sasa kwa upande wa wodini, kwa sababu pia ni sehemu ya utoaji wa huduma za kiafya, wodini mara nyingi tunakutana na wagonjwa ambao wanakuja wakiwa wamechelewa, wakiwa na madhara yale ambayo nimeyasema, ikiwemo kiharusi au stroke, ikiwemo upotezaji wa uonaji, ikiwemo changamoto ya mshtuko wa moyo au myocardial infarction, Kiingereza heart attack, ikiwemo figo kufeli. Haya madhara yote ni wale wagonjwa ambao wanatufikia wakiwa wameshachelewa. Sasa uzito wa kliniki tunazozifanya kuhusu pressure na magonjwa mengine yasiyoambukiza ni kuweza kukapcha mapema wagonjwa walio kwenye wimbi hili na kuzuia wao kupata madhara. Tunaamini zaidi.
2: Sawa, tumemsikiliza Dr. Victor Christopher kutoka hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Mara akizungumza kuhusiana na shinikizo la damu. Ameeleza vitu vingi ambavyo kwanza lazima tujenge utaratibu wa kujua afya zetu, kujua pressure zimekaa vipi. Mm-hmm. Kuna wengine wao tupo tu tumekaa tumetulia au hatuelewi kwamba sasa hivi natakiwa nikapime afya yangu nijue labda kama ni kisukari, kama ni pressure. Hatuna hayo mazoea pia.
4: Hatuna kabisa. Tena kama ndo ukiangalia upande wa shinikizo la damu, hadi mtu umwe unapoenda hospitali wakufanye nini, wakupime. Au ndo kama vile wewe ni mjamzito una changamoto fulani wafanye kukupima.
2: Pressure.
4: Lakini ile tikaida kabisa.
2: Lakini ile kwamba jamani hebu naombeni mnipime pressure.
4: Eti unajipeleka kabisa sijui kituo cha afya unasema mimi naenda kucheki pressure. Ni wachache sana tena wale ambao wanakuwa labda wana matatizo ambayo wanaonekana.
2: Dakika ni 45 msikilizaji, wakati tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
1: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
2: Swaga za kitaa. Ulishawahi kuwa na kibubu?
4: Hadi sasa hivi mimi ninacho.
2: Cha kwenye simu au vile kweli kile kibubu chenyewe?
4: Kibubu chenyewe uliji, ndio maana ukiweka ukishakuwa na kibubu cha kwenye simu utakuwa unisha kununua voucher kupata nini salio kila siku. Na tulio wengi tunashindwa, japo kuna wengine wanaweza, lakini sasa kile kibubu chenyewe unakuta mtu umeshaenda kabisa kwa fundi nani huyo au mafundi ambao wanatengeneza hivyo vibubu.
2: Hata fundi selemala.
4: Hata kama sio fundi huyo, kuna sehemu masokoni huko wanaviuza kwa bei nafuu kabisa. Ndio hivyo sasa mimi ambavyo navimilia.
2: Sasa inawezekana ukatunza milioni 10 kwa miaka miwili?
4: Kulingana na biashara, ingata nikiangalia hata kama naweka 10,000 kila siku kwa miaka miwili, kwa mwaka mmoja.
2: Ngoja tuone.
4: Tuanze na mwaka mmoja. Tuanze na mwaka mmoja 10,000 mara ngapi?
2: Subiri kwanza. Siku ni 360, huwa ni 365 au 360 siku?
4: 365 hadi 360. Tutapiga 65, 365.
2: Mara 10,000. Milioni 3, 600,000 na 50,000.
4: Hiyo ni milioni 3,
2: 600,000 na 50,000. Mara 2, milioni 700,000.
4: Tumepigwa. Kwa kweli sizani.
2: Labda kama siku zingine naweka 20,000, 10,000 hiyo 20,000, 15,000
4: inafika.
2: Inafika.
4: Kwa miaka miwili.
2: Kwa miaka miwili. Meona jamani, kitu ni malengo. Ukiona kama una biashara yako nzuri, unaingiza labda tuseme 30,000 kwa siku, alafu kwa unajiwekea malengo ya kutunza 15,000 kila siku.
4: Yaani kila siku hiyo?
2: Unaweka kwenye kibubu 15 kwenye kibubu. Kwenye 15 kwenye
4: ndani,
2: kibubu.
4: Ndani ya mwaka.
2: Ndani ya mwaka mmoja tu utakuwa na milioni 5, laki 4 na 75.
4: I see.
2: Ukiwa kwa miaka miwili milioni 10 na laki 9.
4: Yeah.
2: Shilingi 15,000 tu kila siku.
4: Kila siku.
2: Ukiona hivyo ni rahisi sana. Unasema mbona mimi natoboa?
4: Yaani mbona maisha marahisi? Lakini inakuja kwamba ni biashara gani hasa unaifanya? Sio biashara tu ya kawaida, biashara ndogo ndogo kama miwa, kama vitu gani? Labda na penye kama miwa inalipa sana, inawezekana. Lakini kama mtaji wako ni mdogo, bado kuna changamoto.
2: Yaani kwa kweli ni changamoto. Lakini tunachokizungumza hapa msikilizaji, tumeanza na kibubu kwamba kuna watu tumekuwa na kasumba ya kuhifadhi ama kutunza pesa pasipo kushirikishana. Ni vizuri. Ukimkuta yule ambaye utamshirikisha baada ya kuvuna awe na uelewa. Kuna wengine wanakuwa hawana uelewa, ukishamshirikisha tena kama ukiwa ndio mwanamke utapokea kipondo.
4: Tanieleza vizuri.
2: Yaani ndani ya miaka miwili niletee milioni 10.
4: Milioni 10 uko unafanya biashara gani?
2: Miaka miwili unaleta milioni 10, utamwambia kwamba hakuna. Miaka wewe milioni 10 umetoa wapi hela? Utaniambia vizuri, utapigwa.
4: Sio kwamba unafurahi kwamba una mwanamke jembe, mwanamke kichwa.
2: Ni wachache.
4: Ambaye sasa kibubu chake kina pesa.
2: Milioni 10 sio hela ndogo, Angel.
4: Kwa hiyo ndugu yangu leo hii hapa mimi nikamuonyesha bibi wangu nina shilingi milioni 10, nikamwambia baby kuna pesa kidogo hapa. Tena
2: nasema kwamba unafanya biashara gani? Kama una kazi ambayo inajulikana vizuri. Lakini kama una biashara yako kweli inakupa faida vizuri, mtu anaweza akafanyaje?
4: Akakuamini.
2: Ehe.
4: Lakini kama hii haieleweki. Kwa changamoto kubwa ni kwamba mara nyingi sana kuna baadhi ya watu wanatunza pesa halafu hawashirikishi watu wao wa karibu. Kesho na kesho kutwa ukimwelekeza ukamwambia bwana sijui ya mume wangu au mke wangu nina hii pesa, lazima maswali yatakuwa mengi. Kuna haja ya kufanya nini? Kuambizana. Ndio kitu ambacho tunaamini kwamba tunakizungumza hapa. Umekuwa na kawaida ya kutunza pesa pasipo kumuonyesha mtu wako wa karibu, na nini hasa kinatokea zaidi?
2: Na baada ya kuja kuambiwa, unapata mshtuko wowote au unachukua maamuzi gani? Hii tabia imekuepo, mtu anakuja kuoneshwa, anaanza kuanza marumbano. Badala ya kufurahia kwamba aisee mke wangu hongera ama mme wangu hongera, kama ni mwanamke ataanza yani pesa zote hizo umetunza, tulikuwa tunapitia wakati mgumu hivyo, tunakula dagaa kila siku. Sawa, ulikula dagaa kweli, lakini ndio hayo matunda.
4: Mwingine anakuambia mamangu alikuwa anaumwa, amelazwa.
2: Kumbe umetunza pesa. Alafu wewe sio mtu mzuri kabisa, wewe ni mtu na roho mbaya sana.
4: Muaji.
2: Jamani, hapo imekaa vipi?
4: Unatunza pesa kwa ajili ya malengo yako na bwana.
2: Tuambizane au tufanye kimya kimya? Lakini mimi naona kama kimya kimya ina mata hivi,
4: Sasa ikimata unazipeleka wapi hizo hela zako?
2: Si baadaye nazitoa, sio kwamba zangu binafsi, baadaye yani nafanya hivyo ili kuepusha kumfanya mwenzangu asitegemee hizo pesa. Unajua kuna muda mwingine tatizo linakupiga kweli kweli, unasema sasa kwa nini tupate shida wakati kuna kibubu? Baba vunja bwana.
4: Sema kuna ile unavunja kibubu au unamsupport mtu kuna changamoto imetokea au kimuonyesha tu atakwambia vunja chote. Na ulikuwa hautaki kufunja kwa
2: sababu. Ndio. Sasa kote pande zote mbili si kuna shida. Sijajua msikilizaji ana maoni gani kuhusiana na hilo. Tuambizane au tupige kimya. Afu baada ya malengo kutimia kwamba mimi nimejiwekea miaka miwili, kila siku nitakuwa naweka shilingi 10,000. Baada ya miaka miwili nitakuwa na 700,000. Afu ndo nitaitoa, sasa tutafanya jambo. Hapo imekaa vipi?
4: Hapo imekaa poa.
2: Tuzungumze nawe msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571.
4: Hello.
5: Hello, madada zangu, habari zako mjengoni?
4: Bwana sisi tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
5: Kwa faida tu ya msikilizaji nitakiaga kengo hiyo msukumo wa kwanza kula pala chichi pana za nyamira makata akabasa ndo nilipo.
4: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
5: Bana, kwenye swaga za kitaa dada zangu nimewapata fresh kabisa. Bana, kwa mimi ninavyoona kitu kama hicho bana inabidi kuambizana. Yaani mkiambizana inakuwa ni fresh. Kitu hata likija kutokea hata kama akikuana na zile hela hata kuwa na wasiwasi wote ile. Na maana unapomwambia kwamba bana mimi lakini nawekeza hela hata siku ukizitoa zile hela hata kuwa na hofu yoyote, kwa sababu mwambia hizo siku hela akiziona atakuwa na mashaka na wewe, labda umepola kwa mtu au umefanyaje au umeuza kitu, maana inakuwa ni changamoto sana. Yani nikuambizana madada zangu pamoja sana.
4: Haya, asante sana kutoka huko. Yeye anapendelea tu tunaambizana tunapokuwa tuna unapokuwa na kibubu.
2: Tutahimili kutokivunja mapema, mwenzao akwambie bwana mimi nataka miaka miwili ndio tukivunje.
4: Afu unasema mimi na shida. Hello.
5: Habari Angel.
4: Safi, nani na uko wapi?
5: Huyu Angel ni Mashaka Halage anapatikana Ikonya Nondo mkoa wa Simiyu Bariadi.
4: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
5: Asante dadangu. Mimi niseme kwamba weka kitu kwa kawaida kabisa, kama unaweka 15,000 kwa siku kwa mwaka, kama hiyo hela tumeiona 5,000,000 kama na hivyo. Sasa kwa kawaida kabisa Angel, kama una mwanamke wako kawaida mwambie. Maana mimi hapa naweka divorce yangu ni kwenye sanduku bubu yangu nawekaga hii na hii. Siku bana nikija kubomoa kile kibubu, mwishoni nitakuja tufanye biashara moja mbili tatu. Hilo ukikuta mtu yule ni mbaya, umeshamwambia tena wakati kitu kizuri na unaweka mahitaji kwamba kitu tutakuja tufungue biashara, aje tena aanze kuiba, hiyo sio mtu mzuri. Kwa kawaida kabisa mwambie hiyo, basi mimi naweka kila siku nawekaga mahitaji yangu nawekaga ni 15,000 kwa kila siku. Sio mtu mficha, ukimficha leo hii uje ufungue tuwasiliane tu mahali na yekaka kitu fulani. Tuwa na mfichaka yeye, kila mtu asa haki yake, iseme kwamba kila mtu haki yake enge. Kila mtu ni mahitaji yake kwa haki yake. Asante sana mimi nirudi kwenye nomi.
4: Haya, sawa. Hawa ni watu wanaishi pamoja. Kuna ulazima wa kuambizana ili tusistuyane. Ukapia na pressure bule.
2: Eh, na kutulia kitu cha milioni 10 pale mezani miaka miwili. Tumeoana. Tumeoana tu hivi miaka miwili na kutengea milioni 10.
4: Itakuwaaje? Badala ya asante malumbano yanaanza.
5: Bwana yako sisi ndugu watangazaji.
4: Bwana sisi hatujambo kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
5: Sauti ya Sagaza za Matonge nikiwa hapa mwakilizo wa mbugani sitaka simu hapa.
4: Karibu kwenye swaga za kitaa.
5: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Ninaamini kwamba wewe ukitaka kuweka kibugu inatakiwa mshikize mwenza wako. Ukiwa mnajua wote kwamba tuna sanduku, sio kwamba mtiwe wewe mwenyewe. Chakuletea mke wako milioni 10, wewe unashangaa kwamba ameshasoa wapi. Na wanaume wengine wanasema kuchepuka mara moja kitaona hizo hela. Anamwambia kwamba umetoa wapi, umeiba. Mimi nawashauri tu kwamba ukitaka kuweka kibugu wewe unatulisha wote, mke wako anajua na wewe pamoja. Mimi naruti mwakilo bambugani hapa.
4: Haya, shukrani sana kutoka huko na kwa mchango wako. Bado tuko kwenye swaga za kitaa, tunapokea maoni yako msikilizaji wangu. Hello.
6: Hello.
4: Habari?
6: Salama kabisa.
4: Nani na uko wapi?
6: Sauti ya Dominic kutoka pande za Nikoma makanisani.
4: Mhm, karibu kwenye swaga za kitaa.
6: Kwenye mjadala mlioleta. Kwa vizuri sana. Ila kwa maoni yangu mimi, naona mtu awe na chukue tahadhari kwa muda sahihi kabisa. Tokea mwenzi wa kimaisha, yaani chumba wake aliye naye au mume wake au mke, ana nidhamu ya pesa. Itakuwa sahihi zaidi kumshirikisha, maana hizo pesa anaweza kuzitumia mambo ya starehe au malengo yanakufa. Bora zaidi kama msiri, kama unaweka pesa zile kwenye, kama unatunza pesa kwenye kibubu ili kusudi mwisho wa siku hata kama akija kukulaumu tayari kuna matunda na manufaa mazuri zaidi. Atakulaumu kwa muda mfupi, lakini mwisho wa siku naye atafurahia tu kwa kile mlicho kufanya. Kulifanya kumweka wazi aliyakuwa hizo pesa anazitumia kwa mambo ambayo sio ya maendeleo.
4: Haya, asante sana kutoka huko.
6: Ah,
4: kumbe. Mimi nimependa sana alivyosema kwamba yes, kuna wakati atashtuka, ataumia kwa muda mfupi, lakini baadaye atafurahia matunda yake. Ila sasa unajieleza vipi? Utakavyokuwa unajieleza ndivyo atakavyokupokea. Lakini kama ukiwa ni mtu unajikanyaga kanyaga, hii inakuwa haileti maana.
2: Unajua, wewe mwenyewe umeshapata wasiwasi.
4: Yeah, unasema hapo
2: unayemueleza itakuwaaje? Lazima atakuwa na wasiwasi mkubwa zaidi.
4: Kabisa.
2: Ehe.
4: Haya, hello. Kwenye nini hello?
7: Hello.
4: Nani na uko wapi?
7: Niko tangazaji, hapa mnaongea na mjeruhi wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko Matinono mtaa Mlimani. Ujaluoni hapa.
4: Haya, karibu sana kwenye swaga za kichaa.
7: Asante sana. Mimi kwanza nikasema kwamba unapokuwa na mwenzi wako katika nyumba, kwanza kila mtu anafahamu kabisa mwenzake. Yawezekana mke wangu anakuwa na maendeleo ya kuweza kushirikisha kwamba anafanya biashara, anataka awe anatuza shilingi 5,000 kwa kila siku. Lakini mimi nasema tarajia kwamba hata nikimwambia mke wangu kakatinga, ni mtu anayesuji mambo ya pesa, shida ndio anataka tumuue kibubu. Au mimi hapa mwenyewe, nikasema kija mke wangu. Kama mke wangu ni kumshirikisha mambo ya pesa, kama anataka nitunze kibubu baada ya mwaka mmoja au miaka miwili, yawezekana akaona nguo nyingine nzuri, nikaweka mgogoro kwamba hata huwa tuza pesa ndani akatumia natembea huko. Hata tegemeana na kile mawazo. Mimi naomba kitu ushauri kwamba kwanza tujaribu kuangaliana tabia kwenye nyumba. Kwamba huyu mume wangu au mke wangu ndiye nani kimshauri kitu au tukashirikiana jambo. Je, kuna uwezekano kuvumiliana? Sababu mwanamke anaweza kaambia kwamba leo sina hela ya mboga. Anaweza kwambia mimi yule ndio kama unajua kama kibugu ndani na kwa kitu kuna hela ndani.
2: Haya, msikilizaji, tunashukuru sana. Muda sio rafiki. Tunashukuru kwa mchango wako huo. Enjo mbara mwezi mimi nafikiri hapo ni kuambizana.
4: Yes.
2: Ila sasa nikikwambia na wewe uzingatie malengo yangu yaweze kutimia.
4: Sio kwa pesa.
2: Ehe. Sisi hatuna la ziada, tayari tumeshagongewa kengere hapa.
4: Sisi rafiki.
2: Ah, Godfather.
4: Ah, hii ni bro man.
2: Kodi hiyo.
4: Kitu cha white. Hii
8: ni nini hiyo? Hii bro man day. So check.
9: Hiyo kodi yako
8: hiyo. So check hii bro bahari. Alafu theni kuna
2: damu ya mzee
8: kwa hiyo ina simbolize
2: kuna kaki sisi hatuna la ziada msikilizaji asante sana
8: official mtoko kabisa
2: ah inatosha inatosha inatosha
8: yeah kuna jambo letu town
2: mimi ni tudituma simwenzangu ni Angel Mbara mwezi asante tukutane kesho wakati na
8: lunch mnione lunch mnione lunch mnione
2: sana sisi una hela wewe
10: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
11: Wewe nawe, kwani unajua

0: sana. Sunda subwoofer inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda flat TV na Sunda subwoofer zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
3: Karibu kwenye benchi la ufundi.
4: Unafungwaje na timu moja mara sita?
5: Tushafunga mara 8, 9, 10.
3: Mahali ambapo taarifa za michezo.
5: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
3: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
6: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
3: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
7: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
3: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Benchi la ufundi.

0: Ni wakati mwingine tena mwana michezo popote pale ulipo tunakutana tena kwenye benchi la ufundi na leo ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 6 2026 hii bwana wanaita ni Bro Monday ambayo inatukutanisha tena wewe mdau na mwana michezo popote pale ulipo kwenye benchi la ufundi dakika 60 za kimichezo technicians tuko hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vile ambavyo inapaswa kuwa. Nipo na Wanda Area Martin na kubwa zaidi tunaenda kutazama yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye medani za kimichezo. Tunafahamu hatua ya 32 ya kombe la dunia imeanza kwa mwenyeji bwana Canada, japokuwa hakuwa katika ardhi yake lakini haikuwa sababu ya yeye kushindwa kufanya kile ambacho kinatakiwa kuweza kufanywa na kupeleka bana heshima bana kuanzia maeneo ya kule Toronto na maeneo mengine ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ni furaha kubwa zaidi kwa wa Canada. Wanda ni aje bana?
1: Bana kama ka
0: mambo yanasogea?
1: Ah, mambo yanaenda.
0: Michakato.
1: Michakato ipo. Kama unavyojua binadamu kwenye michakato lazima kila siku iwepo na ni maisha ya kila siku ya binadamu.
0: Kuwa na michakato. Wanda madini, madini yanasogea huko.
1: Inawezekana yasiwepo madini ya dhahabu. Ila akawepo madini ya kimichezo.
0: Ya kimichezo, ya kimichezo hatuwezi kupungukiwa mzee.
1: Hatuwezi
0: kupungukiwa kabisa bwana. Bwana, moja kati ya eneo muhimu zaidi ni kuhusiana na ratiba ya michezo ya nusu finali ya NBC kwa vijana chini ya umri wa miaka 20. 25, 26 ambapo leo kuna games inapigwa Young Africans dhidi ya JKT. Game inapigwa pale Azam Complex jijini Dar es Salaam majira ya saa 10 kamili jioni, lakini mchezo wa pili ama nusu finali ya pili itakuwa ni kati Azam Football Club dhidi ya Mbeya City na game inapigwa majira ya saa 1:30 usiku katika dimba la Azam Complex jijini Dar es Salaam. Lakini pia tunazo taarifa zingine za kuhusiana na masuala mazima ya kiusajili na taarifa kumbe Martin

0: ni kuhusiana na namna ambavyo tuna klabu ya Simba imetoa thank you kono wa kwaheri
1: kwa Seika wao Jetrix Shikangwa kwa upande wa wanawake,
0: kwa upande wa wanawake
1: kwa Seika wao Jetrix Shikangwa ambaye ameagwa rasmi hapo jana, na duru zinaelezwa kuwa amepata dili nono zaidi nje ya mipaka ya Tanzania, na hivyo alikuwa mwanzoni hana wazo au hana wazo la kuweza kuondoka pale kwa Simba, lakini baada ya dili kuja ameona ya nini mie kafata dili nono huko Misri bana.
0: Ni moja kati ya story kubwa zaidi.
1: Yeah.
0: Hii haiwezi kuwa inapunguza quality ya products ambazo tunakuwa nazo zaidi katika soko la wanawake, ambao sasa hivi labda tunahitaji tuwe na figures ambao wanaweza kuuza ligi yetu pia.
1: Of course lazima iwepo hasa kwa Simba. Unajua moja kati ya timu ambayo inaenda kuiwakilisha Tanzania kwenye mashindano ya Sekafa kwa wanawake, basi moja hapo ni Simba, kwa sababu ndio bingwa wa msimu huu. Kwa unapomtoa mchezaji kama Jetrick Shikangwa bado unaona kuna hilo pengo, kwa sababu kwa miaka takriban au kwa misimu takriban minne yeye amekuwa mchezaji ambaye ni muhimu sana kwenye upachikaji wa mabao. 2022-23 huyu yeye alipachika mabao 17 ambapo alikuwa top scorer kwa msimu huo kwa mabao 17, lakini msimu uliofuata 2023-24 yeye alipachika mabao 12, lakini 24-25 yeye alipachika mabao 24. 25-26 ambao ndio ulioisha muda si mrefu yeye kapachika mabao 16. Kwa ukipiga kwa karaka unaona ni mchezaji ambaye kwenye kikosi cha Simba alikuwa kwenye msimu mzima alikuwa si chini ya mabao 10 kwenye msimu. Kwa ni mchezaji muhimu ambaye anaondoka na kwenye ligi kuna namna alikuwa ashakuwa ideo kwa wachezaji wengi zaidi na kuna wachezaji ambao walikuwa wanaibuka wanamuona bana. Jetrix ni moja kati ya wachezaji ambao mimi namkubali. Una ukimuuliza tu anakuambia hivyo. Binafsi naona kuna namna bado itawaingiza sokoni Simba kutafuta mchezaji wa kaliba hii. Awe anafikia equality ya Shikangwa au awe anazidi equality ya Shikangwa. Kwa kazi naiona bado ipo hapo kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kwa wanawake. Yes.
0: Yeah, na ukitazama kwa namna ambavyo Simba wamemaliza katika nafasi ya kwanza kama mabingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, na msimu ujao wana tiketi ya kuweza kupambania kwenye mashindano ya kimataifa ya CAF. Hii inaweza kuwa ina athari gani? Mchezaji kama huyu iconic katika kikosi anaondoka, na tunafahamu kwa sasa hivi labda soka la wanawake kibongo bongo ndio kama linaanza kupata nafasi kubwa zaidi. Sasa kuondoka kwake kunaweza kukawa kunaiathiri Simba kwa kiasi gani, kama wasipofanya usajili ambao either kupata striker ambaye anaweza kaenda ku reach standard ya mchezaji wa aina hiyo.
1: Kwanza kwa Simba walikuwa wanajua tayari wanaye. Cha kwanza hicho. Tayari wanaye. Na wanajua kila ambacho anakifanya. Kwa misimu almost minne wanajua kila ambacho
0: anakifanya.
1: Kwa unapomlazimisha sasa hivi Simba kuingia sokoni kwenda kutafuta striker mwingine, hiyo bado inabaki kuwa kama betting kwenye kikosi. Inawezekana ukapata huyo striker lakini akaja asifanye kile ambacho Shikangu amefanya kwa misimu almost minne ambayo amekuepo pale Simba. Kwa hiyo nadhani kwao bado inabaki kuwa kama kitendawili au kazi ngumu kwao kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa na offer goli 10 plus kwenye msimu. Unapoingia sokoni una uhakika wa kupata huyo mchezaji ambaye atakuja kukuofa hizo bao kwa msimu? Hilo ni swali kubwa ambalo sasa hivi nadhani chini ya kocha wao Musa Hassan Mgosi watakuwa wanajiuliza, je, watapata huyo mchezaji wa namna hiyo? Kwa kuna namna pia itawarudisha nyuma wa kutafuta au watawarudisha sokoni kutafuta mchezaji wa namna hiyo. Kuna namna itawakata pia hawezi kukataliana na hii ya mchezaji akipata dili kubwa basi anaenda. Inaposemekana amepata dili la kutimkia pale Misri. Wenzetu kwenye ligi ya wanawake wanalipa vizuri sana.
0: Yes,
1: wanalipa vizuri ukiachilia mbali ligi yetu mfano ya Tanzania. Kwa sasa hivi ndo kama unaona inaenda bado inaenda, kwa sababu unapoisemea hadi sasa hivi ni ligi ambayo haina hata mdhamini mkuu kwenye ligi ya wanawake.
0: Yes.
1: Haina mdhamini mkuu. Kwa ukuru unakuta ligi imezaminiwa, sponsors ni wengi sana kwenye hata kwenye club moja moja. Kwa Simba lazima iingie sokoni na iwe pia na umakini wa kutosha kutafuta mchezaji mwenye kaliba ya Shikangu.
0: Bwana ni Wanda Madini bana kipitisha kuhusiana kile ambacho Simba Sports Club Simba Queens wamekiweza kukipitia kuhusiana na striker wao, na ni big deal kwa club kwa sababu kuna fedha inaingia, lakini muda mwingine kama mna penzi inaweza ikaondoa.
1: Kuna namna unavuna pesa alafu kuna namna pia ukishaivuna ile pesa ndio unabaki sasa unarudi nyumbani unasema napata wapi mchezaji wa kureplace nafasi ya huyu ambaye ameondoka kwa quality ambayo ameionyesha. Hicho pia ndio unachokiona kwa Simba kwa sasa hivi, ndicho ambacho wanakiwaza zaidi mara baada ya kuvuna pesa. Je, tutampata quality ya Shikangu ambaye atakuja kuvami
0: kwa strikers wa ndani? Bahati Steven anaweza kuwa ni mwarobaini kwenye hiyo nafasi ambayo Simba wamefanya biashara katika delivery kwa kilinganisha kile ambacho ameweza kufanya hasa katika timu ya vijana ya Serengeti Girls.
1: Yeah. Bahati Steven sio striker mbaya. Sio
0: striker
1: mbaya. Shida ni kuvivaa vile viatu ambavyo Jetrix ameviacha. Hiyo pia inaweza ikawa moja. Lakini Bahati alikuwa anavaa, alikuwa ana sasa hivi anacheza Bunda Queens.
0: Yeah.
1: Lakini most kwenye msimu huu tumemwona akicheza Serengeti Girls.
0: Sahi.
1: Lakini pia amecheza
0: kwa muda mrefu zaidi kuliko
1: ya Stars ya wanawake, senior team ya wanawake, ya timu ya taifa, lakini pia under 20, under 17. Lakini most ameonekana mafanikio yake makubwa yameonekana kwenye under 17 ya.
0: Ni promising yes. Talent.
1: Kwa unapomchukua yule Bahati Steven hauwezi kumgarantii akupe kile alichokuwa anakitoa Shikangu moja kwa moja. Inawezekana ukamweka kama akawa kama backup yake. Lakini kusema atoe kile ambacho Shikangu alikuwa anatoa bado naiona sio niyo nafasi ya Bahati kufanya kwa kiasi hicho au kwa 100% ambacho alichokuwa anakifanya Shikangu, kwa sababu tuseme tu hata takwimu zake kwa Bunda Queens. Sikumbuki kama kuna msimu ambao Bahati amemaliza akiwa na almost bao 14 na kuendelea kwenye msimu
0: consistency.
1: Mfululizo sikumbuki au bao 10 mfululizo kwenye misimu ambao Bunda Queens ameshiriki kwenye ligi. Kwa bado mimi simuoni kama mtu ambaye ni sahihi na ana uwezo wa kuvivaa viatu vya Shikangu kwa 100%.
0: Okay. Bwana, dakika ni ya 14. Martin Wanda Madini na Godfather Fabian Ndomi, mpaka majira ya saa 6 ndio tunaweka tamati ndani ya bench la ufundi, na sisi ndio technicians bana siku ya leo ambao tunahakikisha kwamba unapata taarifa zote za kimichezo ndani ya Tanzania na nje pia mipaka ya Tanzania kupitia 0656555571 na 0684600007. Tutazamia taarifa nyingine ambapo bwana mashindano ya Umiseta ambayo kitaifa yalikuwa yanafanyika kule mkoani Iringa. Bwana Geita yenyewe imetoa ubingwa wa netball Umiseta kwa kuifunga Mbeya. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo kwa wapenzi wa michezo wa netball kwa kanda ya Ziwa, Geita wameweza kufanya maajabu baada ya kuchukua ubingwa huo katika seti ambayo wameweza kuifunga ushindi wa mabao 51 kwa 31 na kutawazwa kwa mabingwa netball wa Umiseta 2026. Lakini pia Simiyu na Mwanza wao wamekuwa mabingwa wa mpira wa wavu Umiseta 2026. Lakini ukiachana pia na hao, lakini Arusha wao wamekuwa mabingwa kwenye mpira wa kikapu wasichana Umiseta 2026. Wanda Madini, mashindano haya ya Umiseta yanatoa picha gani kuelekea kwenye kukuza vipaji vingi vya vijana na kuitangaza Tanzania katika, unajua sasa hivi michezo nayo imekuwa ni moja kati ya eneo la kiutalii.
1: Yeah.
0: Lakini pia katika uchumi pia kwa kiasi kikubwa ina uplift sana vijana.
1: Yeah.
0: Hizi talent kuna namna huwa tu zinaishia kwamba tumechukua ubingwa, kitu gani ambacho cha ziada inabidi uweze kuiongeza ili kusudi ile value ambayo unayokuwa umeshaipata uweze kuidevelop talent ili kusudi iweze kusaidia ndani lakini pia nje na soko la nje?
1: Kwa sasa hivi mi binafsi ukiniambia kuhusiana na Umiseta na Umitashumita ambayo ni mashindano ya mashule sekondari pamoja na shule za misingi. Mimi ni naweza nisiachukulie kwa uzito huo hasa kwenye kutafuta talent. Sawa.
0: Kwa kiasi tafsiri yake ni kwamba aitoi talent ambazo
1: tafsiri yake ni kuwa hii umiseta na umitashumita ambayo unaiona hivi sasa. Inawezekana sio umiseta na umitashumita ambayo imekuwa ikionekana miaka ya nyuma, kwa sababu kuna wakati mchezaji anakuambia mimi nimeanza kucheza timu ya taifa au nimeenda kucheza Yanga au Simba nikiwa waliniona umiseta, lakini mosti kwa sasa hivi imekuwa haionekani hivyo. Wachezaji wengi sasa hivi zimekuwepo academy nyingi sana ambazo zimeibuliwa na vituo mbalimbali, na ndivyo ambavyo vinaaminika kama vina hiyo sehemu ya kuproduce hao wachezaji. Lakini mtu kuje kutafuta wachezaji huku umiseta na umitashumita, bado naona kama kuna hiyo nafasi au hiyo room imepungua kwa kiasi kikubwa sana, hasa kwa wale ambao wanatafuta wachezaji wa mpira wa miguu au kikapu au nini, bado huoni hiyo nafasi. Although ni mashindano ambayo kwenye kukuza talent ni mazuri sana, ni mazuri kwa sababu watoto wanapata platform wanaingia huko, wanaonekana na watu wengi pia na inafika wakati kuna watu wanaenda kutafuta kule wachezaji, lakini sio kama miaka kadhaa ambayo imepita huko nyuma. Kwa most unakuta ameshiriki umiseta, umitashumita, bado anarudi tu shuleni kwao mara baada ya shule kufunguliwa, anaendelea na labda itokee pale shuleni, I mean kule anakorudi kule mashuleni kwao, basi ukute kuna academy ambazo anazitumikia. Na bado kuna wachezaji ambao unawakuta wapo umiseta, lakini bado unakuta most wapo na academy zao ambazo wapo na management zao wapo. Kwa unakuta watoto wengi ambao wapo sasa hivi kwenye umiseta na umitashumita, nyuma yao wapo kwenye academy ambazo wanazo. Kwa unaweza kumchukua mchezaji anakuambia mimi ni academy fulani. Ni tofauti na zamani ambapo ilikuwa mtoto anatokea shule kabisa, na ukija kulani unakuta yes, huyu kweli mchezaji na ana uwezo wa kufanya kitu. Kwa imebaki kuwa platform kwa wanafunzi, lakini sioni impact yake kubwa zaidi kwenye kukuza au kuproduce wachezaji wengi zaidi kwenye soka. Yes.
0: Yes, of course. Ya, na unachokizungumza kina make sense, kwa sababu mimi natazama kama ni mashindano ambayo mwisho siku tu yanaweka hadhi ya heshima ya shule.
1: Yeah.
0: Ama kwa mkoa
1: au mikoa. Yes.
0: Lakini kwa kiasi kikubwa ukiangalia ni kama kama ni mradi endelevu kwa ajili ya kuweza kukuza hizi talent.
1: Na huoni matunda yake.
0: Na matunda yake pia huwezi ukaona. Hizi talent ni kama zinaishia kwenye mkoa.
1: Tuseme miaka hivi karibuni. Mchezaji gani ambaye labda aliyefanikiwa akakwambia bana mimi nimetoka umiseta labda Mtwara iliyofanyika Mtwara, mimi nimetoka umiseta iliyofanyika labda tuseme Linga kama hapo.
0: Ndiyo.
1: Lakini most utawakuta bana mimi nimetokea academy fulani. Kwa imebaki kama platform ya kukuza mikoa ambayo inazipeleka timu huko, na shule pia bana wachezaji wametokea shule fulani, lakini huyo mchezaji mkoa fulani umetoa ubingwa wa umiseta msimu huu kwa mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira sijui wa pete. Kwa bado inabaki kama platform tu ya kukuza mikoa na shule, lakini sioni hiyo platform ya kuproduce wachezaji na kuwapeleka sehemu mbalimbali ya maeneo ya kwenda kutumikia mpira wa miguu.
0: Yes, ebana, dakika 20 baada ya 5 kamili za asubuhi ndani ya bench la ufundi ni Wanda Madeni huyo bana akijaribu ku overview kuhusiana na mashindano ya umiseta ambayo yamemalizika kutokea kule mkoani Iringa, na tayari wenye ubingwa yao wamechukua na tumeona, lakini tumejaribu kuangalia kwa kina namna gani ambavyo inawezekana na impact. Lakini pia unaweza kushare na mawazo yako kuna sisi kupitia 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania HQ, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Bwana, tunafahamu Wanda, moja kati ya hard time ambayo alikuwa ameipitia Elim Panzu ni msimu huu, kwa sababu ni msimu wake wa pili kwenye uzi wa Simba na matarajio yalikuwa ni makubwa sana, na zikatoka tetesi kwamba pengine hana furaha ndani ya kikosi cha Simba. lakini ukiangalia contribution yake kwa msimu huu namba zinaongea.
1: Yeah.
0: Assist 10, magoli 7.
1: Yeah.
0: Contribution ya magoli 17. Kama Simba wangemwachia Mpanzo, walikuwa wanaenda kukosa kitu gani kwa mchezaji mwenye kaliba kama yake, hasa kwa msimu ujao?
1: Of course, Elie Mpanzo, mchezaji mzuri sana. Kipindi anakuja Simba, usajili wake uliongelewa kwa ukubwa sana.
0: Sahihi,
1: yes, yeah. Uliongelewa kwa ukubwa sana na matarajio ya wana Simba alikuwa ni makubwa sana juu ya Elie Mpanzo. Lakini kibaya zaidi, wakati ambao amefika Simba hakuonyesha wala asilimia 50 au 60 ya kile ambacho watu wengi walikuwa wanakitarajia kwa Elie Mpanzo. Na baada ya pale watu wengi waliona kama ni mchezaji ambaye wa kawaida. Bahati mbaya zaidi zikaja na nani ikaje kusemekana alifiwa na mtoto wake, so mawazo yalikuwepo mengi, akapewa hadi muda wa kupumzika. Lakini kizuri zaidi ni kuwa Simba hawajai kukata tamaa na Elie Mpanzo, kwa sababu licha ya kuwa hakuwa vizuri kwenye kiwango chake na kuisaidia timu kwa ujumla, lakini bado walimuongeza mkataba Elie Mpanzo. Wakati ambao watu wengi walikuwa wanajua Elie Mpanzo anaondoka Simba, ndio muda ambao Simba waliamua kulivaa hilo bomu, na sasa hivi anawalipa mabao 7, assist 10, kinara wa assist kwenye msimamo wa assist kwa msimu huu ni unamuona ni kwa kiasi gani ametumika na kwa kiasi gani anajaribu kutengeneza au kupika magoli kwenye kikosi cha Simba. Sasa kwa takwimu ambazo zipo na ule uhalisia, inawezekana pia kocha, ujio wa kocha Steve Baker, inawezekana pia na yeye ni platform kwake kubwa ambayo imemfanya pia akashaini kwenye mfumo wake, kwa sababu Baker amekuwa muumini zaidi wa kutumia namba 9 wa uongo,
0: false number 9,
1: yes, kwenye kikosi cha Simba. Sasa huyo force number 9 ambaye tunamsemea hapa ndio huyo Elie Mpanzo ambaye anatumika mara nyingi zaidi kwenye kikosi cha Simba. Kwao anapewa uwanda mkubwa au anapewa uwanja mkubwa wa kuweza kufanya kila anachojisikia kufanya kwenye mchezo. Aidha afunge, aidha assist, kwa sababu unapompatia force number 9 ana uwezo wa kucheza kama namba 10, ana uwezo wa kwenda pembeni, yani awepo tu kuwadanganya mabeki, ndicho ambacho anafanya. Na most wanakuwa mabeki wengi hawamzingatii, na anakuwa anatengeneza mabao kama hivyo unavyoona, na namba zake zinasoma. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuja kulipa, amechukua muda kulipa. Sasa hivi ndio ambapo wanamuona walau Elie Mpanzo ndio huyu kidogo amekuja kwenye yule Elie Mpanzo ambaye sisi tulimsajili na tulikuwa tunamtaka kwenye kikosi chetu, na ndiye ambaye anakuja, ndio ambaye ameonekana hivi karibuni, hasa msimu huu mara baada ya ujio wa Steve Baker.
0: Yes bana, hiyo ni technician Wanda Madini akijaribu kutupitisha kuhusiana na swala zima la takwimu ambazo Mpanzo kwa msimu huu amekuwa nazo. Kiangalia takwimu na aina, kwa sababu kwenye baadhi ya michezo ni kama alikuwa anatupiwa lawama
1: na
0: ku step up na vitu vingine, yes, kama hivyo. Lakini ukiangalia takwimu zake unaona kabisa kwamba ni aina mchezaji ambaye ana mchango mkubwa,
1: yes, kwenye
0: uwekaji wa mabao kwenye kikosi cha Simba.
1: Na moja kati ya kitu ambacho yeye amekuwa pia nacho bahati, inawezekana ni bahati pia. Yeah. Kuna michezo ambayo ameamua yeye kama yeye.
0: Sahihi, tena mingi, yes, ambayo Simba
1: amezidiwa, yani
0: amezidiwa
1: na ghafla hali dakika 70
0: game ya mzunguko wa kwanza ile ya Singida Black Stars.
1: Yes, anakuja, yeah, kuamua mwisho ni sana Elie Mpanzo.
0: Na hiyo baada ya kuwa amekaa benchi,
1: bench,
0: almost,
1: yes,
0: kama
1: muda.
0: Muda.
1: Yes, muda.
0: Kila mtu hataki kumsikia,
1: hataki kumuona. Yes, mara baada ya hapa niliona kama turning point yake kutoka
0: pale.
1: Yes, ilianzia pale kwenye mechi ya Singida, na mara baada ya pale watu hawasemi kama Elie Mpanzo ni mbaya. Watu wanasema Elie Mpanzo hasa kwenye matukio yake ya kwenye uwanja, inawezekana ndio ambayo yanamferisha kwa kiasi kikubwa. Inaonekana kuna wakati alikuwa analazimisha vitu vitokee hata sehemu ambayo inatakiwa press, yani atoe pass. Inawezekana Elie Mpanzo angekuwa anafanya vitu rahisi, inawezekana sasa hivi tungekuwa tunasema Elie Mpanzo ana assist hata 17, kwa sababu kuna wakati anafanya anataka afanye vile vitu ambavyo ni vigumu hata kutokea kwa kwa Engo ambaye anakuwa yupo au kwa unakuta amezungukwa na wachezaji fulani bado anataka afanye vitu vingine vya ziada ambavyo nasema mbona kama havina umuhimu lakini ni mchezaji mzuri ambaye siku zinavyozidi kwenda unamuona anazidi kujiamini na anazidi pia kuonyesha ile imani yake na ule uhitaji wake wa namba kwenye kikosi.
0: Kuna kitu kimoja mchezo wa Dar es Salaam Young Africans dhidi ya TRA kwenye jukwaa pale ambapo walikuwa wamekaa baadhi ya viongozi, nilimuona Abbas Talimba, nilimuona engineer na baadhi wengine mashabiki wa Young Africans na viongozi wa Young Africans, lakini pia kubwa ambayo surprise package ilikuwa ni Stephane Aziz Ki ambaye inatajwa vyanzo vya kuaminika ni kwamba yupo katika makubaliano ya ameshafikia makubaliano binafsi mchezaji na club, lakini sasa imebaki ni Young Africans dhidi ya timu ambayo Stephane Aziz Ki anaichezea. Ni lifetime, ni muda sahihi kwa Aziz Ki kuweza kurejea Yanga ama kuna kitu amefail na tutegemee kuona ujio wake ni kama ujio ambao tuliona kwa Luis Jose Miquissone alivyorejea Clatous Chota Chama na wachezaji wengine wa kaliba yake, ama kuna kitu ambacho atenda kuahidi pia kwenye kikosi cha Yanga kwa msimu ujao kama ile deal itafanikiwa.
1: Aziz hadi anaondoka Young Africans hakuwa mchezaji mbaya na hakuondoka kuwa ameshindwa kwa Young Africans. Inawezekana kwenye soka la Tanzania Aziz akawa
0: ana quality hiyo
1: ya kucheza muda wote na wasaa wote akirudi Tanzania. Hata huko alikoenda pengine inawezekana mazingira ndio ikawa yamemshinda, lakini kwa Tanzania sioni na nafasi ya Aziz Ki kwenye kikosi cha Yanga, hasa kwa nafasi anayocheza yeye, na iona bado nafasi hiyo anayo na ana uwezo wa kufanya kitu bora zaidi kwenye kikosi cha Young Africans. Nafasi anayo kwenye kikosi ukije ukiongezea na wale ambao wapo basi unakuja unakuta ile package nzima ya kwenye kutafuta ushindi hasa kuelekea kimataifa ambapo tayari Young Africans wamefuzu kwenda. Kwa usajili ambao Young Africans wanaufanya hivi sasa, nadhani mazingatio makubwa wanayo yaona ni kimataifa zaidi kwa sababu kuna namna wabebe ubingwa wasibebe tayari washafuzu kwenda klabu bingwa
0: au kuna ile kwamba tunamsajili. Unajua hizi timu pia zimekuwa na kasumba ya kuweza kusajili wachezaji pia wakati mwingine, mimi naona kwa maana ya kwamba twasi asiwe upande wa kule kwamba unahisi labda pengine mahitaji ya aina ya mchezaji kama Aziz kwa kikosi cha Young Africans sasa hivi na namna ambavyo pia kinahitaji kuweza kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa kwa msimu ujao, ukute labda demand yake sio kubwa pia kihivyo, lakini inalazimika kwa sababu ya aina ya nature ya kasumba hizi timu ambazo ziko nazo, kwamba pengine anaweza kaenda mlango wa pili ambapo inawezekana ni sehemu ya maumivu pia. Mfano project ya Cristiano Ronaldo kurejea Man United ilikuwa ni shinikizo la Sir Alex Ferguson
1: arudi.
0: Huyu bana sasa anaendaje Manchester City na alikuwa anataka kabisa kumalizana na City.
1: Yeah.
0: Lakini ushawishi wa kwamba huyu Rodriguez ameitengenezea
1: hapa.
0: Anaendaje tena huku? Unaona? Lakini angalia kilichokuja kufanya, akafanya kweli, alifanya vizuri msimu uliofuatia, ikaleta contradiction kati yake na Erik ten Hag,
1: akaondoka.
0: Ndio hiki najaribu kukionyesha kwamba wakati mwingine hizi timu zinasajili kwa sababu tu ya kwamba hapaswi kwenda kule hata kama hatuna matumizi naye. Ndio kicho kuja kutokea pia hata kwa Chama pia alivyosajiliwa Yanga.
1: Inawezekana pia. Yaani hiyo pia inawezekana kwa sababu kwa timu za Tanzania Simba, Yanga, Aziz Ki ana uwezo wa kucheza, si ndio? Young Africans leo kwa kile kiwango ambacho aliondoka nacho Aziz Ki na hadi sasa hivi kwa analejea, sidhani kama kuna namna Young Africans wanaweza wakapendezwa kumuona akienda upande wa pili, yani Simba. Sio niyo namna wakaona wanapendezwa. na wao wanaona wana nafasi kubwa ya kumshawishi akarudi kwenye kikosi. Kwa inawezekana pia pushing za hivyo zipo za push bana asiende hata kama tupo naye tu ila asiende.
0: Ni kama nitakukumbusha mfano mwingine Wanda ni issue ya Mixon na Simba kwa wakati wa kurejea. Tetesi zilikuwa zinaonyesha kwamba Young Africans pia walikuwa na mhitaji. Lakini angalia Simba ilibidi pia waweze kupush kwa sababu waliona ni kama haipaswi kuwa hivyo. Lakini mwisho wa siku hakuna input ambayo aliweza kuiweka. Hiyo sasa ina athari gani kwenye soka la Bongo?
1: Kwa inabaki kwenye athari ya timu ambayo itakuwa imechukua mchezaji.
0: Timu kama timu.
1: Yes.
0: Wanakuwa wana zile strategic plan
1: ya timu. Yes. Yale ni kama tu tuseme mpira wa Simba na Yanga. Ni kama una siasa ndani za ndani yake kwa sababu hawatakiga kuamini kama mchezaji tukimwacha siku akiwazuru ndo watajua ni hatari kiasi gani. Ila akienda akifeli vinabaki kuwa ni vicheko, kwa mpinzani au kwa Doto au kwa Kuru. Kwao linabaki kama ni hizi zishabaki kuwa kama siasa. Yaani siasa ambazo zipo Simba na Yanga basi lazima tuzikubali kwenda nazo. Lakini inawezekana mchezaji katoka huko kiwango kishashuka muda au hajamfuatilia ila wanatembea na ile image ya aliondoka kipindi anacheza kwenye timu yao. Kuwa aliondoka yuko vizuri, almost mechi alizocheza ametusaidia kuwa mabingwa. Unakumbuka nakumbuka mechi kitu kama Belouizdad moja kati ya mtu ambaye alifunga bao la ushindi kwa Young Africans alikuwa ni Aziz Ki kwenye dakika za jioni zaidi. Kwao wakikumbuka na jinsi alivyokuwa anapika mabao kwenye NBC ufungaji wake, inawezekana pia ikawa Simba akipush tu kidogo. Na sio huyo tu, sio mchezaji anayerudi pekee, hata mchezaji ikitokea tetesi kuwa bana sisi tunahitaji kumsajili Fabian Ndomi kuja kwenye kikosi chetu, tetesi zinaeleza, si ndio?
0: Ndio.
1: Doto atatoka huku, atatuma viongozi, bana nendeni kwa Fabian Ndomi mjaribu kumshawishi. Yes, mfano kama hivyo hivyo kwa Ziski, moja kati ya timu ambayo ilikuwa inamhitaji kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Simba. Lakini baadaye engineer Health akapita huku nyuma, baadaye zikaja kuvuja picha akiwa amepiga yeye Aziz Ki pamoja na wazazi.
0: Na zamani bana hapo nyuma mchezaji na shangaa amekuja airport ameshuka aenda team A, shangaa watu wanampakua pale team B
1: wanachukua watu wa team B bana.
0: Sasa yes ajui bana
1: yeah ajui
0: umefika ni unampigisha contract pale mambo yanaisha.
1: Nadhani alikuwa Mbuyu Twite. Yeye alikuwa anakuja Simba.
0: Hata ishi ya Azizi pia na yeye ni the same.
1: Yeye alikuwa anakuja Simba, baadaye akamkamatia airport. Akaenda Young Africans. Watu wamekuja kushtuka jioni sana. Mchezaji kesha sign mkataba, kesha maliza, na ndio maana unaona sasa hivi kiongozi anaondoka anaenda namsainisha huko mkataba.
0: Anaondoka na mkataba.
1: Anaenda namsainisha mkataba. Mchezaji hata akija hapo tenyea mwezi mkafanya chochote kwa sababu tayari si tusha sainisha mkataba. Kwa hiyo inawezekana hizo rumors ambazo zipo. Ila mimi kwa Aziz Ki kama akirudi soka letu, kama akirudi yule Aziz Ki bado namuona ana makubwa zaidi ya kufanya kwenye soka letu kwa sababu amelizoea, ana huo uzoefu na analijua pia.
0: Yes bana, dakika ya 34 baada ya 5 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni Wanda Madini pamoja na Godfather Fabian Ndomi toko hapa mpaka majira saa 6 ndipo toko tunaweka utuo kwenye benchi la ufundi. Technicians kabisa wa masuala ya kimichezo kupitia frequency moderation ya 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania HQ tunaunguruma. Lakini kupitia link ya radioutalia.co.tz/mazingirafm bado unaweza kutufuatilia, na haijalishi uko wapi Wanda. Uko Zanzibar,
1: kuna watu wako kule Marekani,
0: kuna watu wako Marekani unafuatilia kombe la dunia live, lakini mda huu kwenye bench la ufundi utakusema technicians wanasema nini, au kwenye meza ya michezo pale ni kwenye hiyo link tu ya radio.
1: Sasa hivi watu wanakuambia kama una pesa hawezi ukasema upo Tanzania, I mean hawezi ukasema upo Tanzania na una pesa. Matajiri wako Marekani, Canada na Mexico. Sasa hivi matajiri hawaangalii mechi kwenye TV.
0: Alafu unajua kule Mexico, Canada, Marekani hakuna kilio cha
1: mzunguko
0: F10. Kule ni mpunga unatembea.
1: Mpunga unatembea 250, yani hiyo tiketi ya mzunguko
0: kawaida.
1: 350,000 tiketi za mzunguko hizo.
0: Bado hoteli.
1: Bado hoteli. Kule wazee wa maji. Maji moja kule. Chupa moja. Wazee wa nyagi. Ni almost kama sana 150,000 chupa hiyo. Lakini chupa ya maji kama maji ni 15,000 chupa moja hiyo. Chupa moja 15,000. Ni expensive life.
0: Na kule wanaishi. Na unatakiwa upige walao chupa 4-5 kwa siku.
1: Chupa walao 5. Sasa wewe jiulize 15 34 F60 jumlisho 75. 75 ni maji tu.
0: Maji tu.
1: Maji tu.
0: Sio poa mzee. Bwana nipitie kile ambacho umeniandikia kupitia 0656555571 na 0684600007. Huyu anasema ni Baraka Kija Nzige, anakuambia Chama. Okay, yamemalizia tu hivyo kusema Chama. Sasa sijakuwa namaanisha Chama amefanyaje. Ni Mangu Rudara kutoka pande za Matongo. Tuko pamoja katika bench la ufundi hadi tamati. Asante sana kwa alafa yako. Huyu anasema kama ni msomi Baraka Samsoni, yanombeni tetesi za Yanga na Pamba Jiji. Sasa tena tutakudropia hapo muda so mrefu, endelea kusikilizia bench la ufundi. Bench la ufundi ni Yakobo Babeo kutoka Chinguru bila. Simba wasajili wamesajili wangapi? Boy ya Mabu. Asante sana, tutakujuza pia kusema tetesi za usajili. Watu wataka kujua tu usajili sasa hivi. Daudi Manuel kutoka mlima wa dhahabu anasema je, Aziz Ki amekuja Yanga? Ndio tukao tunazungumza hapa, nafikiri tayari atakuwa amepata mwafaka. Lakini benchi la ufundi na Mazingira FM ni msome kama Ruchagura Simoni Gimbuya. Yeye anasema kwamba kutoka maeneo Ponye Numbu, yeye anayombea Simba ushindi hapo kesho. Asante sana bana kwa alafa yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Huyu ni msome kama Elim Panzu ndo MVP wa msimu huu. Yeye anauliza hivyo.
1: Yeah, okay.
0: Huyu ni msome kama Baraka Kija Nzige. Asante bana kwa ujumbe wako. Yeye anatumia tu message anazungumzia Chama. Huyu anasema Yanga bingwa. Katuma tu hivyo, afajasema nani na anatokea wapi. Bwana bato ya UMVP pia na yeye ipo.
1: Ipo
0: kuna Alan Okello,
1: Faisal Salum
0: Abdalla. Nafikiri hizo ndo figures kubwa ambazo unatajwa. Kwa sababu Faisal takwimu zake ni hatari.
1: Kuna goli 15 pia nani Moss. Ndio humo kutokea pale Singida Black Stars. Wote hawa huyu na Alan Okello wamekuja muda mmoja. Yes. Na wote kwenye upikaji wa mabao kwenye upachikaji wa mabao wana mabao 14.
0: Hivi takwimu zao hizo uone kwamba zitakuonesha kwamba pengine labda Faisal alikuwa amestart muda mrefu kwenye kufunga magoli.
1: Lakini alikuwa na game nyingi pia.
0: Alikuwa na game nyingi na
1: alikuwa amestack pia kwenye upachikaji wa mabao.
0: Kwa sababu kama mtu anakuja kwenye dirisha dogo
1: yes,
0: alafu ana set hiyo standard na wewe umeanza msimu, tafsiri yake ni kwamba kuna
1: huyu ni bora.
0: Pia inadhihirisha ubovu pia wa maeneo mengi ya ushambuliaji kwenye hizi timu za NBC kwa wachezaji wanaocheza katika hilo eneo.
1: Yeah. Unajua most Faisal Salum mimi naweza nisimlaumu sana. Nafasi anayoicheza inaweza pia isimpe
0: clinical finisher number 9.
1: Yes, isimpe nafasi kubwa zaidi ya yeye kufunga kila mechi.
0: Au
1: ikamgaranti yeye kufunga kila mechi. Hicho pia ni cha kwanza kwa sababu
0: hapa tuna watu tunawasema. Hapa kuna Selemani Mwalimu.
1: Mfano Azam nenda mchukue Ngita, Kitambala. Hao ndio ambao unasema inawezekana wangekuwa kwenye hizo mbio.
0: Majukumu yeye yalikuwa
1: wapi? Yes, ndio majukumu ya msingi kabisa. Unajua walimu wengi mfano striker anakuambia bana mimi waga nasaidia timu kwenye kukaba.
0: Wanaita striker mikimbio.
1: Yes, nasaidia mimi nakaa na mpira au unakuja kwenye kukaba. Lakini kiuhalisia striker mwisho wa siku kinachokuhukumu ni namba. Bana mimi nacheza nafasi ya position ya striking. Je, namba zangu zinasoma vipi kwenye msimamo? Kwa ukienda pale Azam utamuona Ngita, odha amekuja kwenye dirisha dogo, lakini at least ameonyesha mwanga. Lakini Kitambala bora amekuja toka msimu umeanza, lakini na kwenye takwimu zake ameonekana kutokufanya vizuri. Kwa Faisal Sal inawezekana katengeneza mabao mengi sana kwenye hao ma striking wake au hao washambuliaji wake, ila changamoto ikawa ni moja kwenye je hizo nafasi walikuwa wanazitumia hiyo ya za Faisal Salum ambazo wanazitengeneza. Jibu linabaki au swali linabaki kubwa hapo, kuwa walikuwa wanatumia au hawatumii. Kwa hiyo kiwaangalia kwa takwimu zao au Masaika, bado naona kama kuna namna wenyewe walikuwa wanamwangusha sana, hasa kutengeneza assist
0: au nafasi zinazokuwa zinatengenezwa, lakini finishers ndio ikawa
1: yes,
0: ni tatizo pia.
1: Yes, nafasi inawezekana kuna namna washambuliaji wa Azam wakawa pia wanamwangusha Faisal Salum kwenye kutengeneza assist nyingi. Inawezekana tungekuwa tunataja sasa hivi mwenye assist nyingi akatajwa PFA Faisal Salum, si ndio? Lakini sasa hivi unamtaja Mpanzo, though na yeye utamtaja hapo kwa sababu ana assist 8, ila ukiangalia kama ana uwezo wa kufunga bao 8, I mean bao 15, basi alikuwa na uwezo wa kutengeneza bao nyingi zaidi. Huyo tunamweka kwenye hiyo package ya kutafuta MVP. Lakini huyu ukimwongelea Moss ndio hivyo hivyo, amekuja nusu msimu
0: tayari
1: ni shadogo tayari na goli 14. Lakini ukimwongelea ukimwongelea Alan Okello na yeye ana bao 14, amekuja msimu nusu msimu. Lakini tunaenda mbali zaidi, tunaingia eneo la ulinzi la Simba, tunamkuta Rushine De Reuck. Mimi inawezekana pia nikamweka hapo kwa
0: kwenye
1: sababu
0: kwenye MVP.
1: Yes, kwenye MVP.
0: Ana goli 4 unajua.
1: Yes, ana goli 4 kwa nafasi anayoicheza. Ana hiyo nafasi na yenyewe kwenye mechi nyingi ambazo amecheza, performance ambayo ameionyesha kwenye kila mchezo, bado unamuona ni aina ya mchezaji ambaye una uwezo wa kumuingiza kwenye hiyo poti ya kutafuta MVP kwa msimu huu. Yes.
0: Sahihi kabisa bana, ni Wanda Madini, dakika ni 43, tunazo dakika almost 17 kuweza kukamilisha benchi la ufundi. Technicians wa kimichezo tuko hapa kuhakikisha kwamba unapata yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye viunga mbalimbali vya kimichezo. Bwana pale Olympic bana, ni kuhusiana na siku ya kuadhimisha siku ya Olympic duniani. Sasa shirika la PATH bana kwa kushirikiana na michezo kutoka Temeke lenyewe limeandaa maadhimisho ya siku ya Olympic katika wilaya hiyo kwa lengo la kuweza kuhamasisha watoto na vijana kushiriki kikamilifu katika shughuli za kimichezo. Mpango huo unalenga kuimarisha afya pamoja na ustawi wa vijana pamoja na kuwajengea hamasa na dira kufikia mafanikio katika michezo mbalimbali inayoshindaniwa kwenye michezo ya Olympic.
2: Ugonjwa usioambukiza ambalo limekuwa ni tatizo kubwa katika nchi yetu ya Tanzania.
0: Hiyo ni taarifa kuhusiana na mashindano ya Olympic ambayo kubwa zaidi ni katika kuhakikisha kwamba michuano hiyo inakuwa au michezo inayochezwa kule Watanzania wanakuwa na nafasi kubwa nyingi katika ushiriki na vitu vingine kama hivyo. Olympic zimekuwa ni moja kati ya games ambazo zimekuwa ni tough sana. Na kwa Afrika Mashariki, Kenya umeonekana wakiwa ni moja kati ya taifa ambalo likifanya vizuri mara kadhaa kwenye wamechukua kichukua baadhi ya medali na vitu vingine kama hivyo, hasa kwenye riadha umeonekana wako vizuri, wamejipambanua, wamejitafuta kwenye eneo lao Kenya,
1: kwenye engo yao
0: kwenye Olympic kule.
1: Kwa
0: kwenye
1: Tanzania inawezekana pia sisi kwenye Olympic tukamtegemea sana Simba kwa sababu ndiye ambaye anaonekana anaenda Olympic na anarudi na na walau medali,
0: na medali.
1: Kwenye, yes, kwenye engo hiyo. Kwa bado inabaki kuwa ni platform ambayo ipo, hasa mimi ninachoipendea inawezekana pia kwenye hao wachezaji ambao wanateuliwa kwenda kushiriki Olympic wakawa wanaitumia kama platform kubwa sana na wana mengi ya kuweza kuongeza hasa kwenye kariera yao. Kwa unapomsemea mfano kama Simbu unapomsemea kwenye wale wakimbiaji wa Tanzania,
0: ndiyo,
1: basi lazima umtaje yeye kwa kile ambacho amekifanya mara kadhaa ambayo ameshiriki haya mashindano.
0: Sahihi kabisa. Bwana, kuna wadau hapo wanauliza tetesi za usajili kuhusiana na klabu ya Simba Sports Club. Lakini kubwa zaidi kwenye jana kwenye meza ya michezo Wanda tulimgusia namna ambavyo kocha mkuu wa Simba Steve Barker yeye anapush sana Simba kuhakikisha wanakamilisha dili la kiungo kutoka Stellenbosch pale raia wa Nigeria Ibrahim Jebal miaka 23. Sasa hiyo ndio moja kati ya taarifa ambayo Simba Sports Club wanahusishwa nayo kuhusiana na kipindi hiki cha dirisha kuu ambalo timu zinaendelea kufanya marekebisho kwenye baadhi ya vikosi vyao.
1: Jamaa nadhani inawezekana pia ikawa ni nafasi kubwa zaidi kwa Simba kuweza kupata kumpata kwa sababu back ametokea pale Steve Barker ametokea pale Stellenbosch na Simba hadi wanamchukua basi wamemtoa pale kwa Madiba Afrika Kusini. Sasa huyu alikuwa anacheza kwenye hicho kikosi na moja kati ya issue ambayo ilikuja ni Stellenbosch walitaka kumuongezea mkataba ila jamaa akagoma.
0: Akagoma.
1: Yes, akahitaji anahitaji kutafuta sehemu
0: malisho mapya.
1: Yes, malisho malisho mapya na back akawaambia viongozi wa Simba push na tumpate huyu mchezaji kwa sababu kwa muda ambao nimekaa naye inawezekana namjua vizuri na nikamtumia au tukamtumia vizuri zaidi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Yes, bana hizo ni tetesi za usajili lakini jana ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam imeweza kuendelea na game iliyokuwa imepigwa jana ni kati ya Dar City wakicheza na vijana na game imepigwa katika pale maeneo ya Don Bosco maeneo ya Oyster Bay na game iliweza kumalizika kwa Dar City kuweza kuscore vikapu 74 dhidi ya 46 ambavyo vijana waliweza kufunga na Ali Abdalla ndo alikuwa MVP wa mchezo baada ya kupiga points 17 akifanya rebound 3 lakini pia akiweza kuweka assist 5 kwa hiyo ni moja kati ya achievement kubwa pia kwenye game ya basketball. Na pia kwa mkoa wa Mara bana ya Jurai tutakuwa tuna tournament pale Musoma ambapo timu kadhaa shiriki takriban timu 7 zitakuwepo kuanzia tarehe 11 na tarehe 12. So tunasema kwamba Mara is hot, let a ball juu kwenye basketball kuhakikisha kwamba basketball ama kikapu mpira kikapu kwa mkoa wa Mara pia kinapata exposure na vitu vingine kama hivyo na kurudisha prime time. Unajua advantage kwamba kwenye kikapu kwa mkoa wa Mara kinaweza kikachezwa kwa sababu watu wengi huku wana maumbo makubwa na wana vimo pia vya kuweza kucheza huo mchezo. Lakini changamoto ni miundombinu, viwanja. Kwa mfano kwa Bunda hapa nafikiri ni kipo kimoja tu.
1: Yes.
0: Chuo cha walimu pale Bunda.
1: Yeah.
0: Yeah. Kwa hiyo tunahitaji pia kuwekeza kwenye maeneo pia ya viwanja. Eh bwana Wanda.
1: Yeah.
0: Jana hatua 32 timu 9 za Afrika moja kitupa karata yake. Masanda wana kunjani wena, airungilengi tairungire bafa na tini ya tini tini ya wena. Shughuli inakuwa nzito. Jana tulichotoka kukizungumza hapa ndo hicho hicho kinaweza kujirejea. Dakika 5 za nyongeza kukamilisha dakika 90. South Africa wanaruhusu goli. Wanatupo kwenye mashindano ya kombe la dunia hatua ya 32 bora. Concentration, umakini wa mchezo ndio ilionekana changamoto kwa sababu ukiangalia aina ya mechi ambayo walicheza although wameweza kuokoa hatari nyingi sana.
1: Yeah.
0: Lakini kwa aina goli lofungwa na magoli ambayo wamekoswa unaona mbona kama hakuna mzania.
1: Moja kati ya game ambayo hasa mashabiki wa mpira miguu walifurahi sana kuiona kwa kile ambacho kilionyeshwa na timu zote mbili. Kila ambacho mimi nilikuwa nategemea kwa kiasi kikubwa hamna timu ambayo itaenda kupaki basi na ndicho ambacho kilichoenda kutokea.
0: Ndiyo.
1: Hapo jana. Na South Africa inawezekana pia kwa vile ambavyo walianza dhidi ya Mexico kwenye mashindano haya watu walikuwa wanamchukulia poa kwenye michezo ilivyokuwa inazidi kwenda. Hata mechi ya jana mmoja aliyekuwa anapewa point kubwa zaidi kuweza kushinda mchezo basi alikuwa ni Canada na alikuwa na walikuwa hawampi kwa uzani huo South Africa. Dakika ya 90 plus anakuja na anafungwa bao moja South Africa, bao ambalo lilikata matumaini yote ya Waafrika Kusini kuelekea hatua ya 16 bora. Toka mwanzo wa mchezo South Africa ina push, inashambulia kulia kushoto katikati. Mokwena anapiga alikuwa anapiga alikuwa anajaribu kutokea mbali anapiga, lakini kwenye kila ambacho kilionyeshwa na South Africa kwenye spirit yao ya uzuiaji kwenye spirit yao ya kushambulia, basi ilikuwa mimi hata kama South Africa ametoka, basi South Africa alionyesha mchezo mzuri sana kwenye game ya jana, kwa sababu kuna wachezaji ambao walionyesha mechi nzuri, na moja kati ya mchezaji huyo basi ni yule bwana mdogo ambaye alikuwa ambaye yeye anacheza MLS ya pale Marekani, Chicago Fire. Yeye anaitwa bwana mdogo yule beki namba 14 Mbokez. Yeye anatokea pale Chicago Fire ya MLS. Alifanya matukio yote ya muhimu ambayo alikuwa anatakiwa yafanye. Kuna namna unamuona miaka 20 na kila ambacho alikuwa anakifanya hiyo jana ilikuwa ni surprise package au ni mtu ambaye amekuwa surprise sana kwenye haya mashindano kwa sababu mfano hata takwimu zake kwenye game ya jana tu, kwenye pasi zote alizopiga, pasi 86, pasi 76, basi zote zilikuwa ni accurate
0: pasi. Yes, yeah.
1: Yeah, na pasi ambazo ni sahihi, si ndio? Lakini ukiona kwenye mipira ya juu ambayo walikuwa wanagombania, kwenye mipira nane yeye kawini mipira sita ambayo alikuwa wanawini yote, lakini kwenye tackle kapiga zote na zote kawini. Lakini kwenye kuklia ile mipira, na yeye kwenye mipira mitatu yote ambayo ameklia. Nakumbuka kuna tukio moja hivi,
0: unajua wakipiga tackle nkali,
1: yes,
0: commentator anakuambia nice tackle.
1: Yes, kwenye moja, kuna tukio moja ambalo aliokoa kwa kiasi kikubwa. Yeah. Kuna watu wengi ambao walikuwa wanaamini linaenda kuwa
0: kwa goli sahihi. Yes, kabisa.
1: Ilipigwa ikaja striker yupo yeye na kipa akapiga, kipa ikamgonga kipa kidogo, kwa pale kilichokuwa kinapata ni mpira kwenda kudondoka kwenye nyavu.
0: Yeah.
1: Anatokea Mbokez anakuja na anautoa ule mpira kwa goti. Kwa game nzuri ambayo binafsi ilinifurahisha kwa kiasi kikubwa. Yeah. Yes, kwenye game ya jana na walichofanya South Africa, nadhani wamewakumbusha au kuna namna wamewakumbusha Canada kuwa hii timu yenu ndio mmeshinda mmefika huku, lakini mnahitaji pia mengi zaidi ya kuyarekebisha kuelekea raundi inayofuata, kwa sababu kwa nafasi ambazo sisi tumekosa na ambazo tumetengeneza na tumekosa, kuna timu haikuachi kwa ubaya wao kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa kuna namna pia waliwakumbusha Canada, lakini bahati mbaya ni kuwa South Africa kwenye michezo hii, kwenye kila hatua ambayo inaanza inaanza na timu mwenyeji, kwa sababu mwanzo ilianza na Mexico.
0: Yeah.
1: Ikafungwa 2-0. Hatua 32 bora imekuja kuanza na Canada ambaye pia ni mwenyeji kwenye mashindano hayo. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa bahati mbaya au ni bahati nzuri kwao. Yeah. Kwa sababu wamecheza na wenyeji wawili kwenye mashindano hayo.
0: E bana, hiyo ni South Africa bana. Kunja ni wena, airungirengi, tairungireba fana, tini ya tini, tini ya wena. Jana bana wameaga mashindano ya FIFA World Cup 2026. Tukutane tena 2030 pale Uhispania na Morocco.
1: Hiyo pia Tanzania tuweza tukawepo.
0: Tunaweza tukawepo.
1: Aha.
0: Tunaweza
1: tukawepo.
0: Ila mbona tunaweza tukawepo? Sauti inapanda na kushuka.
1: Mfano mataifa yameongezwa. Yaani tuseme sasa pap.
0: Na ndio mpango wa FIFA kwenda mataifa 64.
1: Mataifa yameongezwa amefika 64. Kwa nini na sisi tukose? Kebede si tumemfunga bana.
0: Tumemfunga Kebede.
1: Lakini ameenda kuagomea huko. Kwa hiyo sisi quality tunayo.
0: Na ndo Cape Verde ni moja imeenda kwenye hatua hiyo ikiwa ni undisputed. Hajapoteza mchezo kwanza.
1: Hajapoteza na yeye hajashinda.
0: Na yeye hajashinda. Ndio ujue kupanga kuchagua.
1: Kupanga
0: kwenye group lako, drop mechi zote, ufuzu kama Cape Verde
1: au
0: ama uishie tu, wanaita watoto wa mjini kugawa utamu, si ndio?
1: Kugawa utamu kama Tunisia.
0: Kama Tunisia, yote inawezekana.
1: Wai kurudi nyumbani. Sema South Africa ni kama wamewahi Tunisia. Hivi watawapata kweli? Anaweza kukutana huko juu.
0: Anaweza kukutana. Bwana, game ya leo mapema ni Brazil anacheza na Japan, hatua ya 32 bora. Vipi nafasi ya Brazil? Neymar Junior amerejea kwenye kikosi. Matheus Cunha katika form bora kabisa. Nini? Don Carlo anaenda kukiofa leo kwenye mchezo dhidi ya Japan.
1: Yes, Brazil ni kama imejipata kwenye mechi zake mbili ambazo imemaliza, kwa sababu moja kati ya watu, unajua kuna namna watu walikuwa wanasema Neymar sijui ni, lakini most wameonekana pia kutokea vijana kama Matheus Cunha ambao wamekuja hawahitaji nafasi 10 kuweka kamba. Unaiona hiyo nafasi ya vijana wengi sana ambao wapo pale Brazil. Don Carlo ni kocha mzoefu, mbinu nyingi za kivita, na naiona nafasi bado ya Brazil kuje kuwa win dhidi ya Japan inazidi kuwa kubwa, kwa sababu siamini kwa kila ambacho Japan unajua ni watu fulani ambao ni wanahitaji wao ni mwanzo mwisho.
0: Yeah.
1: Ni kukimbia. Yaani ni mpira wa aina hiyo. Yaani wanakimbia sana, yani wanakimbia. Inawezekana pia malengo yao kwenye upachikaji pia wa magoli ukawa sio mkubwa kwa kiasi hicho, kwa sababu kwa mseme hata kwa nafasi yao kwenye makundi. Ukimtoa Netherlands ambaye alimaliza yeye na nafasi mimi na alama 7, aliyefuata hapo ni Japan mwenye alama 5. Kwa bado ilikuwa nafasi yake kwenye makundi
0: ilikuwa ya kibabe sana.
1: Ilikuwa ya kibabe pia, lakini Brazil yeye amemaliza nafasi moja na Morocco wakiwa wote na nafasi na alama 7-7. Inawezekana the way alivyoanza mashindano Brazil, watu wengi walikuwa ni kama hawamuamini
0: baada ya sare na Morocco.
1: Yes, anapokuja na anakataa, walikuwa hawamuamini kwa kiasi kikubwa, ila baada ya hapo Brazil nadhani alionyesha kitu kikubwa sana kwenye michezo yake mingine iliyokuwepo. Lakini uwepo wake wa Vinicius Junior, Matheus Cunha mbele, unampa nafasi kubwa zaidi. Yes, kwenye kuweka nafasi hiyo ya kupata ushindi kwenye kikosi.
0: Bwana, big time sana. Na mchezo mwingine majira 5:30 ni German watacheza na Paraguay. Timu nyingine pia hii kutokea Amerika ya Kusini. What a game kuweza kuangalia bana. Ni hayo ambayo tumeweza kukuandalia kwenye benchi la ufundi, ni Wanda Martin pamoja na Fabian Ndomi ndani ya bench la ufundi, ambao technicians tumeweza kukuescort kwa dakika zote 60 kuweza kufahamu yale ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi Tanzania na nje mipaka ya Tanzania ndani ya bench la ufundi. Tukutane majira 2:30 kwenye meza ya michezo, meza ambayo itakuwa imebeba buffet nyingi la kimichezo, kuone kujipakulia tu kitu gani ambacho tunataka kuweza sikiliza kupitia 92.7 Mazingira FM. Mpaka wakati mwingine, si tunaondoka hivi bana. Uwe na mchana mwema.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira.

Unasikiliza 91.7 sauti ya jamii. Unasikiliza 91.7 sauti ya jamii. Unasikiliza 91.7 sauti ya jamii. Unasikiliza 91.7 sauti ya jamii.

Unasikiliza Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Karam! Mbappe! Oh, wow!
1: We bwana wewe, kufanya kazi ya? Kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together. Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unasikiliza Mazingira FM.

Dakika 28 zimeondoka msikilizaji mara baada ya saa 6 kamili mchana. Tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa Jumatatu. Penye utulivu wa hali ya juu. Ni wakati mwingine ambao tunakutana tena hapa. Katika nafasi ya salamu za mchana mwema kwa siku ya leo. Mambo yako sawa kabisa msikilizaji. Nisema asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali, kutoka mkoa wa Mara na wilaya zake zote, Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime pamoja na Serengeti. Lakini bila kusahau Simiyu, mkoa mzima tunasikika bwana vizuri kabisa, Busega, Bariadi pamoja na Maswa. Mwanza pia tunasikika pale Magu, Ukerewe, Misungwi pamoja na Kwimba. Lakini bila kusahau Kagera, Shinyanga pia. Lakini unatusikiza pia kwa njia ya mtandao. Mambo yako sawa kabisa Asante kwa wale ambao hivi sasa na fuatilia pia katika mitandao ya kijamii. Mambo yako sawa kabisa. Mimi ni Msachaz Kagole. Karibu sana. Mchana mwema. Hadi pale saa 7 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Nambari zetu hapa studio ni 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri kabisa ya wewe kuweza kucheki na sisi hapa ili tuweze kwenda sawa kabisa Ukipata nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma salamu kwa watu watatu kutakia mlo mwema na mchana mwema kwa siku ya leo. Anaitwa Gabriel Omolo, akiwa nakwambia lunch time. Naamini mara baada ya pilika pilika za hapa na pale, basi wakati huu pengine ukiwa unarejea iskana nyumbani kwa ajili ya chakula cha mchana, basi mambo yanakuwa sawa kabisa. Inawezekana pia unaisikiliza Mazingira FM ukiwa kwenye vyombo vya usafiri. Inawezekana upo kwenye bajaji. Inawezekana pia upo kwenye pikipiki, daladala pia. Inawezekana umekaa tu nyumbani ukiwa na familia yako. Upo kazini pia. Inakuwa sawa kabisa. Hii ni mida ya kupata chakula. Asante pia kwa mamantili yote ambao mnahudumia watu mbalimbali wakati kama huu. Pembeni pia ukiwa na radio yako. Mambo yanakuwa sawa kabisa Nitapokea simu yako na utatuma salamu kwa watu watatu msikilizaji. Kwa kati wapawa mzuri kabisa. Na utume salamu kwa watu watatu.

0: anaitwa Banana Zolo akiwa anakwambia Nzela. Dakika 36 zimeondoka mara baada ya saa 6 mchana. Watu wazidi kusonga mbele. Nafasi nzuri kabisa kwako sasa kuweza kupiga simu na utume salamu kwa watu watatu mchana leo. Kwenye line Masafari FM. Sawa, hujawa tayari. Wacha nicheki na huyu, hello.
1: Kakamsa, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Ebara ni chama tamtam salam kirabu si nyingine bendera chumi za kichuma kambati mnyororo. Sauti yake tabu ndarao na kisha kazi zake za kabura bila. Bali tatu studio kaka.
0: Salama kabisa. Salamu za watu watatu mchana mwema zinaenda kwa nani?
1: Asante kabisa. Bwana, salamu zangu za kwanza ngoja ziende kwa kaka Tinga, napatikana hapo Masilo, mtakia mchana mwema. Bwana zangu za pili ngoja ziende kwa Wayne ndio masaka, napatikana mbona niombe kaka tuko pamoja. Baba tatu na mwisho ngoja ziende kwa Simio Ilanga. Simio Ilanga anapatikana Matongo Bariadi ya Kitongoza. Na tunaambia kaka tuko pamoja. Shukrani sana kwa kutekeleza kazi yetu tuko pamoja.
0: Okay, sawa. Asante sana. Wasalimia sana hapo.

0: wacha nicheke na mwingine hapa. Hello.
1: Hello, mtaalamu wa mazingira.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Sister Chacha kutoka Saragana.
0: Kutoka Saragana, karibu.
1: Asante. Salamu kwa mama wa kwanza na mtumia kaka Tinga akiwa Masinoro. Mwambia karibu chakula cha mchana mwema. Ya pili na mtumia Kisi Bunziri kutoka kwa Mkenga, namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho na mtukia mama G kutoka Bunda Nyasura, namwambia mama G karibu chakula cha mchana mwema.
0: Okay, sawa. Salimia sana hapo. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Ah, hajawa tayari. Endelea kucheki na mimi 0684600007 na 0656555571. Wacha nicheki na huyu hapa kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani?
2: Habari za mchana mwema.
0: Salama, sauti ya nani?
2: Naongea na hawa kutoka Kabasa.
0: Kutoka Kabasa, karibu.
2: Kabasa na Miramu.
0: Ndio, karibu.
2: Asante, salamu zangu za kwanza nampelekea mama yangu Nyafungo Mguu akiwa Kabasa. Salamu zangu za pili namsalimia shemeji yangu Nyamagese akiwa Mtanja. Salamu zangu za tatu namsalimia dada yangu Dibora akiwa Bunda Nyasura. Nawatakia mchana mwema.
0: Okay, sawa. Asante, wasalimie sana hapo lipo.

0: Halo.
1: Mchana mema, mazingira
0: hivi. Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Ni sauti ya Godfrey Somba Samaki nikiwa Bukama.
0: Sawa, karibu kutoka Bukama Ikizu.
1: Namsalimia na mchana mema Bunuri Mungateku akiwa Bukama. Karibu hapa Bukama Ikizu, tujumuike kwa chakula cha mchana. Sasa pia nakusalimia wewe, nawaambia ndugu yangu. Karibu hapa Bukama, siku moja tukubiki kwa chakula cha mchana. Na mwisho namkaribisha mwanangu Wazita Godfrey Somba akiwa Bunda, namwambia karibu hapa Bukama mwanangu, tukubiki kwa chakula cha mchana. Ujumbe wa Bukama, pigeni kazi. Ni Godfrey Somba Samaki nikiwa Bukama.

0: Halo.
1: Mchanamwe mwana Mazingira FM, kakamta, mambo vipi?
0: Poa, vipi?
1: Kwari kabisa, habari za hapo mjengoni?
0: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Tengo yule msukumo wa kwanza kula parachichi na patikana maeneo ya Nyamirama kata ya Kabasa ndio nilipo kwa muda huu.
0: Kutoka Nyamirama kata ya Kabasa, karibu.
1: Bana kakaangu, asante. Bana, salamu ya mchana mwema. Ya kwanza kabisa nitaanza na huyu rafiki yangu anaitwa Kisi Bonzili, anapatikana pale Kamkenga. Namwambia dogo wewe na mchana mwema. Bana, namba 2 nitampata huyu ni mke wangu anaitwa Mama Leti. Najua kwa sasa yuko maeneo ya Mwampuru kule mkoa wa Mwanza. Namwambia mama uwe na mchana mwema pamoja na familia yako uliyoondoka nayo. Bana, namba 3 na mwisho. Bana, nitarudi hapa Nyamirama. Huyu namkuta ni mamangu mzazi anaitwa Leticia Musa, anapatikana hapa Nyamirama. Namwambia mama uwe na mchana mwema. Bana, baada ya ujumbe nawatakia mchana mwema wote. Pamoja sana kakaangu.
0: Sawa, asante, asalimie sana hapo Nyamirama.

0: Endelea kucheki na mimi hapa kupitia nambari za hapa studio 0684-600-007 na 0656-555-571. Kwenye laini kuna msikilizaji hapa na cheki naye. Mazingira FM, halo.
1: Halo, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Ni sauti ya Daudi Emmanuel na pia nikiwa hapa mlima wa Dhahabu, Gasuma, Bariadi, Simiyu.
0: Sawa, kutoka mlima wa Dhahabu, Gasuma, Bariadi, Simiyu. Karibu.
1: Asante, mchana mwema, namtakia Simiyu Ilanga akiwa pale Matongo. Bwana Simiyu Ilanga, karibu cha mchana mwema. Lakini pia kuna Kilosa na Kai Ponyanumbu, bwana karibu cha mchana mwema. Na tatu kuna Juma Michael akiwa pale Ponyanumbu, bwana anakukaribisha karibu cha mchana mwema. Ujumbe na wapenda sana.
0: Sawa, asante, wasalimie sana hapo. Chani cheki na mwingine hapa, halo.
2: Halo?
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Naongea na mama Janet kutoka Mhoji.
0: Kutoka Mhoji, mama Janet, karibu.
2: Asante. Salamu yangu ya kwanza imwendee kaka Singa akiwa Masinono. Ya pili imwendee ne akiwa Salime. Ya tatu mama Matinda akiwa Mwibagi. Katika ujumbe, nawapenda sana.
0: Sawa, asante, wasalimie sana hapo.

0: cheki na mimi sasa hapa msikilizaji ili tuweze kwenda sawa. Hello, kwenye line.
1: Chana mwema na Mazingira FM, kaka Msa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Kilo safi kutoka hapa Iponyanumbu Bariadi mkoani Simiyu.
0: Sawa, kilo safi kutoka hapo Iponyanumbu Bariadi Simiyu. Karibu.
1: Asante sana. Chana mwema yende kwa huyu Daudi Emmanuel anapatikana kasale mlimo wa sababu niwaambie mchana mwema. Sapiri yende kwa Daniel Mabindo wa kanisa la Karemera wa Sabato niwaambie mchana mwema. Samza tatu ziende pala la madi kwa malikia wa ngubu useka nzima ni mambia mjana mwema. Karibu sana hapa Iponyanumbu.
0: Sawa, santi sana wasalimie hapo.

0: dakika ni 45 msikilizaji, bado napokea simu hapa. Hello.
1: Jana mwema na mazingira shupeni.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Yohana Kurwa, ukipenda niite gazeti, niko hapa Ruabu.
0: Kutoka Ruabu, karibu sana.
1: Asante sana, salamu zangu za kwanza zimpate huyu mtumishi wa Mungu Samuel Kasomero akiwa hapa Ruabu. Za pili zimpate huyu Yosi Rujina akiwa pale Matanga kona hapo kwenye kona. Za tatu zikupate wewe hapo Musa, nikwambie karibu sana hapa Ruabu. Jana kuna kondoo hapa likosokota watu kama karibu tuna nyama ya kondoo hapa na ugali hapa.
0: Sawa, asante, wasalimia sana hapo lipo. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani?
2: Na radio kuangana buzuku kama nyanda, niko pande za Ngasamo Buteza sini.
0: Kutoka Ngasamo, karibu.
2: Mchana mwema kwa sasa akiwa pale kwenye Nyanungu. Jiba Maiko, akiwa na yeye kwenye Nyanungu hapo. Na Mashaka Waraga akiwa kwenye Nyanungu. Ujumbe. Yote kusikiliza Radio Mazingira FM.
0: Asante, wasalimie sana hapo.

0: cheki na mimi hapa kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Jana mwema na mazingira pema.
0: Sauti ya nani na unapiga simu
1: kutoka? Sauti ya Konda Bushigwa, sauti ya Kari Dede, napiga simu kutoka Bushigwa kwa watu wale.
0: Ndio, karibu.
1: Mama ya kwanza nipeleke kwa kaka Tinga, waziri wa maji, namwambia kaka nikutakie mchana mwema. Ya pili nei achua Tarime. Ya tatu inipita Stefano achua na maji. Ujumbe pamoja sana.
0: Sawa, asante, salimia sana. Siku nitakuishi visiwani mama, kuna utapo wate. Endelea kucheki na mimi hapa msikilizaji na endelea kupokea simu yako hapa ndani ya mchana mwema. Dakika 48 zimekwisha ondoka marabara ya saa 6 kamili mchana, bado tunasonga mbele hadi pale 7 kamili mchana. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
2: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Naongea na Nei kutoka Tarime.
0: Nei kutoka Tarime, karibu sana.
2: Asante. Mchana mwema ya kwanza naituma kwa Ali Dede akiwa Bushigwa Mala. Na pili nazituma kwa Mama Janet akiwa Mwoji. Za tatu na mwisho nazituma kwa Mashaka Alagi akiwa ipo Nyanumbu. Katika ujumbe na wapenda sana.
0: Sawa. Kazi njema. Asante sana, wasalimie hapo Tarime. Dakika 49 msikilizaji zimeondoka. Bado tunazidi kusonga mbele kwenye line kuna msikilizaji. Mchana mwema. Hello.
3: Eh bana, mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Kwa kweli kwa msikilizaji sauti ya kwake mwandishi Bani Franz za Bregea kwa kaka mtu nijali hapo mjengoni kumekaaje?
0: Eh tumekaa njema sana kutokea hapo Bregea. Karibu.
3: Eh bana, moja kama moja ni mkamate bidii wa mazingira FM, simu nyingine mwite Sara mwana mtasi na kati akoba nimwambie mchana mwema kwake. E bana, mbili kama mbili mkamate bwana mtumi malima na kata tenda mema kaendelea kamanda mchana mwema kwako. E bana, tatu na mwisho ni kwa Kishinga shilingi atoa hapo Bikaraguru, nimwambie kaka mchana mwema kwako. Bali za ujumbe niwaambie tu kwa kazi uone kazi ilivyo kazi tuipata kazi na kazini kuna kazi kaka mta na charaini.
0: Haya bwana, sawa, salimia hapo nipo. Kuna msikizaji mwingine hapa na cheki naye kwenye laini. Hello. Hello. Nae, sawa. Naona hajawa tayari. Dakika 50. Bado dakika chache tu hapa. Hello.
4: Mchana mwema na 91.7 Bujumbura na Tanzania mtaa Sarang.
0: Hello.
4: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani?
4: Sauti ya Mataba Kuboya kutoka pande zangu za Kandelema na wakilisha.
0: Kutoka Kandelema, karibu.
4: Asante sana haka yangu. Ya kwanza iende kwa huyu Rafael Magote akiwa pande zake za siku mkeka na mwambia mchana mwema kwake. Ya pili yangu mzazi na mdogo akiwa kule pande za Msoma Nyakato na mwambia mchana mwema kwake. Ya tatu na ya mwisho ifike kwa wadau wote wa 91.7 mazingira yetu.
0: Ah, amekimbia. Huku jiandaa pia. Marashi ya Pemba kutoka kwa Kendala Kashiba. Na wimbo ambao unasikika hivi sasa, hatari, wacha kabisa. Wacha nicheki na huyu hapa. Hello.
2: Sana mama na mazingira FM.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Sasa mfura Dennis ama mama gile ni kwa Bunda Manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Sawa, kutoka Bunda Manyamanyama mtaa wa Mbugani. Karibu.
2: Asante. Mkana mama ya kwanza. Ni kwa hila siki yangu wa hile ndalawa akiwa Mwakulanja.
0: Ndiyo.
2: Mkana mama ya pili. Ni kwa hiyo kisi Bonziri akiwa Kamkenga mtaa wa Manyago. Mkana mama ya tatu. Ni kwa hiyo mdogo wangu wetu na Sikalata au mama wa Zero akiwa Manyamanyama. Ujumbe. Maisha ni ngazi, ukipanda utakutana wengine wanashuka.
0: Haya bwana, sawa. Asante, wasalimie sana hapo Manyamanyama.

0: Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Asante kwa wale ambao hivi sasa mko pamoja nami kutoka maeneo mbali mbali. Ni mchana mwema kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Mr. Charles Kagone. Nipo na hapo kiasi simu yako kwenye line, kuna msikilizaji. Hello. Ah, sawa. Jakuwa tayari. Wacha ni cheki na huyu hapa. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani? Na unapiga simu kutokea wapi?
1: Ni sauti ya Mzaile Mkolela kutoka Soli Majita.
0: Sawa, Mzaile kutoka huko Majita, karibu.
1: Namba moja nianze na huyu mama Gire akiwa Bunda Mugani. Namba mbili niende na huyu Kakatinga akiwa Nosinono. Namba tatu niende na huyu Mabamba mjukuu wa Maeji akiwa Butata, na watakia mchana mwema.
0: Sawa, asante sana bwana kutokea hapo lipo. Dakika 53 bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, ni mchana mwema hivi sasa. Unapiga simu na kuweza kutuma salamu kwa watu watatu. Wacha ni cheki na huyu hapa. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira. So mambo vipi?
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Hii ni sauti ya baba ya Dadi, baba Dadi. Okay, baba ya watoka ndani ya Bramba Jineri.
0: Sawa, kutoka Bramba Jineri. Karibu sana.
2: Saruti kwako kiongozi wa zamu. Moja kama moja nikamate simu ingine, ibarafu ya moyo wangu, kibusha cha nafsi yangu, mama ya watoto, mama ya Dadi, akiwa Nairobi, Kenya, akiwa online na mwambia mwa, mwawe na mchana mwema. Mbili kama mbili, ni mkamate Nei, akiwa pande zake za Tarime, na mwambia na mchana mwema. Tatu na mwisho, mkamate na Esi, akiwa hapo Guta, akiwa saruni kwake, au kutenda kumkorezea jino mwite, cheupe. Ujumbe kitu zidi kupendana kupitia Mazingira. So, tuko pamoja sana.
0: Sawa, asante sana bwana, wasalimie hapo. Cheki na mimi hapa. Hello. Hello. Mazingira FM. Hello. Ah, sawa. Unaweza ukarejea tena msikilizaji. Okay, eneo zuri ambao tunaweza tukawasiliana vizuri kabisa. Hello, kwenye line.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sawa, sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya Simiu Iranga. Simiu Iranga napatikana Matongo Bariadi kitongoji wa Manala. Ndio mwenyekiti wa vijana wa Tanzania Mcha Salam Club Bariadi DC.
0: Sawa, kutoka huko Matongo. Karibu.
3: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Na basi nikiingie mlimo wa Zahuka Asuma nikamate Daudi Emmanuel na mtakia mchana mwema. Namba mbili nikamate huyu anaitwa Tabu Ndarauha. Napatikana Kabulabula na mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nikiimbie kwa wewe ndio masota kwa mwaburanja anasa na mtakie mchana mwema. Kaka Musa wewe na kutakia mchana mwema. Karibu sana Matongo bari aje hapa.
0: Sawa, asante sana bwana, wasalimie hapo. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
4: Hello.
0: Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
4: Arogera Daudi Francis hapa, napiga simu kutoka pande za kuzali darasa.
0: Kutoka?
4: Kutoka Rindala.
0: Kutoka Rindala, karibu.
4: Salamu za kwanza namtumia mamangu mzazi hapa. Salamu za pili namtumia babangu mzazi. Salamu ya tatu namtumia mke wangu hapa.
0: Sawa, asante, asalimie sana hapo Rindala, eh?
4: Ah, yes, sir, sir.
0: Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika 56. Nitapokea simu mbili tu. Za mwisho basi itakuwa tunamaliza hivyo. Kwa siku ya leo. Acha nicheki na mwingine hapa. Usinganie line msikilizaji, tafadhali kabisa. Kisha piga simu na ikapokelewa basi. Naachia tu wengine. Hello.
5: Hello.
0: Sauti ya nani?
5: Sauti ya Juma Lingi, niko Masewa.
0: Kutoka Masewa, karibu.
5: Asante sana. Salama, pante mgoja ni mpatia ujama yangu, rafiki yangu Simiu Iranga, yuko Matongo huyo. Na jama yangu, Kigaru tena, yuko Masewa hapa. Kapa kazi, kinoji mjuku. Salama, tena ya mwisho, nimpatie ndugu yangu huyu, mke wangu huyu, niko naye karibu.
0: Aye, sawa, asante.
5: Asante, asante.
0: Wacha ni cheki na mwingine wa mwisho huyu hapa. Halo. Sauti ya nani?
6: Hii ni sauti ya Filipo Mwanza, napiga simu hii kutoka hapa Tairo.
0: Kutoka Tairo, karibu.
6: Jaramani, kwanza namkaribisha Binagi Dori kutoka Kishuga mara kwa ajili.
0: Ndio.
6: Jaramani ya pili namkaribisha Ira Kibodo kutoka Tairo.
0: Sawa.
6: Jaramani ya tatu namkaribisha James Kajuta kutoka hapa Tairo.
0: Sawa, asante, wasalimie sana hapo Tairo. Asante msikilizaji pia kwa nafasi ya kwako nzuri kabisa kuwa pamoja nami katika salamu za mchana mwema kwa siku ya leo. Umeweza kupiga simu na umeweza kutuma salamu. Ni kuombe razi tu, utakuwa pia na mapishi kwa siku ya leo. Basi kipindi cha mchana mwema hakina la ziada, kinaishia hapo. Nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyofuata hapa hapa Radio Mazingira pam. Mimi ni Msa Charles Kagole. Tukutane katika vipindi vingine.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Jumatatu njema popote pale unapoisikiliza na kuitazama DW Kiswahili. Hujambo na karibu katika matangazo ya awamu hii ya mchana. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Wajumbe wa Marekani na Iran kuendelea na mazungumzo ya kitaalamu Doha. China kutuma dola milioni 14.7 kuisaidia Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi. Na mkuu wa jeshi la Uganda afungia vyombo vikubwa huru vya habari. Habari kamili. Washington. Mtandao wa habari nchini Marekani wa Axios umedai kuwa wajumbe wa Marekani na Iran wanatarajiwa kukutana kesho Jumanne mjini Doha kujadili juhudi za kusitisha kikamilifu vita baina yao. Hata hivyo, msimamo wa Iran katika mazungumzo hayo hadi sasa bado haujajulikana. Mazungumzo hayo hapo awali yalipangwa kufanyika Uswisi na kujikita katika mpango wa nuclear wa Iran, lakini ilihamishwa kwenda Katari ili kujadili kwa upana swala la mlango bahari wa Hormuz kufuatia mvutano ulioibuka hivi karibuni. Makubaliano ya muda ya amani kati ya Marekani na Iran iliyotiwa saini tarehe 17 Juni yamekuwa yakikiukwa na pande zote mbili kufuatia mashambulizi ya kijeshi kati ya nchi hizo. Siku ya Jumapili, Rais wa Marekani Donald Trump

0: kwamba China itasaidia pia katika ujenzi mpya wa Venezuela baada ya jenga hilo, pamoja na kusaidia kutoa picha za satellite za maeneo yaliyoathirika ili kusaidia katika shughuli za uokoaji.
1: China ina wasiwasi mkubwa kuhusu janga la tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Rais Xi Jinping ametuma salamu zake za rambirambi kwa rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez. Serikali ya China imeamua kuipatia Venezuela msaada wa ziada wa dola milioni 14.7 ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya baada ya maafa. Vifaa vya msaada vitasafirisha kwenda Venezuela haraka iwezekanavyo.
0: Jia Kun ameongeza kuwa China itatoa msaada zaidi kwa Venezuela kadri hali itakavyoendelea kubadilika. Siku ya Jumatano, Venezuela ilipigwa na matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter na kusababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali na miundo mbinu. Raia 8 wa China ni miongoni mwa walioangamia katika janga hilo. Kampala. Mkuu wa jeshi nchini Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema amesitisha shughuli za mashirika makubwa huru ya habari nchini humo kufuatia kile alichokiita kutoamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni aliyeko madarakani tangu mwaka 1986, amesema alichokifanya ni mwanzo tu wa hatua zake dhidi ya vyombo vya habari, akitishia na kuonya kuwakamata waandishi habari zaidi. Mkuu huyo wa jeshi la Uganda jana Jumapili aliamuru kufungwa kwa televisheni, redio na magazeti ya chombo cha Nation Media Group na gazeti la Daily Monitor. Ameongeza kuwa ana mamlaka ya kufunga chombo chochote cha habari anachotaka kutokana na mamlaka aliyopewa na baba yake tangu mwaka 2017. Amesema vyombo vyote nchini humo vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Kabul. Maafisa wa Afghanistan wamesema mashambulizi ya angani yaliyofanywa usiku kucha na jeshi la Pakistan yamesababisha vifo vya watu 36 na wengine 160 wamejeruhiwa, kulingana na waziri wa habari wa Pakistan. Jana Jumapili, vikosi vya usalama vya Pakistan vilifanya operesheni ya ardhini katika eneo la mpakani mwa mataifa hayo mawili. Amesema vikosi hivyo vilishambulia pia maeneo ya wanamgambo na kuwaua wapiganaji 29. Pakistan imesema imefanya mashambulizi hayo kujibu wimbi la mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP nchini mwake. Afghanistan imekosoa mashambulizi hayo ikiita kitendo cha uchokozi na ukatili. Na hatimaye katika michezo, kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann amesema kwamba kushinda kombe la dunia pekee ndio jambo linaloweza kuwanyamazisha wanaotilia shaka uwezo wa timu yake wanapojiandaa kwa mchezo wa raundi ya 32 dhidi ya Paraguay. Licha ya kusonga mbele kama washindi wa kundi E baada ya kuacharaza Curaçao 7-1 na ushindi wa dakika za mwisho wa 2-1 dhidi ya Ivory Coast, kushindwa na Ecuador katika mchezo wao samahani wa mwisho kumeibua mashaka zaidi kuhusu nafasi ya Ujerumani kusonga mbele katika mashindano hayo. Ujerumani inashuka dimbani leo dhidi ya Paraguay iliyomaliza katika nafasi ya tatu katika kundi lao. Kama watapata ushindi, vijana hao wa Nagelsmann wanaweza kukutana na Ufaransa katika raundi ya 16. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Asante sana Amina Abubakar, naona michezoni na bobea kabisa. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Tuangazie sasa yale tuliyopa kipaumbele katika safu ya uchambuzi wa ripoti. Zaidi ya watu 1400 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 3000 kujeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi nchini Venezuela. Wajumbe wa mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran wanatazamia kukutana kesho mjini Doha. Na nchini Tanzania, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameonya kuwa serikali haitakuwa tayari kufumbia macho viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani.
4: Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko, kwa sababu tumepata historia mbaya mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena, kwa sababu imetuwekea doa.
3: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi.

0: Mubashara kupitia channel yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, tafuta DW Kiswahili na usisite basi kutuachia maoni yako. Pia tupo pale Instagram kuhusiana na taarifa unazozisikia, lakini pia unatupata moja kwa moja kupitia radio wa shirika. Moja kwa moja tuanzie na uchambuzi wa ripoti. Watu 1450 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 3200 kujeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi nchini Venezuela kufikia jana alasiri. Haya yameripotiwa na serikali nchini humo huku ikikabiliwa na ukosoaji unaongezeka kutoka kwa raia wake kwamba mwitikio wake haukutosha na ulifunikwa na juhudi za raia zilizolenga kuokoa watu waliokuwa wamekwama chini ya majengo yaliyoporomoka. Wakati huo huo, China imeamua kuongeza msaada wake kwa nchi hiyo inayopitia kipindi kigumu baada ya matetemeko hayo ya ardhi. Tatu Karema ana maelezo zaidi.
1: Maelfu ya wakoaji wa ndani na wa kimataifa wamekuwa kijitahidi kwa kuokoa manusura waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka siku nne baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kulikumba jimbo la kaskazini la La Guaira. Matumaini ya kuwapata manusura yanaendelea kupungua kila saa inapopita. Wataalam wanaonya kuwa kipindi muhimu cha kuwapata manusura hupungua kwa kasi baada ya masaa 72, jambo linaloongeza hofu kwamba muda unazidi kuwatupa mkono wale ambao bado wamekwama chini ya vifusi. Rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema licha kipindi hicho muhimu cha uokoaji kupita, juhudi za kutafuta manusura zitaendelea. Amesema anaunda tume maalum ya kutathmini uharibifu wa nyumba ili kubaini kama ni salama kwa watu wanaolala nje kurejea makwao.
2: Tunaunda kikosi kazi maalumu kitakachoanzisha kambi za muda kwa watu waliopoteza makazi yao na kufanya mipango ya miradi itakayowezesha nyumba kujengwa ndani ya kipindi kifupi sana.
3: En un lapso muy corto.
1: Rodriguez pia amesema serikali yake itachunguza kiwango cha uharibifu wa miundombinu. Kwa upande wake, spika wa bunge la nchi hiyo, Jorge Rodriguez, amesema inaaminika kwa maelfu ya watu bado wamekwama chini ya vifusi. Rodriguez amesema matetemeko hayo ya ardhi yenye ukubwa 7.2 na 7.5 kwenye kipimo cha Richter yalitokea mfululizo siku ya Jumatano, yalifuatiwa na matetemeko mengine 430 midogo. Umoja Mataifa nao umesema kuwa hadi watu milioni 6.8 kati ya wakazi karibu milioni 30 wa Venezuela huenda wameathirika na matetemeko hayo ya ardhi. Huku hayo ya kijiri, China imeelezea wasiwasi kuhusu matetemeko hayo ya ardhi na imeamua kuongeza msaada wa vifaa vya dharura vya thamani ya dola milioni 14.72 kwa nchi hiyo bila malipo. Haya yamesemwa leo na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa nchi hiyo, Guo Jiakun. Jiakun amekiambia kikao cha kawaida cha waandishi wa habari kwamba bidhaa hizo zitapelekwa Venezuela haraka iwezekanavyo na kwamba iko tayari kutoa msaada zaidi. Matetemeko hayo ya ardhi yamesababisha uharibifu mkubwa katika jimbo la pwani la La Guaira na katika mji mkuu Caracas, ambapo ghorofa zote za majengo marefu ziliporomoka. Kulingana na tathmini ya uharibifu ya hivi karibuni, zaidi ya majengo 2500 ya makazi na miundombinu mengine yameporomoka kabisa au yameharibika vibaya, ikiwa ni pamoja na takriban nyumba 780 na hospitali 38.
0: Asante sana Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, wajumbe wa timu za kitaalamu kwenye mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran wanatazamiwa kukutana mjini Doha kesho, huku Tehran na Washington zikisema zimesitisha mashambuliano kwa sasa baada ya pande zote mbili kushutumiana kukiuka makubaliano ya awali ya usitishaji vita kwa siku 60 kupisha mchakato wa amani unaosimamiwa na Qatar na Pakistan. Mohamed Halef ana mengi zaidi.
4: Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wapatanishi hao walifanikiwa kuanzisha njia za mawasiliano kwa lengo la kupunguza makali ya tukio lote aloweza kuyachafua majadiliano hayo, na kwamba kesho Jumanne watakutana mjini Doha kuendelea mazungumzo ya wataalamu. Mmoja wa maafisa wa Marekani kwenye mazungumzo hayo amesema, na hapa namnukuu, pande hizi mbili zitasitisha makabiliano kwa sasa na meli zinaweza kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa uhuru, wakati huu mazungumzo ya kitaalamu yakipangwa kufanyika mjini Doha, mwisho wa kumnukuu. Mazungumzo hayo ya kesho yalikuwa awali yamepangwa kufanyika nchini Uswisi, yakiwa yamejikita tu kwenye mpango wa nyuklia wa Iran, lakini wasiwasi mpya uliozuka kutokana na Marekani na Iran kushambuliana mara kadhaa ndani ya wiki iliyopita kumepelekea mazungumzo kuhamishiwa Doha na mada kubadilishwa na kuwa sasa hatima mlango bahari wa Hormuz. Akiwa nchini Iraq hapo jana, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuna kilichobadilika kwenye msimamo wa nchi yake kuhusiana na bahari ya Hormuz na masharti yaliyomo kwenye makubaliano ya awali, ambapo Iran ndio pekee yenye haki ya kuamua na kusimamia shughuli zote za usafirishaji kupitia mlango huo muhimu sana kwa usalama wa nishati ulimwenguni. Kwa upande mwingine, Iran inasema ilikuwa na mkono wake wa kwanza na Oman juu ya usimamizi wa mlango bahari huo kufuatia makubaliano ya awali kati yake na Marekani. Kupitia mtandao wa X, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Kazim Gharib Abad ameandika, na hapa namnukuu: wakati wa ziara yetu ya Muscat, mkutano wa kwanza wa kamati ya pamoja Hormuz ulifanyika, ambapo tunaendelea kuhakiki matukio ya sasa kuhusiana na mlango bahari huo. Tulibadilishana pia maoni juu ya mustakabali wa usimamizi wake, mwisho wa kumnukuu. Wakati wa mazungumzo ya Uswisi wiki moja iliyopita, ujumbe wa Marekani ulikubaliana na Iran kuanzisha chaneli ya moja kwa moja ya mawasiliano kati ya majeshi yao ili kuratibu safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz, lakini hadi kufikia siku ya Jumamosi haukuwa chaneli yote iliyokuwa imeanzishwa. Marekani ilishambulia Iran siku ya Ijumaa na Jumamosi ikidai kwamba Tehran inaendelea kuzuia meli za kibiashara, nayo Iran ikashambulia maeneo manane ya Marekani ndani ya mataifa ya Ghuba kujibu mashambulizi hayo. Hayo yakijiri, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema dola bilioni 6 za nchi yake zilizokuwa zinazuiliwa nchini Qatar zitaachiliwa, akitofautiana na msimamo wa maafisa wa Marekani wa kanusha kutolewa kwa fedha hizo. Shirika la habari la Iran IRNA limnukuu kiongozi huyo akisema kwamba kwa mujibu wa mpango uliokuwa umewekwa, dola bilioni 6 kati ya bilioni 12 zilizoshikiliwa nchini Qatar kwa amri ya Marekani zitarejeshwa nchini Iran, na kwamba hatua muhimu za ufuatiliaji zinaendelea hivi sasa.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kutuachia maoni yako, na muda sio kwa mrefu tutasoma kile ulichotuandikia mitandaoni. Tuelekee sasa nchini Tanzania. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameonya kuwa serikali nchini humo haitakuwa tayari kufumbia macho viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, akisisitiza kuwa taifa hilo halitaki tena kuona yale yaliyojitokeza Oktoba 29 kwa mara nyingine. Kauli ya waziri huyo inakuja wakati serikali nchini humo ikiwa imepiga marufuku mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa, ikiwa hatua yake ya kukabiliana na tishio la maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. George Njogopa anaripoti kamili kutoka jijini Dar es Salaam.
6: Huku uamuzi wa kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa ikiendelea kukabiliana na ukosoaji mkubwa, kiongozi wa shughuli za serikali amesema taarifa za kiintelijensia zimedokeza kuhusu uwezekano wa kufanyika uhalifu unaoratibiwa na mawakala wa nje kwa kupitia makundi ya vijana wanaohaidiwa kupatia mafungo ya fedha. Akizungumza katika hafla moja ya kidini katika jimbo la Ngoma yake Singida, waziri mkuu Mwigulu amekumbusha wajibu wa viongozi wa dini na taasisi zake kusimama pamoja kwa ajili ya kulinda na kutetea amani ya nchi. Alisema serikali inazo taarifa juu ya kuratibiwa kwa mipango miovu juu ya taifa na kwenda mbali zaidi kwa kukemea vitendo hivyo, akisema serikali haitakuwa tayari kufumbia macho viashirio vya uvunjifu wa amani.
7: Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko, kwa sababu tumepata historia mbaya hivi majuzi mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena, kwa sababu imetuwekea doa. Na mambo haya yanapotokea, na sisi watu wa serikali ndio tuna vyanzo vya kuyajua hayo.
6: Hivi karibuni serikali ilitangaza uamuzi kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa kama hatua kukabiliana na wimbi la kufanyika maandamano, huku ikitangaza uamuzi mwingine unaotaka wale wanaokwenda katika nyumba za kulala wageni kujiandikisha taarifa za kupitia vitambulisho vya taifa NIDA. Hata hivyo, maamuzi ya serikali yameendelea kupingwa vikali na wakosoaji wa mambo pamoja na watetezi wa haki za binadamu na wanasheria. Wakosoaji wanasema serikali imejitwika jukumu linalokwenda kinyume na katiba pamoja na sheria za vyama vya siasa vinavyotoa uhuru kwa vyama hivyo kuwajiongelea wanachama wao kupitia pia mikusanyiko ya mikutano ya wazi. Akilizungumzia jambo hilo, wakili Edison Kilatu anasema tangazo la serikali kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa linakwenda kinyume na misingi iliyoainishwa ndani ya katiba ya nchi, hasa ile inayotajwa katika ibara ya 21 ya uhuru wa watu kujumuika pamoja na ibara ya 18 ya uhuru wa watu kutoa maoni.
8: Lakini naenda mbali zaidi, naenda kukiuka hata tamko la Umoja wa Mataifa la haki za kiraia na za kisiasa la mwaka 1966 ambalo inchi ya Tanzania iliridhia toka mwaka 1976.
6: Hata hivyo serikali hajatoa tamko lolote la kupiga marufuku mikusanyiko mingine ikiwemo ile ya ibada, sherehe au makongamano, mbali ya kuendelea kusisitiza mikusanyiko ya kisiasa pekee. Zaidi ya hiyo, nchini Tanzania kumekuwa na vuguvugu la kufanyika maandamano tarehe 7 Julai yanayoshinikiza juu ya uhuru wa maoni pamoja na katiba mpya. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Tukisalia Afrika Mashariki, mkuu wa majeshi nchini Uganda Muhoozi Kainerugaba ametangaza kusitisha shughuli za mashirika makubwa huru ya habari nchini humo kufuatia kile alichokiita kutoamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Kitendo hicho kimeibua shutuma na ukosoaji mkubwa kupitia mitandao. Hata hivyo, jenerali Muhoozi amesisitiza kuwa baba yake ambaye ni Rais Yoweri Museveni ndiye atatoa maamuzi ya mwisho kama vyombo hivyo vitaruhusiwa kuanza tena shughuli zake. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
9: Sauti hiyo ya ufunguzi wa taarifa za habari za televisheni ya NTV ni maarufu nchini Uganda, lakini tangu kufungwa kwa televisheni hiyo na jeshi haisikiki tena hewani. Taarifa za kufungwa kwa vyombo vya habari vya Nation Media Group nchini Uganda zimetawala kwenye vyombo vya kimataifa tangu kisa hicho kilipotokea mkesho wa siku ya Jumapili. Kile ambacho kimeonekana kuikera jumuiya wanahabari na kwa jumla vyombo vya habari ni tamko la mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kupitia ukurasa wake wa X kwamba hawaamini umuhimu wa kuwepo kwa uhuru wa vyombo vya habari. Mashirika na asasi mbalimbali za habari Afrika Mashariki, Afrika na duniani yameelezea kuwa mtazamo hasi wa mkuu huyo wa majeshi ambaye pia ni mwanawe Rais Yoweri Museveni ni hatari kwa haki msingi za binadamu. Baadhi ya wadau katika tasnia hiyo ya habari nchini Uganda wametoa kauli zifuatazo.
10: Lazima nipate hofu. Sasa sisi pia tunaona hatuna uhuru tena wa kutoa maoni yetu, wa kufanya kazi zetu kwa uhuru.
6: Ni jambo la hekima kufungulia vyombo hivi vya habari, kwani shutuma zinatoka sehemu mbalimbali kote duniani. Hatua hiyo ya kufungia shughuli za idhaa za redio, televisheni na pia magazeti ya chombo hicho huru cha habari ilitokana na maagizo ya mkuu wa majeshi baada ya yeye kusambaza ujumbe kwenye X uliodhaniwa na wengi kuwa mzaha, lakini wanahabari wa vyombo hivyo walishtukia wamevamiwa kwenye makao makuu ya idhaa na uchapishaji na askari waliojihami kwa bunduki na wakawashurutisha kusitisha shughuli zao. Kulingana na mamlaka ya mawasiliano UCC inayosimamia vyombo vya habari pamoja na baraza la vyombo vya habari, hawakuhusika katika operation hiyo. Mkurugenzi wa UCC Nyombi Tembo baadaye Jumapili jioni aliwasilisha tamko rasmi akiomba umma kubaki watulivu huku akisubiri maelekezo na ushauri kutoka kwa mamlaka za juu.
11: We ask for calm. We are engaging within the broader government.
6: Tunaomba wananchi wabaki watulivu huku tukizidi kushauriana na mamlaka za juu kuhusu hatua itakayofuata, lakini tunahakikisha kwamba hali ya kawaida itarejea. Vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyoleta hofu kwa sasa miongoni mwa raia wa Uganda na kuelezewa kutokana na maagizo ya mkuu wa majeshi haviishii tu kwa vyombo vya habari, lakini pia kamata ya wakosoaji. Mwishoni mwa wiki wanaharakati watatu wanawake walikamatwa akiwemo Miriam Matembe, ijapokuwa wengine waliachiwa jana. Miriam Matembe ambaye amekosoa kitendo cha Rais Museveni kumpa mwanawe mamlaka ya kuyangaisha inchi, anaelezewa kuwa angali anashikiliwa katika kambi ya kijeshi. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
0: Na mtu kamilishe safu ya uchambuzi. Na maelfu ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Wimbi hilo la uhamiaji limetokea sambamba na maandamano na mikutano kadhaa iliyoandaliwa na makundi yanayopinga uhamiaji ambayo yamekuwa yakitoa matamko makali dhidi ya wageni. Babu Abdullah na taarifa zaidi.
12: Makundi hayo yameweka tarehe 30 Juni kama muda wa mwisho kwa watu wanaoishi nchini humo bila vibali halali kuondoka, na yameitaka serikali chukue hatua kali dhidi ya kile wanachokiita ongezeko la uhamiaji haramu katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Kauli hizo zimeibua hofu miongoni mwa wahamiaji ambao wengi wao wanasema hawajisikii tena salama katika jamii. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani, mamlaka za Afrika Kusini ziko katika hali ya tahadhari ya juu. hasa ikizingatiwa kuwa makundi hayo yanapanga kufanya maandamano makubwa zaidi kesho Jumanne. Serikali imesema inafuatilia kwa karibu mienendo ya makundi hayo ili kuzuia machafuko na kulinda usalama wa raia wote. Katika miji mbalimbali, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na ofisi za balozi zao na maeneo mengine yenye ulinzi. Wengi wao wanatoka mataifa ya Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, Ethiopia, Somalia na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanasema wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa, huku wengine wakikiri kwamba hawajawahi kushuhudia kiwango hiki cha taharuki tangu kuwasili kwao Afrika Kusini. Baadhi ya nchi za Afrika zimeanza kuwaondoa raia wao kwa ndege za dharura, huku zikitoa kauli kali dhidi ya serikali ya Afrika Kusini kwa kile wanachosema ni kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni na kushindwa kudhibiti mashambulizi hayo. Serikali ya Afrika Kusini hata hivyo imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa inafanya kila juhudi kuhakikisha usalama wa watu wote wanaoishi nchini humo. Mmoja wa waandaaji wa maandamano ya kupinga uhamiaji, Ngizwe Mchunu, amesema,
13: tunachotaka ni hatua kuchukuliwa, kwa sababu tumechoka na mikutano isiyoleta matokeo. Sasa tunahitaji vitendo, na tumefanya hivyo kwa amani, kwa kufuata sheria za nchi hii, na sasa matokeo yameanza kuonekana. Nchi mbalimbali za Afrika zimeanza kuwarudisha raia wao waliokuwa hapa Afrika Kusini, kwa sababu tunataka amani. Tunataka kuijenga upya nchi yetu.
12: Maandamano ya kupinga uhamiaji yameifanya hoja hiyo kuwa ajenda kuu ya siasa za kitaifa tangu mwezi Machi. Makundi hayo ya waandamanaji yamekuwa yakiwalaumu wahamiaji bila ushahidi kwa kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, kudorora kwa huduma za umma na kuongezeka kwa uhalifu nchini Afrika Kusini.
0: Na upande wa pili wa studio, msikilizaji yupo amejaa tele, Sudi Mnete, ambaye amekuwa kirambaza kule mitandaoni. Sudi, za Jumatatu mambo vipi?
14: Mungu namshukuru na mambo yanaendelea vizuri. Leo Saumu nitakuwa na mambo matatu kama nitapata nafasi. Lipo la tishio la maandamano ya Julai 7 huko Tanzania. Pili, taarifa ya mkuu wa majeshi ya Uganda kuweka chini ya ulinzi Nation Media Group. Na kipigo dhidi ya Afrika Kusini cha bao moja kutoka kwa Canada. Naanzia na hili la waziri mkuu, limesikika kwa njogopa hapo wa Tanzania. Mwigulu Nchemba amewatahadharisha wa Tanzania kuendelea kuhimizana ulinzi wa taifa, na kamwe wasipuuze viashiria vya uvunjifu wa amani. Ametoa kauli hiyo katika harambee ya uchangiaji wa ujenzi wa kanisa huko Singida.
0: Wanasemaje wafuatiliaji?
14: Wafuatiliaji, kuna Mwarabu Pija. Yeye anasema sasa ndio naanza kufahamu rangi nyeusi katika bendera ya Tanzania, akimaanisha kwamba maana yake ni mbele giza. Kuna Salim Saif anasema afadhali, maana walikuwa wameanza kuharibu Tanzania yetu. Na ujumbe wa Job tu, yani jita hivyo, yanasema sheria ya nchi ingekuwa kisu chenye makali pande zote ya nchi ingekuwa safi sana, lakini makali ni upande mmoja tu. Katiba mpya ni muhimu kwa nchi yetu. Na ujumbe wa Chazi Msimbe huyu anasema, kama nchi iko salama unazuia mikutano ili iweje? Mbona hamjiamini?
0: Maoni hayo ya wafuatiliaji wetu. Na mengine,
14: na lingine ni la shirika kubwa hili la habari huko Uganda, Nation Media Group, limesema limewekwa chini ya ulinzi kufuatia kauli ya mtoto wa Museveni. Na hii habari tumeisikia hapo
0: Kanerugaba,
14: ambaye pia ni mtoto wa rais huyo.
0: Wanasemaje wafuatiliaji?
14: Wafuatiliaji yeye wanasema Pascal Wasotsi anasema NMG wamezoea kuchapisha habari za kuchochea na haswa nchini Kenya, alafu wanaingia studioni kucheka, ingawa siungi mkono hatua ya kufungwa kwake. Kuna mtu mwingine anaitwa George Edward anasema Uganda na Tanganyika ni picha zinazofanana wakati wote kwa mikasa inaendelea. Na ujumbe hapa wa mtu anaitwa Keus Busa anasema kuna muda tunawalaumu sana Marekani na nchi za magharibi kuwashughulikia viongozi kama kina Gaddafi, lakini ni kweli kwamba taifa likiwa kama la kifamilia ni hatari sana kwa mustakabali wake.
0: Haya, huko kwenye kandanda nako wanasemaje?
14: Katika kandanda haya mtazungumza mengi, lakini Afrika Kusini imepoteza bao moja, imefungwa bao moja na Canada. Sasa unajua, sasa Afrika, hii timu ya Afrika, Waafrika wenyewe wanashangilia timu za kigeni kule, lakini kiini chake ni ile chuki dhidi ya wageni. Na kilele chake kinakuwa kesho, wananchi kule wamesema kuanzia kesho watawashughulikia wote wasiokuwa na vibali Afrika Kusini.
0: Kwa hiyo mambo ni kama Waafrika wengine wamefurahia kwamba wameondolewa.
14: Wamefurahia wameondolewa.
0: Haya, asante Sidi Mnete. Tusome maoni ya wafuatiliaji wetu. Nikianzia hapa katika chaneli yetu ya YouTube, namuona John Halfano Godi akiwa kule Shinyanga, Tanzania, anasema tunaomba Iran na Marekani wafikie mwafaka wa amani ya kudumu ili bei ya mafuta ishuke. Dismas Maro akiwa Mara yanauliza ni viashiria vipi inavyoisema serikali ya Tanzania, maandamano nayo ni kosa au vipi? Unamwona nani?
14: Namuona Baraka Mgeri wa Geita, Tanzania, anasema kuzuia mikutano ya hadhara si jambo zuri. Godfrey Ntikula wa Nzega, Tanzania, anasema viongozi wa Tanzania wanaminya sana demokrasia kwa kisingizio cha kulinda amani ya taifa. Fadhili Ntakupeja wa Lindi, Tanzania, anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu.
0: Amenieli Macha akiwa Arusha, Tanzania, anasema kuvifungia vyombo vya habari kwa Uganda ni kuuminya uhuru wa habari. Na Beatus Baltazari anasema tujenge nchi yetu, sio kukimbilia Afrika Kusini. Haya, nitakomea kwa hapo msikilizaji kwa sasa, tutarudi katika awamu nyingine, lakini tunajiandaa kukuletea mjadala wa spoti atakaoongoza Josephat Charo. Asante Sudi kwa sasa.
14: Shukrani.

0: DW. Michezo.
1: Afrika Kusini yapigwa kumbo na Canada na kutolewa nje katika mashindano ya kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 huko Inglewood, California. Brazil na Ujerumani zinatarajia kuingia katika duru ya 16 bora watakapokipiga leo dhidi ya Uholanzi na dunia huko Uholanzi ikikabiliana na Morocco. Ujerumani inakipiga na Paraguay leo usiku huko Foxborough, Massachusetts. Tunaangalia jinsi mambo yatakavyokuwa katika mjadala wetu wa sport leo. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio yupo sports lady Saumu Njama, na katika line ya simu tunaye Mindi Joseph katika mji wa Dodoma ya wa Tanzania. Tuanze moja kwa moja na we sports lady Saumu Njama upande wa pili wa studio. Afrika Kusini.
2: Afrika Kusini jana ni kama walikuwa hawana haraka, kama hawakuwa nataka kubeba kombe.
1: Fursa walikuwa nayo.
2: Walikuwa na nafasi nyingi sana, ukitazama namna ambavyo walicheza katika mechi hiyo, walitumia mfumo wa 4-2-3-1. Walipata nafasi nyingi sana, lakini naweza kusema kocha Hugo Broos alishindwa kufanya maamuzi ya haraka. Hii ni kufanya mabadiliko. Alisubiri mpaka dakika 15 za mwisho ndio anabadilisha wachezaji. Mchezaji jezi nambari 17 Evidence Magopa alikuwa na nafasi nyingi, lakini nahisi kwamba huyu kijana anatumia mguu wa kushoto. Unapokuja mpira mpaka aubadilisha kutoka mguu wa kulia kuweka kushoto, anapoteza muda kwa kasi iliyokuwa yule mpira. Alihitaji kufanya maamuzi haraka haraka. Walikuwa na nafasi, wanasongea karibu mpaka kwenye lango, lakini wakashindwa kuzitumia. Canada wakaipata nafasi yao moja na wakahakikisha kwamba wanafuzu.
1: Na ulikuwa ni muda wa mazdadi ule. Kwa hiyo pambano ulikuwa limekwenda muda wote umekwenda vizuri, lakini sasa ndio hivyo. Ni kusema kwamba Afrika Kusini wanaweza wakajilaumu wenyewe.
2: Bila shaka Afrika Kusini wamekuwa wakituonyesha katika mechi zao za makundi kwamba mpaka watakapofungwa bao wanabadilisha mchezo, wanakuwa na kasi zaidi. Lakini kwa muda uliokuwa ambao umebakia hawakuwa na nafasi ya kuweza kufanya mabadiliko ama kuleta bao, ama ile pressure waliyoweka ilikuwa kwa muda ni mfupi sana kwao kuweza kujipatia ushindi ama kusawazisha.
1: Mindi Joseph, hapo Dodoma ya Tanzania, bila shaka umefuatilia kwa karibu sana pambano hili kati ya Canada na Afrika Kusini. Ipi tathmini yako na kauli yako kuhusu kupoteza kwa Afrika Kusini na kubanduliwa katika duru hii ya kwanza ya mtoano ya kombe la dunia?
3: Asante sana Josephat Charo kwa mchezo wa jana kati ya Afrika Kusini na Canada. Naweza nikasema kwamba makosa ambayo Afrika Kusini walionyesha hasa katika nafasi muhimu ya kumalizia, naweza kusema kwamba iliwagharimu kwa kiasi kikubwa sana mbele ya Canada. Kwa maana ukiangalia nafasi ambazo walizipata Afrika Kusini, ufanisi mbele ya lango ulikosekana. Na tunapozungumzia hatua ya mtoano, ni hatua ambayo lazima timu iwe na ufanisi mzuri hasa inapokuwa katika eneo la umaliziaji. Kwa jana tumeshuhudia Afrika Kusini wakipata nafasi nyingi na mwisho wa siku walishindwa kuzitumia. Na baada ya mchezo wengi wakasema kwamba Afrika Kusini wameonesha kiwango duni, na ni kwa sababu tu ya nafasi ambazo walizipata na mwisho wa siku wakashindwa kuzitumia, tofauti na Canada ambao walionesha uimara kuanzia kwenye nidhamu ya kiulinzi, lakini pia mpangilio mzuri hasa kwenye safu ya ulinzi. Na mwisho wa siku tukashuhudia dakika za nyongeza Canada wakiweza kuwatoa Afrika Kusini.
1: Hii inatoa mwelekeo gani kwa mechi ambazo zinafuata sasa, hasa tukizingatia mechi ambazo zitakuwa zinahusisha timu za Afrika? Morocco anakipiga na Holland usiku wa manane kuamkia kesho huko Monterrey, Mexico.
3: Kwanza inatoa picha ya kwamba timu za Afrika zinatakiwa kuongeza umakini mkubwa kulikweli katika hatua hii ya mtoano. Kwa maana hata ukiangalia katika hatua ya makundi kwa namna timu hizi ambazo zilikuwa zinacheza, timu zote katika timu kumi hakuna timu ambayo ilifanikiwa kumaliza ikiongoza kundi. Timu tisa ambazo zilifuzu hatua ya mtoano, timu sita zilimaliza nafasi ya pili na timu tatu zikimaliza katika nafasi ya tatu. Kwa hiyo umakini unatakiwa kuongezeka kulingana na timu ambazo wanacheza nazo. Kwa mfano ukiangalia mechi ya leo kati ya Morocco na Uholanzi, ni moja ya mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa timu zote mbili, lakini Morocco ni miongoni mwa timu ambazo zina uwezo mkubwa na huenda wakafanya maajabu kama ambao waliyafanya mwaka 2022. Kwa nini nasema hivyo? Walifanikiwa kumaliza wakiwa na alama 7 katika kundi lao. Kwa hiyo ni moja ya timu ambayo hata ukiangalia katika eneo la ushambuliaji wana wachezaji ambao wako makini, lakini pia hata kwa upande wa ushambuliaji wako na kasi. Kwa hiyo ni mechi ambayo itahitaji nidhamu, lakini pia mbinu, na mwisho wa siku zitaamua pambano la leo.
1: Saumu, kipa wa Morocco Yassine Bono amesema bila shaka wao wamejiandaa vizuri sana na watakabiliana na lolote chochote kitakachotokea katika dakika 90 au dakika 120 au hata mikwaju ya penalti. Na yeye amezungumza akisema kwamba wana wachezaji wazuri ambao wanatandaza soka vizuri na yeye hana wasiwasi kabisa na Uholanzi, lakini kwa upande mwingine hawajapoteza katika mechi 6 zilizopita za kombe la dunia dhidi ya timu yoyote kutoka Afrika.
2: Hilo halibadilishi taswira kwamba timu hawajafungwa na timu yoyote kutoka Afrika. England walicheza na Ghana wakiwa pia nao hawajawahi kufungwa na timu ya Afrika, lakini walionyeshwa namna kwamba wanaweza kuzuiwa. Kwa hiyo hapa bado linawezekana. Na ukitazama kama alivyosema Mindi Joseph, Morocco ni timu ambayo imeshiba vipaji, wachezaji wake wengi wakiwa wanachezea nje ya Morocco. Hapa tuanzie na nahodha Ashraf Hakimi. Sasa hivi tumeona kijana chipukizi Buadi huyu ambaye alipachika bao la kwanza dhidi ya Brazil. Ikiwa umewasumbua Brazil Morocco, nahisi kwamba kikosi cha Uholanzi kinaweza kusumbuliwa vile vile. Ukiangalia labda pale ni Van Dijk ndio labda katika safu ya ulinzi atahakikisha kwamba anazuia, lakini huyu kipa ambaye amezungumzia Bono ana uzoefu. Ni kipa ambaye anafahamu namna ya kutulia pale kwenye lango. Kwa hiyo nadhani safu ya ulinzi kijipanga, nafasi ya mashambulizi yakipatikana na kufikishwa katika eneo ambalo ni la adhabu kwa timu pinzani, na Morocco wajitahidi kwamba watangulie kufunga, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba Uholanzi wakarudishwa nyumbani na Morocco ikaweza kufuzu. Na haitakuwa jambo la kushangaza, imecheza na Ureno, iliweza kuwatandika Ureno wakati wakicheza kule Qatar katika kombe la dunia mwaka 2022. Kwa hiyo Uholanzi kulinganisha na Ureno ilivyokuwa katika kombe la dunia lililopita, kuna uwezekano mkubwa ukasema kwamba Morocco unaweza kuiwekea karata yako.
1: Mshindi kati ya Morocco na Uholanzi hapo mbele hapo atakuwa anakipiga na Canada huko Houston, kwa sababu Canada ishapiga Afrika Kusini. Tuchukule Morocco imepita.
2: Naweza kusema itakuwa mechi rahisi kwa Morocco.
1: Kwa nini?
2: Kwa sababu Canada ina mapungufu sana. Jana umeweza kuona moja wachezaji ambao ni nyota inawategemea zaidi. Kwanza tuanzie na Kone, alipata jeraha, alivunjika mguu katika mechi waliocheza awali katika hatua ya makundi. Ilikuwa ni mchezaji ambaye baadhi ya vyombo vya habari vilikuwa vinamulika kama moja wachezaji wa kutazamwa vijana zaidi ama makinda zaidi. Alphonso Davies anaichezea Bayern Munich hapa Ujerumani, amekuwa na majeraha, hayupo katika hali nzuri ya kimchezo. Jana aliingizwa kutoka benchi, alikuja alau dakika 20 za mwisho hivi. Kweli ni tunamfahamu Alphonso Davies kwa ajili ya kasi na kuweza kuwa mtafutaji zaidi kama nahodha wa kikosi cha Canada, lakini bado unaweza kusema Morocco ina wachezaji ambao wako fit wote kwa 100%. Na Canada kidogo imeonyesha udhaifu kama iliweza kusumbuliwa jana na Afrika Kusini. Na katika tangu michuano hii ya kombe la dunia ianze, ungeweza kuona kwamba Afrika Kusini kuanzia mechi yao ya kwanza ilionyesha kwamba haina utulivu, haina umakini mpaka watakapofungwa, ndio maana wanachangamka kutafuta. Kwa hiyo Morocco ambao ni ya nidhamu na hisi inaweza kupata mteremko.
1: Aya, asante Saumu. Tusonge mbele tuangalie timu nyingine ya Afrika ambayo imefanya vizuri katika mashindano hayo. Ivory Coast inakwenda kukipiga na Norway. Mindi, umefuatilia bila shaka Ivory Coast. Unaipa nafasi gani katika pambano lake dhidi ya Norway ili kuweza kusonga mbele katika 16 bora?
3: ni moja ya mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana kwa upande wa Ivory Coast kwa namna ambavyo amecheza hatua ya makundi hadi kuvuka hatua ya 32 bora. Ukiangalia Norway wamekamilika kila idara wakiongozwa na Haaland, kwa hiyo Ivory Coast atakuwa na mchezo mgumu na umakini mkubwa sana unahitajika katika kuhakikisha kwamba pengine wanasonga katika hatua inayofuata, kwa sababu wakifanya makosa kwa safu iliyopo kwa upande wa Norway ya ushambuliaji wakiongozwa na Haaland, lolote linaweza likakuta jambo.
1: Yan Diomande
2: hapo kwenye Norway, ukiangalia katika mechi yao iliyopita wakicheza na Ufaransa, kocha aliamua kupumzisha wachezaji wengi akachezesha kama kikundi cha pili ama timu ya pili. Kwa hiyo hii itakuwa mechi ngumu sana kweli kwa Ivory Coast kizingatia kwamba wachezaji wanarudi baada ya kupumzika wiki nzima. Kwa hiyo wanarudi mchezoni wakiwa wako fresh zaidi.
1: Kuna taarifa hizi za Yan Diomande, mchezaji ambaye amefanya vyema sana akitumia mapana ya uwanja na wingi kuweza kuleta mipira ambayo ime malizwa, na tumeona kwamba Ivory Coast wamefunga mabao kutokana na majaro ambayo anapiga na pasi ambazo anapiga. Huyu bwana amekubali kwamba anahama kutoka RB Leipzig na anakwenda Paris Saint-Germain katika msimu unaokuja, ni kutokana na yale makeke yake ambayo tayari ameshayaonyesha katika kombe la dunia. Taarifa hizi unadhani zinaweza zikamtatiza vipi au zikaweza kumuimarisha vipi katika pambano lao dhidi ya Norway?
2: Na hisi Yan Diomande katika haya mashindano ya kombe la dunia aliandika katika mitandao ya kijamii kwamba anacheza mechi hizi sio kwa ajili yake lakini kwa ajili ya dada yake mdogo ambaye alifariki dunia. Anasema walikuwa wakiota ama wakiwa na matarajio kwamba atafahamika miongoni mwa wachezaji bora kama vile alivyokuwa kimtazama Cristiano Ronaldo wakati anakuwa na kitazama namna ambavyo anaipenda soka. Kwa hiyo nahisi kwamba kuitwa PSG ni timu kubwa, ni timu ambayo ina majina makubwa, na hisi kwamba itampatia motisha zaidi kuweza kujidhihirisha kwamba pale PSG apate nafasi. Kwa sababu kuitwa ni jambo moja na kupata nafasi ya kucheza ni jambo jingine. Ukitazama kikosi cha PSG kilivyo kuanzia safu na nafasi anayocheza Yan Diomande pale atakapokuwa ndani ya pambania nafasi za kuweza kujumuishwa kwenye kikosi. Kwa hiyo ni furaha, lakini pia vile vile lazima afanye kazi ya ziada kuweza kupata nafasi kuorodheshwa katika kikosi cha PSG wakati atakapojiunga na timu hiyo.
1: Mendy Joseph, DR Congo ina miadi na England. Unaizungumziaje?
3: Kwa kiwango cha Congo na England, naona safari yao huenda ikaishia katika hatua hiyo endapo tu wasipokuwa na umakini kwa kuzingatia michezo ambayo walicheza katika hatua ya makundi. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu kwa Congo licha ya kwamba wao wana wachezaji ambao wana wachezaji wenye vipaji asilia, lakini kwa upande wa England ukifanya kosa moja tu wachezaji wake ni hatari na ni tishio.
1: Saumu unakubaliana na Mindi, anasema safari ya DR Congo huenda ikafikia mwisho hapo.
2: Hata hatua ya kufuzu katika raundi ya 32 tulikuwa tumeweka hivi. Tunaita kufunga tero. Tulifunga tero sana kwamba wafanikiwe kwa sababu ilikuwa kwa manusura wangeaga wakarudi zao nyumbani Kinshasa.
1: Ninge hiyo haikutokea.
2: Ndio hivyo sasa hii nge naona kwamba kwa kiwango walichofikia Harry Kane, Rashford pale, Saka, Declan Rice, hata tukiwataja wakongomani sijui wacha kweli ni vipaji asilia. Nilitaka kusema hivyo kwa mashabiki wa soka wa Tanzania. Bila shaka uanze kuizungumzia DR Congo wanajitapa na wachezaji ambao wanacheza katika ligi yao ya nyumbani, lakini kwa kutazama kiwango cha mashindano sasa hivi na wachezaji ambao wanakwenda kushindana nao itakuwa mechi ngumu sana kwa Congo.
1: Mindi, huoni kwamba Mayele anaweza kafanya mambo kwa sababu kushinda mechi sio kudhibiti mchezo lakini ni kufunga mabao, na ni bao moja tu, bao moja tu ndo limetenganisha Canada na Afrika Kusini, na bao moja pia vile vile Mafluki la Congo linaweza likazitenganisha hizi timu mbili. Mindi,
3: lakini tunamzungumzia Mayele, ukiangalia kikosi cha England wachezaji walioko kina Jude, kina Harry Kane, ni sawa na Mayele ambao wameambatana kama wanne hivi.
2: Kwa hiyo tumeshayamaliza hapana mjadala. Yaani Judith Bellingham mmoja hadi Mayele wanne. Si mimi nimesema msikilizaji, mimi ndi Joseph.
1: Ah, haya sawa. Samu tuangalie pambano ambalo linapigwa Ujerumani na Paraguay. Mjadala umekuwa mkubwa sana. Mjadala umekuwa mkubwa sana kwa vile ambavyo Paraguay wanacheza na huu unaonekana ni mtihani kwa Ujerumani, na Julian Nagelsmann kocha huyu ametoa kama tahadhari akisema hii timu mfumo wake wa kujilinda inabidi hapa tuwe makini, ni wapinzani ambao huwezi ukawachukulia tu hivi hivi, na mechi hii itakuwa ngumu. Hii inatoa ishara gani?
2: Nahisi kama anawauzia woga Julian Nagelsmann kwamba usijinaki ukaiweka kwamba mimi na hakika nitashinda, lakini unacheza na saikolojia ya mpinzani wako. Unamuonyesha kwamba unahisi kwamba kwa kiasi kikubwa anaweza kuwa na nafasi kubwa kukuliko. Kwa mtazamo wangu Julian Nagelsmann kikosi chake kipo vizuri tu. Wao kupoteza katika mechi ya mwisho ya makundi haimaanishi kwamba pengine dhidi ya Paraguay sasa wanaweza kupoteza. Bila shaka nahisi kwamba hii itakuwa ni mechi ambayo wanashuka dimbani wakijua kwamba hapa ni kufa kupona, kwamba lazima tushinde ndiyo tuweze kufuzu. Ukiangalia Paraguay katika kundi D walilokuwa walikuwa na USA, Australia, na wao wamemaliza katika nafasi ya tatu wakiwa na point 4 peke yake. Kwa hiyo si ya kushtua, na wadanganya toto.
1: Ujerumani tuchukulie imeipiga Paraguay. Hapo mbele kuna Ufaransa inasubiri, kwa sababu Ufaransa inacheza na Sweden.
2: Hapa naweza sema kwa kiasi kikubwa unaweza kusema hapa Ujerumani wanyasema
1: tsuruk na kauze.
2: Ukiangalia labda tukipusa bahati ya sivabe upande wao, lakini mimi, kwa soka linavyotandazwa la Ufaransa, mimi kwa kiasi kikubwa na mashaka kwamba ili kombe safari hii Ufaransa laweza kubaki.
1: Mindi unakubali ati kombe linaweza kwenda nani, Ufaransa kweli?
3: Kwa kiwango cha Ufaransa zaidi ya 70% pamoja na Israeli kuelekea kwao.
2: Lakini wewe wa
1: support ni sio, kuna Cape Verde na Argentina pia vile vile.
2: Hii itakuwa Cape Verde itakuwa imeangusha Mende, ameangusha kabati.
1: Mindi unasemaje?
3: Nilikuwa tukiniongezea hapo kwa Argentina na Ufaransa, Ufaransa wana nafasi kubwa.
1: Haya, asante sana Mindi Joseph, asante sana Sports Lady Saumu Njama pande wa pili wa studio kwa mjadala mzuri kabisa wa kombe la dunia. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji na kushukuru sana kwa kujiunga nasi, endelea kutusikiliza.
0: DW, mtu na mazingira.
4: Msimu wa masika huja na mengi ukizingatia mvua, tope na mafuriko.
5: Mkuruma tu nilisikia kwa inche. Ndio hivyo hata ndo nikaamka, alafu maji katubeba tu hivyo. Sijui ilianza saa ngapi, kitu gani ilifanyika, tulikuwa uzingizi.
6: Si kawaida.
4: Kaunti ya Elgeyo Marakwet iko kaskazini mwa bonde la Ufa na bado inajijenga upya kufuatia maporomoko ya tope ya mwishoni mwa mwaka 2025. Hata hivyo, kasi ya ujenzi mpya inasuasua.
7: Shita ya hii kitu imekuja, ulipoteza watu wako, vitu zako zimeenda, haupati chenye ulikuwa unapata kulisha watoto. Pia hii shamba, kusimzee wangu alikuwa pato ni mwanafunzi pia, hii shamba ndio ilikuwa inatupea mapato yenye. Tulikuwa tunalipia hata nyumba yake, school fees ingine tunalipia huko. Ya watoto sasa venye ilikuja sasa galeta shita mingi yenye imetumisa roho.
4: Makala ya mazingira leo inajikita katika juhudi za kujijenga upya huko Elgeyo Marakwet kufuatia maporomoko ya tope ya Novemba iliyopita. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Kijiji cha Chesongoch kiko pembezoni mwa milima ya Chesos katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mandhari hiyo inavutia. Ukungu umetanda angani mithili ya mtandio wa hariri mabegani. Upepo unapeperusha matawi ya miti na maji kuchuruzika kutokea milimani. Hata hivyo, amani hiyo ilipotea ghafla baada ya mvua za msimu kugeuka kuwa gharika. Kijiji Wanakijiji wa Chesongoch hawakuelewa kilichokuwa kinaendelea, kwani maji yalisomba nyumba na mali zao usiku wa manane, wasijue la kufanya. Bernardin Kipto alibanwa na tope hizo, ila alifanikiwa kutoka na kukimbizwa hospitali. Hata hivyo, alipoteza wana watatu kwenye purukushani hizo na bado anaomboleza.
5: Sasa, after some days, karibu 1 week hapo, wakaniambia mtoto mmoja amepatikana, second born amepatikana na amekufa. Siku ya tatu, mtoto mdogo mikuu ikapatikana miku moja. Alafu after another 3 days, miku nyingine ikapatikana, lakini mwili ikapotea. Na mtoto first born sasa, totally akupatikana. Nikawasika huyo mtoto second born, na mikuu ya mtoto moja mdogo, miku mbili zote zilipatikana.
4: Mkasa huo ulimnyima nafasi yake ya ajira, kwani bidhaa na mali zilisombwa na maji na anapitia wakati mgumu kurejea katika maisha ya kawaida. Shirika la msaada la Dan Church Aid liliwashika mkono kwa kiasi kikubwa, na kwa sasa Bernardin Kipto anaona mwanga.
5: Nilikuwa nafanya biashara kidogo, ni sukari, vitu kidogo kidogo ya kusustain tu. Hata kuku nilikuwa na kuku, hata hiyo mbuzi kadogo. Sasa silienda. ADS na DCA walikuja wakatusaidia hiyo vitu kidogo. Sasa inatusustain muda kidogo tu. Mahitaji ni mingi.
4: Mto huo wa tope na mawe ulisaza majabali kila ulikopita na kusababisha maafa na uharibifu. Regina Chepto Kirop anaishi katika maeneo ya chini ya bonde, na mimea yake yote ilisombwa na maji na tope zilizowavamia kiasi ya miezi mitano iliyopita.
7: Vitu zangu zenye nilikuwa nimepanda kwa hii shamba, nilipoteza maembe miti 10, nikapoteza ndizi mingi. Kasaba shangu ilikuwa kwa hii shamba kubwa mpaka huko juu ilikuwa simecha. Baadio changa penye ilikuja hapa kwangu maji ilipitia. Nashukuru Mungu nyumba hii kuenda, baada maji yote ilipita hapa, ilifunika kutoka huko mpaka kwa ile miti ya huko. Fedha zangu zilikuwa napata kwa hii shamba ilipungua. Maisha tena ikanipeleka, ikaanza kuwa ngumu.
4: Regina Kirop ni msomi. Anafuatilia shahada ya uzamifu na amekuwa akisaka ajira kwa miaka 15 bila mafanikio. Aliamua kurejea kijijini kufanya shughuli za kilimo, ndipo janga la maporomoko ya tope lilipomnyima tena nafasi ya kujisimamia. Kwa sasa Regina Kirop ameweza kurejea kwenye shughuli za kilimo japo kwa kiasi kidogo, na kupata kushikwa mkono na anasimulia.
7: Walituita wakatuangalesha, pia kuna kikundi sasa, hata mimi ni moja ya wale ndakuwa nafunza watu kuhusu inaitwa SCLR. Alafu after hiyo kupunza, ipo kupunza hiyo, kuna pesa ideas walitusaidia. Walikuja wakasema watatusaidia mwezi tatu, wanatupea pesa 10,500 kwa mwezi. Wewe tumepata ya mwezi ya kwanza, tunashukuru ideas, walitusaidia sana. Ilinisaidia nililipa school ya mtoto cha watoto, na singine kidogo nilibaki nikalipia watoto wangu, nikalipa sha. Hata wamama wa hapa saizi, wengi wao pia hiyo pesa pia ilienda shule na chakula.
4: Kwa kawaida jamii ya Keiyo ambayo ni wakazi wa Elgeyo Marakwet ni wafugaji na wakulima. Wanaitegemea sana misitu ya Chesos ambayo ni sehemu ya vyanzo muhimu vya maji katika misitu mikubwa zaidi ya Cheranganyi, Kaptagat, Kesup na Sabor. Shughuli za kilimo bondeni zimechangia mmomonyoko wa udongo, idadi ya miti kupungua, hali inayoleta mabadiliko ya tabia nchi na mvua zisotabirika, mafuriko na ukame, duru zinaeleza. Clement Chesrek alichukua mkopo wa shilingi milioni 1.3 kufadhili mradi wa kujenga maduka ambayo sasa yalivunjwa na kusombwa na maji. Anasimulia jinsi mambo yalivyo tangu maisha yabadilike kufuatia maporomoko ya tope ya miezi mitano iliyopita.
8: Ni hasara sana nasikia, kwa sababu kwa miaka 4 ijayo nakuwa nalipa mkopo, nalipa kila mwezi 1023. Na hiyo biashara tena mna. Kwa hivyo inamaanisha kila mwezi sipati mapato yoyote. Naona kama wakati huu kama tungepata msaada wowote, ili tuangalie wale wafanya biashara wale kama mimi, mbali na ile kusaidiwa ya muda mfupi hiyo, tukue na mpango mwingine mahususi ya kuangalia wale ambao wamepoteza biashara waweze kusaidiwa kiwango ili warudie maisha ya kawaida.
4: Uongozi wa serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet unajitahidi kuwasaidia wakazi wake walioathiriwa na maporomoko ya tope ya mwishoni mwa Oktoba mwanzoni wa Novemba iliyopita, ila zipo changamoto. Lawrence Mutual ni afisa anayehusika na majanga katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Anakiri shughuli inaendelea kuwasaidia wakazi, ila bado wana changamoto.
9: Kama kaunti sasa na viongozi wengine tulichanga pesa ndio wanachengewa manyumba. Lakini si watu wengi, watu wajaje bado. Wanachengewa manyumba bado haijaisha, lakini bado. Lakini tunaomba msaada kwamba tukipata msaada tu tuweze kupata sehemu maalum. Alafu wengine tuulize
4: mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa mstari wa mbele kuwashika mkono wakazi wa Chesongoch wanaojijenga upya. Shirika la msaada la Dan Church Aid linawafadhili wanakijiji kwa msaada wa kurejesha biashara au kujenga upya makazi yao. Lilian Halai ni afisa wa uenezi na mawasiliano katika shirika la Dan Church Aid na anaeleza kuwa mfumo wa ufadhili unahitaji kuchukua taswira mpya ili kuwasaidia wanakijiji kikamilifu.
10: Listening and walking through the aftermath of the Elgeyo Marakwet.
11: Unaposikiliza na kushuhudia athari za maporomoko ya tope ya Elgeyo Marakwet, unagundua kuwa hasara ya madhara si mjadala wa kinadharia tu duniani. Majadiliano yanaendelea katika majukwaa ya kimataifa na ahadi zinatolewa. Hivyo basi, mataifa, serikali na wahisani wanahitaji kufikiria upya mfumo wa ufadhili, kuongeza ahadi zaidi, na si ahadi tu bali pia kuhakikisha fedha zinazohitajika zinatolewa ili kuwe na uwiano kati ya mahitaji na misaada inayotolewa.
10: And what we are already delivering for them.
4: Hadi hapo hatuna la ziada. Makala hii ya mtu na mazingira imeangazia juhudi za kujijenga upya katika kijiji cha Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kufuatia maporomoko ya tope ya miezi mitano iliyopita. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.

0: Na msikilizaji, tembelea tuvuti yetu DW Kiswahili, utapata kusikiliza makala hiyo na nyinginezo pamoja na taarifa mbalimbali ambazo hazikuweza kupata nafasi kupitia redio. Basi unaweza kusoma pale na kuendelea kupitia pitia pale, utaweza kuona matukio, masuala na mahusiano ya mada mbalimbali zinazohusiana na afya, mazingira na kadhalika. Lakini umewadia awamu ya pili, msikilizaji, ya kusoma ujumbe uliotutumia, na wakati huu naanzia pale Instagram. Namuona Naftali Gabriel akiwa Manyara, inasema poleni Venezuela, Mwenyezi Mungu awatie nguvu wafiwa na waliojeruhiwa. Na Salim Nasoro Sayungu akiwa Ngara, Tanzania, anasema kila laheri Iran na Marekani katika mazungumzo yenu ya kusaka amani. Ali Steven ametuandikia akisema baadhi ya viongozi barani Afrika wamekuwa madikteta wenye uchu wa madaraka wanaotaka kuturudisha nyuma. Nisome sasa ujumbe wake. Livistin Kalisti Ndege akiwa kule kile mapofu anasema hayo mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran ni danganya toto tu, hakuna jipya. Na Salem Koma ametuandikia akiwa maeneo ya Singida, anasema poleni sana huko Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Pale Facebook, Hamisi Hussein anasema Marekani haiaminiki. Na Julius Alfred akiwa maeneo ya Mwanza anasema kufungia vyombo vya habari huko Uganda ni kunyima uhuru wa habari. Na Masunga Duasi akiwa Serengeti, Mara, Tanzania, yanasema hiyo sio sababu ya kuzuia maandamano ambayo ni haki yetu wa Tanzania. Na James Jonathan yameandika akisema Afrika Kusini hawatakuwa makini kwenye mechi yao dhidi ya Canada. Ah, Afrika Kusini tayari wamesha kwenda nyumbani. Alvani Musa wa Kalemie, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema poleni sana Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Ujumbe huo, msikilizaji, unakamilisha matangazo haya ya mchana. Kwa niaba wenzangu wote, mimi naitwa Saumu Njama, kwenye chaneli ya YouTube alikuweko pale Silvia Mahozi na mwelekezi wangu Celestine Wasike, nikutakie mchana mwema.
1: Coco Chanel lina mama Agnes Fini.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Turab! Mbappe! Oh wow!
5: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kutokuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
6: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
7: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
5: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
6: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesh ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
7: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
6: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
8: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
9: Kiwi, let's ride together.
10: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku.

mechi angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisi

0: This is Ama Music.
1: Leo, Leo, casi hipo.

0: Yes, it's all about Blue Monday when we're gonna play up with Man Clash Monday. I'll see you.
1: Yeah.
0: That's why tumeanza na hip hop kwa sababu ni moja kati ya msingi ambao unajengwa na wana wale wengi.
1: Yeah, bana anaitwa Nikimbishi. Ngoma inakwenda kwa jina la Msuli wa Tembo.
0: Yeba.
1: Of course hii ni moja kati ya ngoma ambayo imefanya vizuri pia kwenye album ya kwake ambayo ameitoa hivi karibuni. Ladies and gents, hapa ni ngome ya burudani right here. Karibu sana kwenye show time here pa mpaka time fulani ya 10 kamili
0: za jioni. Yes, yeah. So wherever you are, kama uje connect na sisi, fanya kuweza connect na sisi, make sure kisukari chako bwana kinakuwa noma kikupanda, au sio? Unaweza teleza na sisi kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Tupo na vipengele vingi vya kusolve right now. So kubwa zaidi kwenye bango la leo, mshikaji wangu Fizo, tuna moja kati ya mchongoni kama swali leo tunauliza washikaji. Hivi mshikaji wangu, kwa nini watu wanapenda kusema niko sawa wakati hawako sawa?
1: Yani niko sawa tu.
0: Hapo hauko sawa.
1: Inakuaje bwana?
0: Yeah.
1: Niko sawa tu. Bwana, it's a Blue Monday once again kwenye the biggest show in town. Hapa inaitwa ngome ya burudani. So ladies and gentlemen,
0: brother and sister,
1: karibu sana, na hii hapa ni moja kati ya show kali sana kuanzia mida hii hapa mpaka
0: kumi kamili.
1: Fanya kumi kamili. This is a brand radio station, Mazingira FM. Chill nasi mpaka time flani ya kumi kamili. Na mengi utaenda kuyasikiliza hapa. Ukiwa dundo mikali pia utasikika.
0: Yeah.
1: Wewe mwenyewe pia kwenye simu yako mkononi hapo Biden.
0: Yeah.
1: So endelea kuchill.
0: Alright, pamoja sana. Hakikisha mazingatio pia unazingatia pia kupitia kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii.
1: Yeah.
0: Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Fanya kunyepenye pia mdogo mdogo mwanangu. Mimi najua kuna wana fulani kutoka pale uwanja wa ofisi Nyasho Msoma Mara Tanzania wanatumada, lakini pale Tarime. Oya, tunasikilizana vilivyo. Tarime ime roli ya Serengeti kule, I know you know nini ambacho huwa kina happen mida front hivi ya 8 kamili mpaka 10 kamili za jioni. So saidia hapa kwenye MIC number 3, you can call me yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora, last bono ezi mambo pale mjini. Instagram IG ni Taro underscore Michael, Facebook Stefano Michael Buruza,
1: au sio? Na mimi naitwa Avin the Conscious. Unaweza kunicheki kama Fadhili Mramba kwenye Instagram, kwa maana IG, Facebook pamoja na TikTok. Oh, digital platform pia unaweza kucheka jina la Fadhili Mramba. As usual.
0: Yeah.
1: Ngoma ya Msuli Tembo tunaenda nayo mpaka time flani hivi. Ya, of course tunaenda nayo kwenye mixing. Moja kati ya playlist ambayo itakuwepo hapa kupitia ngome ya burudani right here.
0: Yes.
1: What's reels?
0: Yes.
1: Hapa inatembea nasi pamoja. Ladies and gents, karibu sana kwa show.
0: Pamoja sana. The good news bwana, kuna tuzo za BET zimeweza kutolewa weekend hii hapa. So point I'm saying niko stick around, but baadaye tutakutana kwenye plus code. Nini kime happen mshikaji wangu? Kumbuka kwenye bango la leo, chimba mwanetu, chimba na sisi, sema na sisi kwa nini watu wengi wanapenda kusema niko sawa wakati hawako sawa.
1: Niko sawa. Inakuaje? Niko sawa.
0: Niko sawa tu mwanangu, ina noma. Sawa tu.
1: Hapa pia wakati fulani ndio huwa inafanya watu wana separate.
0: Yes.
1: Au wanaachana.
0: Yeah.
1: Mfano. Mdafada bana. Au sio?
0: Ehe.
1: Anaulizwa vipi bana, nimekukosea?
0: Hapana, hujanikosea, niko sawa.
1: So hiyo inakuwa mbaya sana unajua,
0: Unaweza unaweza hisi kwamba huyu ananiwazia nini? Mpaka kufikia kuniambia yeye yuko sawa, lakini ni mimi nikimuona naona kama hayuko sawa.
1: Inakuaje niko sawa?
0: Yes.
1: Haina noma. So let's go, tunaanza na of course mixing kali kabisa, alafu baadaye tarejee hapa kwenye Soul the Town
0: over here. Yeba.
1: Haina noma. We call it Mitikasa, usio?
0: Yeah, Mitikasa.
1: Haina noma.

Mikopo imekuwa makopo, msomi alijui darasa na zijua nasa za koko. Uswazi vumbi tupu kila siku vigodoro, washikaji wala viveri wameamia kwenye ugoro. Naona mengi utadhani

Yo, vini mahususi kwa mwanangu Dokta Msafiri Mtiba, au sio? Mwanangu Saidi Machanali, mwanangu David Mafunda, Comedy Kipepe, Michael Beton Mbinga, na wanangu wote ambao tumekuwa pamoja katika hapa. Mwanangu Saidi Machanali, mwanangu David Mafunda, Comedy Kipepe, Michael Beton.

0: too. Me too. Me too. Me too. Yeah.
1: Au sio?
0: Yeah, ilopanda mwanetu.
1: Haile Roma. So yeah, ladies and gentlemen, once again, karibu sana kwenye show kama ni kwanza kabisa na check nasi hapa kupitia ngome ya burudani. Au sio?
0: Yeah ba.
1: Yo, anaitwa Abigail Chance yuko na
0: Harmonize.
1: Ngome inaitwa Me too. Na umesikiza AI flani hivi.
0: Of course.
1: Lakini mwezi sana, au sio?
0: Yeah. So unyamwezi unakuwa ni mwingi maji oya fanye vikonye bango la leo inakuwaje inakuwaje mwanangu unaweza ukatuchana kwa nini watu hawapendi kusema niko sawa wanapenda kusema niko sawa wakati hawako sawa yes unaweza ukatuchana right now
1: niko sawa niko sawa tu
0: imagine hii wengi tuko nayo tuko na kabisa mwanangu tu hatuna kubisha wala kuna kufeli katika hili kwa sababu
1: so, mambo kama yamenyoka hivi
0: mambo yamenyoka
1: bana unamuuliza tu niko sawa unaona so inapelekea pia kuweza kuvuruga mstakabali ambao umekuwa umetengeneza by the way
0: yes
1: kama ni mahusiano yana katika usio so leo ni Jumatatu as I told you. Of course, time here about to go check in a mitikasa, usio?
0: Usio.
1: Yo.
0: Yes, so you can call me yule boy your master Ntaro, my computer monetu. Nimekabidhiwa kijiti hiki kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe, kusema na wewe, kusepa na kijiji ili tuweze kujua nini ambacho kime hapa inside the plus 255-255 Bongo Tanzania. Ladies and gentlemen.
1: Yo.
0: Yes, ya kwanza kabisa mimi nafungua kurasa monetu. Tunazungumzia issue ya Click Master. Nadhani last week tulikuwa na issue ambayo ikimuhusu Click Master au sio? Moja kati ya producers ambao wanafanya vizuri kwa sasa kwenye game ya muziki Bongo Flava na kubwa zaidi bwana tunaona ana ngoma yake ambayo ameiachia hivi karibuni ambayo inakwenda kwa jina la Sherehe au sio? Moja kati ya ngoma ambazo ni za kwenda ile kinyamwezi ile mbaya mbovu. So kubwa zaidi ni kuhusiana na hii ngoma ya Sherehe. Nini kime happen? Ni kustika lao.

0: Ebwana mara kadhaa wasanii wengi chipkizi kutoka wanapenda sana kutoa hii song za na kupotea ghafla, lakini kwa upande wa Click Master bwana hilo ni tofauti kabisa. Tangu alipoweza kutoa ngoma ya utukutu na ikaweza kufanya vizuri, baada ya hapo akatoa ngoma ya nilipe ambayo ndio inaweza kumtambulisha zaidi sokoni na kubwa zaidi mashabiki wakaweza kumpokea, au sio?
1: Yes, yes.
0: So Click Master bwana ameweza kuonyesha kwamba hakubahatisha bali ni mwendelezo wake wa kuweza kutupatia mikwaju ya kutosha na ya kibabe na mizuri ambayo inaweza kuvutia. Ngoma ya Ngedere na sasa hivi ametoa ngoma nyingine inaitwa Sherehe. Sio tunaelewana?
1: Sema ni bonge moja la ngoma. Nimesikiliza vya mashairi. Unajua ana staili yake ambayo inamtambulisha rasmi. Yaani yeah. Ukimsikiliza unajua yeah, kweli huyu Click Master.
0: Of course.
1: Ukisikiliza Sherehe ukasikiliza na hiyo ambayo imepita hapo karibuni, au sio?
0: Yes.
1: Ni kama aina moja hivi ya ngoma. But nzuri ni kwamba yeye mwenyewe ni producer, na producing ngoma na anafanya kila kitu. Na kinachomsaidia pia kinampush ni the way ambavyo amekuwa ana tease before. Yaani yeah. Anapenda sana kutease. Yaani ngoma inatembea kwanza kwenye mitandao ya kijamii alafu then ndo anakuja kutoa ngoma. Kuna ngoma inaitwa Ngedere. But then ukisikiliza mashairi ni yale yale. Ngoma fulani hivi siazuzisine mapenzi sana lakini masuala fulani ya Kiswahili ni zaidi. Kwa hiyo ndo huko muziki ambako unapatikana zaidi. Kwa hiyo ni moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri, wanafanya poa sana mmemen.
0: Okay. Tunaweza yeah. kusema bwana huyu Click Master ni fundi kuanzia kwenye utayarishaji wa muziki hadi uimbaji wake, kwani kwenye utayarishaji ana ngoma kadhaa ambazo amefanya ambazo ni Wangu ya kwake Mario ameiproduce yeye, kuna ya, na Harmonize, lakini pia 2025, lakini Mario Stans pamoja Sipo Single ya Mbosso yeah, yeah. Ni moja kati ya producers ambao wameweza kuandaa ngoma hizo hapo. Imagine na nafanya vizuri kwenye game.
1: Of course watu wanaweza kawa wanamjua zaidi labda pengine kwenye ngoma lakini hawamjui kwenye kufanya producer.
0: Yes.
1: Ni producer mzuri sana ambaye amefanya ngoma nyingi. But then ni producer ambaye ametokea mkoani.
0: Yeah.
1: Yeah, of course ya tukia pande fulani za Mbeya kama sikosei. Yeah, tumeanzia huko producer na ametembea mjini.
0: Okay. Wala
1: kuna so kesi kama akitembea mjini na maisha mengine yakaendelea.
0: Oh yeah.
1: That's why.
0: Pamoja sana. So yo. Next one kutoka +255255 Bongo Tanzania bwana. Ngoma ya uhakika hii bado inazidi kutembea mjini. Pengine ni ngoma bora mpaka sasa kwa mwaka 2026. Nadhani last week pia uliweza kuthibitisha hili.
1: Yeah.
0: Kwa sababu hakuna ngoma ya mapenzi ambayo inasumbua zaidi ya huu hapa. Na tunakubaliana na hili kwa sasa. Hata usipoweza kukubali kweli ni huu hapa. Producer Cookie Daddy. Ni kama vile amekuja na jambo lake akasema kwamba kutengeneza hilo biti bwana unalolisikia humo ndani ni kama vile nilituliza akili sana ili kuweza kufanya ngoma iweze kwenda viral. So Cookie Daddy ni mtu ambaye hana ubaya sana kwenye upishi wa ngoma zake. So moja kati ya kazi ambazo amewahi kuzifanya ni kupitia ngoma ambayo ametoa Kusa pamoja na Harmonize.
1: Lakini
0: yes,
1: yeah,
0: kama sio kama sio, lakini Fresh Boys mixing ile sio bure ni moja kati ya ngoma ambayo pia Cookie ameweza kuiandaa. Vanilla ile ya hasira yani kafanya nyingi na hawa wanaimba mapenzi mpaka basi na Cookie anacheza nayo. Sasa hii ya uhakika ni kama vile pia aliweza kutisha namna ni gani
1: bana bonge moja la ngoma kwanza limefanya vizuri kwenye digital platform zote kwa sasa. Yaani
0: yes.
1: Ukizungumzia Ibra unazungumzia uhakika this summer round ngoma ambayo inasumbua mjini kwa sasa.
0: Okay.
1: Na of course kwenye playlist imesikika pia ni moja kati ya ngoma ambayo kwa sasa nafikiri iko tunasema ina shine sana kwenye mainstream.
0: Okay.
1: Yo, sasa ukiangalia kwenye digital platform kuanzia YouTube, nenda kwenye Spotify, nenda kwenye Audiomack na kwingineko. Of course ipo kwenye charts. Kwenye ngoma tano haikosekani katika charts zote.
0: Shida inakuja ni kuamba mwanangu Watanzania tuna tabia kukariri majina makubwa tu yani tushamkariri producer Zombie, Abba na wapo watu kama vile Cookie Daddy hata ukija kimaramara kuna producers ambao wanafanya vizuri
1: zaidi, yeah.
0: Lakini ni majina tu hayajatembea mjini.
1: Mfano kuna producer anatokea pande za Musoma.
0: Yes.
1: Anaitwa
0: Clipper
1: Master.
0: Yes, Clipper Master.
1: Afanya vizuri.
0: Yes.
1: Lakini Imanyota pia anafanya fresh hapa Bunda na producer wengine Kingsila pia na huyu ni sound engineer kabisa of course Bunda pia kuna producer nzuri Kingsila pia ni mzuri kwenye mixing of course anafanya mixing kali pia miongoni mwa watu ambao pia tunaweza tukajivunia pia na mkoa mara lakini Creep Master pia I mean Creeper Master of course naye anafanya vizuri pale
0: kusoma
1: shout out kwa Creeper Master pia nimeona ngoma zake nyingi production ni kali pia.
0: Okay. Yo. Na tunaona kuna producers wengine wadogo wadogo ambao wanaibukia na wanafanya vizuri kwenye game. Tunaona msanii Man Cube pia naona ameingia kwenye
1: producer.
0: Yes, of course.
1: Okay.
0: Sasa nikasema da hii ni kama vile surprise monetu kuweza kumshuhudia Man Cube ameingia tena kwenye
1: producer. Sasa unajua Man Cube ni msanii. So usanii na producer ni kama vitu vinashabihiana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unajua zile strings, unajua drums na nini za kupiga ma drums yale. Kwa hiyo unapokuwa msanii unamwambia producer, "Oya, niwekee drums hapo, niwekee strings."
0: Yes.
1: Niwekee nanda la kutosha. Kwa hiyo unaona ni vitu ambavyo vinashabihiana. Kwa hiyo unaweza ukawa unajua kile ambacho unakifanya.
0: Okay.
1: Yo.
0: Yes, tunazisogeza na kuzikamata zile ambazo zimefanya poa nje ya mipaka Tanzania right now kwenye Plus Code. Nini kimehappen?
2: Plus Code. United State of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
0: Hey bwana kwenye Plus Code Fizo na wale wa kulungo wote ambao wame 291.7 Mazingira FM Radio wakati wanacheza na bango leo tuchane bwana kupitia 0684460 0007 na ile 0656555571 moko. Oya, kwa nini watu wanapenda kusema niko sawa wakati hawako sawa?
1: Hey, yani ile kwamba bwana unajua umekasirika alafu unaishi na kitu moyoni. Asa hiyo issue mbaya unajua.
0: Yes.
1: Inatoka kwenye mood. So kiasi kama ukituambia kwamba kwa nini niko sawa? Alafu kumbe hauko sawa. So hii itakuwa ni baadaye pia kwenye
0: simu yako ya moja kwa moja.
1: Maringling, mazio saba baadaye pia usio.
0: Yeah, of course.
1: Let's get wrong.
0: All right, pamoja bwana. Rapper Kendrick Lamar ameweza kuibuka mshindi wa tuzo ya rapper bora wa kiume katika tuzo za BET Award 2026 zilizoweza kufanyika jijini Los Angeles pale nchini Marekani. So Kendrick Lamar aliweza kutajwa kwenye tuzo hiyo baada ya kuweza kuwashinda wasanii wengine waliokuwa wameteuliwa katika kipengele hicho akiwemo Drake, ASAP Rock, Baby Kim, Big Thug Plug, Da Baby, Don Tava pamoja na J Cole pamoja na TI ni moja kati ya vicho ambavyo alikuwa kichuana navyo. So ushindi huo bwana unaendelea kuthibitisha nafasi ya Kendrick Lamar kama moja rappers wenye ushawishi mkubwa katika mziki wa hip hop worldwide. Yes.
1: Yo.
0: Yes.
1: Now of course umezungumzia vicho ambavyo vina trend yote. Of course ukiangalia Kendrick Lamar, TI, Da Baby, wote hao tunazungumzia ni wana ma trending info lakini pia mangoma makali ndio maana pia mwingia kwenye bana vichwa vikali kinaoma yani
0: unajua mwezi sana. So kwenye orodha ya wasanii ambao waweza kushinda tuzo za BET Award 2026 kuna album ya mwaka Let's Go, Shout Them Out, lakini pia kuna Best Group, hapa tunawazungumzia clips, lakini pia kuna Kelan Best Female R&B Artist, ni moja kati ya kombe meza kulichukua hilo, lakini pia kuna Leon Thomas Best Male R&B kwa mwaka 2026, Cardi B Best Female Hip Hop Artist akiweza kuondoka na tuzo hiyo hapo. So Cardi B ameibuka mshindi wa tuzo za BET Award 2026 katika kipengele cha Best Female Hip Hop Artist. So commercial break and then tunarejea right here kwa ajili ya kuweza kuburuza ule mchongo mzima wa BET Award.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
6: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
7: I say ni aje ni aje.

0: Stand by for action.
1: Go to 20. Turn it up, turn it up.
2: Let's go.
3: Hey, one eye. Ladies and gentlemen, today is all about the feed, the break, kwa sababu tuna enjoy kupitia mziki mzuri ndani ya ngome burudani 91.7 mazingira for radio. Saidi hapo kwenye ABC, minaichukua na ikamata hii hapa ni sauti kwake yule boy master Taru Mike Mjora. Make sure kisukari kiko pale mshikaji wangu, lakini niko na fix kwa shaz Fadhili Saidi Mramba. Anyway, so nilikuwa na buruza zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, and of course tuko tunazungumzia issue ambayo inamhusu rapper Cardi B. So rapper bora wa kike kupita tuzo za BET Award 2026. Anyway, so Cardi B alieleza kwa shindo wasanii wengine waliokuwa wametuliwa katika kipengele hicho ambao ni Doja Cat, Dochi, Gorilla, Lato, Megan Thee, Sarah Ryan, Monterey, pamoja na mshikaji mmoja anajiita YK Nice na Koi Rari. Ni mmoja kati ya wana ambao aliweza kuchona nao, lakini akawa miongoni mwa vichwa ambavyo vimechukuliwa na kuweza kufanya poa kwenye tuzo ya BET Award 2026. So hii hapa ni nyingine kuliko bwana, nadhani last week tulikuwa na issue ambayo inamhusu Hersi Rema. Rema bwana, Rema amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye show ambazo anazifanya, na jana Jumapili huko mjini Lisbon bwana nchini Ureno, Rema aliweza kutumbuiza ngoma, aliweza kushirikishwa na rapper Don uitwao Second Hand. Ni moja kati ya ngoma ambayo aliweza kutend na ikawa inafanya poa. Anyway,

Yes, kuna wana ambao wanasema kwamba show ya Simba pia bwana iliweza kuwa hot na ikawa imetisha namna ni gani. So hii hapo ni moja kati ya mchongo ambao pia tumeweza kusogezea kwa siku hii hapa leo kupitia Mit Kasa 91.7 Mazingira FM Radio. So mchekeshaji hapo namzungumzia Drux bwana ameweza kufungua show ya BET kwa kuweza kuigiza upya vituko vyake maarufu na hivyo kuweza kushangaza wengi kwa namna ambavyo aliweza kuingia ikiwemo rapper Reclose. So Drux bwana ambaye pia ni mshirishaji mkuu wa tuzo za BET Award ambazo zimeweza kufanyika weekend hii hapa ameonekana kushuka kutoka juu huku akisindikizwa na kwaeleza kunogesha zaidi ubunifu wake wa kuweza kuingia kwenye hafla hiyo ya BET Award 2026. Tuzo za BET Award ni kukumbushi kwamba bwana zimeweza kufanyika usiku wa kuamkia leo huko mjini jijini Los Angeles nchini Marekani. Amount kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, you can call me yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora. Hakikisha mazingatio yote unayanyosha kwenye bango la leo zikutoshana na mshikaji wangu wewe Taro wewe naomba uniambie kwamba inakaje kaje OG kwa nini watu wanapenda kusema neno sawa wakati hawako sawa? Hivi inakuaje kwaje? Unasema mwanangu uko sawa lakini nikikucheki mwanangu ni kama vile hauko sawa. So inakuaje kwaje? Sababisha kwa 0686 84 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. It's all about sherehe.

0: Yeah.
1: Yo man.
2: Hey.
1: Bwana anaitwa Vanilla Goma na kwenda kwa jina la Blonde.
2: Yeah.
1: Sawa bwana. Yuko na Mr. T Touch pamoja na
2: Ibra.
1: The moment.
2: Yeah.
1: Unasikiliza ngoma the moment ambapo una feel namna gani ambapo Ibra yuko fresh zaidi. Ladies and gents, karibu sana kama ni kuanza kabisa unasikiliza show. Hii hapa inaitwa Ngoma ya Burudani.
2: Oh yeah.
1: Yo, paka 10 kamili. Unasema unataka sign out.
2: Oh yeah we. Yes, this time around tunaenda kukamata simu yako mkononi iweze kutuchana kupitia bango la leo. Mwanetu leo tunanyosha minyosho fulani vya mbayo inakaa kinyamwezi like hivyo. So kubwa zaidi mwanetu tutacheza nayo kupitia bango la leo iweze kutuchana hivi. Inakuwaje kwa nini watu wanapenda kusema niko sawa wakati hawako sawa?
1: Okay. Bana unacheki na sisi kupitia 0656555571 na 0684. Yo mendo cheki na bango la leo alafu twende sawa. Oi.
3: Habari yako mjambo?
1: Bana kama kawa.
3: Kama kawaida bana studio.
1: Bana fresh sana. Karibu sana kwenye bango la leo mwanetu.
3: Asante sana. Hii ndio sio kondao kushikwa masa ukiatari dede na patikana ndani ya kushikwa mako watu warefu.
1: Okay.
3: Bango la leo. Kuna baadhi ya watu wanapenda kusema kwamba wako sawa ila hayuko sawa. Kwa sababu gani? Nakuta mtu labda ana shida ila mtu mwingine anamuuliza hivi una shida gani?
1: Okay.
3: Japo atamwambia kwamba yuko sawa kwa sababu atajua ambia atamuongezea labda maumivu mengine au tashindwa kumsaidia jambo. Ndio maana tunatumia kwamba niko sawa. Pamoja sana.
1: I don't know. So big mwanangu anatokea pande za Bushigomara, kutokea hapa Bushigomara. Cheko bila 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line kupitia nambari nikutajia mapema kabisa. Oh, inakuaje?
3: Shwari natokwambia mambo yanaendaje?
1: Bwana kama kawa.
3: Tukizuri kabisa.
1: Bwana fresh. So tena nani unapiga simu kutoka wapi mwanetu?
3: Kwa chazi niko pande za mwekaji hapo.
1: Tanzania.
3: Leo nikuwe sana kwa timu ya michezo wa Madrid rudi pale nyumbani maji zinandoma watangulia kwa vizuri hiyo game.
1: Okay. I don't know. So tuondoke na 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka hapa?
3: Kaka ni aje?
1: Kama kawa. So
3: unaitwa nani? Ebana ni sauti ya Kengo hiyo msukumo wa kwanza kula parachichi pale Zanganyama hapa.
1: Yes.
3: Ebana kwenye bango la leo linasema kwamba kwa nini watu tunapenda kusema niko sawa wakati umevurugwa. Kwangu mimi ninavyoelewa tunapenda kusema kwamba niko sawa hata kama umevurugwa, kwa sababu nasema hivyo kwa sababu ya kulinda heshima ya mtu ambaye amenipigia au aliyeniuliza, kwamba nilinde heshima yangu, sio kwamba kila mtu ajue kwamba nimevurugwa.
1: Aina noma.
3: Bana
1: big up sana.
3: Pamoja sana.
1: Kia hapo. Aina noma. Na check kupitia 0656555571 na 0684. Check na bango la leo. Oh, inakuaje?
4: Safi, habari.
1: Bana kama kawa, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi mwenetu?
4: Tunaongea na Juma Lingu, niko Masewa hapa.
1: Yes, kutoka kipande cha Masewa, karibu sana mwenetu.
4: Kweli, ngoja niseme kidogo tu hii habari ya kwamba watu wengi wanapenda kusema wako sawa, kumbe wako sawa. Unajua, ngoja nikwambie ndugu yangu, mtangazaji. Kila mtu lazima ajiamini kwanza, cha kwanza ni hicho. Ndiyo maana wanasimama na msimamo ya kwamba wako sawa kumbe hawako sawa. Waafrika wengi hawapendi kusaidia wenzao na wanapenda kuwaongezea maumivu. Na wanapenda sana sana kusema uongo ambao si ukweli. Na wanapenda sana kusikia mwenzake amepata taabu sana. Na wanapenda sana na wanamwombea sana mwenzake apate shida. Na ndugu yangu,
1: big up sana wewe kwa kipande cha Masewa Bariadi. Of course, unaweza kwenda check kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka kipande gani, bro?
5: Ya nakuruwa ukipendu nite gazeti niko hapa hapa Rwabu.
1: Ah, okay, kutoka kipande cha Rwabu. Karibu sana bana.
5: Asante sana Fadhili. Unajua, unajua hilo swala la kusema kwamba huko sawa wakati umevurugwa inategemea na yani, yani unalinda brand, unajibrand wewe mwenyewe kwamba mtu ambaye anakuuliza kwamba una huko sawa, niko sawa tu. Inategemea na heshima yako yule ambaye mtu ambaye unaongea naye kwa muda huo. Unaona hii?
1: Okay.
5: Inawezekana kwa mtu mwingine unaweza ukaongea naye ukamwambia ule ukweli kile kilichokuvuruga kwa muda huo, lakini mtu kitu kingine unajibrand mwenyewe unapika mambo yako.
1: Na usio. I don't know, mimi baba kipande cha Rwabu. Anyway, unacheck kupitia 0656555571 na 0684. Check nasi hapa kwenye bango la leo. Oi, mtu kazi inakuaje?
5: Kari hapa studio kaka Fazili.
1: Kama kawa, sauti nani na apige simu kwa kiapi? Anyway, unaweza kucheck tena kwenye line ya simu. Hello.
6: Habari hapo studio.
1: Bana kama kawa, sauti nani na unapiga simu kutoka wapi bro?
6: Mashaka Arage anapatikana kwenye Nombo mkoa wa Simba baada ya kwenye stand ya kimataifa Somanda.
1: Tuondoke bro.
6: Asante bro. Yeye nisema kwamba mtu mkuta kabisa mwanangu anasema niko fresh, mwanangu ana fresh kabisa. Wakati ana mawazo tele, wakati natakiwa kusema tu kwamba nikusaidie. Dile jambo kiliongea labda mimi nitakutatulia jambo lako. Mimi nisema kwamba watu tubadilike. Nisema kwamba mwanangu wewe kuna kitu kinanisumbua nani kichwani kwangu. Unakiongea tu mtu anakusaidia. Asante bana Fadhili, mimi nirudi fanyano.
1: Aina noma. So una check kupitia nambari nakutajia mapema alafu tunaondoka na bango la leo. Bana shout out kwa wote ambao wanasikiza time hii hapa kupitia 0656555571. Karibu sana kwenye line. Oi.
5: Hello.
1: Kama kawa.
5: Kama kawa nyote.
1: Bana kama kawa. Naitwa nani na apige simu kutoka hapa ndege yani hizo.
5: Bana ndugu watangazaji, tunaongea na mjoloo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Ni kaka Tinga waziri wa maji, niko masinano mtamu ni nani? Sijambioni hapa. Mimi mara nyingi mtu akiniuliza jambo kwamba huko sawa naambia niko sawa, sababu wewe unasema hata nikikwambia kwamba nimevurugwa. Mimi sioni kwamba kama kuna haja ya kuweza kutangaza yale maneno, na hata nikifikiria huwezi kunisaidia. Kwa mimi hata mtu akiniambia nimevurugwa hata nyumbani hapo pote pale. Bwana vipi haka katenga, haa niko sawa tu, niko fresh kabisa. Kwa mwana kwa kuna haja kumambia mtu kwa hivyo ya kumisaidia katika mawazo na kia lai.
1: Okay. Oh yeah. Aina noma. So kila moja ya mwisho lafu, tunenda kwenye ujumbe mfupi. Kwenye line ya simu, hello. Oh yeah, blow. Bro, bro, bro.
5: Hello. Hii ni sauti ya vipo mnaanza na piga simu kutoka hapa Tairo hapa.
1: Okay, karibu sana kutoka Tairo. Mnanka. Ta Mnanka kama kapotea.
7: Kachikichia.
1: Ya mwisho. Sauti nani na inapiga simu?
8: Sauti ya Mama Edison Jess Regina nipo kwa Masanza Kona.
7: Yes, karibu sana, karibu sana.
8: Mimi niseme mtu akiniuliza vitu kwa vizuri lakini nimevurugwa. Siwezi nikasema nimevurugwa.
7: Okay.
8: Maana hata watu kimwambia shida zako ndio atakutangaza mpaka ukome. Kikubwa tu kusema sijavurugwa hata kama nimevurugwa.
7: Pamoja sana, umetisha sana. So this time around mimi naenda kukamata ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kumalizana. Fizo ni kama vile ameza kuchigana nao kupitia simu ya moja kwa moja. So mimi naenda kuteleza na yes, ni aje?
9: Basi habari yako mjengo.
7: Safi, sauti nani anapiga simu toka wapi? Yes, tuchane tuchane Mfule.
9: Kwenye bango la leo.
7: Yeah.
9: Ni sawa mtu kukubali kuwa sawa na yuko sawa kwa sababu si kila anayekuuliza
7: ndio
9: anaanisha kukupa msaada kwa ajili ya tatizo lako.
7: Okay, pamoja sana. So mimi naenda kuteleza na jumbe zako ambazo umeza kuzituma pandani kwa sababu time ni mazoezi. Ladies and gentlemen. Ye baba, kunaona anapiga simu. Mimi sipokei simu time hii hapa mshikaji wangu kwa sababu mambo ni mengi sana. half time inakuwa inakata, au sio? So kwenye moja na mbili mimi nateleza na hii hapa ya Mshua anadai kwamba ni msome kama kulu wa Samson ikiwa msoma ibane bango la leo mi kama mimi na hata kama nikikwambia ni sawa tu. Yeah, pamoja sana. Oh yeah. Anadaya kwamba Frank Onani Kayla avoid the quality the best quality upo Mbeya. Upande wangu mimi msemo ni okay, sija kuelewa mshikaji Mundewa, sija kuelewa yani. Kwa miburudani pamoja sana ushasikika kwenye simu ya moja kwa moja na haja kutuma meseji. Anadaya kwamba oi oi ni haja hapo mjengoni fresh kabisa. Anamani mchukue kama Shebi Maulid pande fulani visa Musoma na wapata vyema kabisa kipande hicho. Aina noma ya umetisha sana mwanetu Shebi kutoka Mastown Musoma Mara Tanzania. Nixon akiwa Nyamikoma, watu hupenda kusema wako sawa ili tu kuweza kwa sababu tu wana life skills, kwani uzanie ndiye aisee mwanangu manichanganyia. Ngome burudani ni to Alex Nkumbi wa Buchela Kalemela Taro pamoja na pamoja sana hapo ndani, pamoja sana pia ngome burudani pamoja sana, kuna mwana ananizingua hapo ndani. Yes, we out kwenye zile ambazo zinafanya poa, lakini pia tumemaliza na kufunga kurasa huu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Tukutane baadaye kwenye michango mingine, ladies and gentlemen. Kwa niaba ya kwake Fizzo Conscious Master Mixing, si tunakushukuru sana. You can call me Yele Boy of Mastown, Taro Michael Mjora. So ni kama vile tunatoka nao, afu tunaishi nao, tunatamba nao. Baraka da Prince, enjoy ilo kopo mwanangu, duru za

0: Cruiser Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba mniombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo Musi alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer nzuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwa

Kwa hapa ndani hapa. Mda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru mazingira.

0: Kuruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba mniombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

Habari za wakati huo msikilizaji mahali popote pale ulipo, tukukaribishe ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Duru za Habari, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Na tumaini Jumatatu yako ya leo umeianza vizuri, lakini nipende kukupa pole sana wewe ambaye siku ya leo hauko vizuri au kuna matatizo kadha kadha ambayo yameweza kukusibu, basi nikwambie tu pole sana. Kikubwa ni kuweza kuongeza sauti ya radio yako ili tuweze kusafiri pamoja hadi mda ule wa saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Habari za leo.

0: ni mwenyeji?
1: Nani mgeni?
0: Wewe mgeni mwenyeji wa duru za habari.
1: Mimi sio mgeni. Mimi mwenyeji.
0: Ni mwenyeji? Jumatatu imekaaje kwa upande wako?
1: Jumatatu imekaa vizuri na mshukuru Mwenyezi Mungu. Uzima upo. Afya ipo. Ya, kwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na siku pia imeanza vizuri na inaweza kaisha vizuri kwa sababu bado masaa kadhaa tu siku pia iweze kuisha.
0: Ndio.
1: Lakini pia tarehe zenyewe unajua tena zinaruhusu. Sio tarehe mbaya hizi, tarehe 20 na hizi.
0: Mara
1: zote huwa ni nzuri.
0: Asante msikilizaji. Utakuwa nami Dina Shambe na mwenzangu ni Musa Charles Kagole. Tukwambie karibu sana ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Miongoni mwa yale mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza marufuku ya mikusanyiko ya umma. Ni kwa sababu gani? Basi tukwambie, baki pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari ili uweze kuelewa mengi zaidi. Lakini pia ahadi za mbunge wa jimbo la Kigoma mjini ameanza kuzitimiza kwa vitendo. Ameanzia wapi? Tukwambie tu, baki nasi ndani ya kipindi hiki ili uweze kuelewa mengi zaidi kupitia Duru za Habari. Lakini pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yeye amefungua mkutano mkubwa wa madini. Kwa hiyo nikwambie tu, baki pamoja nasi uweze kujua mengi zaidi ambayo tupo nayo. Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tupo nayo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.

0: Asante msikilizaji, lakini pia na wewe utapata nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya
1: 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Kwa hiyo unaweza ukacheki na sisi kwa hizo namba kwa arafa yako fupi, na sitaweza kupata nafasi ya kuweza kusoma ujumbe wako. Na tuma ujumbe kulingana kila ambacho utaweza kukisikia hapa katika taarifa zetu ambazo tumeziandaa kwa siku ya leo.
0: Na moja kwa moja tunaanza kukufikishia ule ujumbe au zile habari ambazo tumekuandalia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo, ikiwa ni Jumatatu nzuri kabisa ya tarehe 29 ya mwezi wa 6 2026. Tunaanzia kule Kigoma, ambapo mbunge wa jimbo la Kigoma mjini yeye ameendelea na ujenzi wa barabara ya Zuru kwa kiwango cha zege, barabara ambayo ipo katika hatua za mwisho ambayo itarahisisha usafiri na shughuli za wananchi, huku nyakati za jioni ikitumika kama soko. Kwa hiyo mradi huu sasa umefikia hatua ya ufungaji wa nondo, ishara ya kuwa utekelezaji wa ahadi unaendelea kwa kasi. Hii ni maendeleo ambayo yanaleta matumaini mapya kwa wakazi wa eneo la Gungu na Kigoma mjini kwa ujumla. Tukasikilize mbunge wa Kigoma mjini akizungumza kuhusiana na ahadi hiyo.
2: Zata na zege za Gungu katikati, achana na hizi kubwa zinazopita pembeni, katikati, na nitazimaliza zote, nishazihesabu, kuna hii, kuna inayofuata hapo na kuna inayofuata kule, nitazimaliza zote mimi.
3: Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Asante msikilizaji, tulikuwa tumekusogezea habari hii kutoka pale Kigoma mjini, ambapo ahadi za mbunge wa Kigoma mjini zimeanzwa kutimizwa kwa vitendo. Huyu hapa mbunge wa Kigoma mjini akizungumza.
6: Watu wa Gungu, nilisema lazima nifike Gungu niwaambie ni nini ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan anawaletea watu wa Gungu. Namshukuru sana rais wangu Samia Suluhu Hassan. Nikipiga kelele ya makorongo inamgusa. Nampenda sana mheshimiwa Shemdoe, waziri wa TAMISEMI. Tunapozungumzia vumbi inamgusa, na ndio maana zimeanza kuja barabara. Nataka kuona watu wa Gungu wakishangilia mataa mtaani kwao. Nitakuwa mbunge wa kwanza kujenga barabara ya Gungu ya katikati. Kama kuna mwingine ashawahi kufanya mtaniambia. Nitakuwa mbunge wa kwanza kujenga barabara za taa na zege za Gungu katikati, achana na hizi kubwa zinazopita pembeni, katikati, na nitazimaliza zote. Nishazihesabu, kuna hii, kuna inayofuata hapo na kuna inayofuata kule. Nitazimaliza zote mimi. Mimi nawapenda sana.
5: Tumemsikiliza mbunge wa Kigoma mjini ambaye ameanza kutekeleza zile ahadi zake ambazo aliweza kuzitoa kwa wananchi wa Kigoma mjini, na ameanza utekelezaji wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha zege. Hivi sasa amefikia kiwango hicho, wameanza kumwaga zege. Na hapo Musa, kikubwa ambacho wakazi wa Kigoma wataweza kufaidika nacho ni pamoja na kurahisisha usafiri, lakini pia nyakati za usiku watapata muda mzuri wale wafanyabiashara au wajasiriamali kufanya biashara zao, kwa sababu barabara inapitika vizuri. Kwa hiyo watapata watu wengi watakuwa wanapita pale barabarani, lakini pia na wafanyabiashara nao basi watakuwa, unajua barabara ikiwa nzuri mnakuwa hamna wasiwasi.
7: Ni kweli, kwa sababu barabara ikiwa nzuri, taa zikiwepo pia, inakuwa inarahisisha, kwa sababu hizi barabara pia kuna wakati zinatumiwa na wajasiriamali wadogo wadogo kuuza baadhi ya vitu. Tunaona sasa hivi mfano ukipita katika baadhi ya barabara, mfano hapa Bunda mjini, mfano hii barabara kuu Mwanza Msoma, maeneo ya Nyasura kale kwanzia, kwa sababu kuna mataa, watu wakuta pia wanafanya biashara zao labda hadi saa 3 hadi saa 4, lakini vile pia hii barabara ya Nyamswa hii unaelekea Kisoria, tuseme hivyo, kuelekea Ukelewe, pia unaona namna ambavyo zile taa zimekuja kurahisisha. Lakini changamoto kubwa sasa hivi naiona vumbi pia kwa nyakati kama hizi kwenye barabara za mitaa, kwa sababu hata mheshimiwa mbunge Baba Levo, si ndio, kubwa pia amezungumzia barabara za mitaa ambazo ni changamoto kubwa sana, hususan kwenye vumbi nyakati kama hizi. Kwa hiyo barabara ikiwa kwa kiwango cha juu, licha ya kurahisisha pia usafiri, lakini pia inaondoa kero zingine kama vumbi. Yaani gari ikipita watu inabidi wakimbie, kwa sababu
5: kabisa vumbi inakuwa ni nyingi.
7: Inabidi mkimbie. Mfano sasa hivi kuna baadhi ya barabara hata hapa Bunda mjini kuna wakati lazima ukimbie. Yaani ukiona gari inapita
5: unasogea pembeni.
7: Lazima ukimbie. Mfano kuna siku naelekea Kung'ombe. Barabara ya Manyamanyama, ile barabara ambayo inaenda Majita. Yaani ile ukiona kuna gari inakuja lazima ukimbie kwanza. Ukae umbali mrefu na eneo lile. Tofauti na pale nguo zinaweza zikabadilika. Unaona eh? Ukume labda upiga pamba zako safi tu na mwisho wa siku sasa unaweza ukaona namna gani ambavyo unaweza ukachafuka mara baada ya gari kuweza kupita. Kwa hiyo mimi nimpongeze mbunge wa Kigoma mjini kwa sababu tunaona ni muda mchache tu ni miezi kadhaa imepita toka alipochaguliwa. Tunazungumzia mwezi wa 10 kwenye uchaguzi mkuu lakini leo ni mwezi wa 6. Kwa hiyo ni miezi kadhaa imepita lakini tunaona katika baadhi ya ahadi ambazo alikuwa ameahidi ameanza utekelezaji. Kwa hiyo hiyo ni hatua mojawapo. Naamini bado kuna vitu vingi ambavyo anaweza akavifanya. Ndivyo ambavyo mbunge unatakiwa kuwa kwamba ukiahidi kitu basi walau utekeleze, walau watu waanze kuona kwamba utekelezaji upo, walau sasa ikishindikana miaka ya mbeleni huko labda kuelekea kwenye uchaguzi labda 2030 kama mtu anania una uwezo wa kuambia wananchi jamani ukweli mimi niliahidi hivi na hivi lakini nilianza kuna baadhi ya vitu ambavyo nimekamilisha lakini vitu vingine havikukamilika. Kwa hiyo walau sasa mkinichagua tena basi tunaenda kumalizia ile miradi ambayo tulikuwa tumeahidi na bado hatujaikamilisha lakini walau kwa 40% au 50% umekwishaanza watu wanaona.
5: Wanaona kabisa huyu kweli ameahidi na ametekeleza kidogo walau nafuu.
7: Sawa sawa.
5: Na tunaendelea kukuhabarisha msikilizaji lakini pia endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka namba ya simu ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Hizo namba utatumia ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tunaendelea kukufikishia hapo. Kumbuka tu kituma ujumbe kwa mfupi uanze na neno duru za habari. Ndio hivyo Musa?
7: Yeah.
5: Ehe. Tunaelekea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yenyewe imetangaza marufuku ya mikusanyiko ya umma katika majimbo manne yaliyotajwa kuwa katika hatari kubwa ya maambukizi ya Ebola. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo, waziri wa mambo ya ndani Jackmine Shabani amesema hatua hiyo inahusu majimbo ya Kinshasa, Tshop, Basi-Uele na Hati-Uele pamoja na anasema inajumuisha kusitishwa kwa mikutano na maandamano na mikusanyiko mingine ya watu wengi hadi itakapotangazwa na si vinginevyo. Kwa hiyo maafisa wa serikali wamesema hatua hiyo inalenga kuimarisha udhibiti wa Ebola ukionya kwamba harakati kubwa za watu ndani na karibu ya maeneo yaliyoathirika zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo. Unadhani hapa Musa itakuwa imesaidia?
7: Yeah, walau inaweza ikawa imesaidia lakini nadhani ni hatua zitakiwa kuweza kuchukuliwa mapema zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakabiliana na hili janga la ugonjwa wa Ebola. Ugonjwa ambao wataalamu wanaelezea kwamba ni ugonjwa hatari ambao wenyewe unaambukizwa kwa mgusano yale majimaji. Kwa wataalamu wanasema hivyo. Kwa hiyo unajua mikusanyiko pia inapokuepo na makutano mara kwa mara ya watu yanaweza kawa ni chanzo pia cha ugonjwa kuweza kusambaa. Kwa hiyo hatua ni kama zimechelewa lakini zinaweza zikapunguza zaidi wakati huo ambapo Congo DRC wanapambana kuweza kuhakikisha maambukizi mengine mapya hayaongezeki lakini vile vile pia wale ambao tayari walikwisha ambukizwa virusi vya Ebola basi wanapatiwa matibabu. Najua wakati unapambana kuweza kutibu watu lazima pia uhakikishe wengine unawakinga ili kuondoa sasa ule wingi wa wagonjwa.
5: Kabisa.
7: Lakini kwa nini nasema achelewa? Kwa sababu ni janga ambalo lilianza mapema.
5: Mm-hmm.
7: Unaona, limeanza mapema lakini bado hakukua na zuio. Kwa hiyo watu wakawa wanaendelea tu na maisha kama kawaida. Kwa nakuja kuchukua tahadhari lakini unaona tayari kuna watu wengi ambao wamekwisha umia. Lakini ndio hivyo. Kongo wanapitia changamoto kubwa sana.
5: Kabisa. Naam. Na hapo watazuia maambukizi mapya.
7: Mm.
5: Ya yale ambayo
7: watu wasiambukizwe tena kwa sababu kimgusa tu mwenzio ambaye ana maambukizi na maana wewe naye unayo. Wataalamu wa afya wanaeleza hivyo. Naam.
5: Msemaji mkuu wa serikali Gladson Msigwa yeye amesema Watanzania wapuuze watu wanaosambaza taarifa za uongo kuhusu deni la serikali na kusisitiza kuwa hakuna Mtanzania yeyote atakayetoa fedha zake mfukoni kulipia deni hilo. Amesisitiza kuwa deni la Tanzania ni himilivu na kwamba taifa linaendelea kukopeshwa kwa sababu linakopesheka. Huyu hapa anazungumzia hilo.
8: ambayo bunge limeipitisha hivi karibuni, limepitisha budget ya shilingi trillion 62.33. Kwanza ni budget ambayo imeongezeka kwa takribani asilimia 10.3 ikilinganishwa na budget ya mwaka 2025-26. Ndugu zangu wa Tanzania, katika budget hii ya shilingi trillion 62.33, shilingi trillion 46.79 ni fedha zinazotokana na mapato yetu sisi wenyewe wa Tanzania, kodi yetu na makusanyo yetu mengine. Tunazikusanya hizi na tunazipeleka kwenye miradi yetu ya maendeleo na huduma kwa wananchi, pamoja na kutoa huduma za utawala kwa Watanzania. Na hii ni sawa na kujitegemea kwa asilimia 74.2. Tunajitegemea Watanzania kwa budget kwa asilimia 74.2. Hili jambo sio dogo. Ni kweli tunahitaji misaada, tunashirikiana na washirika mbalimbali wa maendeleo, lakini kama ambavyo Mheshimiwa Rais alichowahi kusema, misaada inazidi kupungua. Kwenye budget hii fedha za misaada ni shilingi bilioni 563.1 tu, chini ya trilioni moja. Actually ni nusu ya trilioni moja. Yaani bajeti yetu ni trilioni 62.33. Trilioni 62.33. Misaada ni shilingi bilioni 563, ni chini ya shilingi trilioni moja katika trilioni 62.33 za bajeti yetu ya mwaka huu. Kwa hiyo tuko vizuri. Fedha nyingine tunakopa. Ni kweli najua kuna maneno na kuna upotoshaji na kutengeneza taharuki kwingi. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi nataka nitumie lugha nyepesi sana. Ukikopa fedha zinakuwa sio za aliyekukopesha, zinakuwa za kwako, kwa sababu utalipa. Uwezo kaenda benki ukakopa ukajenga nyumba afu nyumba ikawa ya benki, wakati nyumba ni ya kwako wewe. Si unalipa, ukimaliza kulipa nyumba si unaendelea kuishi mwenyewe. Na tafsiri nyepesi ya kukopa, unakopa ili uharakishe kutekeleza jambo unalotaka kulitekeleza leo, wakati unaendelea kurudisha mkopo wako pole pole. Ukimaliza hudaiwi, ulichokuwa unakifanya ni cha kwako, maisha yanaendelea. Fedha za mikopo ni fedha zetu, kwa sababu tutalipa. Na wako watu wanataka kutupotosha sana kwenye eneo hili. Tunakopa kwa sababu tunakopesheka.
5: Asante. Unaambiwa pesa ukishakopa ni ya kwako.
7: Ni ya kwako.
5: Kwa sababu hata kama ukijenga nyumba, ile nyumba haitokuwa ya benki kwa sababu umekopa benki, itakuwa ni ya kwako. Kwa hiyo watu wanakopa, mtu anakopa ile pesa sio ya yule alokukopesha, bali inakuwa ni ya
7: kwako.
5: Na ni ya kwako. Na watu wanakopa kwa sababu, kama taifa wanakopa kwa sababu linakopesheka, kwa sababu linarejesha.
7: Linarejesha. Kwa hiyo issue za kwamba watu watalipa ni uzushi.
5: Ni uzushi.
7: Yeah. Kwa hiyo nadhani ni jambo zuri kwa sababu pia ametolewa ufafanuzi.
5: Ndio.
7: Unajua kuna mambo sasa hivi yanazushwa na watu wanakuwa wanayafuata, kumbe ni uzushi. Kwa kama ametolea pia ufafanuzi kwamba ni deni ambalo haliwezi kuhusika moja kwa moja katika kipato cha mtu. Basi ni sawa na nchi kama inaendelea kukopesheka.
5: Asante msikilizaji, tunapata ujumbe kutoka studio na baadaye tutarejea hapa kwa habarisha habari ambazo tumeendelea tunazo kwa ajili ya kukufikishia.
9: Petria Solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
9: Aha.
10: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Endelea kutuma ujumbe wako hapa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kuhimiza kuhusu ulinzi wa taifa na kamwe wapuuze viashiria vya uvunjifu wa amani. Amenukuliwa akisema tuendelee kuhimizana kuhusu swala la ulinzi wa taifa letu. Ulinzi wa taifa letu ni wa kila Mtanzania na amani yetu ni ya kila Mtanzania. Sasa hivi hatupaswi kupuuzia viashiria vya uvunjifu wa amani hapa nchini. Hatutakiwi kupuuzia kwa sababu vimetuachia doa. Kwa hiyo huyu hapa akizungumza waziri mkuu.
6: Waumini wa madhehebu yote ya dini kushirikiana katika mazungumzo yetu, katika ibada zetu za nyumba kwa nyumba, katika ibada zetu za mikusanyiko na katika ibada zetu za mikutano, tuendelee kuhimizana. Ulinzi wa taifa letu ni wa kila Mtanzania, amani ya taifa letu ni ya kila Mtanzania. Sasa baba askofu, sasa hivi sina nia ya kutumia jukwaa hili kusema yote haya, lakini kwa sababu niko na Watanzania na lazimika kusema hivyo. Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko, kwa sababu tumepata historia mbaya hivi majuzi mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena, kwa sababu imetuwekea doa. Na mambo haya yanapotokea, tusiwe tunachukulia tu hizi tofauti zetu na kudhani mipaka yake ni hizi tofauti zetu. Tuna mambo makubwa zaidi ya hayo yamejificha, na sisi watu wa serikali ndio tuna vyanzo vya kuyajua hayo. Kwa hiyo tunapotoa rai kwa Watanzania kwamba sasa hivi tufanye hivi, tuna nia njema tu ya kulinda nchi yetu na kulinda maisha ya Watanzania. Wala tusinganganizane kuhusu hayo, kwa sababu tuna taarifa nyingi ambazo si kila Mtanzania anazo. Tuwe makini na maneno ya kuyasikia ambayo hayajatafitiwa, kwa sababu yanaweza kutugombanisha bure kumbe hali halisi ikiwa sio hiyo.
5: Umesikia? Ni kwamba tuwe makini na yale maneno ambayo tunayasikia, kwa sababu yanaweza kutugombanisha.
7: Kikubwa zaidi pia ni kutokupuuzia baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuwa unavisikia. Na amezungumza pia hicho kwamba kama serikali haiwezi kupuuzia chochote kila ambacho wao wanakisikia, na wana taarifa nyingi ambazo wanazipata ambazo mtu mwingine pengine hawezi kuzipata. Lakini kubwa zaidi ni amani.
5: Amani ndio inayotakiwa, na amesema kila Mtanzania anatakiwa awe mlinzi. Na kuhakikisha uvunjifu wa amani hautokuwepo.
7: Sawa.
5: Na kupuuza zile taarifa za uvunjifu wa amani kwa sababu sio nzuri.
7: Kabisa.
5: Zinaweza kumvuruga kila mmoja. Na ameweza kuyatoa, waziri mkuu ameweza kutoa wito huo sasa katika ibada maalum ya kilele cha harambee uliofanyika kwenye ushirika wa amani wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya pale kati jijini Singida. Kwa hiyo aliweza kuzungumza hivyo. Bila shaka msikilizaji, unaendelea kusikiliza habari mbalimbali kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Na nasi hapa tunaendelea kukufikishia habari ambazo tumeweza kuziandaa. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga yamesema serikali inaendelea kuwashika mikono vijana wanaoanzisha biashara ili kukuza uchumi na kuongeza ajira nchini. Waziri Kapinga amewataka Watanzania kuzipa upaumbele bidhaa za ndani, akieleza kuwa soko la Tanzania ni kubwa na lina nafasi kwa wazalishaji wengi. Kwa hiyo ameweza kusema serikali itaendelea kushirikiana na wawekezaji wa ndani ili biashara zao zikue na kutoa fursa zaidi kwa za ajira kwa vijana.
7: Naam.
5: Mhm.
8: Ni wako wengi sana. Na ni wana ndoto. Kwa hiyo ukiona kijana ameamua kuishi ndoto na amepiga hatua, kwa kweli kama serikali tuna wajibu wa kuwa nyuma yake na kumsaidia. Tuna wajibu wa kuhakikisha tunawapa support, tunawasaidia ili biashara ziendelee kukua zaidi zaidi. Kwa hiyo nimekuja kwa Justin kwa sababu ni mfano wa vijana wengi wa Kitanzania ambao wameamua kuwa na uthubutu na kuingia kwenye biashara. Kwa hiyo tumpigie makofi mengi sana yeye pamoja na wenzake. Na kwa kweli fursa za biashara kama hizi zinapokuepo, hanufaiki yeye peke yake, wananufaika na vijana wengine pia. Kwa hiyo mimi naendelea kuwatia shime kubwa sana yeye Justin kama kijana na vijana wengine wote wa Tanzania, kama serikali na kama sekta ambayo tumekabidhiwa viwanda na biashara katika nchi hii. Tutahakikisha tunaendelea kuwashika mkono vijana wote ambao wanafanya biashara, ambao wanawekeza, kwa sababu wanawekeza ndani ya taifa lao, na kama serikali tuna wajibu wa moja kwa moja kuwapa support ili waweze kupiga hatua, wafungue fursa pia kwa vijana wengine. Soko la Tanzania ni kubwa sana na fursa ni kubwa sana. The cake is so big kwamba haiwezi tu ikaliwa na kinywaji kimoja. Kwa hiyo pamoja na kwamba wadau kwenye sekta hii ndogo ya vinywaji ni wengi, we support everyone. Yaani tunamshika mkono kila mtu anayeingia kwenye sekta hii, kwa sababu kwa kweli the cake is so big. Kwa hiyo kila mtu anaweza akawa ana share yake katika keki hii hii ambayo tunayo.
5: Ehe, hey, maneno hayo. Vijana mpo wapi?
7: Changamkia fursa.
5: Eh, wewe sio kijana?
7: Mhm.
5: Na wewe si ni kijana?
7: Ni kijana pia.
5: Eh. Kwa hiyo vijana tuchangamkie fursa jamani.
7: Mimi sio mzee, mimi ni kijana.
5: Kwa
7: hiyo vijana tuchangamkie fursa, hususan kwa wale ambao wanatamani pia labda kuwa wajasiriamali, wafanya biashara pia. Na mimi ni wakati sasa kuchangamkia fursa katika nafasi pia ya uwekezaji.
5: Na uzuri serikali imeahidi kuendelea kutoa ushirikiano.
7: Kutoa ushirikiano.
5: Kwa vijana, hasa hususan vijana ambao ni wafanyabiashara au wazalishaji wa ndani. Kwa hiyo wale wafanyabiashara au wazalishaji wa ndani watapewa fursa zaidi.
7: Na naona sasa hivi pia kuna nafasi, kwa sababu kuna mikopo pia ambayo inatolewa kwa vijana na si kwa vijana tu. Naona pia hadi kwa kina mama, vikundi mbalimbali pia vimekuwa vikibahatika kuweza kupata hiyo mikopo. Kwa hiyo nafasi pia sasa ya kuhakikisha kwamba hata mikopo ambayo wanaipata basi wanafanya uwekezaji wa maana zaidi. Fursa ni nyingi sana sasa hivi.
5: Fursa ni nyingi. Kikubwa tu ni kwa vijana basi kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Na kwa muda huu hapa basi, msikilizaji, nadhani Musa tupitie ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameweza kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Nikumbushe tu unapotuma ujumbe wako mfupi hapa, ukumbuke kuanza na neno Duru za Habari ili tuweze kusoma ujumbe wako vizuri hapa. Duru za Habari, anaitwa Alex Nkubi kutoka Buchela Kalemela. Yeye anasema nampongeza Waziri Mkuu kwa taarifa yake, amani itawale. Nami nikwambie asante au tukwambie asante kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari, anaitwa Kulwa Gibishi wa Mwamwenge, Imaramate, anasema Baba Levo yuko vizuri kwa kweli. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma Duru za Habari na Mazingira FM. Anasema ni msome kama Jennifer Sukari kutoka maeneo ya Msoma Buhale, anasema dada Dina na Musa Chazi, ni bora nionekane mshamba mjini kuliko kugongwa na gari tena. Anasema nakimbia sana tu kuliko kuweka ubisho barabarani. Asante Radio Mazingira kwa taarifa za habari. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa studio. Tunaendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa. Anaitwa Wagana kutoka maeneo ya Kwigutu, kitongoji cha Bitambua. Anasema niko nimekaa tu hapa naitegea sikio 91.7. Haya, asante duru za habari. Ni msome kama Mayala Kauli Adaso Abusega Mkula. Yeye anasema tupo pamoja mpaka tamati, na utukwambia asante kwa ujumbe huo. Duru za habari ni msome kama Mayala, tukwambia asante Mayala kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma. Duru za habari anaitwa Hassan Juma kutoka Kitale, anasema Mungu awaepushe ndugu zetu Kongo dhidi ya Ebola. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari kwa kazi kazi sana. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma. Tupo pamoja hadi tamati, tukwambia asante. Duru za habari anaitwa Janet Maka toka maeneo ya Bisari, anasema ni kweli viongozi wakiwa wanaomba kula wanakuwa na ahadi nyingi, lakini wakiisha maliza hawazitekelezi. Wajue ahadi ni deni. Anasema hiyo ni ahadi, hiyo ni nadhiri mpaka kwa Mungu, muwe mnatoa ahadi na kuitekeleza.
7: Naam.
5: Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, habari za mazingira FM, Kingwa yu ya msukumo wa kwanza, kula palachichi, yanasema Nyamilama kabisa ndo kwetu. Kwa kweli mbunge wa Kigoma mjini amepewa mbunge wa mfano kwa watumishi wengine, wajitahidi anasema sana kuboresha miundombinu. Na utukwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji, anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi, nasi tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari anaitwa Mama Laiti wa Ikunguria Mbeshi kule Bariadi, anasema hakika naungana na waziri mkuu kuwa amani ndiyo maisha ya kila Mtanzania, na ni vema anasema maandamano tuyapuuze, hatuyataki kurudia. Haya, asante kutoka hapo pia. Duru za habari ni Jackson au Kichuya akiwa maeneo ya Mwabayanda ya Mayega. Hivi deni linakopwa alafu hela inaenda wapi? Maana vitu vinapanda bei, au wanakopa alafu zinaibiwa? Haya bwana. Duru za habari msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga. Yeye anasema kutoka Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Msoma. Sasa hivi amani imekosa kabisa. Mtu unakuta anasema watoto wamegombana wenyewe kwa wenyewe, lakini mzazi anakosana kupitia watoto. Huo ni upoteaji wa amani. Nayo ni kazi kweli. Haya, asante. Duru za habari Godfrey Mwita yanasema anampongeza waziri mkuu yakamaliza hivyo. Tukwambia asante Godfrey Mwita kwa ujumbe wako ambao umeutuma kupitia kipindi hiki. Duru za habari tumsome kama Magoli Sausi kutoka Magoli, anasema anatoka Msoma. Tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Tukwambia asante pia kutoka pande za Msoma. Duru za habari, bodyguard wa Yanga ni maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa wa Mwamanyiri, Kongo, watajitahidi kuizuia Ebola vema kwenye duru za habari. Haya bwana. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari anasema anaitwa Kulwa kutoka Lamadi, tuko pamoja ndani ya kipindi. Na uti kuambia asante, duru za habari. Kituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za habari anaitwa Wagana. Bwanikila, yeye anasema anatokea kule Kwigutu, kitongoji cha Bitambua. Kwa sasa yuko Mwanza. Naona ujumbe wako umeishia hapo, tukwambie asante. Duru za habari anaitwa Gikalo the boy kutoka Ketare, anasema anampongeza Baba Levo. Yeye kamaliza hivyo, tukwambie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari msome kama Kuru, anasema jamani vijana wana ndoto kubwa ya kufika mbali, lakini serikali anasema inawachukulia kama wavunjifu wa amani tena. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Bonifasi anasema tuko pamoja. Bonifasi, nayo tukwambie shukrani sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Na muda huu hapa basi tupate ujumbe kutoka Chris duka la vitenge.
7: Sawa, bara ni wajuze tu bwana kuhusiana na Chris duka la vitenge, ambao ni wauzaji pia wa jumla na rejareja. Vitenge aina zote vinapatikana, vitambaa aina zote kwa wanawake pamoja pia na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, lakini t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote, lakini wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kwa nambari za simu zifuatazo 0756682628. Kwa unaweza kuwapigia tu hapo Chris duka la vitenge kwa ajili ya kuweza kupata huduma. Lakini pia ni kujuza taarifa kuhusiana na familia ya Kipolo Nchemba wa Mwibagi Butiama, wanatangaza kupotelewa na ndugu yao Habe Masanja wa Mwibagi mwenye umri wa miaka 56 ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Alipotea tarehe 26 Juni 2026 asubuhi, na tangu wakati huo hajulikani alipo. Mama huyo ni mweusi, mwembamba, na jicho moja halifanyi kazi. Ina maana ana jicho moja ambalo lina changamoto ya kiafya. Wakati anaondoka alikuwa amevaa jaketi la blue na nguo za vitenge zenye madoa mekundu na meusi, huku pia akiwa amevaa viatu. Sasa wanaomba wananchi wote ambao wamebahatika kumuona au kupata taarifa zozote au utakapomuona, basi unaweza kusaidia ili aweze kupatikana. Pia unaweza kutoa taarifa kwa ndugu zake wa karibu au piga simu nambari zifuatazo 0787868974, huku namba nyingine ni 0615761614. Wanasema ushirikiano wenu ni muhimu sana ili kumsaidia aweze kurejea salama nyumbani. Kwa hiyo unaweza kusaidia kama utakuwa umemuona mwanamama huyu mwenye umri wa miaka 54. Kwa hiyo ni mama makamu kabisa, lakini ana changamoto ya afya ya akili. Kwa kama umemuona au pia kumfananisha, basi kwa nambari ambazo nimezitaja basi unaweza kuwasiliana na ndugu zake, basi ukasaidia kuweza kupatikana. Amepotea toka tarehe 26 ya mwezi huu. Tarehe 23 sio tarehe ngapi leo?
5: Tarehe
7: 29. Sogelea mic.
5: Leo ni tarehe 29.
7: Leo tarehe 29. Kwa hiyo ni kama siku tatu tu hivi. Kwa hiyo unaweza kusaidia ndugu ili aweze kupatikana kama utakuwa umemuona. Naam.
5: Asante, tunaendelea kukuhabarisha ambapo Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi yeye amewasili mkoani Tanga kwa ziara ya kikazi na kupokelewa na mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Briani leo Juni 2026. Akiwa mkoa wa Tanga, Waziri Ndejembi atatembelea na kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya nishati ikiwemo miradi ya bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki katika eneo la Chongoleani Tanga linalolenga kusafirisha mafuta ghafi yaliyogunduliwa nchini Uganda kwenda kwenye masoko ya kimataifa. Kwa hiyo katika ziara hiyo, Waziri Ndejembi ameambatana na wataalamu kutoka Wizara ya Nishati pamoja na taasisi zilizo chini ya wizara hiyo. Unafikiri hapo Musa itakuwaje? Mambo yanaenda kuwa mazuri au sio?
7: Yeah, mambo yanaweza yakaenda kuwa mazuri.
5: Mhm.
7: Yeah, kama ilivyo matarajio pia ya watu wengi. Naam.
5: Lakini pia maelfu ya wahamiaji wanaondoka nchini Afrika Kusini kutokana na ongezeko kwa vitendo vya chuki na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni. Hali hii imeleta taharuki kubwa nchi nzima, huku maandamano ya makundi yanayopinga uhamiaji yakichochea hofu hiyo katika miezi ya hivi karibuni. Makundi hayo yanapanga uhamiaji yameongezeka Juni 30, 2026 kama mwisho wa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Kwa hiyo shinikizo hilo limeongezea msukumo wa serikali kuchukua hatua dhidi ya uhamiaji haramu, hali iliyowafanya wageni wengi kuhisi kutokuwa salama katika jamii wanazoishi. Mamlaka za Afrika Kusini zimethibitisha kuwa hii ziko katika hali ya tahadhari ya juu kufuatia mipango ya maandamano makubwa zaidi yanayotarajiwa kufanyika kesho siku ya Jumanne. Wahamiaji wengi kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wamekimbia katika maeneo ya hifadhi ya muda na karibu na mabalozi yao kwa ajili ya usalama. Watu hao kutoka nchi kama Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, Ethiopia, Somalia na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaoishi kwa hofu kubwa ya kushambuliwa. Umesikia? Baadhi ya nchi zimeanza kuwaondoa raia wao kwa dharura na kukosoa serikali ya Afrika Kusini kwa kushindwa kudhibiti chuki dhidi ya wageni. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa inafanya juhudi zote kuhakikisha usalama wa kila mtu nchini humo. Umesikia hiyo
7: Usalama ni uondoke tu.
5: Ili mambo yaweze kwenda vizuri.
7: Yaweze kwenda vizuri kwa sababu wenye nchi ni kama hawataki kuona wageni wakifaidika. Nadhani changamoto ni uchumi. Ni uchumi. Kwa hiyo wanahisi kama wanabanwa, kwamba wageni wanafaidi, wenyeji wanashindwa kuifaidi nchi yao, kwa sababu kila sekta utawakuta wafanya biashara wapo. Kwa kikubwa nadhani ni vita tu ya kiuchumi.
5: Hicho ndio kikubwa. Ni kufikishia ujumbe wa amani hapa, ambapo amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanza katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kwa hiyo kama ulikuwa haujui ni namna gani unaweza ukaitunza amani, basi kumbuka kama alivyosema waziri mkuu, kuwa amani ni jukumu la kila mmoja.
7: Kila mmoja. Na kama jukumu la kila mmoja.
5: Ujumbe huo wa sauti ya amani na wenyewe unakuambia kila mmoja ana jukumu la kuwa mlinzi au mlinzi wa amani. Kwa hiyo sio jukumu la kumwachia mchungaji mwenyewe. Kuna mtu anasema tunawaachia wachungaji.
7: Apana.
5: Tunawaachia mashehe, tunawaachia mapadri. Wewe mwenyewe, yani kila mmoja ana jukumu.
7: Yani mfano amani ni sasa sana pale ambapo unafanya maombi wale wenye imani. Uwezo kwa unamtegemea labda mchungaji tu akuombee. Kwa pia na wewe lazima uhakikishe pia unaomba. Ndio maana hata kabla ibada ibada njema pia huanzia nyumbani. Kwa hiyo kabla ya kuwaachia labda wakuu wa nchi katika jukumu la kulinda amani, ile maana pia wewe inatakiwa uanzie kwako.
5: Mm-hmm.
7: Ya, kwa sababu mimi na Dina hapa tusipokuwa na maelewano hakuna amani. Kwa hiyo inatakiwa mimi na Dina hapa pia tuhakikishe amani inapatikana.
5: Kabisa.
7: Wewe pia na jirani yako na ndugu zako na watu wengine ambao mnakutana mtaani.
5: Mm-hmm.
7: Amani
5: ipatikane.
7: Ipatikane.
5: Kikubwa kinachotakiwa ni amani.
7: Naam.
5: Endelea kutumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Kwa hiyo tuma ujumbe huo hapa ukianza neno duru za habari, na sisi hapa tutausoma. Na muda huu tuendelee kupitia ujumbe ambao msikilizaji ameweza kutuma hapa. Naona ujumbe ni mwingi kweli kweli. Au sio Musa?
7: Yeah, ni kweli kabisa.
5: Tunasoma ujumbe huu hapa duru za habari. Macho madogo wa Sazila Mikuyuni yanasema Watanzania tusidanganyike, tulinde amani. Tukwambia asante kutoka hapo Sazila Mikuyuni kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa studio. Duru za habari na Mazingira FM, Kingwa Yuya, msukuma wa kwanza, kula palachichi Nyamilama, anasema ndo kwao. Anasema kweli mbunge wa Kigoma. Mbunge wa Kigoma ni mfano kwa watumishi wengine. Wajitahidi sana kuboresha miundombinu. Ujumbe wanaona kama umeweza kujirudia. Kitumu ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie tena. Duru za habari tumsome kama Kurwa. Yanasema jamani vijana wana ndoto kubwa sana. Haya, asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Kumbuka ujumbe mara moja tu unatosha. Duru za habari ni msome kama Kurwa. Kurwa, ujumbe mmoja tu unatosha jamani. Duru za habari anaitwa Elena Juma kutoka Kwigutu, kitongoji cha Bitambua. Yanasema mtaa wa Bomani. Yeye umejitambulisha hivyo tu alafu ukaondoka. Haya, asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari, pongezi sana kwa mbunge wa Kigoma mjini. Tukwambie asante pia. Tunaenda kupata mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko haya tutarejea hapa. Na tukirejea utaweza kufahamu mkuu wa jeshi la polisi nchini ameweza kumteua Twaha Kuwa RPC. Wapi? Tukwambie ubaki nasi hapa ili uweze kufahamu mengi zaidi kupitia kipindi hiki cha duru za habari.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life Good Bay.
6: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
7: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
8: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
9: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
6: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
10: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
6: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni

Asante, ni duru za habari. Bado tupo pamoja nawe tukiwa tumehitimisha lile lisaa la kwanza ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Na hivi sasa ni dakika 4 mara tu baada ya saa 11 jioni. Na kama tulivyokujuza ya kwamba tukirejea hapa utaweza kufahamu nani ameweza kuchaguliwa kuwa RCO pale, RPC pale Tabora. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura, yeye amemhamisha kamishna msaidizi wa polisi

0: Juma.
1: Okay.
0: Twaha Juma.
1: Okay.
0: Kwa hiyo amepewa nafasi ya aliyekuwa kamanda Ubwao. Umeona?
1: Naam.
0: Maisha yanaenda hivyo jamani. Tunaendelea kukufikishia habari hapo lipo zile ambazo tumeweza kuziandaa kwa siku hii hapa ya leo ndani ya kipindi hiki, ambapo balozi wa Tanzania nchini Zimbabwe, kamishna wa polisi Susan Kaganda, yeye ameongoza ujumbe wa wataalam kutoka Tanzania kushiriki mkutano wa mawaziri wenye dhamana ya uchukuzi, ujenzi na mawasiliano hali ya hewa wa Jumuiya ya Demokrasia ya Kusini mwa Afrika SADC iliyofanyika jijini Bulawayo pule Zimbabwe. Mkutano huo utafanyika chini ya kauli mbiu isemayo anga huria na miundombinu himilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi inayowezeshwa na akili unde, yani AI, ili kuharakisha mshikamano wa kikanda na maendeleo endelevu katika SADC. Huo ndo ujumbe ambao unaongoza mkutano huo.
1: Sawa sawa.
0: Na ujumbe umejadili na kufikia maazimio mbalimbali, au wajumbe wamejadili na kufikia maazimio mbalimbali yanayolenga kuimarisha sekta ya uchukuzi, ujenzi na mawasiliano, teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, pamoja na huduma za hali ya hewa. Lengo kuu la maazimio hayo ni kuhakikisha ushirikiano wa kikanda na kuchochea maendeleo endelevu katika nchi wanachama wa SADC. Unafikiri hii inaweza ikasaidia pia hususan katika mambo haya ya akili unde?
1: Akili unde. Lakini kubwa zaidi pia ni mabadiliko
0: ya
1: tabia ya nchi. Unajua mambo yanabadilika hivi sasa. Dunia ilivyokuwa miaka nyuma na hivi sasa pia ni tofauti. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa pia dunia inavyobadilika na wewe pia ubadilike.
0: Kweli.
1: Ili kuendana nayo. Kwa sababu inaweza kubadilika wewe ukabaki vile vile, na mwisho wa siku hakuna ambacho unaweza ukakipata. Mfano tunapozungumzia labda akili unde sasa hivi. Kwa asilimia kubwa matumizi yake yamekuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo wewe ukisema kwamba huwezi kutumia, ina maana kuna vitu tu wewe lazima vitakuacha. Kwa mabadiliko yanakuwepo. Mfano teknolojia sasa hivi ni kubwa sana. Lakini miaka nyuma vitu kama hivyo vilikuwa havipo.
0: Kwa hiyo mambo yanakuwa yanabadilika, sio?
1: Naam.
0: Mambo yanabadilika. Kwa hiyo na sisi tujifunze kwenda na utandawazi.
1: Lazima tuende na yani tuende na dunia inavyotaka kwenda.
0: Haya, tukiachana na taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine hapa ya wafanyabiashara wa Zanzibar. Wao wameeleza kufurahishwa na uzinduzi wa ofisi ya Silent Ocean visiwani humo, wakisema hatua hiyo itarahisisha upatikanaji wa huduma ya usafirishaji wa haraka na kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo wamesema awali walilazimika kusafiri hadi jijini Dar es Salaam kupata huduma hizo, jambo lilokuwa likiwagharimu muda na fedha, lakini kwa sasa wanashukuru Silent Ocean kwa kuwasogezea huduma karibu, wakiamini hatua hiyo itarahisisha sasa biashara zao na kuongeza ufanisi katika kuagiza mizigo kutoka nje ya nchi.
1: Hao
0: hapo wanazungumza kutoka kule Zanzibar.
2: Kwa hatuna ofisi, hamna ofisi za Silent Ocean Zanzibar, lakini sasa hivi imekuwa rahisi kwetu, hata mtu mfano umepata

Hatuna ofisi, hamna ofisi za Silent Ocean Zanzibar, lakini sasa hivi imekuwa rahisi kwetu. Hata mtu mfano umepata tatizo katika mzigo wako, leo ufuatiliaji umekuwa rahisi. Unaweza ukaenda ofisini kama umesafirisha mzigo kutoka Dar tu Zanzibar tu. Si unaweza ukaenda kuulizia nini kila kitu. Yani hii tunashukuru sana Silent Ocean. Imekuwa si mafanikio kwao tu, lakini kwetu sio wafanyabiashara imekuwa rahisi kushirikia mizigo yetu, na costs zinapungua kwa sababu

0: Haina tena haja ya kusafiri uende Dar kufuatilia mzigo. Ni hapa hapa Zanzibar kwetu.
1: Silent Ocean kwa utanufaisha kwa sababu umetufanyia njia rahisi ya kusafirisha mizigo, na kuwa tunapitisha mizigo Dar, inakuwa pia costi pale bandarini kupitisha mizigo. Kwa hiyo alhamdulillah inatusaidia vizuri, yani kufika moja kwa moja Zanzibar kwa rahisi. Tunashukuru sana Silent Ocean na tuko pamoja nao katika kila hali.
2: Katika manufaa makubwa atakayoyapata, kwanza kupata mzigo kwa wakati, kwa sababu mfanyabiashara yoyote anategemea apate mzigo wake mapema ili aweze kuuza. Utanifahamu, unapokosa mzigo mapema, ukichelewa kupata mzigo, hata wateja vile vile na unawapoteza. Kwa hiyo katika fursa moja kubwa ambayo tutanufaika kupata mizigo kwa wakati, na katika tunaweza kusema katika gharama zenye kuwezekana ni vile vile.
3: Jina langu Hairun Faraji Hussein, mimi ni mfanyabiashara kutokea visiwani Zanzibar. Nimefurahi sana Silent Ocean kuja katika kisiwa chetu cha Zanzibar, kwa sababu tulikuwa tunapata tabu sana mpaka mizigo tukaifuate Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa hivi imetujia hapa kisiwani Zanzibar. Asanteni sana, nawapenda.
4: Huduma zinaposogea karibu, na nyie nao mnafaidika, sio?
5: Na ni kitu kikubwa zaidi kwa wajasiriamali, wafanyabiashara pia hawa. Huwa unahitaji pia kuweza kurahisishiwa, kwa sababu unaporahisisha pia hata ule mfumuko wa bei unapungua. Unajua kitu ambacho pia kinasababisha labda vitu kupanda bei ni namna ambavyo watu wanavyofanya safari ya kuweza kuvipata hivyo vitu na kuvileta. Na ukizingatia hivi sasa pia kuna bei ya mafuta imekuwa ni kubwa sana, kwa hata issue za usafiri zimekuwa ni kubwa, kwa tegemea hata bidhaa ambazo zinakuja pia lazima bei yake iwe juu. Lakini pale ambapo unazishiwa ukaribu na kuwepo, ina maana kuna wakati bei inakuwa ni rafiki zaidi pia kwa wanunuaji. Naam.
4: Inakuwa ni rahisi, pia inarahisisha kwa sababu kwanza utumii gharama kubwa kwa sababu utakuwa uko karibu.
5: Naam.
4: Lakini kitu kingine muda, kwa sababu ulikuwa unatumia muda kutoka Zanzibar hadi Dar es Salaam, lakini sasa hivi hata ule muda utapungua. Kwa hiyo unapata vitu kwa urahisi. Kwa hiyo ule muda ambao ulikuwa unautumia kwenda kutafuta, sijui ukaagize mzigo, sijui utumie gharama kubwa, pia unakuwa unapungua. Kwa hiyo nadhani hiyo au ni vizuri zaidi, hasa kwa wafanyabiashara ambao walikuwa wakihangaika kutoka Zanzibar kwenda Dar es Salaam.
5: Sasa.
4: Kwa hiyo ni hatua pia ambayo imeweza kupigwa. Msikilizaji, endelea kutumia ujumbe wako mfupi hapa, lakini pia wajuze Musa ni wapi ambapo wanaweza wakapata vitambaa na vitenge.
5: Sawa. Vitambaa na vitenge bwana vinapatikana pale kwa Chris, ambaye pia ni wauzaji wa jumla na rejeleja. Kwa hiyo unaweza kuwa unahitaji rejeleja, unaweza ukafika pale, lakini jumla pia unaweza ukafika. Sasa bana, vitenge aina zote na vipata pale kwa Chris, lakini vitambaa aina zote vya wanawake pamoja na wanaume pia vinapatikana pale kwa Chris, lakini bila kusahau vifaa vya ushonaji. Kwa wale washonaji, vifaa vyote vinapatikana pale. Lakini t-shirt aina zote pia unaweza kuzipata pale kwa Chris, lakini nguo za ndani aina zote zinapatikana. Wapo mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, nambari za simu hizi hapo unaweza kaandika na ukaweza kuwapigia 0756682628. Narudia tena 0756682628. Wakati huo huo pia nikujuze kuhusiana na familia ya Kiporo Nchemba wa Mwibagi Butiama. Wao wanatangaza kupotelewa na ndugu yao Habi Masanja wa Mwibagi, mwenye umri wa miaka 56, ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Alipotea tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2026 asubuhi, na tangu wakati huo hajulikani alipo. Mama huyo ni mweusi mwembamba na ana jicho moja ambalo halifanyi kazi. Wakati anaondoka alikuwa amevaa jaketi la blue, lakini vile vile pia alikuwa amevaa nguo za vitenge zenye madoa mekundu na meusi, huku pia akiwa hajavaa viatu. Kwa hiyo alikuwa peku kwa lugha nyepesi. Sasa bwana, Unaomba wananchi wote watakaobahatika kumuona au tayari umekwisha muona, unaweza kutoa taarifa ili kuweza kusaidia kumpata. Kwa nambari zifuatazo unaweza kuwatafuta ndugu 0787689974. Nambari nyingine ni 0656761614. Au pia unaweza kumfikisha pale kituo cha polisi kwa ajili ya msaada zaidi. Naam.
4: Na hiyo itasaidia jamani. Kama umemuona basi toa taarifa upo naye. Itakuwa inasaidia, itasaidia. Wajumbe wa kamati kuu ya chama cha ukombozi wa umma yani Chauma wameendelea na kikao chao jijini Dar es Salaam kikiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Hashim Lungwe, wakijadili masuala mbalimbali ya ujenzi wa maendeleo ya chama. Kikao hicho pia kimejikita katika maandalizi ya mkutano wa halmashauri kuu ya taifa unaotarajiwa kufanyika kesho, ambapo wajumbe wanatarajiwa kukutana kwa siku moja kujadili ajenda mbalimbali za chama. Miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa katika mkutano huo ni pamoja na kupiga kura ya kupitisha mapendekezo mabadiliko makubwa ya katiba ya chama hicho ambayo yanalenga kuboresha muundo wa uongozi kuanzia ngazi ya shina hadi taifa pamoja na kuanzisha ngazi mpya na uongozi wa kanda. Mbuka vile vile halmashauri kuu ya taifa itajadili mstakabali wa chama hicho kwa kufanya tathmini ya mwenendo wa siasa na demokrasia nchini pamoja na kujadili zuio la mikutano ya hadhara lililotangazwa hivi karibuni na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. Umesikia eh? Kwa hiyo kesho Chauma wataendelea na mkutano kwa ajili ya kuchagua pia viongozi kuanzia ngazi ya shina kuhakikisha mambo yanabadilika.
5: Sawa sawa.
4: Mhm. Baada ya kupata kusikiliza kutoka Chauma, yeye waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi amesema anashangazwa na wanaodai hana mamlaka ya kuzuia mikutano ya hadhara, akisisitiza kuwa aliyoeleza haihusiani na kutangazwa kwa hali ya hatari ambayo kikatiba ni mamlaka ya rais. Umesikia?
5: Naam.
4: Katambi amesema mamlaka ya rais kuhusu kutangaza hali ya hatari ni tofauti na wajibu wa kila wizara katika kusimamia masuala yaliyo chini ya dhamana yake. Amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameunda serikali na kuzipa wizara na majukumu ya kusimamia sekta mbalimbali. Hivyo wizara ya mambo ya ndani ina wajibu wa kushughulikia masuala yanayohusu usalama wa nchi. Umesikia hilo eh?
5: Yes.
4: Waziri Katambi ametoa kauli hiyo leo Jumatatu ya Juni 29, 2026 alipokuwa akizungumza na shirika la habari la taifa, yani alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Umesikia?
5: Naam.
4: Ehe, ameeleza uamuzi huo umefikiwa kutokana na viashiria vya uvunjifu wa amani kuelekea maonyesho ya kimataifa ya kibiashara maarufu kama Sabasaba, kuhusu wanaosema nimekiuka katiba, yani amenukuliwa hapo. Ibara ya tatu ya katiba ya Tanzania inatambua Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, jamii na isiyofungamana na dini. Lakini pia ibara ya tatu ya katiba, ibara ndogo ya pili inaeleza pamoja na masharti yaliyowekwa kutakuwa na utaratibu wa kuratibu masuala mbalimbali yawe ya kisiasa au ya kijamii. Ibara ya nne, ibara ndogo ya kwanza B, inaeleza wajibu mkuu wa msingi wa serikali ni kuhakikisha kuwa ustawi wa watu. Kwa hiyo ameweza kusema waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. Kwa hiyo na yeye ana jukumu kama waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo kila sekta inasimama kama sekta yake, na ndio maana ameweza kuzungumzia kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea.
5: Naam.
4: Dakika ni 20 msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari, tukwambie tu msikilizaji bado hujachelewa, bado tupo pamoja nawe na kuhakikisha tu mambo yote hapa yanaenda vizuri na pia wewe hapo unapata habari kadha wa kadha kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Ndio maana tupo kwa ajili ya kuhakikisha tu basi tunakuhabarisha. Ana kuna mtu mwingine anaweza akasema jamani hapa ni habari au sio?
5: Ya, tunakuhabarisha hapa. Naam.
4: Lakini pia turejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wa msikilizaji ambao ameweza kuendelea kutuma, kwa sababu naona kuna ujumbe ambao msikilizaji ameweza kuendelea kutuma hapa. Kwa hiyo mimi niendelee kusoma ujumbe huo na baadaye tutaendelea kukuhabarisha habari hapa. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Manyama, yupo Kandelema. Ujumbe wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kweli anasema ujumbe tosha, watu wa Tanzania kila mmoja ni wajibu wa kuilinda amani ya nchi. Haya, asante Duru za Habari. Hivi wanaotaka kuandamana wana matatizo gani? Ina maana hawali au hawashibi? Ni Jackson au Kichuya kutoka Mwabayanda ya Mayega? Hawali au hawashibi? Jamani. Haya, Duru za Habari. Boniface Ali maarufu Kanute kutoka Kinyambwiga anasema mafuta yamepanda, nishanunua basikeli. Haya bwana, hayo umeyazungumza wewe. Duru za Habari anasema, anaitwa Semeni Majige, ni kweli mbunge wa Kigoma ni kiongozi wa kuigwa. Hatukwambia asante Semeni kutoka hapo. Anaitwa Abel kutoka Mwaginai Center, anasema mbunge wa Kigoma ni kiongozi mzuri sana. Tukwambia asante pia kutoka hapo. Duru za Habari, mbunge huyu apewe maua yake na awe mfano wa kuigwa kwa wengine wasio wajibika. Vema, mimi Julius, anasema anaitwa Julius Edward wa Katoliki Bunda. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Violet William kutoka Misisi, anasema vijana tuchangamkie fursa. Tukwambia asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za Habari, anaitwa Juma kutoka Butiama. Yeye anasema mimi na maoni yangu yako hapo kwenye uwekezaji wa vijana. Kuna wengine wamewekeza katika elimu, lakini ukiwaangalia ambao wamemaliza kidato cha 4 wana matokeo mazuri, lakini selection anasema zao hazionekani. Unakuta wanakata tamaa. Kwa hiyo haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma hapa. Duru za Habari, anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela, anasema kweli mbunge wa Kigoma ametoa ahadi nzuri, ametoa huwa anatekeleza. Duru za Habari, msome kama Shedrack kutoka Bunda Store, tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi, naendelea kuhabarika. Tukwambie shukrani sana Duru za Habari. Thomas Chacha maarufu kama Chege wa Mtakuja, Silori Simba, nipo nawafuatilia Duru za Habari mpaka mwisho wa kipindi. Tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari, Faris anasema tupo pamoja sana, na wewe tukwambie shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa mjukuu wa Matete, yuko Msoma, anasema tupo pamoja sana hapo studio. Tukwambie asante pia kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma Duru za Habari. Mama Matilda kutoka Mwibagi, tupo pamoja kama samaki na maji, nawe tukwambie asante kutoka pande za Mwibagi. Duru za Habari, anaitwa Kahindi Hatari wa Ramadi, waziri mkuu yuko sawa, yeye kamaliza hivyo. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Boniface Ali maarufu Kamute, nisha kusoma na nisha usoma ujumbe wako. Msikilizaji, ujumbe mara moja unatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Ukisha tuma mara moja tu ujumbe wako unatosha. Duru za habari anasema yupo Bunda store. Hao wanaotaka kuanza maandamano anasema hawana familia. Watu wafanye kazi, ndo kazi iliyobaki hawataki kufanya kazi. Watu wataki kufanya kazi, hiyo ndo kazi imebaki. Hawana familia hao. Haya bwana, yeye anauliza kutoka Bunda Store, hao wanaotaka maandamano hawana familia, hawataki kufanya kazi. Haya bwana.
5: Kauliza.
4: Anauliza.
5: Sawa sawa.
4: Tuna endelea ikiwa tayari dakika ni ya 26 mara tu baada ya saa 11 jioni. Tunaendelea. Kumbuka kipindi hiki tamati ni saa 12 kamili jioni. Kumbuka bado uko nami Dina Shambe, mwenzangu ni Musa Chaz Kagole. Endelea kuwa pamoja nasi na endelea kutufuatilia. Wananchi wa kata ya Nyamanoro, wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza, wameiomba serikali na jeshi la polisi kuendelea kuimarisha operesheni dhidi ya wahalifu wanaosumbua maeneo ya kona ya Bwiru na daraja la wavuka miguu la Furahisha, wakisema vitendo hivyo vinaendelea kuwatia hofu wakazi wa eneo hilo. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara, wananchi wamesema idadi ya watoto na vijana wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu imeongezeka, huku wakipongeza juhudi za jeshi la polisi kwa kueleza kuwa operesheni zinaendelea na zimeanza kuonyesha matokeo chanya katika kurejesha hali ya usalama. Wakizungumza baada ya kupokea kero hizo, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa amewataka viongozi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji kushirikiana kwa ukaribu na jeshi la polisi ili kuimarisha ulinzi na usalama kwa wananchi. DCP Mtafungwa amesema operesheni za kuwabaini na kuwakamata wahalifu zinaendelea hadi vitendo vya uhalifu vitakapodhibitiwa, huku akisisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama ni nguzo muhimu katika kudumisha amani na usalama. Haya, jeshi la polisi hata likija hapa huwa wanazungumza sana. Kwa hiyo ili kuweza kudhibiti uhalifu, kwa sababu uhalifu unaanzia huku kwa wananchi huku mitaani. Wananchi ndo wanajuana
5: na hatuwafichui, ndio changamoto kubwa pia.
4: Na ili kulisaidia jeshi la polisi ni lazima kuwa na ushirikiano baina ya wananchi na jeshi la polisi ili kuweza kumaliza adha kama hiyo ambayo inakuwa inaweza ikatokea katika mitaa au kata. Kwa sababu hawa wahalifu ni watoto ambao tunaishi nao mitaani, kwenye kata zetu, kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo tukiwa na ushirikiano sisi kama wanajamii, tukishirikiana kwa pamoja na jeshi la polisi, basi hii hali ya mtu kusema jamani ikifika saa 2 au saa 1 pale upiti,
5: lakini wala ambao wanasababisha msipite saa 2. Kuna wakati mnawafahamu. Yaani unamfahamu kabisa kwamba yule kijana anakaba. Lakini huwezi toa taarifa hata tu kwa mwenyekiti. Kama unajua kuna watu labda unaona labda kuna ugumu kufika jeshi la polisi, mwenyekiti ambaye mko naye mtaani, si ndio? Lakini mnaona pia ni shida kuweza kufika pale na kutoa taarifa kwamba fulani ndio ambaye anatusumbua. Unajua uhalifu haizikani siwe Mwanza tu. Hata maeneo ambayo watu tunaishi uhalifu bado upo. Tena haizikana sasa hivi watu wakawa wamehama labda kwenye kukaba. Unajua watu kianika kitu pia, alafu mtu anakuja kuchukua, wao pia ni uhalifu. Wao maanika shuka zako, mtu tu anakuja kuanua. Si kwamba hatuwajui ambao wanaanua shuka. Tunawajua vizuri. Ila sasa ule usubutu wa kuweza kusema na kulisaidia jeshi la polisi ndio haupo. Lakini mimi na mimi tunyokuwa tunasema kwamba fulani ndio ambaye anatusumbua. Na mimi tunyokuwa tunapunguza matukio mengi sana.
4: Kweli.
5: Kwa hiyo Faisha pale ni changamoto kwa jiji la Mwanza.
4: Mm-hmm.
5: Na mbaya zaidi hadi watoto wadogo pia wanajihusisha na hizo tabia za wizi na ukabaji. Kwa ukipita mida ambayo si mizuri, basi huna bahati. Sasa unachatengeneza sehemu ambayo ni hatari kuweza kupitika kwa watu.
4: Kabisa.
5: Mm. Na watu ambao wanasababisha hivyo tunawajua.
4: Yeah. Yeah, tunakuwa tunawajua. Yaani mtu huwezi ukazungumza, mtu anazungumza pembeni. Ni kijana kwa fulani. Unajua na binti wa kwa fulani na anashirikiana nao. Yaani kumbe mnawajua, kwa nini msiseme?
5: Wengine wazazi wanakumbatia. Yaani wanakumbatia. Yaani mtoto wako ukishamsema kwamba mtoto wako ana changamoto moja, si ndio? Labda anakaba. Lakini mzazi una mimi mwanangu hawezi kufanya hivyo vitu. Ya, wapo wa namna hiyo. Lakini hadi watu waseme hivi, watu wamemuona, unaona Labda umeambiwa na watu wawili hadi watatu hadi wanne. Kwa hiyo mtoto wako yeye amekosana na watu wote hao.
4: Kabisa.
5: Unaona? Na mtu ambaye anakuja kukuambia wewe kama mzazi,
4: anakupenda.
5: Anakupenda, anahitaji uweze kumkanya mwanao ili achane na hiyo tabia.
4: Haya bwana, tunaelekea kule Kigoma ambapo mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani aliyekuwa meneja wa TRA wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, Irving Bagasheki, miaka 40 baada ya kumkuta na hatia katika makosa mawili ya kujihusisha na nyaraka na nyara za serikali isivyo halali ambazo ni meno mawili ya tembo yenye thamani ya shilingi milioni 52. Hukumu hiyo imetolewa Juni 29, 2026 na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma, Aristida Talimo, mbele ya jopo la mawakili wa serikali likiongozwa na Felix Kwetukia, baada ya mahakama kujiridhisha kuwa ushahidi uliowasilishwa na pande wa mashtaka ulithibitisha makosa hayo bila bila kuacha shaka yoyote. Kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani, Bagasheki mwenye umri wa miaka 40 alikamatwa Julai mosi 2024 katika eneo la Beria ya Kigoma, wilaya ya Kakonko, wilayani Kigoma, akiwa ndani ya gari la serikali lenye namba za usajili STL 720274, akijaribu kusafirisha meno hayo mawili ya tembo kinyume na sheria za nchi. Baada ya kukamatwa, yeye pamoja na watuhumiwa wengine watano walifikishwa mahakamani katika kesi namba 4733 ya mwaka 2025, wakikabiliwa na mashtaka ya kupatikana na nyara za serikali isivyo halali na kujihusisha na nyara hizo. Hata hivyo, mahakama iliwaachia huru watuhumiwa wengine watano baada ya Hosea Mbwadu, Ntakimlela Matias, Kimanuka Emmanuel, Ezekieli Mbwambo, Ngendamenya Kagozi na Haji Huseni Bideba, baada ya kuridhika kuwa ushahidi haukuwa wa kutosha kuwahusisha na makosa hayo. Nielewa
5: Sasa.
4: Katika hukumu yake, mahakama ilimhukumu Bagasheki kifungo cha miaka 20 kwa kosa la kwanza la kupatikana na nyara za serikali isivyo halali na miaka 20 kwa kosa la pili la kujihusisha na nyara hizo. Hata hivyo, adhabu hizo zitaenda kwa pamoja, hivyo mtuhumiwa atatumikia kifungo cha miaka 20 gerezani. Makosa hayo yalikuwa chini ya sheria ya uhifadhi wanyamapori, sheria ya uhujumu uchumi, kama ilivyofafanuliwa katika hati ya mashtaka. Kwa hiyo
5: sheria ni msumeno.
4: Haichagui. Yaani wewe ukifanya kosa, huyo alikuwa ni manager wa TRA wilaya ya Kibondo.
5: Yeah, mambo yamebadilika.
4: Yeah. Baada ya kupatikana na hizo, na alikuwa kwenye gari la serikali.
5: Gari la serikali.
4: Akiwa amebeba amepatikana na hizo pembe mbili?
5: Meno.
4: Meno?
5: Yeah.
4: Ni meno mawili ya tembo.
5: Nyara za serikali.
4: Meno mawili ya tembo. Da. Hatari na nusu.
5: Sasa.
4: Tunaendelea kukusogezea au kukufikishia taarifa tukiamia TANESCO. Wao mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange amesema hitilafu ya gredi ya taifa iliyotokea usiku wa kuamkia Juni 28, 2026 imekuwa funzo muhimu kwa shirika hilo katika kuimarisha mfumo kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza siku zijazo. Mesikia?
5: Yeah.
4: Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Twange amesema hitilafu hiyo ilisababishwa na matatizo yaliyotokea kwa wakati mmoja katika njia tatu za kusafirishia umeme na kituo kimoja cha kuzalisha umeme, hali iliyosababisha kukatika kwa huduma katika maeneo yanayohudumiwa na gredi ya taifa. Amesema juhudi za wahandisi wa TANESCO ziliwawezesha huduma ya umeme kurejea usiku huo huo, na kwa sasa wateja wote wakiwemo wa Zanzibar wamepata umeme kama kawaida. Unaona watu wapo kazini.
5: Kuna mtu akanipigia simu akasema kumbe daa bila mataa kumbe ni mbaya.
4: Panakuwa pabaya.
5: Ambia. Sawa. Lakini wao wanasema limekuwa funzo. Ya. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ilitokea. Kwaona mimi pia watakuwa wamejifunza na mwisho siku labda hakutatokea tena changamoto kama iliyotokea tarehe 20 na ilikuwa tarehe 27 28.
4: Inakuwa ipendezi, ipendezi kwa kweli.
5: Kwa sababu miji libaki gizani.
4: Haipendezi na kwa wao kama TANESCO, naona ni kwa namna gani wanaendelea kuwa na jitihada za kuhakikisha tu pindi umeme unapokatika basi watu hawakai yani gizani kwa muda mrefu. Wanahakikisha juhudi za haraka zinafanyika ili kuhakikisha mambo yote yanaenda sawa. Kumbuka tamati ya kipindi hiki ni pale saa 12 ndipo tutakuwa tunafikia tamati, na kwa muda huu hapa tukutajie namba za simu ambazo utazitumia tukiwa tunaelekea katika sikio la msikilizaji. Namba ya simu naomba uiandike. Namba ya simu ni
5: 0684 600 007 na 0656 555571 0656 555571. Hizo ndo nambari ambazo utaweza kupiga hapa studio na utaweza kuchangia katika taarifa zetu ambazo zimesikika hapa. Naam.
4: Haya, pata

0: Mavazi unapendeza, Gucci, Madio ama leather. Kila nini unaenjoy? Kuku.
1: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Ni muda wa sikio la msikilizaji, na hivi sasa moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako. Hello.
3: Hello.
2: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ni kwamba sinaona mtamu ni mani ujamiuni hapa.
2: Karibu.
3: Asante sana. Pia taka niongelee katika taifa baadhi ambayo niweza kuifungua ili nikaikuta. Taka niongelee kuhusu kwamba unaweza kukuta labda mtoto wa mtu anafanya jambo fulani, tukio mbaya ndani ya kijijini kwenu. Lakini inawezekana mimi kaka Tinga nikamwona ni mtoto ndugu yangu au mtoto ambaye namfahamu. Lakini sasa kila siku tutakuwa na hiyo nalia kwamba unafanyiwa moja mbili tatu, lakini unakuta kila mtu amekuwa kimya. Lakini ikitokea labda wanaishi tukashikana na jeshi la polisi au na serikali kwa ujumla kwamba nimetembea katika sehemu fulani, lakini nimeona kijana fulani, kuna mtu alikuwa ameanika nguo zake pale au kama acha mengi yake ameanika pale ameenda kazini, lakini mtu fulani alikuja amezoa ameondoka nayo, lakini unakuta mtu amekausha kila siku hata wale kijijini. Hii hapa ndio ushauri kwa wananchi wote kwa ujumla katika maeneo mbalimbali kwamba hebu tushirikiane na wananchi kwa ujumla kwanza na serikali. Endapo ukiona mtu amefanya kitendo ambacho hakistahili, toka sasa sehemu husika, ili basi ikiwezekana tu kwamba huyo mtu akibahatika amepekwa sehemu husika, atoe kwa nini anafanya vitendo kama hivyo, na kama akishaulizwa apewe adhabu kubwa. Kama ni masinono yuko masinono au yuko sehemu yoyote, atakuwa na hofu kwamba nikifanya kitu fulani au mwenzake naye akiona atakuwa na hofu. Naomba wananchi wote tusiwe na moyo wa kukana jambo, tushikane serikali ili basi kesho kishakutwa tukae na amani katika vijiji vyetu na kila mmoja hapa masinono.
2: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa kuweza kufahamu. Hello.
4: Hello.
2: Unaitwa nani, uko wapi?
4: Huyo ni yule ndio kaenda kwenye mkunga nguti mkunga.
2: Kaa mbali kidogo na
5: sauti ya radio.
2: Kaa kidogo mbali na radio. Karibu.
4: Sawa sawa ndugu mtangazaji. Mimi nianze na mshangao kuhusu TRA, huyu afisa wa TRA mkoa. Hizi fedha hizo hazitoshi, maana vitengo vya TRA na maeneo ya taasisi za aina hiyo ndio tunajua watu wanaoishi vizuri na wana fedha, lakini bado unakuta fedha hazitoshi, anaingia kwenye ujangili. Sasa unaona miaka aliyoipata, sijui kama itakuwaje fanii na mwelewaji. Kwa hiyo wakati mwingine wote wajitahidi kuridhika, na sasa unaangalia hasa meneja wa TRA anapatikana na tabu, alikuwa na shida gani? Ukiangalia hii nalo ni tatizo lipo tu kwa baadhi ya watu hawaridhiki. Lakini ndio kuhusu hali hii ya umeme, napongeza wao wajitahidi na nini, lakini mbona umeme huu uwache ule wa ulio katika muda mrefu? Kila siku mimi umeme unakatika, sijui ni huku Nyamsa tu, hakuna siku inapita bila kukatika, pamoja na kwamba mnapongeza kwamba unatoka unarudi, lakini hasa ni lini hii hali itakaweka? Unakatika unarudi, unakatika unarudi, unakatika unarudi, hii hali itakaweka lini? Lakini tuhusu pia ndugu watangazaji, maswala haya ya kudhibitiana watoto ambao wanachukua shuka na vitu vingine, ni kweli kabisa hii hali inajulikana, watu tunajuana na nini. Lakini sasa kwa mfano tukio hilo ambalo bado natukitika sisi watu wa wilaya Bunda, mtoto yule aliyeonekana ameuawa, watu wakae tu kikao halafu wapike kura, wajaribu kuona kura itakavyoendelea, mtu wamuhoji, watu watapata tu vile. Sasa utakuta kila mtu analalamika wewe siasa, afya hivi, watu wapate elimu pia ya nini maana ya neno siasa, maana kila mtu analalamika siasa, hawajui maana ya neno siasa ni nini. Hivi ni mkunga ngutu mtu mweusi ndani yenu hiyo.
2: Asante kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa ndani ya sikio la msikilizaji. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello.
3: Hello.
2: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Radina amepata kuongea na Manyama ke Manyama, anapatikana ongo zangu za Kandeleba kata ya Bugoji Musoma vijijini.
2: Karibu.
3: Asante sana dadangu, kwanza nashukuru sana Dunia Habari. nimepata kusikia mambo mengi ambayo yamejiri, lakini mimi moja kwa moja najikiti katika swala la amani. Ni kweli tu watu wasikiliza ujumbe mbalimbali kutoka katika vyombo vya habari, lakini pamoja na serikali huwa inalizungumza uweza kudhibiti hivi vitendo. Kwa kweli mimi naamini kwamba Watanzania kwamba tunaguswa na neno amani. Hebu basi tulinde nchi yetu ili mwisho wa siku naamini nchi yetu itakuwa nzuri sana katika maeneo mengi, ili kusudi mwisho wa siku hivi vitendo kwa kweli ambao wanadokeza kuvifanya waweze kutia nguvu za sheria ili kusudi waweze kutokomeza hivi vitendo. Naamini tukifanya hivyo tutalinda amani pamoja na vizazi vijavyo. Asante sana, sina mengi, kazi njema hapo mjengoni.
2: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
5: Hapo ndugu studio watangazaji.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
5: Mimi sauti ya Segeso Matonge nikiwa hapa kwa kidogo mpugani Segeso simu yako.
2: Karibu.
5: Asante sana kwenye duru za habari. Mimi tu najua kwamba amani ya nchi yetu na tunajua sisi wa Tanzania tujuane kwamba fulani ni mhalifu. Sio kwamba tuogope kusemana. Inatakiwa tusemane ndio nchi yetu iende na amani. Na kama sisi ndio na wahalifu ndio sisi wenyewe. Mimi narudi hapa mwa Kiroba Mbugani.
2: Asante kutoka hapo mwa Kiroba Mbugani. Tunaendelea na kipindi cha duru za habari. Hello.
6: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Naitwa Mama Edison Joyce Rugina, nipo Masanza Kono.
2: Karibu.
6: Asante. Kwenye duru za habari nimesikia mengi na nikajikita mawili hivi. Na kwanza, huyu mtumishi wa serikali wa TRA huyu aliyekamatwa na nyara za serikali. Mimi cha kushauri tu pale yeye alikuwa ni mtumishi mwenye hela. Ndio anajiriki kutembea na nyaraka za serikali kwenye gari. Cha kushauri tu serikali na yeye imuone tu ni kama mtu wa kawaida kama mimi, imuachie tu huru, ila imtoe faini kwa sababu anajua labda kule ambako alikuwa anazipeleka. Na pili, tunaongezea hizila hili la amani, hili nchi yetu haina amani kwa sababu moja, kwa sababu inakuwa na mauaji mengi mno. Yakiacha mauaji itakuwa na amani. Watoto wetu tunakaa nao nyumbani, tunashindwa hata kuwatuma usiku. Tu ukiingia mtoto lazima umuingize ndani, haina amani. Mtoto tu ukimtuma na kula anakoenda mtoto asirudi. Cha kushauri tu amani ianzie pale kwenye ngazi za chini, hususan kama kwenye vitongoji vyetu, kwa sababu watu tunajuana, fulani ni mbakaji, fulani anakuwa hivi na hivi, lakini hatusemani sana. Tukiwa tunawasema, unaweza ukamsema tena serikali inakuuliza, he, ulijuajuaji? Mwisho wa siku watu tunaogopa, hata kama unamjua fulani kibaka, nashindwa kumsema. Mimi naachia laini.
2: Asante kutoka hapo. Tunaendelea. Hello.
7: Hello, dada Dina.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Dada, umebahatika kuongea na Yohana Kurwa. Wengi upenda kuniita gazeti ni kwa Paruagu.
2: Karibu.
7: Asante sana. Mimi naomba niliongelee hili la Mwanza, hili la RTC pale Mwanza. Kweli pale kona ya Buru pale vibaka wamekuwa wengi, yani ukipita pale usiku kama hizi zaidi kwa bila dunia pale siko kificho. Yani ukipita pale usiku ipo huna. Watu wanapita na wala kila abiri. Ni hili la Mheshimiwa Msigwa, hili deni la serikali hili. Sisi kama wananchi wa Tanzania tungeomba tu serikali jiendeshe tu yenyewe. Tanzania ina umri mkubwa hivyo mpaka sasa hivi tunategemea kweli mnali ni sada kutoka nje kweli? Ifike sehemu wasomi wetu waliangalia hilo. Niona mimi narudi hapa Ruabu.
2: Asante. Atakuwa na habari ya Msigo eh? Haya bwana, tunapokea simu hapa. Halo.
8: Halo. Mimi naitwa Ngunya Msaraba, niko Blambajines.
2: Karibu.
8: Asante sana. Mimi ni sikio la msikilizaji, nimesikiliza mambo mengi sana. Lakini kuna mambo kama mawili matatu niliyosikiliza ambayo nahitaji nichangie. Nchi yetu imekuwa na matamko, kila mtu anapoamka ni matamko ya kuhofisha watu wa Tanzania ambao sasa hivi nchi yetu ina dilema. Sasa mimi nilikuwa naomba hivi, rais wa nchi ajaribu kutoka hadharani na kutuweka vizuri wa Tanzania, atuelekeze tunatoka wapi na tunaenda wapi. Sio kwamba kila mtu akishiba matamko, akitoka huko matamko, yameshatuchanganya na hatulali. Na sisi wana CCM, kwa kweli mnatupa wakati mgumu, nchi inakwenda kuvurugika. Hivi ni kwa nini amiri jeshi mkuu asitoke hadharani na atutangazie hali ya nchi inavyokwenda? Mimi kitu ambacho ninachokiomba cha pili, nani huyu mstaafu Sinde Warioba, kila mara huwa ninamtamka, jaji mstaafu Sinde Warioba, sisi ndio tunamuita baba wa taifa, atoke hadharani atuelekeze Tanzania inatoka wapi na inaenda wapi, kwa sababu sasa hivi hatuna amani, hatuna imani ya matamko yanayotolewa haya. Tunaomba hivi, kama rais ananisikia, haya matamko yaishe, awe yeye mwenyewe ndiye amiri jeshi mkuu atutolee matamko. Mimi jambo lingine ambalo ninapenda niliseme, sheria zingine ambazo zinasemwa zimechakaa, ambazo sasa hivi ni kandamizi. Sasa hivi mtu anaua mtu lakini anapelekwa gerezani kwenda kustarehe, eti kwa sababu moja tu, eti mtu anashindwa kuweka sahihi ili mtu akanyongwe. Nilikuwa ninaomba kama kweli serikali imeshindwa kurekebisha sheria, sasa hivi magereza mengi ni ya watu waliomo mle ni wauaji tu. Yaani mtu anakwenda kukuua nyumbani kwako, alafu anakwenda kustarehe gerezani. Ina maana amechoshwa na kukaa huku raiani. Sasa rai yangu, naiomba serikali irekebishe sheria zake. Kama wanashindwa kuweka sahihi, waniajiri mimi niwe nina.
1: Pepesa pepesa, katika duru za habari. Pepesa pepesa, katika duru za habari.
9: Yes, msikilizaji, baada ya sikio ambao pia umepata nafasi ya kuweza kuchangia katika habari zetu ambazo zimeweza kusikika kwa siku ya leo. Sasa ni pepesa pepesa. Kwenye pepesa pepesa ni kwamba kuna taarifa ambayo inahusisha Young Africans kuwa kwenye mazungumzo na kocha wa zamani wa Simba Fadlu Davis, ambapo ametuma ofa ya US dola 18,500 sawa na shilingi milioni 400 Tanzania shillings milioni 48,697,975 kama mshahara wake wa mwezi. Sasa gari ya kutembelea pia akiwa Tanzania, nyumba ya kuishi na tiketi mbili za ndege, kama kocha huyo atasafiri nchi yoyote duniani kwa insho zake binafsi ndani ya mwaka. Lakini hakuna makubaliano yoyote na Fadlu Davis na Young Africans. Dini umeshangaa, milioni 48. Mm-hmm. Sasa bwana pepesa pepesa tena ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kwamba licha ya serikali kutumia zaidi ya shilingi bilioni 54 kujenga stendi ya Magufuli, baadhi ya maeneo ya jiji yameendelea kugeuzwa kuwa stendi zisizo rasmi za mabasi, hali inayochangia ongezeko la foleni na kuvuruga utaratibu wa usafiri. Akitoa mfano wa eneo la Shikilango, Chalamila amesema baadhi ya mabasi yamekuwa yakipaki kwenye hifadhi za barabara na kugeuza maeneo hayo kuwa stendi, jambo ambalo linasababisha usumbufu kwa watumiaji. Lakini vile vile pia Saudi Arabia ilimaliza mkiani mwa kundi H ikiwa na pointi mbili kwenye finali za kombe la dunia baada ya kutoka sare na Uruguay pamoja na Cape Verde kabla ya kupoteza dhidi ya Hispania na kushindwa kufuzu katika hatua inayofuata ya mashindano. Hii bana imesababisha rais wa shirikisho hilo kuweza kujiuzuru nafasi hiyo. Kwa hiyo amehisi ndo chanzo cha timu hiyo pengine kuweza kufanya vibaya. Lakini waziri wa ujenzi Abdalla Ulega ameagiza kuongezwa kwa kasi ya utekelezaji wa miradi ya miundombinu inayohusisha maandalizi ya michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027 ambao Tanzania atakuwa mwenyeji kwa kushirikiana na nchi jirani ya Kenya na Uganda. Ulega amesema maelekezo hayo, ametoa maelekezo hayo siku ya jana tarehe 28 ya mwezi huu Juni jijini Arusha wakati alipokagua maendeleo ya ujenzi wa barabara ya Mbauda Losi Nyai yenye urefu wa kilomita 70, ambapo alimtaka mkandarasi kufanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa viwango vinavyotakiwa kabla kuanza kwa michuano ya AFCON. Lakini pepesa pepesa tena tu pepesa sehemu nyingine ni mkuu wa sehemu ya maji salama, chakula salama na usafi wa mazingira kutoka Wizara ya Afya, Bwana Anyitike Mwakitalima amesema kuwa usalama wa maji ya kunywa ni msingi wa kulinda afya ya watumiaji, hivyo kuimarisha ufuatiliaji wa ubora wa maji ngazi ya kaya ili kuweza kutatua ni hatua muhimu katika kuzuia magonjwa yanayotokana na matumizi ya maji yasiyo salama. Mwakitalima amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya maafisa afya mazingira kuhusu ufuatiliaji na ubora wa usalama wa maji ya kunywa ngazi ya kaya yanayofanyika mkoani Morogoro kuanzia leo tarehe 29. Lakini vile vile pia Wizara ya Afya kupitia kitengo cha huduma cha uchunguzi wa magonjwa ya vifaa tiba kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani limehitimisha kikao cha mapitio ya nyenzo za kufundishia mafunzo ufuatiliaji wa usugu wa vimelea vya magonjwa zidi ya dawa, hatua muhimu inayolenga kuimarisha uwezo wa wataalamu wa afya katika kufuatilia na kudhibiti ongezeko la usugu wa dawa nchini. Lakini vile vile pia tumalizia na pepesa nyingine. Alihali Benghazi ya Libya ipo kwenye mazungumzo na mshambuliaji wa Yanga Prince Dube ambaye anamaliza mkataba wake na Young Africans. Dube ni top target ya Alihali Benghazi ya Libya ambayo inapambana kuhakikisha hili linakamilika mapema. Naam.
2: Tukwambia tu msikilizaji, tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Ulikuwa na Midina Shambe, mwenzangu ni Msa Chaz Kagole ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Tukutakie usikilizaji mwema pindi vinapoendelea hapa studio. Uwe na jioni njema. Kwa heli.

0: si katika mji wa Stade Ujerumani. Iran bado haijaainisha tarehe ya mazungumzo zaidi na Marekani. Na tetemeko jingine dogo la ardhi laitikisa tena Venezuela. Habari kamili. Stade. Watu watano wameuawa kwa kupigwa risasi katika kituo cha vijana nchini Ujerumani. Polisi imesema washukiwa wa tukio hilo tayari wamekamatwa, huku ikielezea tukio hilo kama moja ya mashambulizi mabaya zaidi ya risasi kuwahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni. Polisi waliovalia vesti za kuzuia risasi pamoja na magari ya kubebea wagonjwa yalionekana katika eneo la tukio lililofungwa kaskazini mwa mji wa Stade, magharibi mwa mji wa Hamburg. Polisi imesema mauaji hayo yametokea katika eneo ambalo ni makazi ya makundi ya kina mama na watoto. Kulingana na gazeti la Der Spiegel la Ujerumani, washukiwa wote wawili waliokamatwa wana zaidi ya miaka 21. Washington. Naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, Kasem Gharibabadi, amesema nchi yake haijaamua kushiriki mazungumzo na Marekani, akisema imeacha tarehe ya mazungumzo zaidi na Washington kuwa wazi kufuatia ongezeko la hivi karibuni la mvutano wa kijeshi katika eneo la Guba. Gharibabadi amesema duru mpya ya mazungumzo itafanyika mara tu baada ya hali kuwa sawa na makubaliano kufikiwa kuhusu tarehe na mahala pa mkutano. Naibu waziri huyo wa mambo ya nje ya Iran ameongeza kuwa hakuna mazungumzo yoyote kitaalamu yanayotarajiwa kufanyika wiki hii, lakini akasema kuwa mashauriano yataendelea kupitia wapatanishi. Hata hivyo, hii leo mchana rais wa Marekani Donald Trump aliandika katika mtandao wake wa Truth Social kwamba Iran imeitisha mkutano na kuthibitisha kuwa utafanyika kesho Jumanne katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Trump hakutoa maelezo zaidi juu ya tangazo lake na wala hakusema mazungumzo yatajikita wapi hasa. Caracas. Venezuela imekumbwa na tetemeko jingine dogo la ardhi lenye ukubwa wa 4.6 katika kipimo cha Richter, huku juhudi za uokoaji zikiendelea. Kwa mujibu wa shirika la kuchunguza matetemeko ya ardhi la Marekani la USGS, tetemeko hilo dogo limepiga kilomita 10 kaskazini mwa mji mkuu Caracas. Hata hivyo, spika wa bunge la Venezuela George Rodriguez amesema hakuna vifo au uharibifu wote wa ziada uliotokea. Haya najiri wakati rais wa mpito wa taifa hilo Delcy Rodriguez akisisitiza kuwa bado na matumaini kuhusu operesheni za uokoaji, huku ukosoaji wa serikali yake ukiongezeka kuhusu namna inavyolishughulikia janga hilo. Kwingineko, misaada zaidi inaendelea kuelekezwa nchini humo kuisaidia katika ujenzi mpya baada ya janga hilo. China kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje Guo Jiakun imesema itatoa dola milioni 14.7 kama msaada wa dharura kwa taifa hilo.
1: China ina wasiwasi mkubwa kuhusu janga la tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Rais Xi Jinping ametuma salamu zake za rambirambi kwa rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez. Serikali ya China imeamua kuipatia Venezuela msaada wa ziada wa dola milioni 14.7 ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya baada ya maafa. Vifaa vya msaada vitasafirisha kwenda Venezuela haraka iwezekanavyo.
0: China imesema itatoa msaada zaidi kwa Venezuela kadri hali itakavyoendelea kubadilika. Kinshasa. Kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema amezuiwa kuondoka nchini humo. Deli Sisanga amesema amenyang'anywa pasipoti yake, huku akikosoa hatua iliyochukuliwa dhidi yake kiita vitisho katikati ya mvutano na serikali. Sisanga anayekiongoza chama cha Envol, aliyewahi kuwa waziri na mbunge, ni mwanachama mkuu wa muungano mpya unaopinga hatua dhidi ya mabadiliko ya katiba itakayompa Rais Felix Tshisekedi nafasi ya kuendelea kubakia madarakani. Zaidi ya miaka miwili kabla ya Kongo kufanya uchaguzi wa urais, mswada kuhusu uandaaji wa kura ya maoni juu ya mabadiliko ya katiba ulipitishwa na bunge mapema mwezi huu. Hatua hiyo inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine wa tatu. Manchester. Andy Burnham anayetarajiwa kuwa waziri mkuu ajaye wa Uingereza ameahidi kuleta mabadiliko makubwa katika siasa za taifa hilo kwa kugawa madaraka zaidi kwa maeneo mbalimbali na kuhimiza ushirikiano badala ya mabishano katika mpango wa miaka 10 wa kuchochea ukuaji mzuri wa uchumi. Katika hotuba yake

0: Kutoka chumba cha habari kwa Amina Abubakar. Sasa msikilizaji, tuangazie yale tuliyokuandalia jioni hii. Urusi imesema haijabadilisha msimamo wake kuhusiana na masharti iliyoyatoa ili kufikia makubaliano ya amani nchini Ukraine. Na mjadala unaendelea baada ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa baadhi ya vyombo vikuu vya habari. Wachambuzi wanazungumziaje hatua hii?
1: Kwa sababu anaweza kuyafanya hilo moja, ili hakuna wa kumzuia. Mtu ambaye anaweza kumzuia ni baba yake ambaye ni rais wa Uganda, Rais Yoweri Museveni. Lakini baba yake anaonyesha kwa hivi sasa hachukui hatua yoyote kumzuia. Kila anachofanya ajali sheria, isipokuwa mwenyewe anavyosema anachojali ni baba yake.
0: Na mgogoro unaoendelea ndani ya chama cha upinzani nchini Tanzania CUF umeibua hofu kuhusu mustakabali wa vyama vikongwe vya upinzani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Na moja kwa moja katika safu ya uchambuzi wa ripoti jioni hii, kule ya Kremlin imesema hii leo kwamba Urusi haijabadilisha msimamo wake kuhusiana na masharti iliyoyatoa ili kufikia makubaliano ya amani nchini Ukraine. Mwaka 2024 Rais Vladimir Putin alitoa masharti kwa Kiev la kuondoa wanajeshi wake kwenye mikoa minne ambayo Moscow inadai kuwa ni mali yake, pamoja na kutangaza hadharani kuachana na mipango yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO. Lilian Mtono anaarifu zaidi.
2: Rais Putin amesema katika mahojiano ya televisheni mwishoni mwa wiki kwamba Urusi huenda ikaendeleza kupambana ili kufanikisha lengo lake la kudhibiti kikamilifu mikoa hiyo minne, huku akipinga kile alichodai kuwa ni pendekezo jipya la Ukraine la kupunguza uhasama katika vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka minne. Putin amesema kwenye mahojiano hayo kwamba Ukraine ilipendekeza usitishwaji wa mashambulizi ya makombora ya masafa marefu pamoja na mashambulizi kubakia kwenye mikoa minne ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ambayo Urusi inadai kuwa ni himaya yake, jambo ambalo Kiev alikataa kulitaja kama unyakuzi haramu wa ardhi. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesisitiza hayo hii leo alipokutana na waandishi wa habari mjini Moscow, alipokuwa akizungumzia mkutano kati ya Rais Putin na Alexander Lukashenko wa Belarus mwishoni mwa wiki, ambapo walijadiliana vita hivyo vya Ukraine kabla Lukashenko haja kwenda China kwa mazungumzo.
3: Nasha pozicija. Msimamo wetu uko wazi na wala haujabadilika. Uliwekwa miaka miwili iliyopita na mkuu wa nchi kwenye hotuba yake akiwa Wizara ya Mambo ya Nje. Utawala wa Kiev unafahamu fika. Wapatanishi wa Marekani wanaufahamu na ni thabiti kabisa.
2: Ofisi ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hata hivyo haikusema chochote ilipoombwa kuzungumzia msimamo huo wa Putin. Aidha, Peskov amepinga madai kwamba Lukashenko alipeleka pendekezo la Ukraine kwa Putin wakati walipokutana, ingawa alisisitiza kwamba vita vya Ukraine vilijadiliwa kwa kina kwenye mazungumzo hayo ya kawaida baina ya wakuu hao wa nchi. Peskov amesema pamoja na masuala ya kiuchumi, Putin na Lukashenko walijadiliana pia kuhusiana na usalama wa kikanda, kuongezeka kwa mivutano na baadhi ya mataifa ya Ulaya, majaribio ya kuichokoza Belarus na mengineyo. Katika hatua nyingine, Wizara ya Ulinzi ya Uholanzi imetahadharisha leo juu ya operesheni ya kiwango fulani ya kijeshi ambayo Urusi inaweza kuanzisha dhidi ya mwanachama wa NATO mwaka mmoja tu baada ya vita vya Ukraine kumalizika. Kupitia waraka wa mkakati wa sera ya ulinzi wa kila mwaka, wizara hiyo imesema Ulaya iko njia panda kati ya vita na amani, na kwa maana hiyo Uholanzi itaimarisha zaidi uwekezaji kwenye eneo la ulinzi na hasa kwenye silaha kama droni. Kulingana na idara za kijasusi za Uholanzi, Urusi imejiandaa kwa mapambano ya muda mrefu na Ulaya. Tahadhari hiyo inatolewa wakati mataifa wanachama wa NATO wakijiandaa kwa mkutano wa kilele mjini Ankara, Uturuki, Julai 7 na 8, na kitisho kutoka Moscow kikitarajiwa kuwa ajenda kuu, huku katibu mkuu wa NATO Mark Rutte akiwa tayari amesema kwamba Urusi huenda ikawa tayari kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya NATO katika kipindi cha miaka mitano ijayo.
0: Asante sana Lilian Mtono. Sasa tunaelekea nchini Uganda ambako kumeibuka mjadala mkubwa baada ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa baadhi ya vyombo vikuu vya habari ikiwemo Daily Monitor na NTV Uganda. Hata hiyo imezua wasiwasi kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Ali Mutasa, na kwanza kabisa anatoa tathmini yake kuhusu maana ya matukio haya na

0: athari zake kwa siasa za Uganda.
1: Jenerali Muhoozi, mambo anayafanya kwa hakika anayafanya kwa sababu anaweza kuyafanya, hilo moja. Pili, hakuna wa kumzuia. Mtu ambaye anaweza kumzuia ni baba yake ambaye ni rais wa Uganda, Rais Yoweri Museveni. Lakini baba yake anaonyesha kwa hivi sasa hachukui hatua yoyote kumzuia. Kila anachofanya hajali sheria, hajali chochote kile, isipokuwa mwenyewe anavyosema anachojali ni baba yake.
0: Pia Jenerali Muhoozi amesema haamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Kauli hii unaitafsiri vipi bwana Mutasa, na inatupa picha gani kuhusu hali ya demokrasia na uhuru wa habari nchini Uganda kwa sasa?
1: Kauli hiyo kwa hiyo ina maana moja kubwa, kwamba yeye hajali sheria. Sheria zipo nchini Uganda ambazo unaweza kuzitumia kwa mtu yeyote au shirika lolote mahakamani ukapata unalotaka kwa mambo ya haki. Nguvu aliyonayo ni nguvu ya kijeshi, na nguvu ya kijeshi lazima iambatane na nguvu za sheria.
0: Hivi vyombo vya habari viamue kwamba pengine vinakwenda mahakamani, hili linawezekana kwa kiasi gani? Na labda kuna uwezekano wa vyombo hivi kurudishwa kufanya kazi iwapo mahakama itaruhusu?
1: Uwezekano wa kurejeshwa upo, inaweza kuchukua muda kidogo, lakini upo wa kurejeshwa, kwa sababu kwanza NMD ambayo ni shirika linalomilikiwa na Aga Khan ni wawekezaji toka nje. Rais Museveni anasikiliza sana wawekezaji kutoka nje. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo, kuna matumaini kwamba wanaweza kurejea, hilo moja. Na pili, kwa sababu kelele zinaongezeka, sio tu ndani ya nchi, lakini hata kutoka nje ya nchi, Rais Museveni itampasa afikirie wajibu wake kama rais wa nchi.
0: Katika kipindi hiki pia bwana Mutasa, kumekuwa na taarifa za kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, wanaharakati, na sasa hatua dhidi ya vyombo vya habari. Je, unaona kuna mkakati wa kupunguza sauti za wakosoaji wa serikali?
1: Mkakati kwa muda mrefu umekuwepo kujaribu kupunguza ushawishi walionao nchini. Kwa muda mrefu mambo mengi yalikuwa kwa upande wa upinzani wamezuilika, lakini ufuasi unaongezeka na watu wanazidi kulalamika, na wengine wanajitolea hata wanasema kwamba kama serikali ifanye itachofanya, lakini wao watapinga na watasema.
0: Labda hatua hizi zinaweza kuwa na athari gani kwa Uganda katika uhusiano wake na jumuiya ya kimataifa, wawekezaji, pamoja na taswira kwa nchi hiyo, hasa katika utawala wa sheria, uhuru wa vyombo vya habari na haki za binadamu?
1: Ikiwa sifa mbaya itazidi kuenea, wawekezaji ambao wako hapa na ambao wangetaka kuja watazuia. Hilo litamfanya Rais Museveni au kidogo na wasiwasi, aone kwamba sifa mbaya si sifa nzuri kwao. Wao wenyewe waliweka sheria, lakini tena ni wao sasa wanaanza kuvunja hizo sheria waziweka.
0: Ni Ali Mutasa, mchambuzi wa siasa, kama nilivyozungumza naye kuhusiana na hali ilivyo sasa kule nchini Uganda.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Sisite basi kutuachia maoni yako kupitia chaneli yetu ya YouTube, vile vile pale Facebook na Instagram, tafuta DW Kiswahili. Tukielekea sasa Afrika Mashariki, mgogoro unaoendelea ndani ya chama cha upinzani nchini Tanzania cha CUF umeibua hofu kuhusu mustakabali wa vyama vikongwe vya upinzani nchini humo, baada ya viongozi wengine kutangaza kukihama chama hicho jana Jumapili, uamuzi ambao umewaibua wachambuzi wa masuala ya siasa ambao wametoa maoni yao wakihofia athari za uhai na ushawishi wa vyama vya siasa na mfumo wa vyama vingi Tanzania. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo.
3: Wakati kukiwa na zuio la kufanya mikutano ya siasa nchini, mgogoro ndani ya chama cha CUF umeendelea kufukuta baada ya viongozi 15 wa chama hicho upande wa Zanzibar kutangaza kujiuzulu nafasi zao na kukihama chama hicho jana Jumapili. Viongozi hao wametaja sababu za kukihama chama hicho kuwa ni kutoridhishwa na uongozi wa sasa wa CUF. Itakumbukwa mnamo Juni 25 baadhi ya makada wa chama hicho walifanya maandamano hadi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wakitaka kupata mrejesho wa malalamiko yao walioyawasilisha, wakidai kubatilishwa kwa uchaguzi mkuu uliomweka madarakani mwenyekiti mpya Mirambo Yusuf. Maandamano haya na tangazo la kujiuzulu kwa viongozi hao 15 wa chama hicho Zanzibar kunatafsiriwa kama mkosi unaokinyemelea chama hicho na kutaka kuharibu nguvu ya vyama vya siasa nchini. DW imezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Tanzania, Israel Ilunde.
4: Mara nyingine ni kwa sababu tu walioko wenyewe viongozi katika chama hawaonyeshi nia ya kuwaandaa wajao na watakaoweza kushika nafasi, kwamba kila mwanachama aandaliwe na kila aliye kiongozi aandaliwe, na kiongozi anapokuwa kwenye madaraka yake afanye maamuzi na afanye mabadiliko mengi tu akiwa anashirikisha wenzake.
3: Februari mwaka huu, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania iliandika barua kubatilisha uongozi wa Profesa Ibrahim Lipumba na wenzake watano. Na siku chache baadaye, uchaguzi ulifanyika na kumpata Mirambo Yusuf. Mwenyekiti mpya huyo wa CUF, Mirambo Yusuf, amezungumza na DW leo na kutoa mwelekeo wake kuhusu mgogoro huo.
5: Kwanza, hilo ni kundi ambalo limesema lenyewe halikubali uongozi, lakini linakikubali chama. Kwa kuwa linakikubali chama, manake tukiingia kwenye uchaguzi watapigia kura mgombea wa chama. Kwa hivyo chama iko salama. Lakini pia hoja zao wanaziibua na kuzipeleka katika taratibu za kisheria, hawafanyi vurugu. Pia ni chama kiko salama.
3: Katika tukio la Juni 26, makada wa CUF wakiongozwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho pande wa bara, Othman Omar Dunga, pamoja na Romanus Mapunda, walifika katika ofisi za msajili wa vyama vya siasa wakishinikiza uchaguzi uliompitisha Mirambo ubatilishwe. Mgogoro huu ndicho chanzo cha Profesa Ibrahim Lipumba, aliyekiongoza CUF kwa miaka zaidi ya 25, kuondolewa madarakani mnamo Februari mwaka huu na kuweka historia mpya kwa chama hicho. Lakini swali ni je, mgogoro huu ndio kusema unaweza kuwa safari ya kuelekea kituo cha mwisho cha kuporomoka kabisa kwa CUF? Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Na tukisalia nchini Tanzania, kituo cha sheria na haki za binadamu cha LHRC kimelipinga vikali katazo jipya la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa lililotolewa mwishoni mwa wiki iliyopita na serikali ya nchi hiyo kupitia waziri wake wa mambo ya ndani Prastobas Katambi. LHRC imemtaka waziri huyo kulifuta tangazo hilo na kutishia kumpandisha kizimbani kama asipofanya hivyo. Mwenzangu Mohamed Helef amezungumza na mkurugenzi wa kituo hicho, Dr. Anna Henga, ambaye kwanza anataja sababu ya msingi ya kulipinga katazo la waziri Katambi.
6: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu, na ibara 20 na 21, shirini ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili la mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani linakiuka katiba, ambao ndio haki za binadamu, hasa kwenye ibara hiyo ya 20 ibara ndogo ya kwanza na ya pili.
7: Lakini bado katika hali ya kawaida, Dr. Hanga, ni kwamba unajua jukumu nambari moja la kila serikali ulimwenguni ni kulinda uhai na haki na usalama wa raia. Ni jukumu lilopo kimsingi kikatiba pia. Kama serikali anahitaji kifungu gani kingine yeye cha kukinukulu ile inyo na sheria na harakati za binadamu, museme kwamba amekwenda kwa mujibu wa katiba ya nchi? Tayari serikali na wajibu huo kimsingi kabisa, ndio maana inaitwa serikali.
6: Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile mheshimiwa waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine.
7: Lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja hakijapita bado, imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha ya watu wengi kabisa, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu, ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 25?
6: Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndo kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani. Kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari umeshamzuia kuongea. Tayari umeshafunika, kwenye Kiswahili kuna msemo unafunika moto kwa makaratasi. Utakuja kutokeza tu. Kwa sababu hata ile tokeo Oktoba 29 mwaka jana ni haya ya? Na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu, wameminywa haki zao kwa muda mrefu, kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini jinsi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao.
0: Ni Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha LHRC, kama alivyozungumza na mwenzangu Mohamed Hilef. Tukamilishe sasa safu ya uchambuzi kwa kuangazia michuano ya kombe la dunia inayoendelea hivi sasa. Leo ni zamu ya Ujerumani kukipiga na Paraguay, ambapo gumzo linaendelea hapa Ujerumani. Kocha wa timu ya taifa Ujerumani Julian Nagelsmann amesema kushinda kombe la dunia ndiko kunaweza kuwafunga mdomo wako swali ya timu yake wanapojiandaa kwa pambano hilo ambalo ni la mtoano raundi ya 32. Labda Josephat Charo upande wa pili wa studio, kauli hii ina mwelekeo gani katika pambano la baadaye?
8: Nadhani Nagelsmann anachojaribu kukifanya ni kupunguza pressure ambayo inawakabili wachezaji wake kufuatia matokeo ambayo hayakuwa mazuri ya mechi ya mwisho ya makundi, na kuwajengea ile imani ya kwamba wanaweza, kwa hiyo wacheze kwa utulivu uwanjani na wasisikilize kelele ambazo zinatoka nje ya uwanja, na pia vile vile kuwaonyesha wale wakosoaji na wachambuzi wa soka kwamba sisi tupo, tumekuja kushiriki na kucheza kandanda.
0: Paraguay na shuka dimbani kiweta mkosa beki Omar Alderete kutokana na jeraha la goti alilopata wakati wa sare ya bila bila dhidi ya Austria. Labda kwa kutazama kikosi cha Paraguay na uzito wa kikosi cha timu cha taifa ya Ujerumani, unavitaja vipi vikosi hivi na unaona litakuwa pambano la namna gani?
8: Kwa upande wa Paraguay, kwamba huyo beki Omari hatakuwepo, yupo beki mwingine mzuri sana Jose Canale. Huyu ni mrefu zaidi atakuliko Omari, mita moja na sentimita 92.
0: Urefu unasaidia katika
8: mipira ya kona. Inakuwa rahisi sana yeye kuruka juu na kuiondosha kwa kichwa. Na ina maana pia mipira yote ya juu ambayo inakuja langoni, yeye anakuwa yuko ni mrefu kuliko wale wengine, kwa hiyo inamsaidia zaidi. Lakini pia vile vile anacheza vizuri sana akiwa pale katika eneo la kama beki wa kati. Akisimama kando ya beki wa kushoto Junior Alonso, anacheza kwa uzuri kabisa katika mfumo wa 4-2-3-1 wa kocha huyo anaitwa nani, Gustavo. Kwa hiyo nadhani upande wa mabeki safu ya ulinzi haitayumba Paraguay. Na Wajerumani washambuliaji wao wanaweza kupata shida sana kuweza kuitoboa hii ngome.
0: Na kwa kutazama tu kwa zaidi kikosi cha Ujerumani, kocha Nagelsmann amekuwa akimtumia Dennis Undav kama mchezaji wa kiba. Unadhani kwa mechi ya leo ni muhimu atamuanzisha?
8: Ni amuanzishe Undav. Lakini yeye anampendelea Kai Havertz, ingawa mimi namheshimu sana na nampenda sana Havertz, lakini naona ni kama hana stamina, hana nguvu kama Undav.
0: Mimi namuita mchezaji ambaye anapata magoli ya bahati nasibu. Lakini kando na hayo, kuna mechi kabla ya Ujerumani, mechi ya Brazil na Japan. Wa Brazil wanatamani sana kushinda tena kombe la dunia, miaka 24 tangu waliponyakuwa kombe hili. Je, matumaini haya Carlo Ancelotti anaweza wapatia watu wa Samba kule wakaipiga Samba Brazil ikaeleweka?
8: Haitakuwa mechi ya mteremko sana kwa Brazil, lakini nafikiri Japani watapata pressure kubwa sana, na inabidi wawe macho sana wa Japani kuweza kuwavuruga wa Brazil katika safu yao ya kati ili wasipeleke mipira mbele. Wakishindwa kufanya hivyo, safari ya wa Japani kombe la dunia mwaka 2026 inaisha.
0: Japani ni moja ya timu ambazo zimetajwa kama wale ambao wanachukuliwa kama underdogs, yani kwamba wamekuja hawana dalili sana za kuonyesha ni tishio, lakini wamefanikiwa kufika hadi hatua hii ya mtoano ya 32 bora. Pengine mtazamo wako katika kusonga mbele unaizungumziaje timu hii?
8: Timu kama hizi zinakuwa hatari kweli kweli, kwa sababu wao wanacheza, hawaogopi mtu na wala hawana pressure yoyote, kwa sababu hakuna anayewekea matumaini kwamba watasonga mbele. Sasa shinikizo linakuwa kubwa kwa upande wa ile timu ambayo inapewa nafasi ya kushinda, na kwa maana hiyo hapa ni Brazil. Watacheza na shinikizo, na hili shinikizo linaweza likawaponza. Na Wajapani wakiwa makini tu na kucheza kwa utulivu na kuonyesha ukomavu na kujilinda kwa nidhamu, wanaweza wakaikwamisha Brazil.
0: Kwa kumalizia, Josephat Charo, ni mechi mbili unaweza sema muhimu kwa leo. Ujerumani kikipiga na Paraguay pamoja na Brazil Brazil na Japan. Karata zako unaziangusha wapi?
8: Nadhani mechi ya Wajerumani na Paraguay, Wajerumani wanaweza wakashinda, lakini wawe makini sana. Hii mechi inaweza kwenda dakika 120 au hata wapige penalti.
0: Brazil,
8: lakini
0: Japan?
8: Brazil, Japan, nafikiri wa Japani wanarudi nyumbani leo.
0: Haya, 90 zitaamua. Msikilizaji, endelea kuwa nasi. Muda sio mrefu tutaangazia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii na ujumbe uliotutumia. Asante sana Joseph Charo.
8: Asante.
0: Umewadia muda kabisa wa kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na siku ya leo ni jukumu lake Sudi Mnete, jamaa la mitandao. Akiingia mitandaoni, mnafahamu kila kitu, dunia iko kiganjani.
9: Bila shaka ukiwa mitandaoni kuna changamoto kubwa, kipi ukichukue, kipi ukiache. Kila nukta, kila dakika kuna mambo mengi. Sasa kwa Tanzania, waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, umemtaja huyu, amenukuliwa tena akisema kitambulisho cha taifa sio taarifa binafsi, ni cha umma, ndio maana unasajili namba ya simu, unaambatanisha katika nyaraka za manunuzi ya ardhi, unaonesha popote taarifa za mtu, za umri pia, unaishi wapi, na kila mahala unaulizwa kuhusu kitambulisho hicho. Kauli hiyo imezusha mjadala mkubwa huko mitandaoni.
0: Kwa hiyo upasi kusema kitambulisho changu, nasema kitambulisho cha taifa.
9: Kitambulisho cha taifa kule Tanzania wanakiita NIDA. Sasa yeye anasema ni kitu cha nyaraka ya umma tu ambayo ni inaweza kuonyeshwa popote na sasa kumekuwa na ukosoaji, wako na sheria mitandaoni, wako na sheria kweli katika mitandao wanajadili. Elias Bazili anasema kisheria na kiusalama, namba ya NIDA au maelezo yaliyopo kwenye kitambulisho hicho yanaangukia kikamilifu katika kundi la taarifa binafsi, kwa sababu yanamtambulisha mtu mmoja mmoja. Inajumuisha taarifa nyeti, kitambulisho hicho kina jina la hilo kamili la mhusika, tarehe ya kuzaliwa, jinsia na picha yako pia, kimeunganishwa na alama za vidole. Kwa hiyo saini yako. Kwa hiyo anasema hiki ni kitu cha mtu binafsi. Almas Diamond huyu anajiita hivyo katika mitandao, anasema kitambulisho cha taifa kinaweza kuwa kimetolewa na serikali, lakini hiyo haimaanishi kuwa taarifa binafsi zilizomo ndani yake ni mali ya umma. Na kuna Said Mohamed anasema ti sheria bila shuruti, hakuna serikali inayokubali amani ya nchi ihatarishwe kwa njia yoyote. Msingi wa haya yote, mamlaka mamlaka hiyo imesema kwamba kiini cha yote hayo kwamba wanaoingia kwenye hoteli, migahawa, au nyumba za
0: zetu nyumbani, tutamaliza huko mitandaoni, waambie wakaiangalie taarifa hii. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Jina langu ni Saumu Njama, nikutakie jioni njema. Muda kidogo umetutupa mkono.
9: Bila shaka
10: mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na
11: STS-8. Tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mteja StarTimes antena, lipa nyota kwa shilingi 11 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 17 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Kuwale tukulipia uhuru kwa shilingi 23 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia SS Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movies kali, unaibiwa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Deep Cover kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto, likizo inanoga, na katuni kali ya Bonnie and Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia Esi Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa StarTimes, tumejiamulia kukupa raha. Niko na antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. StarTimes, tumejiamulia kukupa raha.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Wawili ni wawili. Ali Choki, Mwidini Mwalimu.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
4: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali.
5: Unasikiliza Mazingira FM.

Jesus.

건가?

0: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Kwanza ni muhtasari wa habari. Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Bugando jijini Mwanza imefanikiwa kufanya upasuaji kwa kuwatenganisha mapacha walioungana kwa mafanikio makubwa. Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani aliyekuwa meneja wa TRA. Na kimataifa, kiongozi wa upinzani wa DR Congo azuiwa kuondoka nchini. Habari kamili. Bunda. Viongozi na wananchi wametakiwa kutoa kipaumbele katika kuwasaidia watu wenye ulemavu ili kuboresha maisha yao na kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda, Melisiana Sabuni, wakati wa hafla ya kukabidhi baiskeli maalum za watu wenye ulemavu viti mwendo kwa wanufaika kutoa kama eneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Akizungumza mara baada ya zoezi hilo lilofanyika katika ukumbi wa Harriet mjini Bunda, Sabuni amesema uamuzi huu wa kutoa msaada huo umetokana na kupokea maombi mengi kutoka kwa watu wenye ulemavu walikuwa kukabiliwa na changamoto za usafiri na utekelezaji wa shughuli zao za kila siku.
1: Mimi kama mwenyekiti leo nilikuwa naendesha baraza na kufanya zoezi la kukabidhi viti mwendo kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Nimekabidhi viti 17 kwa watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuwasaidia katika shughuli zao za kila siku. Maana walemavu wote si kwamba hawana kazi za kufanya, wanazo kazi za kufanya, lakini mimi katika...
0: Aidha, baadhi ya wanufaika wa baiskeli hizo maalum wameeleza shukrani zao kwa msaada huo, wakisema utawarahisishia usafiri na kuongeza uhuru wa kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kupunguza changamoto walizokuwa kizikabili katika maisha yao ya kila siku.
2: Asubuhi akiamka ukitaka kwenda shule, kuna baadhi ya vitu huwa naambia wananisogezea. Hichi kitu kuna sehemu unazotaka kwenda, alafu kakuta, yani unataka hata uende na pikipiki ile hela hauna. Lakini nikiwa na hiki naenda nikamwambia mtu akanisogeza. Maana unaweza ukakaa nyumbani wenzako wote wakatoa kama kwenda kwenye harusi hivi, kutembea tembea senta.
0: Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Bugando jijini Mwanza imefanikiwa kufanya upasuaji kwa kuwatenganisha mapacha walioungana kwa mafanikio makubwa. Mapacha hao waliozaliwa siku 11 zilizopita walikuwa wameungana, huku mmoja akitegemea baadhi ya viungo vya mwenzake. Upasuaji huo ulifanyika Juni 23, ni wa kwanza na aina yake kufanyika katika hospitali hiyo na ulitekelezwa kwa ushirikiano kati ya madaktari bingwa Bugando na wenzao kutoka nchini Hispania. Akizungumza leo Juni 29, daktari bingwa bobezi upasuaji wa watoto katika hospitali ya Bugando, Dr. Novat Ngowi, amesema upasuaji huo ulifanikiwa, ambapo mmoja wa watoto ameendelea kuimarika kiafya na ameruhusiwa kurejea nyumbani, huku mwenzake akifariki dunia baada ya upasuaji.
3: Siku ya leo nina furaha sana kutoa taarifa kwamba tumeweza kufanya upasuaji mkubwa, upasuaji wa kutenganisha watoto ambao walikuwa wameungana. Leo hii tunamshukuru wanaendelea vizuri na leo tunamruhusu mtoto. Kwa upasuaji kama huu ni mara ya kwanza kufanyika katika hospitali ya Bugando, ya Kanda Bugando, na kwa tatizo ambalo alikuwa nalo mtoto la kuungana, mapacha walioungana huaga tunapata ni mara chache sana kwenye shida kama hii hapa. Kwa tunashukuru tumewapokea, tukafanya vipimo baada ya kujiridhisha kwamba tunaweza tukafanya upasuaji hapa hospitali ya Bugando, tukaweza kufanikisha kwa kushirikiana na madaktari kutoka Hispania.
0: Aidha, baba wa mapacha hao Shilate Dennis ameshukuru hospitali ya Bugando kwa na timu ya madaktari kwa juhudi zao za kuokoa maisha ya watoto hao. Aidha, amesema kuwa baada ya kuona mke wake amejifungua watoto waliungana, alipoteza matumaini ya kuweza kunusuru hata mmoja wao kutokana na hali yao. Na mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma imehukumu kifungo cha miaka 20 gerezani aliyekuwa meneja wa TRA wilaya ya Kibondo, Elvengi Bakashegi baada ya kupatikana hatia katika makosa mawili ya kujihusisha na nyara za serikali kinyume na sheria. Hukumu hiyo imetolewa leo Juni 29 na hakimu mkazi mfawidhi Aristida Tarimo baada ya mahakama kuridhika na ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka uliothibitisha kuwa mshtakiwa alihusika katika usafirishaji wa meno ya tembo mawili yenye thamani ya shilingi milioni 52. Bagashegi alikamatwa Julai 1, 2024 eneo la Kihomoka wilayani Kakonko akiwa ndani ya gari ya serikali lenye namba STL 7274. Mahakama imemhukumu kifungo cha miaka 20 kwa kila kosa, lakini kiamuru atumikie kifungo kimoja cha miaka 20 kwa kosa makosa yaliyotokana tukio moja, huku wenzake watano katika kesi hiyo wameachiwa huru baada ya mahakama kubaini kutohusika kwa tuhuma hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezuiwa kuondoka nchini humo. Deli Sesanga amesema amenyang'anywa pasipoti yake huko akikosa hatua iliyochukuliwa dhidi yake, akiita vitisho katikati ya mvutano na serikali. Sesanga anayekiongoza chama cha Envo, aliwahi kuwa waziri na mbunge, ni mwanachama mkuu wa muungano mpya unaopinga hatua dhidi ya mabadiliko ya katiba yatakayompa Rais Felix Tshisekedi nafasi ya kuendelea kubakia madarakani. Zaidi ya miaka miwili kabla ya Kongo kufanya uchaguzi wa urais, mswada kuhusu uundwaji wa kura ya maoni juu ya mabadiliko ya katiba ulipitishwa na bunge mapema mwezi huu, na hatua hiyo inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine wa tatu. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 63, ambaye muhula wake wa pili wa miaka mitano unatarajiwa kuwa wa mwisho kulingana katiba Kongo, unapaswa kumalizika Desemba 2028. Maandamano ya upinzani ya Juni 12 mjini Kinshasa ya kupinga mabadiliko ya katiba yaliyosemekana kuwa sawa na mapinduzi ya katiba yaliyodhibitiwa vikali na serikali ya Kongo. Timu za wataalam za Iran na Marekani zinazotazamiwa kuanza tena mazungumzo mjini Doha siku chache baada ya majeshi nchi hizo kushambuliana kufuatia kile upande kumshutumu wenzake kuvunja makubaliano ya Islamabad. Kwa mujibu

0: mada kubadilishwa na kuwa sasa hatima ya mlango wa bahari wa Hormuz. Akiwa nchini Iraq siku ya Jumapili Juni 28, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuna kitakachobadilika kwenye msimamo wa nchi yake na kuhusiana na mlango wa Bahar al-Hormuz na masharti yaliyomo kwenye makubaliano ya hapo awali. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Hospitali ya rufaa ya kando ya kanda ya Buganda jijini Mwanza imefanikiwa kufanya upasuaji wa kutenganisha mapacha walioungana kwa mafanikio makubwa. Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani aliyekuwa meneja wa TRA. Na kiongozi wa upinzani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo azuiwa kuondoka nchini. Na kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari ya usiku huu iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa Mazingira FM 91 sauti ya jamii. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usokuwa na bugdha. Aramsik.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Igyoto.
3: Eh?
2: Igyoto.
3: Igyoto.
4: Naam. Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome.
4: Karibu kwenye Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
7: Zifahamu mbinu za pili alizotumia Yesu Kristo kutoboa maisha. Hebu zijaribu utoboe. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Mbinu yenyewe inaitwa be unique, kuwa tofauti. Hii nayo ilimtoa Yesu. Yesu ameendelea kuwa maarufu kwa sababu aliamua kuwa tofauti. Alikataa kuwa wa kawaida, bendera fata upepo. Hakupoteza muda kujilinganisha na mtu kama unavyofanya wewe. Kujilinganisha na wengine ni sawa na kujitizama kwenye kioo kilichopasuka. Utaona sura yako vipande vipande, shauri zako. Kujilinganisha na watu ni dhahiri shairi hujielewi. Unabaki kutamani maisha wengine ukidhani mazuri kuliko yako. Umekuwa kituko pamoja na utajiri uliomo ndani yako. Unaishi maisha feki. Kuanzia kuwaza feki, kuvaa feki, kula feki, yani sio wewe kabisa, uko na ufeki feki mwingi. Huku ni kujilaganji. Herman Melville anakuambia, it's better to fail in originality than to succeed in imitation. Imitation is limitation. Sikiliza, thamani yako iko katika upekee wako. Iko kwenye originality yako. Kila mtu akitaka kununua kitu anauliza, hii ni original fake? Originality ndo inakufanya watu kuzungumzie. Stay true to yourself. An original is worth as any copy. Alisema Suzi Kasim. Wewe una vitu ambavyo wengine hawana, kwa hiyo unaweza kufanya jambo ambalo wengine hawawezi kufanya. Yesu aliweza kutembea juu ya maji kwa sababu alikuwa na uwezo huu ambao wengine hawana. Acha kuishi maisha ya wengi wape. Wahenga waliposema usiwe bendera fata upepo, walimaanisha ukiwa mtu wa kufuata kundi la watu kama nyumbu, huwezi kwenda mbali zaidi ya kundi hilo. Tuwe kama jeti angani. Siku zote hairuki kufuata upepo, inaruka kukinzana na upepo. Mtu anayetembea mwenyewe ni rahisi kufika sehemu ambayo watu wengine hawajafika, alisema Albert Einstein. Acha kuwa mtu wa kawaida. Ikiwa unajaribu kuwa wa kawaida kila wakati, hutojua uwezo wa ajabu ulionao, alisema Maya Angelou. Be in the world but not like the world. Kuwa tofauti si jambo baya. Lingekuwa jambo baya, Mungu asingetuumba tofauti. Unapokubali kuwa wewe, lazima utaleta kitu ambacho hakijawahi kuwepo duniani, alisema Edwin Elliot. Usipojua upekee wako, tambua uko hapa duniani kuzurula. Ukuwa mtu unakuja kwa kukumbatia upekee alionao, alisema Edmund Mbiaka. Acha kushindana na wenzako, maana hamkimbii mbio sawa, alisema Jipti Gugumona. Kuna wanaokimbia mbio ndefu na wengine mbio fupi. Chochote unachofanya, kuwa tofauti. Huo ndio ulikuwa ushauri ambao mama yangu alinipa, na siwezi kufikiria kama kuna ushauri bora kama huo. Ikiwa wewe ni tofauti, lazima utafanikiwa tu, alisema Anita Roddick. Watu wote wenye majina makubwa duniani kuna jambo tofauti ulifanya. Ukiona mtu kakushinda, jua kuna jambo amefanya kukuzidi. Don't doubt your value. Don't run from who you are, alisema Aslan, jitafute. Kila mtu ana kitu cha kipekee kama alama za dole gumba. Duniani sasa ina watu bilioni 7 wenye alama tofauti za vidole gumba. Haijawahi tokea vikafanana. Kumbe njia bora ya kufanikiwa ni kugundua upekee wako kisha utumie kutenda maajabu. Usiogope kwa tofauti. Ogopa kuwa wa kawaida. Utofauti wetu ndio hufanya dunia ipendeze. Watu wote tungefanana, dunia ingeboa sana, alisema Tila Tequila. Hivi, huwa unajisikiaje umevaa nguo ya bei halafu unakutana na watu watatu wamepiga kama hiyo? Kwa kweli lazima ujisikie vibaya. Hii ndio hufanya wavaa mitumba kuonekana wajanja mjini. Maana si rahisi kupata sare sare maua kwenye mitumba. Kumbe, kama unavyojisikia vibaya kukutana na mtu kavaa nguo kama yako, basi jisikie vibaya pia kujifananisha na watu. Acha kuteseka kwa sababu ya kutaka kuwa kama mwingine. Wewe ni wa kipekee. Katika miaka yote iliyopita hajawahi kuwepo na mtu mwingine kama wewe. Miguu yako, mikono yako mimbamba, milonjo. Vidole vyako, sauti yako na umbo lako la ndani na nje havifanani na mwingine, alisema Henry David Thoreau, isipokuwa kitambi. Uzuri wa mtu huanzia pale anapoamua kuwa mwenyewe, alisema Coco Chanel. Kujilinganisha na wengine ni ugonjwa hatari, ni sawa na kansa inayotafuna nafsi yako, alisema Osho. Kwa sababu wewe ni tofauti, basi fanya vitu tofauti. Nenda kinyume na nature. Yesu aliwapenda adui zake na kuwasamehe waliomtesa. Kwa jamii ya Wayahudi hili halikuingia akilini. Nampendaje adui yangu? Unaanzaje kumpenda mtu aliyekuibia mke wako? Kwanza, unatakiwa kumsamehe ni kisha kumpenda. Ukiwa tofauti, jamii itakushangaa. Mungu alikuleta duniani kushangaza ulimwengu, brother. Kama kitatokea kitu cha kushangaza halafu wewe hukushangaa, basi watu watakushangaa wewe. Kubali wakushangae. Yesu alitengua torati ya jino kwa jino. Pale aliposema mwenzako akikuzaba kibao shavuni, mgeuzie na shavu lingine akuwashe lo. Yesu hadi anatundikwa pale msalabani na kutemewa mate, bado alisema, wasamee maana hawajui walitendalo. Hapa lazima jamii kushangae. Huo ndio upekee. Pambana kufanya jambo la kipekee. Bila kufanya jambo la kipekee huwezi kuacha alama duniani. Unakufa asubuhi, pengo linazibwa jioni. Hapo umezidiwa na yule bwana aliyetoka kifungoni na kukuta mke wake mezaa na mwanaume mwingine, akaendelea kuishi na mke wake na watoto wa mwanaume mwingine. Upekee. Maisha ni mafupi sana hapa duniani. Kuishi maisha ya watu, alisema Kobe Yamada. Mwalimu wa Kasege atabaki kwa mwalimu wa Kasege, yani. Ukiiga kuongea kama Mwakasege, unamuinua Mwakasege na kujishusha wewe. Watu watasema leo tulikuwa na mhubiri hatari sana. Anaongea kama Mwakasege kabisa. Hapo jina lako halitajwi. Ukisikia hivyo jua tayari umeliwa. Watumishi wengi wamepotea kusikojulikana kwa sababu ya kuiga wahubiri wakubwa. Wako wapi walikuwa naongea kama mzee Moses Kolola? Kanisa la Full Gospel lina watumishi wengi wazuri, lakini hawasikiki kwa sababu wote wanaongea kama Askofu Kakobe. Embrace your uniqueness. Muda ni mfupi sana. Wahuni wanasema pambana na hali yako. Acha kuiga. Watu waliofanikiwa wote wako unique, alisema Ralph Waldo Emerson. Kila mtu alikuja duniani kufanya jambo unique and amazing. Kama hautafanya jambo hilo, basi hakuna atakayelifanya, Benjamin E. Mays alisema. Kila mtu angefanya kila kitu alicholetwa kufanya duniani, maisha yangekuwa matamu. Hata kumlinganisha Mama Samia na Magufuli ni kuwakosea sana. Tusilazimishe kuzama pacha na wakati mimba ni moja. There is only one you in all time, alisema Martha Graham. Unaacha nyama nyumbani unaenda kula mishikaki bar. Unafeli sana. Thamani yako ni ya kusafiri kwa ndege, lakini unagombania daladala hadi unavua shati. Wewe ni tai, acha kudonoa ardhi kama kuku. Kunjua mbawa uruke juu. Kumbuka nguo ya kwazima haisitiri mwili. Muda wako ni mdogo. Usiupoteze kuishi maisha ya mtu mwingine, alisema Steve Jobs. Madhara ya kukopi ni makubwa, hasa kama hujui namna kupesti. Mzungu alipofika nyumbani, alimsimulia mke wake siku ilivyoisha. Mke wangu, leo nimeshinda kwa mwanamke nilimpenda kuliko na watu wote duniani. Tumekula, tumekunywa, tumecheka, tumefurahi. Mzungu achukua glasi ya maji akanywa na kisha kuendelea. Unajua mwanamke huyo ni nani mke wangu? Ni mama yangu mzazi. Mke akashusha pumzi iliyoambatana na kicheko. Basi bwana, Mswahili aliposikia kisa hicho naye akarudi kwa mke wake jioni na kuanza kukopi vya mzungu. Mama Jessica, leo nimeshinda kwa mwanamke niliyempenda kuliko wote duniani. Tumekula, tumekunywa, tumecheka, tumefurahi. Akachukua glasi ya maji akanywa ili aendelee kusimulia. Kabla glasi haijafika kinywani, alipigwa kofi la uso na kumwagiwa maji ya ugali. Hivi tunavyoongea, jamaa yuko wodini amedanganya kwamba gesi ilimlipukia. Wahuni wanasema iga ufe. Tunajifungia baraka kwa sababu ya kuiga vya watu. Wengi tunafanya kazi tusizozipenda na kujaza nafasi za watu kwa sababu sio kazi zetu. Hata tatizo la ajira ni kwa sababu ya kuigaiga. Kisa umeona mawakili wanapiga pesa nawe unaenda kusomea uwakili. Fanya mambo mapya, usishu kwa mazoea. Kama jinsi usivyoweza kupata jeneza la nyongeza, ndivyo usivyoweza kupata mtu wa kufanana na wewe. Tuonane kwa mbinu ya tatu. Rusha bukuteni Dennis Mpagaza kurushia zawadi ya vitabu vyake vitano M-Pesa namba hii 0753665484. Wako ni mwalimu kikongwe kabisa, Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.
6: Kikome.
3: Kikome.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
8: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Sauti ya

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss. Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani hizo.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Absolutely world class.

0: Epanani kukaribishe sana mwana michezo popote pale unapoitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Popote pale ambapo umejoin na sisi kupitia bench la ufundi, nikwambie ni muda sahihi na wakati sahihi zaidi wa kuweza kukaa na kuketi zaidi na kuiongea michezo kiundani zaidi. Dakika 34 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 2 usiku. Nikukaribisha tena na tena hapa kwenye benchi ya ufundi tuizungumze michezo kwa undani zaidi na tuweze kuitazama kiundani kwa sababu kuelekea hiyo kesho kesho ndio kesho NBC Premier League raundi ya maamuzi Jumanne ambayo itakuwa ni ya maamuzi tarehe 30 raundi ambayo itaamua mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara atakuwa nani, raundi ambayo itaamua pia nani atatoa kiatu atatoa ubingwa wa NBC Premier League tofauti ya alama mbili. Je, mnyama Simba inawezekana pia akamshushia mvua ya mabao KMC kwa kumchapa? Inawezekana pia akamchapa mvua ya mabao akatoa ubingwa au Young Africans ambao watahitaji sare tu kutoa ubingwa wa NBC hapo kesho. Lakini pia kuelekea uchaguzi pale Young Africans, wazee wenyewe wamemchukulia rais wa Young Africans Engineer Hersi Said form ya kugombea urais kwa mara nyingine tena wa club. Je, atatoboa kwenye uchaguzi huo? Ni swali kubwa la kujiuliza kuelekea uchaguzi huo. Lakini zipo pia tetesi za usajili ambazo tupo nazo umundani, ambapo mara baada ya kutimliwa Young Africans ni rasmi sasa jiunga na US Monastery ya pale Misri. Ebana, Jeshi Stars, Tanzania Prisons na Best 6 na Tai wenye wametoa ubingwa wa dereva dereva 2026. Huko kimataifa tukiangazia zaidi kombe la dunia, ambapo sikukuu ya soka na chaguo lako kabisa Brazil ya Jorge Bonito na mafundi wa soka hawa wa Japa wa Brazil watakutana watakuwa wanamenyana dhidi ya Japan ya Samurai Blue hawa na wataalamu wa magari kutokea pale Japan. Lakini rasmi sasa Enzo Maresca yeye ametangazwa kama kocha mkuu wa Manchester United Manchester City. Swali kubwa ni tunajiuliza, ataweza kweli kuvivaa viatu vya Pep Guardiola? Ni swali kubwa ambalo ni la kujiuliza, na tutakuja pia tuangazie kiundani kwa sababu pale Chelsea ni kama mambo yalienda kombo, sasa anaenda kukinoa kikosi cha Manchester City. Ebana, tupo hapa mpaka 4 kamili usiku. Unao nafasi pia kututumia kwa chochote lolote, unao nafasi ya kututumia ujumbe mfupi kupitia 0656 555571 au 0684600007. Una uwezo wa kututumia ujumbe wako mfupi hapa wa kutuambia chochote lolote kulingana na kila ambacho tunakiongea humu ndani. Mimi naitwa Martin Wanda, mpaka 4 kamili usiku. Sipo peke yangu, nipo na wataalamu wa mambo ya futiboli, wataalamu wa mpira, wataalamu wa kuichambua mifumo haswa. Nipo na mjuzi wa vitu vingi, nipo na Fabian Ndomi, lakini pia nipo na Inside namba 10, namba 10 kabisa wa kutumainiwa huyu na aliyekuwa na ndoto za kucheza timu ya taifa ya Tanzania, wao wanamuita Twaha Ramadhan. Yeye tutakuwa hapa ambapo watakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kukuletea ule uchambuzi yakinifu ambao watakuwa wamekuandalia kwa siku nzima. Taarifa zipo nyingi ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, na hizo nilizokutajia ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia hapa ndani. Sasa usiondoke, ndio kwanza tunalianza meza ya michezo hivi sasa. Nataangazia kiundani zaidi, kuna namna lugha zinakuwa nyingi zaidi mtaani, wanasema JKT inawezekana pia na nafasi kubwa ya kuisimamisha Yanga hapo ndani. Kabla tujaendelea, kwa nini tusisalimiane? Bana, vipi ndugu zangu?
1: Mungu mwema. Mungu mwema kila wakati, kila wakati Mungu mwema.
0: Kesho ndo tunamalizia round ya 30 ya NBC. Moto utawaka kweli kweli. Bana, tu Ramadhani.
2: Bana, fresh.
0: Upo vizuri?
2: Zaidi ya sana. Zaidi ya sana.
0: Kuna namna mpira unatembea sana kombe la dunia.
2: Boli natembea.
0: Mara baada ya kuondoshwa Bana baada ya kuondoshwa Afrika Kusini,
2: sawa.
0: Kuna wakilishi wengine pia leo wa Afrika watakuwa mzigoni leo kumenyana the Netherlands, Morocco hawa, na ni mmoja kati ya mechi ambayo inatazamiwa pia kwa ukubwa, hasa kwa vikosi ambavyo vinakutana.
2: Mechi bora kwa kweli siku leo.
0: Eh bana, tupo sawa eh?
1: Yeah, tuko fresh kabisa.
0: Kama tupo fresh. Mhm. Kesho kuna namna mnyama anaweza akapindua mambo. Unaiona hiyo nafasi ndio?
1: Nakumbuka moja kati ya eneo muhimu zaidi. City alikuwa anamaliza game na West Ham United msimu nyuma juzi. Na Liverpool na if I'm not mistaken alikuwa anamaliza na game na Crystal Palace. Sasa kisha kutokea ni kwamba wanafukuzana alama moja. Na hiyo alama moja Jurgen Klopp amefukuzia almost kuanzia mwezi wa 12 Disemba mpaka Mei na kuweza kuipata. Na game moja ilikuwa imebaki alama moja Twaha. Taji la Premier lilikuwa linapita katika jiji la City, linapita pale katika jiji la Liverpool. Kwamba popote kitakapomalizika atakayeshinda ana nafasi. Sasa the good thing ni kwamba ile game mpaka inaenda half time City alikuwa yuko nyuma kwa bao moja. Kwa hiyo kuna muda lilikuwa linapiga shambla shambla Anfield, kuna muda linaenda Etihad,
0: linarudi linapepea hapo juu.
1: Lakini kama unavyofahamu City ilivyokuwa ya moto ya Pep iliweza kufanya wonders ikachukua. Ndio kitu ambacho watu wengi wanakitegemea pia kuona kwa siku ya kesho. Nilikuwa nategemea kuona pia aina hiyo ya creativity pia. Kitu kama hicho kwenye
0: kwa sababu si wadhamini waishasema comment la kuja na ndege. KMC linakuja huko linakuja
1: Isamuyo pale.
0: Narudi KMC.
1: Linafu squad sio mbali kwanza. Kwanza zote zipo Kinondoni zile wilaya. Zote zipo Kinondoni.
0: Ziko pale pale.
1: Pale pale.
0: Kwa nini lisipite?
1: Kwa nini lisipite bana?
0: Dakika ya 60 tunaona lipo huko.
1: Yeah, na
0: dakika 50 lipo huko.
1: Lipo huko.
0: Kwa hiyo bana kuelekea mchezo wa Simba wa Simba dhidi ya KMC hapo kesho. Kocha msaidizi wa Simba Suleiman Matola naye akapata wasaa wa kuzungumza hii leo kuelekea mchezo huu. Kocha Suleiman Matola huyu hapa naye alikuwa na kusema.
3: Ya kiweli morali iko vizuri na hali za wachezaji ziko vizuri kabisa, na wachezaji wote wako kambini na wako tayari kuhakikisha wanamaliza vizuri kabisa katika mchezo wa kesho kwa alama tatu muhimu kwetu sisi. Ya asante sana.
0: Suleiman Matola ambaye ni kocha msaidizi wa Wekundu wa Msimbazi Simba, yeye anasema wachezaji kwa kiasi kikubwa wako vizuri, wako mguu sawa kuelekea mchezo wa hiyo kesho. Lakini unavomuona hata body language yake inavyoonekana, unamuona kuna namna kakata tamaa lakini huyu hapa Shomari Kapombe, show me the way. Twaha Ramadhani anamuita Baba Esther na Watanzania wengi. Yeye pia alikuwa na neno la kutia
2: Baba Esther.
0: Na yeye alikuwa na neno la kutia hapo.
4: Habari za asubuhi. Kwa niaba ya wachezaji kuelekea katika mchezo wa kesho, tunafanya maandalizi mazuri kuelekea katika mchezo wa kesho, na sisi kama wachezaji malengo yetu yapo pale pale kuhakikisha tunaenda kucheza mchezo wa kesho na kupata pointi tatu. Kama malengo yetu ambayo tumejiwekea sisi kama wachezaji kuelekea katika michezo yote ambayo tumejiwekea katika msimu huu, basi na hata huu mchezo wa mwisho tuko na lengo lile lile la kuweza kucheza mpira mzuri, kuweza kucheza kile ambacho mashabiki wetu wanakifurahia na vile vile kuweza kupata pointi tatu. Naweza kusema kwamba cha kwanza naweza kusema mimi kama captain na binafsi naweza kulishukuru sana dirisha dogo, sababu limefanya tumeweza kuingiza wachezaji ambao wamekuwa na impact kubwa sana kwenye timu yetu, na kila mchezaji aliyekuja ameweza kuonyesha kile ambacho wana Simba wote walikuwa wanakitarajia. Wachezaji ambao wameingia katika dirisha dogo wameleta impact kubwa sana mpaka sasa hivi, na wana mchango mkubwa sana mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kupitia hicho naweza kusema kwamba
0: Bana, huyo ni kapteni wa Simba Shomari Kapombe. Twaha, umemsikiliza Shomari Kapombe na yeye anakuambia malengo ni yale yale, kupata alama tatu kwenye mchezo dhidi ya KMC, na hasa kigusia dirisha dogo kwa kiasi gani limeleta impact kubwa kwenye kikosi na kuweza kuwezesha wachezaji kupitia wale wachezaji ambao wamekuja kwenye kikosi, basi wameleta morali ya kutosha. Umemuelewa Shomari Kapombe au kuna namna anasema tunapata hizi alama tatu ni sawa? Yani sisi lengo mama ni kupata alama tatu, au mengine atajulikana mbele kwa mbele?
5: Yeah, kuna wakati inabidi ukubali kweli kwamba ukijaribu kuangalia katika mbio za ubingwa unaona kabisa kwamba kwa Simba wanachosubiri ni miujiza tu ya mpira. Ni swala ubingwa kwao halipo, labda muujiza wa mpira wa miguu. Kwenye mpira chochote kinawezekana. Yaani sikwambie mtu, hii ni football. Kwa chochote inawezekana, hata JKT kumfunga Yanga, lakini sio kwa mazingira ya ligi ya Tanzania. Unapozungumzia mpira kwa duniani ni sawa kwamba yeyote anaweza kafungwa na hatimaye timu, kwa mfano kama unaongelea ligi ya Uingereza, ligi ya Ujerumani, Hispania, hizi ni ligi kubwa sana. Kuna wakati unaangalia sana wekezaji mkubwa uko ndani ya uwanja kwa maana uwezo halisi. Lakini kwa ligi yetu ya Tanzania ina mambo mengi sana, kwa maana ya kwamba mpira unachezwa ndani ya uwanja, lakini bado pia kuna nafasi ya mpira kuchezwa nje ya uwanja. Ligi ya Uingereza hamna timu ambayo inaruka ukuta. Kwa hiyo sisi tuna mpira wetu na tuna maisha yetu. Umeelewa? Yaani watu wako tayari kuruka ukuta, hapo ndo tunaona kwamba geti kubwa watu watakupita. Yaani hapo ndo tunaona pia kubadilisha nguo, watu wanakataa waenda kubadilisha nguo kwenye nyumba ya mtu. Sasa sisi tuna maisha yetu. Yaani ukijaribu sasa kulinganisha kwa maana ligi ya Tanzania na ligi zingine ambazo zimeendelea, kuna tofauti. Yaani mimi ukiniuliza kaka, ubingwa ulishaisha. Yaani swala ubingwa hilo limeisha bwana.
0: Yaani wewe kwenye zile kwenye kuelekea game za kesho zote
5: ni kukamilisha ratiba tu.
0: Ah.
5: Kwangu mimi, yaani mawazo yangu.
0: Ah.
5: Yaani kwamba swala ubingwa hali imemalizika.
0: Imeisha.
5: Yaani hapo sasa ili Simba awe bingwa anasubiri muujiza.
0: Muujiza.
5: Mmoja ana nafasi kubwa kwa bingwa, mwingine anasubiri muujiza. Sasa ukijaribu kujumlisha kimahesabu haraka haraka, unaona kabisa kwamba imeisha, kwa sababu Dang African sare yote bingwa. Yaani ili Yanga ukose ubingwa, tafsiri yake ni kwamba Yanga afungwe na JKT. Hiyo tu ndo nafasi pekee. Lakini kwa Yanga hata sare anakuwa bingwa. Sasa Yanga kwenda kukubali kupoteza kinyonge hivyo mbele ya JKT na kuliacha kombe. Yaani ukiangalia kwa mazingira ya Tanzania ni ngumu. Lakini kama zingekuwa ligi zingine kubwa duniani, wakubwa wenzangu watakuwa naelewa. Yaani kama zitakuwa ni zile ligi zingine, chochote kinawezekana.
0: Kama ndio mimi nilitolea tu mfano hapa kusema Man City na Liverpool.
5: Sasa huko umeenda ulimwengu ambao tayari wameendelea na wao wamewekeza mno kwenye mpira na vitu vyao viko wazi. Unaona mpira unachezwa uwanjani. Sisi tunaona kabla ya mechi mtu anachimbua chimbua chini. Asi ndo maisha yetu. Anatoka shabiki huku.
0: Yaani kuna wakati
5: anakimbia kwenda kumnyang'anya goalkeeper ile taulo, anakimbia nalo, anaamini kwamba ile taulo inazuia magoli yasiingie. Kwa hiyo sisi bado tuna mpira wetu ambao una mazingaombwe mengi sana.
0: Kuna wakati ikifika dakika 80 mtu anaenda kukagua goli.
5: Si goli aliingii. Watu wanaenda pale. Wanaamini goalkeeper kuna kitu amechimbia pale. Lakini uwezo kuona vitu kama hivyo ligi ya Uingereza au usikaona hiyo Faransa. Yaani unajua kuna nchi ambazo tayari zimetuacha. Sasa sisi bado tuna mpira wetu. Tumara kwambia soka letu kivyo. Yaani sisi tuna maisha yetu.
0: Kwa
5: maana nimekwambia kwa mazingira yetu sisi alivyo na mpira wetu ulivyo. Kwa hili limeisha.
0: Limeisha.
5: Labda tujipange tu msimu ujao kwa maana kusubiri tena miujiza mingine ya msimu ujao.
0: Okay.
5: Lakini bado tunaendelea kwa shughuli yale yale. Bado timu zitafungiwa kwa sababu ya imani za kishirikina. Yaani bado swala ushirikina kwenye ligi. Waangalia msimu huu ambao tunaenda kumaliza. Faini nyingi, timu nyingi zimepigwa kwa sababu ya ushirikina. Kwa ni ligi ambayo bado unaiangalia na ushirikina mwingi. Hasa mimi unaporudi kuniambia kwamba ni ligi ambayo ni bora, ambayo faini ambazo timu zinapigwa ni za ushirikina. Sio umeelewa? Hata timu kubwa zile ambazo unastegemea kwamba wao ndo yani ndo picha halisi ya ligi. Ndio wanaongoza kwa ushirikina kuliko hata timu ndogo. Umeelewa?
0: Watu wanavalia jezi kwenye jumba la maajabu.
5: Jumba la maajabu. Sasa hii ligi yetu ina mambo mengi sana. Yaani ili ziweze kufika kwamba siku moja kuona kwamba tuna ligi ambayo ni kubwa, ligi ambayo ni bora, eh? Unajua vitu vinaonekana kwa sababu hizo mechi zinarushwa, hata wenzetu wanaona yanafanyika.
0: Bana, tunarejea hapa Twaha pamoja na Fabian Ndomi mara baada ya kulipa bili.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji. Mama.

0: Ebana zuku na watazamaji ni mambo dam dam, si ndivyo eh?
1: Yeah, yeah.
0: Dakika 50 zimeondoka mara baada ya 3:02 usiku, na tunayo mengi sana, na wewe una uwezo pia wa kushare na sisi chochote lolote kupitia 0650 655 5571 au 0684 600 007, au una uwezo wa kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kule Instagram tunapatikana kama Mazingira FM, X kote kote tunapatikana kama Mazingira FM, huko hata TikTok pia tunapatikana kama Mazingira FM. Hivyo una uwezo wa kutufuatilia huko, lakini pia una uwezo wa kutusikiliza popote pale ambapo ulipo kupitia link ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Ukatusikiliza popote pale ambapo ulipo, inawezekana upo Songea, inawezekana pia upo zako kule Dar es Salaam, umeenda kutazama mechi ya Simba na KMC, basi ukatusikiliza kupitia link ya radio, mambo yakawa mswano kweli kweli. E bana, wapinzani wa Simba
2: na malizia mazara karaka kidogo hapa tu kimezana na muda. Ndio nilikuwa nakwambia kwamba kimazingira mimi binafsi naona kama shughuli imeisha. Labda sasa ambacho tutaenda kutafuta zaidi ni kumtafuta mfungaji bora wa msimu. Bado MVP ni miongoni mwa mjadala ambao inaendelea, ni Faisal Salum, ni Alan Okero au Crassus Chama, ni miongoni mwa mitazamo. Kila mtu ana fikra zake kuhusiana na nani ambaye anastahili kuwa MVP. Lakini kuelekea msimu unaokuja, bado natamani kuona kwamba ili ligi yetu izidi kuwa bora, lazima baadhi ya marekebisho tuyafanye. Kwanza tuachane na siasa za mpira, kwa maana kwamba ligi inamalizika, kutoa tu tuzo inaahirishwa mpaka msimu unaanza, bado siasa. Yani unajua kwa mfano ligi sasa MVP wa msimu unamalizika
0: hivi, Jean Chale au
2: sasa
0: hivi yule jamaa kuna
2: yani unajua ndio mimi nimekwambia hivi, yani tuzo za msimu unamalizika ni kizungumkuti,
0: bado hazijulikani,
2: na tayari tu kwenye msimu mwingine ambao tunamtafuta tena MVP, tunamtafuta mfungaji tena bora wa ligi. Lakini msimu uliomalizika mpaka sasa ni kizungumkuti.
0: Hatujui
2: kinachozuia watu kutangaza MVP ni kitu gani kama sio siasa mpira. Sasa nasubiri tena nione msimu mauzauza ambao umetumika msimu. Yaani mimi ningekuwa ni amri yangu wasitutangazie msimu huu. Tunataka kwanza msimu uliomalizika, wamalize waje utangazie na tuzo za msimu huu. Sio ndio vizuri? Lakini hayo yote ni makandokando ambayo kwenye ligi. Lakini bado pia ni ligi ambayo kama nilivyosema imani za ushirikina ni nyingi, na watu walipa faini na bado imani zinaendelea kama kawaida, watu wataka kupita kwenye geti kubwa, watu wanaruka ukuta. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo mimi nasema kabisa kwamba hatupigi hatua, tunarudi nyuma, na hakuna ligi ambayo unaweza kusema imeendelea bado unakumbatia masuala ya ushirikina kama haya. Yaani ya kwamba kipindi cha kwanza kimalizika, watu wanagomba kuingia kwenye vyumba vya kubadilisha nguo, watu wanakwenda kwenye nyumba ya mtu. Yaani kama bado tuna ligi ya namna hii, bado mimi nasema kabisa kwamba ligi yetu bado sana.
0: Tunayo mengi ya kuijenga zaidi.
2: Bado tunatengeneza kanuni, lakini tunazipendelea Simba na Yanga. Kanuni zinaonekana zipo kwa ajili ya ya timu ndogo au wakubwa. Simba na Yanga wao kanuni haziwafati, wao inatumika busara. Kwa kama tunatengeneza ligi, tunaunda kanuni ili zituongoze. Halafu maamuzi yanatakiwa yatolewe kwa sababu ni wakubwa wa Simba na Yanga, hapo inatafutwa busara. Brother.
0: Ebana, licha ya JKT, I mean KMC kushuka daraja, lakini kocha wao pia alikuwa na neno la kusema, na wao wanasema wamejipanga vema na wachezaji wapo tayari kwa ajili ya mchezo. Huyu hapa kocha mkuu wa KMC, naye alikuwa na ya kusema haya.
3: Tumerejea salama kutoka Kigoma, tumeingia usiku wa kuamkia leo. Lakini niseme tu kwamba wachezaji wote wako salama kabisa. Sasa wote hapo kempo wamepumzika, tunasubiri mazoezi ya mwisho leo. Mchezo wa kesho tunautambua umuhimu wake, ni mechi itakuwa ngumu. Lakini SKMC tumejipanga, wachezaji wako tayari kwa ajili ya mchezo.
0: Ebana, wachezaji wapo tayari kwa mchezo, na wao wanakuambia ndo wametoka Kigoma, na wamefika, wanaenda kufanya mazoezi ya mwisho hii leo kuelekea mchezo wa hapo kesho. Kuna namna KMC imekata tamaa kiasi kwamba haina tena aioni hiyo nafasi na ishajiandaa tayari ishaanza maandalizi ya kwenda kucheza championship.
2: Ya ndio kweli ulivyo. Na kikubwa zaidi ambacho mimi nakiona kwa wachezaji kwa sasa hivi ni kupambana tu kuonesha viungo vyao ili usajili wa msimu unaokuja.
0: Inatumika kama
2: yani,
0: platform.
2: Kwa sasa hivi hakuna kusema kwamba unaipambania klabu ifanyeje. Yaani hakuna namna. Sisemi ya kwamba waende wakacheze chini ya kiwango, lakini ukijaribu kuangalia ni kwamba alama hizo ziwasaidii chochote. Lakini swala kucheza mpira, sema wacheze mpira, onyeshe kila ambacho wanacho kwa sababu msimu ujao kuna baadhi ya wachezaji wanajua, kuna baadhi ya vilabu vimewaona. Chini mbali kushuka daraja jambo lingine. Lakini bado kuna nyota ambao wako ndani ya KMC ambao naamini kabisa kwamba wana uwezo na wanaweza kusaidia klabu yote ambayo iko ndani ya ligi kuu. Kwa hiyo kikubwa kwa wachezaji ni kuangalia maisha yao na kesho yao. Ila kwenye ligi imeshaisha hiyo.
0: Imeshaisha hivyo. Huyo ni Twaha Ramadhani namba 10 kabisa.
2: Balo ndio wa
0: Bale ndio wa muda wote. Hivyo yeye anaenda hivyo bana. Fabian Ndome, KMC nafasi ya mwisho kwenye msimamo. Simba iwapo ikiifunga KMC mabao 18 na Young Africans ikapata sare, basi Simba inachukua ubingwa wa NBC. Unaiona hiyo nafasi ya Simba kumshushia mvua ya magoli KMC mabao 18 hiyo kesho?
1: KMC uki inawezekana kwenye football, lakini tujiulize pia Simba amekuwa na wastani wa kufunga magoli mangapi kwa kila mchezo? Amjaye kumpiga mtu 7.
0: Sasa si huyu si anayekutana naye yupo dofra hali.
1: Sasa kifuatilia mechi ambazo pia KMC ameweza kupoteza ni katika margin za kawaida 2-1, 3-2. KMC anafunga magoli. Changamoto ya KMC ni namna ya kuweza kucheza mchezo. Alex Ferguson ana falsafa moja, alisema kwamba washambuliaji wanatusaidia kufunga magoli lakini mabeki wanatupatia ubingwa.
0: Sasa
1: ndio changamoto ambayo KMC wanakutana nayo. Fuatilia mechi nyingi, KMC anapoteza 2-1, 1-1, 3-2. Kwa hiyo ni timu ambayo pia inafika kwa inafika na inafunga magoli. Changamoto inayokuja ni aina tu ya approaching katika defending line yao ndio imekuja kuwaangusha. Sasa actually mimi kitu ambacho nitakisema sitoshangaa Simba kuweza kufunga hayo magoli, lakini still bado haitoi guarantee kwa sababu kama angekuwa anahitaji magoli, kama Yanga angekuwa ameshacheza kwamba sasa ame draw Simba
0: anahitaji goli 18,
1: Simba anahitaji tu goli 18 ingekuwa ni anatakeza, lakini Yanga Africans ana option mbili kwenye kutetea ubingwa wake. Ana option ya kudraw, ana option ya kushinda. Simba ana option ya kushinda
0: pekee
1: na sio kushinda tu
0: goli 18.
1: Aidha kama Young Africans atapata draw ni goli hizo. Sasa unaona aina ya mchezo ambao pia KMC na nyoja watajaribu pia kuweza kutoa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni aina ya mechi ambayo itakuwa ni mechi nzuri kuitazama kwa sababu KMC pia anahitaji iweza kumaliza kwa heshima. Kwa hiyo nafikiri hata kuja kinyonge kwamba anaenda kukamilisha ratiba, atahitaji kuweza kumaliza kwa heshima. Lakini ni aina ya mchezo ambao utakuwa unaitoa hisia nyingine tena. Utaona kasi ya wachezaji wa Simba, tegemea kuiona hiyo. Watajaribu kuforce kila aina ya muda kuweza kupata matokeo. Changamoto ni kwamba kama toa alivyozungumza, aina ya ligi yetu still bado haina ushindani huo competitive kwamba mid table team inaweza ikasecure pointi kutoka kwenye timu kubwa. Yaani ni staki kuguarantee Martin. Kwa mfano tazama City, Arsenal, Barcelona, Real Madrid. Hizi ni timu ambazo zinafanya investment kubwa sana katika mchezo wa mpira wa miguu kidunia, si ndio? Lakini still angalia aina ya matokeo ambayo muda mwingine kwenye ligi wanakutana nayo. Yaani hawa assure kwamba ni guarantee kwa Simba na Yanga kutokupoteza mechi tatu misimu mitatu consistency. Misimu mitatu mfululizo hawajapoteza mechi tatu mfululizo. Yaani kwa sio kwa mfululizo, yani kwenye ligi au kupata draw hata 4-5. Na ukiangalia hizo mechi zinapatikana, unaona kwa hizi timid tables wanawapatia. Changamoto inakuwa ni referees wanakuwa wanawapatia advantages timu kubwa kwenye baadhi ya matukio ya mchezo.
0: Kwa ni matatizo ya kibinadamu ndio anayoamua kwa kiasi kikubwa.
2: Yani, hawa wana ulimwengu wao. Hata referee anayechezesha pia anapenda timu moja wapo kati ya hizi mbili. Hata kiongozi wa shirikisho pia anashabikia kati ya hizi timu mbili. Unajua balaa kubwa tunalo na tatizo kubwa tunalo ni kwamba sisi nchi yetu tulikuja kwenye mfumo wa kupenda timu hizi mbili. Afi dhambi tunawarithisha mpaka watoto. Umeelewa? Unamnunulia jezi ya kupenda timu hiyo. Yaani unajua hii shida mimi naiona kwamba ni ngumu sana kuja kuwaona Mtibwa akipata mashabiki, ni ngumu sana kuona Namungo akienda kuwapata mashabiki, ni ngumu kwa sababu mimi mzazi leo nashinikiza mwanangu pia aishabikie Yanga. Sio shafahamu eh? Mke wangu anamwambia kabisa wewe Yanga. Sasa unakuta ukoo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeshalifiwa.
1: Tunarejea. Yes.
4: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
7: Hey, kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
8: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
9: Kiway, let's ride together. Let's ride together.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: E bana, tukushukuru wewe ambaye unaendelea kutusikiliza kweli kweli, kwa sababu mchango wako ni mkubwa mno. Support yako imekuwa endelevu kila siku. Uchwa unakuwa unaendelea kuwa familia ya Meza Michezo, na unaendelea kuisikiliza kwa uzuri zaidi 91.7 Mazinga FM. Lakini pia una uwezo wa kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Mazinga FM. Instagram tunapatikana hivyo, Facebook, TikTok tunapatikana hivyo kama Mazingira FM. Kule kuna taarifa nyingi na nzuri kweli kweli. Una uwezo wa kucomment, kulike na kushare pia. Kama ukiona ni nzuri, basi una uwezo wa kuichukua ukakaa nayo kwenye simu yako. Lakini pia lazima ujali copyright, si ndio hivyo?
4: Muhimu kabisa,
3: muhimu sana. Wakati huu wa kombe la dunia pia tunaye Star Times ambaye yeye anapenda sana kujiamlia mambo.
4: Sahihi.
3: Sasa Twaha anasema hivyo, Star Times yeye kuhusu swala la kujiamlia mambo.
4: Sasa moja
3: ameshindikana,
4: na moja kati hayo mambo ambayo ni ya kujiamlia, Star Times amjiamlia kuweza kukupa raha wewe mdau wa michezo. Wa Meza ya Michezo ya 91.7, na kwa sababu ni mdau pia utanisaidia kuweza kumtonya jirani hapo, kwa sababu mteja mpya wa Star Dish, kwa sababu ilikuwa unaipata full set kwa shilingi 56, sasa hivi Star Times wamejiamlia iwe 50.
3: Kutoka 56
4: iwe 50. Mteja mpya kabisa.
3: Chukua.
4: Chukua.
3: Hayo ndio kujiamlia wenyewe mambo bana.
4: Boku sita nyingi unajua.
3: Nyingi sana.
4: Boku sita tayari unaongeza hapo nusu kilo ya nyama show. Sasa mteja mpya antena wepata raya punguzo la decode antena pekee kwa shilingi 25 tu, huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mambo mengine haya. Sasa mteja wa dishi lipia kifurushi cha nyoto 11,500 kwa mwezi. Star Times wakupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 bure zaidi ukiwa na Star Times. Sasa mteja wa antena, wewe lipia kifurushi chako cha nyota 11,000 kwa mwezi, Star Times wakupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi, Star Times watakupa kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kutoka Star Times kwa kifurushi cha uhuru cha siku 5 bure zaidi. Yani kitakapoisha kitaongezewa siku 5 nyingine za ziada.
5: Haijatokea
4: ndani ya Star Times. Mambo yamejiambulia haya. Na sasa kwa wapenzi wa tamthilia, Gangs of Manila, tunafahamu kila siku majira saa 3 kamili usiku, mamba bamba tu bamba. Kule kuna mikono bwana. Kuna mikono ya kutosha. Sasa kwa watoto likizo tunafahamu, japokuwa inaelekea kumalizika, lakini ile tamthilia ya katuni ya Bone Bears kwa Kiswahili kila siku majira saa 10 kamili za jioni kupitia Star Times Swahili pekee unakuwa una enjoy. Unataka nini tena shehe wangu?
6: Hapo sasa.
4: Eh?
7: Wewe unataka nini?
4: Wewe unataka nini bwana?
7: Wakati watu washajiambia.
4: Wafidhina kama sisi wa Star Times tunakwambia mambo ya Star Times katika kujiamlia upate raha. Iko hivyo full ile laana.
7: Bei
4: zangu town wanasemaga hivyo.
7: Bei kama bure. Eh bana, tukiwa tunaendelea kuzishusha zile nondo za taarifa ambazo tumeziandaa leo na taarifa kubwa ambayo ipo hasa sasa hivi
4: ni
7: mechi ya kombe la dunia kati ya Brazil pamoja na Japan.
4: Dhidi ya Japan.
7: Yes, wanaliita jeshi la samurai wa blue hawa kutokea pale Japani.
4: Japan.
7: Sasa kipindi cha pili kimeanza.
4: Wazoni ulisema ni wataalamu wa kutengeneza magari.
7: Au ni wat-

0: mechi ambayo itakuwa na mtambulisha bingwa. Bado pia tutaangalia eneo la MVP kwa sababu unajua kuna Allen Okero atakuwa anahitaji pia kuweza kuongeza bao lingine au mabao mengine, kwa maana kwa mfungaji bora, lakini bado pia anawania nafasi ya MVP. Umeona, kwa hiyo ni nafasi ambayo pia ataitumia yeye mwenyewe kuhakikisha kwamba anafanya vizuri, lakini bado pia kwa wachezaji wa Yanga watakuwa wakimpa shavu mwana kuhakikisha kwamba yale malengo yanatimia, kwa utampa support ya kutosha kuhakikisha kwamba anatimiza malengo, sababu ni heshima kwake mwenyewe lakini pia hata kwa klabu. Lakini bado ukirejea pia kuna Faisal Salum Faitoto, na atakuwa anapambana kuwa mfungaji bora wa ligi, lakini pia kwa MVP, miongoni mwa nafasi ambayo naiona pia anastahili pia. Kwa hiyo sasa achilia mbali ya kwamba ni mechi za mwisho ambazo zinaenda kuamua bingwa, bado ni mechi ambazo pia zinaenda kutupa mfungaji bora, ni mechi ambazo pia zitaenda kutuonesha nani anastahili kuwa MVP wa ligi, kama tuzo msimu huu atatupa na kutupatia tuzo za msimu huu, kwa maana kwamba wale ambao wanastahili, najiuliza, au pia tutapelekwa tena mpaka msimu mwingine hakuna tuzo kutoka miongoni mwa mazingaombwe ambao anaendelea kwenye mpira wetu. Lakini mechi tamu sana kwa yote yule ambaye anatamani kuona mpira mzuri, mpira ushindani. Mimi naamini kesho vile vibanda furahisha vitakuwa vimejaa kwa
1: sio vibanda umiza tena,
0: na watu wataenda tayari na nguo za ubingwa wakiamini kabisa sa shehe kwa mazingira yetu na soka letu nafikiri vipi bwana hii mechi kwa kesho. Mimi naamini na wapo ambao pia ni wabishi mpaka ishe kabisa. Nao pia watakuwa wamenyuka uzi wao pia na wao kuona nini ambacho kitatokea.
1: Sija katokea ile ya mapinduzi, kuna mwaka hapo mapinduzi kuna watu waliweka nguo za ubingwa alafu wakaenda wakakosa ubingwa. Bana Fabian Ndomi, unautazama vipi mchezo dhidi ya JKT ya Madai? Umemsikiliza confidence iko juu kwa kiasi kikubwa. Unaiona hiyo nafasi ya JKT Tanzania kuweza kumzuia Mwananchi kubeba ubingwa wa mara tano mfululizo?
2: Okay, msikiliza Mwalen kipindi kwenye press conference alichokizungumza, amezungumza vizuri sana kwamba JKT wanapenda kutumia low block hasa kwa timu aina ya Yanga. Sasa low block actually inaweza ikawa ni aina fulani ya mtindo wa kuweza kujilinda mgumu kwa Young Africans kuweza kufungua timu kama JKT. Na actual ukiangalia Pacome recently amekuwa hana kiwango hicho. Allen Okello ni aina ya mchezaji ambaye pia still bado unahitaji kuona aina ya most anapenda kufunga akiwa kwenye boxi. Sasa unafikaje kwenye boxi la JKT? Tafsiri yake ni kwamba ni ngumu kwa aina ya style ya mchezo ambao wanaweza kwenda kuutumia. Kitu ambacho nakiona hapa ni kwamba Yanga watajaribu kuweza kushoot nje ya 18. Watajaribu kutengeneza nafasi nyingi sana nje ya 18. Sasa hiyo inaweza ikawa ni push factor ambayo kama kocha wa JKT anaweza akaifanyia kazi. Kuna namna wanaweza wakafanya kuweza kuzuia aina hiyo ya mashambulizi kutoka kwa Young Africans. Lakini sitegemei pia kuiona JKT kijaribu kukaa nyuma kwa muda mrefu. Unajua moja kati ya kitu ambacho timu nyingi sasa hivi za NBC zimefanya mistake kubwa ni kucheza na Young Africans ambayo waliamini ni ya misimu miwili nyuma, ambayo ile ukijaribu kuwa ukipishana nayo dhahama inakukuta. Timu nyingi zikuwa zinakula goli tano sana. Lakini kwa Yanga hii hapa kwa msimu huu ni timu zenyewe kuwa na uoga, hawakuwa na wings ambao wanaweza kuifanya Yanga iweze kucheza katika rhythm ile ambayo walikuwa wanaitaka. Ndio maana ukiangalia kwa kiasi kikubwa ni kama walikuwa wamebadilisha takriban makocha watatu kwa msimu huu Yanga. Yeah. Paka wanaelekea kwenye mechi ya mwisho ambapo kama watashinda watachukua ubingwa, ni makocha watatu. Sasa unaona kabisa ni timu ambayo ilikuwa katika struggling ya kuweza kucheza vizuri na kupata matokeo. Lakini sasa timu zetu nyingi dhaifu ili hali katika namna ya kuweza kuchallenge, nyingi zinapenda zipande kukaa nyuma, hazitaki kuweza kujibu mashambulizi. Lakini kama niweke statement clear kwa mashabiki wa Simba, kama Simba wanahitaji ubingwa wa NBC,
1: kama Simba inahitaji ubingwa wa NBC
2: naizungumzia hii na nini tuachane na kesho, story ya kesho itakavyokuwa. Lakini kama wanahitaji, msimu Simba amepoteza mechi moja, ame draw na Yanga mechi zote mbili. Simba kama anataka ubingwa basi make sure ana quality players wa kuweza kumfunga Dar es Salaam Young Africans.
1: Okay.
2: Kama anataka ubingwa wa NBC, kwa sababu ile mechi ya 2-2 isingeisha vile Simba angeshinda, leo tungekuwa tunazungumza story nyingine tofauti, unaona. Lakini pia Simba abidi ajue atengeneze mentality ya kucheza big matches za NBC. Azam consistently amemsumbua kwa msimu huu, kampiga, kamlazimisha sare KMC pale. Point 4 hizo
1: zimeondoka
2: dhidi ya Young Africans, kapoteza point 2, point 4, unaona, point 8 kapoteza kwa Giant wenzake. Sasa hauwezi kuchukua ubingwa
1: kwa kumfunga tu KMC,
2: kwa kumfunga Mashujaa, hapana. Quality hiyo inatukumbusha kwamba Simba sasa hawana quality ya wachezaji wa kucheza na hawa wachezaji wa timu zake nyingine kubwa.
1: E bana, Simba ndio kama hivyo. Kuna mtu nilikuwa napiga naye story leo, ananiambia njia pekee ya Simba kubeba ubingwa hiyo kesho basi ni Young Africans wasiende uwanjani.
2: kuna kipindi Yanga alishusia mechi, kipindi fulani utakumbuka Twaha alishushia Simba akapewa ushindi wa mezani point 3 na magoli matatu.
0: Sasa alikuwa za nzizi. Sidhani kama kaungozwa.
1: Sasa hivi watu wamewekeza shehe. Wanahitaji ubingwa
0: ngumu sana. Hebu tukirejea,
2: wewe sikujua unaweza kumka vipi?
0: Ndio mitrofu yako. Nani MVP wa msimu?
2: MVP mimi nitampa Faisal Salum Abdalla.
1: Tutakuja huko. Unajua? MVP. Tuje hapo kwenye MVP
0: Niambie MVP.
1: Nadhani tutakuja hapo ila tuongelee nafasi ya top scorer kwa mechi za kesho. Alan Okello, mchezaji anayesemekana ni mchezaji wa mechi ndogo. Anaenda kukutana na mechi ndogo dhidi ya JKT. Hiyo nafasi ya kuweka hat-trick na kuweza kubeba kiatu cha ubingwa au nafasi ya kufunga magoli mengi zaidi. Anayo huyu hapa. Kabla hatujaendelea, huyu hapa kocha wa Young Africans Maureen pia alipata nafasi ya kumuongelea Alan Okello kuhusiana na swala la ufungaji bora.
3: For the second part of your question, we would love for one of our players to win, and I think right now the closest one is Okello, so but even with Alan, I don't think it's a priority. The priority is to win the league, the priority is for the team to win. And that's what we're going to do tomorrow. And if it happens that he actually wins the and he scores the winning goal, or he wins the top scorer, then fantastic. That's great for us also. For the second part.
1: Bana kwanza ni kushinda. Ikitokea amekuwa top scorer, ni kitu kizuri.
0: Ndio matokeo sasa.
1: Yeye kasema hivyo.
0: Ni kuisaidia timu kuweza kubeba ubingwa.
1: Kubeba ubingwa.
0: Maana akicheza kibinafsi na kuwaza tu ufungaji,
1: unajua kama theri. Twaha, hapa tuna watu watatu.
2: Hii mentality ya ubingwa, sababu kukatisha. Hii mentality ya ufungaji bora nafikiri tu ipo Bongo. Utakumbuka Chelsea kipindi wanafukuzana na United kwenye ubingwa. Didier Drogba alikuwa anafukuzia kiatu cha dhahabu pale Premier League. Sasa kisha kuja kutokea ni kwamba Chelsea wanahitaji matokeo. Sasa Chelsea wanahitaji matokeo chanya wachukue Premier League. Didier Drogba ndo alikuwa pia ni moja kati ya penalty taker wa kikosi cha Chelsea. Lakini Chelsea wanapata penalty. Wanajua Drogba yupo kwenye race za ubingwa, lakini kocha akakataa Drogba kutokupiga penalty, akaenda kupiga Frank Lampard. Tafsiri yake ni kwamba watu hawachezi kwa ajili ya
1: kupata top scorer,
2: ya kukupatia wewe,
1: tunahitaji alama kwanza.
2: Na ndio hii changamoto ambayo pia inaikuta timu ya taifa ya Ureno na dhidi ya Cristiano Ronaldo. Watu wanaamini kwamba kila pasi inayotakiwa kupigwa
1: ipigwe
2: apewe. Kitu ambacho unaokosea heshima mpira wa miguu. Unaona, sasa kwa Alan Okello, kwa nature JKT wanavyocheza, kwa Rob Brook na yeye ni aina ya mchezaji ambaye mosti anapenda kushoot ndani ya boxi, kwa aina hiyo unaweza usitegemee kumuona, lakini anachotakiwa kufanya ni kufanya aina ya delivery ya mchezo ambayo itaisaidia Young Africans kupata point 3, sio kiatu.
1: E bana, wataalamu wa soka la la Kibrazili wamerejesha bao bana kupitia kwa Carlos Casemiro.
2: Wanakwambia Brazil Samba
1: kwa moja moja hadi dakika hii. Watu tulikuwa tunaendelea hapo kwenye top scorer. Kuna watu watatu ambao tunawaangalia kwa kiasi kikubwa au wanatazamiwa kwa jicho hilo la tatu kuweza kutoa hicho kiatu cha mfungaji bora. Tunaye Mosi Nduhumwe. Huyu ni Shaika kutokea pale Singida Black Stars. Yeye ana bao 14
0: na kwenye Singida na Manisana nani.
1: Kesho Singida atakuwa mzigoni na atakuwa mzigoni dhidi ya Fountain Gate. Yes, ugenini. Yes, ugenini.
0: Hapo pana shughuli. Faisal Salum na Azam yake.
1: Bana Azam yeye atakuwa mzigoni hapo kesho dhidi ya Dodoma Jiji.
0: Shughuli nyingine.
1: Ya Mani Josia.
0: Okay.
1: Yes. Huku ye tunamtazama hivyo. Kuna huyo Mosi Ndumwe kutokea Singida Black Stars.
0: Ana goli ngapi?
1: Ana goli 14.
0: Faisal.
1: Faisal Salum Abdalla yeye ana bao 15 ambaye ndiye anaongoza msimamo.
0: Huku
1: Alan Okelo kutokea pale Young Africans yeye ana goli 14.
0: Sawa sawa.
1: Na wote wamebakiza mechi moja moja. Yes. Nani unampatia nafasi kutoa kiatu hichi cha ufungaji bora walau kwa dakika moja na performance yao? Hao ambao tunawaongelea Mosi Ndumwe yeye amekuja dirisha dogo.
0: Yeah.
1: Yes, lakini Alan Okelo pia amekuja dirisha dogo. Faisal Salum Abdalla Feitoto yeye amekuja ameanza msimu na Azam na toka mwanzo alikuwa kwenye game.
0: Tukiangalia hapa unaona kabisa sio kigeni wako wawili. Katika hizi mbio za ufungaji bora.
1: Yes.
0: Ndumwe pamoja na Alan Okelo. Mzawa ni mmoja tu Faisal Salum.
1: Sa, yes.
0: Kwangu mimi nilitamani kumuona Faisal Salum anakuwa mfungaji bora. Na pia hata utabiri wangu namuona atakuwa mfungaji bora msimu na anastahili pia kuwa MVP wa msimu.
1: Kwa wewe kwa mtu akija kwa kukuuliza nani awe MVP na top scorer msimu huu basi utampatia Faisal Salum.
0: Yes. Sana. Faisal Salum Feitoto Abdallah.
1: Ndomi Fabian.
2: Yeah. As I told you ni nafikiri Faisal Salum ana deserve kwa sababu
1: upande gani? MVP au top scorer?
2: Kwa top scorer nafikiri ni moja kati ya kigezo ambacho pia kinaweza kikampatia hiyo nafasi ya kuwa MVP wa NBC. Lakini kitu ambacho nakitazama kwake ni kumuona. Unajua sio typical number 9.
0: Yeah.
2: Yeah. Kwa hiyo ni aina ya player ambaye still bado ana contribution. Goli 15 ana assist 8. Yeah. Unazungumzia ame contribute zaidi ya goli 20. Kwenye kikosi cha Azam.
0: Sawa.
1: Kwa Faisal Salum kura zote zimemwangukia yeye.
0: Alafu angalia pia pale Azam anazungukwa na kila nani. Alafu njoo linganisha kutoka hao wengine wakubwa. Ya, kwa mimi kwangu mimi yani kama sosiasa yetu ya mpira wetu na mahaba hii timu kubwa.
1: Mahaba.
0: Basi mimi namuona kabisa Faisal anastahili.
1: Sawa, Faisal Salum anafaa na ndivyo hivyo wataalamu wa mambo ya football ndivyo ambavyo wamemaliza. Hivo, lakini hiyo Juni 30 hapo kesho michezo kwa ujumla itakuwa hivi. JKT Tanzania itakuwa mzigoni hapo jana nyumbani kumkaribisha Young Africans, lakini Simba wekundu wa Msimbazi hao Arunyas watakuwa mzigoni, wao watakuwa nyumbani kumkaribisha KMC Complex KMC FC, na Coastal Union kutokea Tanga wao wanawaita Mangushi wao watakuwa na wakaribisha Pamba Jiji kutokea pale Pamba. Tunao story ya Pamba pia hapa tutakuja pia kupita nayo. Fountain Gate wao watakuwa mzigoni pia hapo kesho kumkaribisha Singida Black Stars. Mbeya City pia naye atakuwa mzigoni 10 kamili atakuwa namkaribisha TRA United. Mashujaa Tanzania Prisons pia watakuwa kitaumana hivyo. Azam FC pia atakuwa mzigoni hapo kesho kumkaribisha Dodoma Jiji. Huku mechi ya mwisho itakuwa na Mungo dhidi ya Mtibwa Sukari ambao wako dopura hali kwenye msimamo. Sasa kwenye wale wa kushuka daraja wanao pewa nafasi kubwa. KMC tayari ashashuka mazima, lakini nafasi ya 15 kwenye msimamo Mtibwa Sugar yeye ana alama 27. Inawezekana pia Mtibwa Sugar amepanda na akashuka tena. Hilo ni swali kubwa pia la kujiuliza, tutakuja tulitazame hapo kesho
0: hasa kwenye Mtibwa Sugar huenda akaenda kwenye
1: inawezekana akaenda akashuka mazima kwa sababu yupo nafasi ya 15 na aliyopo juu Tanzania Prisons nafasi ya 14 ambaye anategemeo au anaangaziwa hasa kwenye kucheza ile playoff.
0: Anamaliza nani Prisons?
1: Yes, Tanzania Prisons yeye anamaliza na Tanzania Prisons atakuwa na mzigoni na Mashujaa. Huku Mtibwa Sugar atakuwa mzigoni na Namungo ambaye kwa kiasi kikubwa hata Namungo mwenyewe hajihakikishia nafasi ya kubaki ligi kuu. Kwa hiyo yeye anahitaji alama tatu za Mtibwa aendelee kujiweka sehemu salama zaidi. Yes, sasa kuna vita pia ngumu zaidi ambayo itakuja kuonekana hapa kwenye huu mchezo wa Namungo dhidi ya Mtibwa. Mtibwa akihitaji kubaki ligi kuu, alama 27, Tanzania Prisons 29, Mbeya City 29, Fountain Gate yeye ana alama 30.
0: Okay.
1: Unaiona huo msimamo kwa kiasi gani kikubwa umewabana hawa vijana na wanahitaji kufanya jambo la ziada. Bana, timu ya Pamba Jiji kesho itakuwa mzigoni. Sasa kuna taarifa ambazo zipo kupitia kwa tuseme mwandishi wa habari Nasibu Nkomwa, yeye anasema timu ya Pamba Jiji imesafiri na wachezaji wasiozidi 14 kwa ajili ya mchezo wao wa mwisho dhidi ya Coastal Union kesho Juni 30 March. Mechi ambayo itachezwa saa 10 jioni na mechi zote za ligi kuu ya NBC kati ya wachezaji hao wasiozidi 14 ni wachezaji wa U20 yani chini ya miaka 20 na baadhi wa senior team ambao wamesafiri na timu, na inaelezwa kuwa changamoto kubwa ni madeni ya mshahara au mishahara ambayo imelimbikizwa kwa kiasi kikubwa na pamoja na majeraha kwa baadhi ya wachezaji. Kwa kuna unajua iwiki imekuwa na masakata makubwa makubwa ya imekuwa na rumors nyingi kuhusiana na Pamba Jiji. Kwa story kama hiyo kuelekea mechi ya kesho, although wenyewe wapo kwenye nafasi ya kushuka daraja, lakini inahitaji pia wajitathmini kuelekea msimu ujao, kwa sababu kuna namna pia zilikuwepo taarifa za kuwa walitembea na ndege kutokea Dar es Salaam kurudi kwa kabili wekundu wa Msimbazi. Bana, nadhani tuende break, tukirudi tutapitia ujumbe mfupi alafu tutakuwa pia na mengi ya kuzungumza hapa.
4: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Chris Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda Mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
5: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Bana, wakati unazidi kukimbia kweli kweli, dakika 33 mara baada ya saa 3 usiku, tupo mpaka 4 kamili ambapo tutakuwa tuna sign out au tutakuwa tunakuaga ewe mwana michezo ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia 91.7 Tukupe pongezi nyingi sana mwana michezo ambao unatusikiliza kutokea Simiu, ambao unatusikiliza pia kutokea Bunda, Butiama, Musoma Road ya Tarime, Serengeti, au kuna mwana michezo pia tukuambia asante kwa kutusikiliza kutokea kule Kagera, Bukoba, hata Shinyanga pia, na kuna wasikilizaji wengi sana wa meza michezo ambao unatusikiliza kutokea kule Magu, Kerewe, Misungwi, Nkwimba. Tuambie nyie ni watu wa muhimu sana na ni watu wakubwa kweli kweli na mnastahili pongezi za kutosha. Ebana, tuendelee kuzitazama habari nyingi za kimichezo, na kabla hatujaendelea, mimi naomba niipitie walau jumbe kadhaa za msikilizaji ambaye ametutumia hapa studio, kuona mawazo mseto ambayo yametumwa humdani kuhusiana na kile ambacho tumekizungumza toka pale ambapo meza ya michezo imeanza kulindima mbili na nusu pale usiku. Anasema meza ya michezo ni Jackson au Kichuya, nikiwa Mwabayanda ya Mayega. Brazili ni kama Tunisia waliochangamka tu, yeye kasema hivyo kutokea huko Mwabayanda. Lakini anasema meza ya michezo anaitwa Ibrahim Nduruma Gamba, ni yuko Nyesura, sikio halizidi, labda la punda Yanga bingwa, iwe mvua iwe jua, usiku mchana asubuhi wakati ujao. Yeye kamaliza hivyo, yamesema amna skill linazidi kichwa bana. Yeye anasema okay, hii ni message ya zamani sana. Anasema tunaomba apewe Okelo ufungaji bora. Feitoto Kanzalini anaitwa Balapo, sijamuelewa vizuri
0: eti hapo. Ufungaji bora
1: apewe vipi? Hatujamuelewa vizuri.
0: Afunga mabao.
2: Anazungumzia labda kwa sababu Okero amekuja Januari.
1: Okay.
0: Sasa hapo anaongea kwenye VIP.
1: Anasema Twaha Ramadhani na kukaribisha kaka, kesho ufate nyama ya ngamia kilo moja, Yanga tukichukua ubingwa. Anaitwa Wili kutokea Kamkenga Center. Bana, ufata nyama ya ngamia kilo moja.
0: Nazo mimi tu atapata ngamia bwana.
1: anasema meza ya michezo ni okay. Anasema niombe Yanga ushindi hapo kesho by mama Nyaki, toka Nyamuswa kwetu. Yeye kamaliza hivyo, kwa Twaha nyama za ngamia na miliki wewe peke yako. Meza ya michezo na 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Ni msome kama dogo Manota Mataba, mtoto wa Changogo, Bunda mji. Da, napenda kuuliza ligi kuu inaisha lini? Yeye ka uliza hivyo kesho,
0: Kesho inamalizika.
1: Inatia tamati hapo kesho.
0: Cha mgongo huyo.
1: Bana, nipitie SMS mbili za mwisho. Huyu hapa anasema Zakaria Kuboja Mataba, anapatikana Kandelema, mtaa wa Zanzibar. Yanga mabingwa. Yeye kamaliza hivyo. SMS moja ya mwisho kabla tujaenda kwenye taarifa nyingine za kimichezo. Huyu hapa anasema Omar yupo Bunda. Mimi leo anaahidi JKT. SMS yake imenikimbia kidogo. Okay, SMS yake imenikimbia kidogo, na alikuwa na ahadi yake. Ikikaa vizuri, mambo yakikaa vizuri, basi tunaweza tukapitia ahadi yake.
0: Tutapita nayo bila shaka.
1: Tutapita nayo bila shaka. Bana, tuendelee kuziangazia habari za kimichezo ambazo zimeendelea kuchukua nafasi kwa kiasi kikubwa hasa kwenye anga la kimichezo kitaifa, na moja ya story kubwa ambayo ipo ni uchaguzi pale Young Africans kuendelea kuweka mambo sawa na uchaguzi ufanyike kuchagua viongozi wapya ambao wataendelea kuiongoza Young Africans hasa kwa muhula mwingine, kwa sababu akina engineer Health Said ambaye ni rais wa Young Africans wao wamemaliza muda wao. Sasa kizuri kikubwa ni wazee wa Young Africans leo Juni 29 ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho kuchukua fomu pale Yanga, za wagombea mbalimbali. Leo Juni 29 wamemchukulia fomu ya urais engineer Harris Said, rais ambaye anamaliza muda wake ndani ya klabu ya Young Africans, na leo ndio mwisho bana. Wazee wameamua kumpa hiyo heshima ya kumchukulia, anasema bana rais usihangaike. Ayasi ndio yale, unajua ndio yuko kwenye project ya kujenga uwanja. Kuna namna unamwona atashuka?
0: Ni ngumu kwa sababu kwanza kwa kile ambacho amekifanya misimu minne mfululizo na kwa mabingwa, msimu wa tano, mimi naona tayari shughuli imeisha. makombe matano kiangalia si jambo la kitoto lakini bado pia klabu ameipa heshima kubwa sana. Unajua vitu vingi sana amevibadilisha lakini bado pia mpango mzima kuweza kujenga uwanja mkubwa kwa ajili ya klabu ya soka Yanga Dar es Salaam unamnyima vipi kontena kumpa nafasi kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo yako kwenye mipango yake. Mimi siamini kama Yanga anaweza kubadilisha uongozi kwa maana ya kuleta watu wengine tena. Hii itakuwa ni ngumu. Na unaona kabisa kwamba wamchukulia fomu pamoja na makamu wake. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba huenda akarejea wale wale.
1: Bwana mjumbe wa kamati ya utendaji anayemaliza muda wake ndani ya Young African Selecting Guy, yeye pia amerejesha fomu ya kugombea tena nafasi hiyo ya ujumbe kwenye uchaguzi wa Agosti 2026 wa uchaguzi unafanyika Agosti, lakini pia makamu mwenyekiti wa makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji pia naye amerejesha fomu na kuna
2: nimeona kitu kimoja afu nikakumbuka ile clip ya Haji Manara. Alafu wewe ndo ukae kimya. Wewe ndo ukae kimya. Usiongee kabisa.
1: Tulia. Ipi? Lakini pia moja pia ya watu pia ambao wamechukua fomu ni Priska Kishamba, huyu ni mwandishi wa habari pia naye amechukua fomu ya kugombea ujumbe kwenye nafasi ya ujumbe pale Young Africans. Inawezekana pia ikawa bahati yake na akaweza kuchukua hiyo nafasi. Bana, tulikuwa na taarifa ya inayohusu Jesh Stars pamoja na Tanzania Prisons na wao wa Tanzania Prisons best 6 na tai wao wametoa ubingwa Dareva 2026. Sasa timu ya Jesh ya Tanzania timu ya Jesh Stars Tanzania Prisons best 6 na tai zimetawazwa kuwa mabingwa wa ligi ya mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam Dareva msimu wa 2026 katika makundi ya Serie A na sasa na Serie B au ba baada ya finali zilizochezwa Juni 28 hapo jana kwenye uwanja wa Kampala Gongo la Moto pale jijini Dar es Salaam. Kwa mambo ndio yapo hivyo na mabingwa wametangazwa na imekuwa hivyo. Sisi tuseme tu hongera yao na tuwape hongera kwa mpira wa wavu. Kuna namna hizi timu za majeshi ukiachilia mbali
2: zimejipanga
1: of course mbali kukimbia mbio hii pia ni michezo ambayo kwa kiasi kikubwa wamewekeza
2: wanafanya vizuri sana
1: kwa kiasi kikubwa. Bana, tuelekee kimataifa ambapo kuna taarifa nyingi zaidi ambapo zimejiri ukiachana na kombe la dunia, lakini leo ni rasmi sasa Manchester City yenyewe imemtambulisha kocha Enzo Maresca kama kocha wao mkuu mpya akichukua viatu vya Pep Guardiola. Enzo Maresca ameifundisha Chelsea na baadaye akaondoka, hatimaye ametambulishwa pale Manchester City. Ni kocha ambaye ana uwezo wa kuvivaa viatu vya Pep Guardiola
2: kulingana na style ya yake ya ufundishaji. Enzo Maresca ni aina ya kocha ambaye atakuja na utofauti wake, kwa sababu kumbuka huyu ni Mtaliano. Na Mtaliano na staili yao wanaitaga Catanesio. Staili yao ya ufundishaji ama aina yao ya mpira. Sasa ukimwangalia Enzo Maresca ni kama blueprint ya mpira ambao Chelsea waliuhitaji lakini haikuweza kuweka out ile project. Sasa kuja kwake ndani ya Manchester City ni hatua kubwa zaidi, kwa sababu cha kwanza City ni kama wana mradi, na mradi huu kuna baadhi ya talent ambazo ziko pale, vijana wadogo kabisa ambao wanahitaji kuwa promising players kwa baadaye. Nafikiri City wako katika mchakato wa kuweza kuachana na hii project za kununua wachezaji. Kwa hiyo nafikiri kwa bei kubwa. Kwa hiyo Enzo nafikiri ni aina ya coach ambaye pia ataenda kusiment hiyo kitu. Kwa atakuja na creativity yake nyingine tofauti. Lakini kitu kingine ambacho nakiona kwake ni aina pia ya style ya wachezaji ambao anapenda kuitumia. Sasa kuja kwake nafikiri ndani ya Manchester City ni kama itenda kuimplement ya kwa haraka zaidi mahitaji ambayo City wanahitaji. Kwa hiyo anaweza sifanye vile ambavyo Pepo amefanya. Kwa mfano Pepo alikuwa na desturi, Pepo alikwenda aliseti standard ya kuweza kwamba unaweza kufikisha alama 100 ndani ya Premier League na usichukue ubingwa. Ni kama tu amedrop kwa msimu ambao uliweza kumalizika na lakini ni aina ya kocha ambaye aliweza kuweka standard hiyo kwenye Premier League, kitu ambacho kijiwe kufanyika. Kwa hiyo ukienda kumlinganisha kwa takwimu anaweza akapotea, lakini kwa maana ya kwamba City kwanza wapate matokeo kwenye uwanja, ni kocha mzuri ambaye anaweza kadeliver.
1: Ni kocha mzuri ambaye anaweza akadeliver kwa kiasi kikubwa ni Fabian Ndomi. Wao wanamuita mjuzi wa mambo, sasa hivi wanamuita the captain. Wa muda wote. Wa muda wote na amekushushia madini ya kutosha kulikweli kuhusiana na
2: ila mtaani. Mtaani sasa hivi unaweza kushangaa kidogo na wanakuita mbuzi.
1: Tena. Mbuzi. Mbuzi kuna nyingi.
2: Mbuzi
1: kunio.
2: Acha hiyo sasa. Hiyo shughuli ya kukunia nazi hiyo achana nayo. Mbuzi gwiji.
1: Gwiji. Kwa hiyo pomeza moja na kina Lionel Messi.
2: Tunakaa nao.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Tunakaa nao.
1: Twa Ramadhani kwa sababu huu ni bao ndio wa muda wote.
2: Twa mwenyewe mbuzi kwenye masuala ya michezo.
1: Mbuzi.
2: Mbuzi kabisa.
0: Legendary.
1: Bana legendary.
0: Kuna kitu kidogo ambacho nitatofautiana kidogo na Ndomi.
1: Fabian.
0: Kuna kitu ambacho nakiona kwa Enzo Maresca. Uwezo kumlinganisha na Pep Guardiola. Pep Guardiola nguvu yake, ushawishi wake ni miongoni mwa vitu ambavyo vilifanya Man City kuwa ni miongoni mwa timu hatari sana. Sasa kila ambacho amekitengeneza na kuwa na mashaka kidogo kwa maana ya nguvu yake katika vyumba vya kubadilishia nguo. Yaani najaribu kuwaza kwamba ndio kitu ambacho anaona Real Madrid kinawatafuna. Yaani kumpata kocha ambaye ana nguvu katika vyumba vya kubadilishia nguo. Namna gani ambavyo ana uwezo wa kuwafokea wachezaji, namna gani ambavyo
1: na wote wakakaa kimya.
0: Wote wakakaa kimya kutokana na mafanikio makubwa alionao. Unajua wachezaji wana viburi sana hasa wanapofundishwa na kocha ambaye wakati mwingine wao wanamzidi sifa. Mwangano wa vitu ambavyo huwa vinaleta shida. Angalia wakati Ronaldo anarudi Manchester United tena. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumfokea baadhi ya vitu, kumwambia kuna wakati bili kocha mbembeleza muombe leo naomba usicheze. Yaani unajua kuna wakati wewe unakuwa ni mdogo yani unajua kuliko mchezaji. Mwangano wa vitu ambavyo wakati mwingine timu nyingi zimeonekana kuyumba, lakini kama ataweza kulidhibiti hili kwa maana ya kuwa na sauti na kuweza kuzungumza kitu na wachezaji wakafanya. Mimi naamini anaweza kufanya kitu, lakini bado atatengeneza nayo falme wake, lakini sio kuja yani watu wasimlinganishe na Pep Guardiola. Yani ni vitu viwili tofauti. Naye anakuja na
2: sijawalinganisha.
0: Ila baadhi ya mashabiki na yani wasimpe matumaini makubwa sana ya kwamba waanze kumhukumu ya kwamba kila ambacho aliwapa Pep Guardiola basi watake naye afike tunafanya nini na kuwapa ni ngumu. Wanahitaji kuwa na subira
2: na changamoto nyingine. Enzo Maresca kwa Chelsea alishindwa kuweka out kwa sababu gani? Chelsea ni kama kila mchezaji alikuwa ni mgeni pale.
1: Okay.
2: Lakini anakuja kwenye City ambayo tayari ile ni timu.
0: Shatengeneza.
2: Ile timu imeshapikwa. Ni aina tu ya baadhi ya maeneo ambayo ni kujazia. Toa na kwambia unajazia nyama. Ndio kitu ambacho Enzo kazi anaenda kuifanya. Sasa
1: City.
2: Katanesi anafikiri kwa kutoka kwenye TikTok na ni muumini pia aina ya falsafa ya TikTok kwamba mpira unaanzia, tunaanza kutengeneza build up ya mashambulizi kuanzia kwa goalkeeper sababu yeye anakuwa na overview uwanja. Kwa anaangalia wachezaji umekaa wapi na mashimo yako vipi. Kwa hiyo nafikiri yeye muumini wa hiyo falsafa. Kwa kiasi kikubwa kuna kitu atakiweka, lakini tusimame pale pale kwamba Pep Guardiola yupo kwenye dunia yake.
1: Yes, Pep Guardiola tukubali tukatae, ashatengeneza standard yake ambayo ni ngumu sana kocha mwingine kulinganishwa naye. Yes. Bana Paris FC pale Ufaransa iko kwenye mazungumzo ya kumteua Liam Rosenau kuwa kocha mkuu mpya wa klabu hiyo kama unakumbuka. Bana mazungumzo yanaendelea kuhusiana na mkataba wa miaka miwili huku Rosenau akitajwa kuwa mgombea mkuu wa kuchukua nafasi ya Anton Campbell ambaye alikuwa ni kocha Paris. Liam Rosenau yuko tayari kurejea benchi la ufundi mara moja ikiwa makubaliano yatakamilika. Huyo jamaa na yeye ni yale yale ni makocha wa Chelsea unakumbuka bwana mdogo. Yes, ambaye ndiye ambaye ame alikataliwa na Chelsea au alifurumushwa na Chelsea mara baada ya
2: timu. Na huko anakoenda ndo anafikiri anakostahili.
1: Eh, huko anakostahili. Huko kwa sababu Chelsea ilionekana kama amekuja timu ambayo inamzidi.
0: Imekuwa kubwa
1: kwa. Yes, imekuwa kubwa kwa kiasi kikubwa. Kwa tu tusubiri na tuone kipi ambacho kitatokea juu yake na baadaye itakuja pia kuyazungumza.
0: Martin kumsaidia pia msikilizaji sija kachanganya Paris Saint-Germain na Paris FC.
1: Hii ni Paris ni mahasimu wakubwa wa PSG pale. Yaani ukisema wanatoka sehemu moja ile derby ukisikia derby ya Ufaransa pale Paris basi ni Paris FC pamoja na PSG. Yes. Bana kocha mkuu wa timu ya taifa ya soka ya Korea Kusini Hong Yeon-bo amejiuzulu nafasi yake mara baada ya kushindwa kuiongoza timu hiyo kufuzu hatua ya mtoano wa kombe la dunia. Kombe lilikuwa na malengo
2: kujiuzuru sio ujinga. Nakumbusha mzee Mwinyi alijiuzuru baadaye akaja kuwa rais.
0: Watu wengi wanaamini labda ukijiuzuru ufai.
2: Kwamba umefeli.
0: Au umefeli.
2: No. Ndio maana ukiangalia hata waziri mkuu wa Uingereza baada ya kujiuzuru sama ni kama watu wamemsifu pia kwamba ni aina ya kiongozi ambaye ni shupavu lakini pia ameweka umahiri. Kwao kujiuzuru sio issue.
1: Sio big deal.
2: Sio big deal. Sema tu kwa sisi huku
1: tunavyochukulia tunavyotafasiri. Bwana tuwa kajiuzuru kuwa mkuu wa michezo Mazingira FM au mkuu wa kipindi cha meza ya michezo.
2: Unasema tuwa kakata ringi.
0: Au labda tuwa kaukataa urais wa wanaume duniani.
1: Tuwa kaukataa wana urais. Huwezi jua. Tumuulize nini ambacho kimetokea. Bwana kubwa zaidi kwenye kombe la dunia hii leo ni mechi ambazo zinaendelea hivi sasa. Mechi moja ambapo Brazil yeye yupo mzigoni hivi sasa na kimenyana dhidi ya Japan na game ikiwa inaendelea dakika 88 Brazil 1 Japan 1 dakika 88 tunaiona mechi ambayo itaenda extra time
2: definitely kwa sababu Japan ni aina ya timu unajua wachezaji wao wengi ukiwatazama ni kama wanakuwa wanautaka mchezo kila aina kila mdo unavyokuwa unaenda wachezaji wengi kutoka Asia hasa katika timu ambazo ziko very strong kwenye uwanja. Kwa hiyo Brazil watu wanashindwa kuelewa Brazil bana sio Brazil hii ambayo watu wamezoea kuiona Brazil 2006 Brazil ya mwisho official Brazil ni 2006 ambayo ilitolewa na Ufaransa kwenye hatua ya robo finali. Hiyo ndo Brazil ya mwisho.
1: Brazil kweli.
2: Unaona. Lakini hizi Brazil zingine zinapitia changamoto moja kubwa sana. Kwanza wachezaji wao kuanza kuondoka kwenye vilabu vyao vya nyumbani. Santos, Flamengo katika umri mdogo. Kitu ambacho hakikuwa hivyo. Na surprise nyingine pia ambapo package ambayo Brazil kwa gani wanapenda kutuonesha kwenye mashindano kama hii hatuzioni. Sasa hivi mchezaji gani wa Brazil ambaye anaweza kuwa ni surprised? Wengi wako Ulaya kule wanakula zao bata na achilia mbali kula bata ni aina ya players ambao pia still wana ukiangalia hata kwenye mfumo wa miundo kwenye kuanzia kwenye vilabu vyao wanavotoka ni changamoto. So Don Carlo anapitia nyakati ngumu za ukocha kuliko nyakati zingine zote ambao alishayo kuzipitia na imani
1: kwa wakati
2: game tough aliopewa na Morocco this time around game tough anayokuja kupewa na Japan na wajombo wanaotaka mchezo kila dakika kila sekunde. Kwa hiyo shangaa wakaenda kwenye penalty shootout wakafanya wonders. Japan alifanya maajabu pia 2022 kule Qatar alimtoa nani alimpiga Ujerumani si ndio kwenye game ya kwanza kabisa alimpiga German. Kwa hiyo ni timu ambayo si surprise kushangaa na mtoa Brazil
1: inawezekana ikawa surprise
0: ni zama mimi sawa amekuwa akijitetea au Brazil ya kwamba wasiji wengi wanaokwenda bara Ulaya wanapoteza ile ladha yao ya samba lakini bado mimi nasema kwamba ni sehemu wanatafuta pa kujificha tu kwa sababu bado ukiangalia kina Ronaldo de Lima wakifanya vizuri au kwa Brazil Rivaldo akuwa Brazil Roberto Carlos wakati ule akiwa kocha dhahabu kile nyota wengi walikuwa kutoka Ulaya lakini mimi ninachokiamini kwa Brazil ni kwamba ni kizazi tu kimekosa baadhi ya nyota na ni vitu ambavyo vinatokea anguko kwenye timu zote kubwa vilabu kuna wakati anguko linatokea kwa Brazil wakubali
2: toka 2002
0: kutoa vipaji vile halisi kwa sasa hivi sijui wengi
1: wamepungua
0: kutoka Brazil yao
2: toa kuna kitu kimoja ukimwangalia Pele si ndio Pele ameshindana na Brazil World Cup 2. World Cup 2, si ndio? Kwenye World Cup 2 alizoshinda na Brazil angalia Unajua yeye hajacheza nje ya Brazil.
0: Asasini ya kati.
2: Ndio nataka nizungumze kitu kimoja. Kwamba kitu ambacho anaweza kuwa na kiofa. Umezungumzia wachezaji wazuri sana ambao angalia staili ya uchezaji. Wengi wachezaji wa Kibrazil walikuwa wanacheza Italia, Serie A. Sasa ukiangalia Serie A in nature, falsafa ya ligi ya Italia, ukienda kuilinganisha na na Samba inayochezwa kule Brazil kwenye ligi yao, Samba na Catenaccio kwa timu nyingi ilikuwa ni kama ni sehemu, ndio maana ilikuwa ni eneo lao la kuweza kujivunia.
0: Kwenda kwa Hispania, soka la Kispanyola.
2: Ukienda kwa mfano kwa Spain, lakini sasa hivi angalia walivyotawanyika
0: Uingereza.
2: Unawakuta wako Uingereza.
0: Ndio ndio wanalaumu sana.
2: Hiyo ni changamoto ambayo sio nature ya wachezaji wa Kibrazil. Unawakuta Ufaransa.
0: Sasa baada maisha, ukicheza Brazil, mishahara Brazil na
1: vitu vinabadilika.
0: Sasa unatafuta maisha. Kwa lazima kuna kimoja kipata faida, sasa eneo lingine lazima nguko litakuja.
1: Lazima
2: kutoka 2002.
1: Bana Hendrick mapema kabisa kwenye mchezo Pakweta alipata majeruhi. Na Hendrick alichukua nafasi yake. Lakini Matheus Cunha ambaye amekuwa na mfululizo wa matokeo mazuri hasa kwenye michezo ya mtoano na yeye game imekuwa ngumu kwake, ameingia Martinelli tokea pale
2: Arsenal.
1: Sasa kuna namna tunaona yatakuja mengine. Fabinho pia ameingia akichukua nafasi ya Casemiro.
2: Unaona changamoto ya wachezaji wa Brazil sasa
0: hivi. Kana sababu zao.
2: Unaona Fabinho namzungumzia sasa hivi yuko Al Nassr. Unaona changamoto sasa hiyo ni changamoto. Brazil inaita wachezaji toka Asia leo. Tena Saudi Arabia.
1: Tutapata wasaa mzuri wa kuizungumzia Brazil. Wasaidi wanakuambia usinene ukamala au usiongee akaisha maneno.
2: Hata wakitoboa hii hawana maisha mbele.
1: Hawana safari ndefu. Yes, baadaye pia majira ya saa 5:30 pale usiku German yeye atakuwa mzigoni kumkaribisha Paraguay majira ya saa 5 na nusu usiku. Kwa imekuwa mechi ambayo kwa kiasi kikubwa German imekuwa haijaonyesha mchezo mzuri hasa tu ya mtoano. Kuna macho mengi hapo hapa pia kuitazama Germany itafanya nini kwenye mchezo. Lakini baadaye mwakilishi kutoka Afrika majira 10 alfajiri pale Netherlands au Holanzi hawa wakina Van Dijk wao watakuwa mzigoni kukabiliana dhidi ya Morocco. Kwa hawa kutokea Afrika Morocco, inawezekana pia akatokea ile watokea South Africa.
2: Changamoto
1: au
2: changamoto wanaenda kukutana nao Morocco.
1: Bonge moja ya mechi.
2: Kocha Koman ama unaweza kumuita Koman. Ni moja kati ya kocha ambaye actual ameirudisha heshima ya mpira wa Uholanzi. Na hicho ndio kitu alichokifanya Koman akiwa na
0: Uholanzi
2: mchezo. Na hicho ndio kitu ambacho alikifanya akiwa na FC Barcelona. Yaani ameirudisha ile standardi ya mpira wa
1: Kiholanzi.
2: Ajax Amsterdam ambao ulikuwa unafundishwa pale.
0: Total football.
1: Unapigwa mwingi.
2: Bana
1: dakika 56 zimeondoka. Naomba nipokee walau simu chache kwa wewe msikilizaji wetu ambao umetusikiliza toka mwanzo hadi sasa hivi, walau tushare mawazo yetu sisi na wewe, kwa sababu tunajua unajua, ndio maana tunakuongezea taarifa na madini. Walau wakati ulikuwa umekubana, basi kwenye madini ambayo tumekuongezea inawezekana kuna kitu unahitaji pia kuongezea na wewe kuhusiana na kila ambacho unakifikiria. 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07 ni namba ambayo una uwezo wa kutupigia nayo hapa ili tukaweza kuongea kwa uzuri zaidi. Hello.
9: Hello.
1: Bana ongea nani, kutokea wapi?
9: Bana naja hapa unaongea na kaka Tinga hapa hivi kwa maneno mtamu nimani. Jamioni hapa.
1: Bana kesho ndo kesho round ya mwisho ligi kuu ya Tanzania bara. Unaiona ipi nafasi ya mfungaji bora kuelekea raundi ya kesho?
9: Mimi nafasi ya mfungaji bora kuelekea kesho na vitimiza ligi ya NBC. Mimi bwana naiambia tu na naiona kama chama kesho Simba kijipanga. tunavyofanya mwisho wa ligi najua kwamba kesho chama atabeba ufungaji bora lakini kana basi najua kila atabeba na sia line
1: Francis Chota Chama mwamba Rusaka
0: yeah.
1: Eh
0: kesho afunge goli ngapi
1: Chama si dhani kama zinapita goli 8 ambazo alizonazo kwa
0: mtu ana goli 15
1: kwa anahitaji afunge 7 za kulipa pale
0: goli 8
1: alafu tena aongeze mwingine awe na
0: sana goli 8 afunge
1: hello
10: habari hapo studio
1: bana salama naongea nani kutokea wapi
10: sauti yake kontabu shigwama tokea karibu inapatikana ndani ya bishkoma kwa watu warefu
1: kesho unahisi nani ana nafasi kubwa zaidi ya kutoa ufungaji bora
10: kesho ufungaji bora atabeba Arani Okero
1: Arani Okero kutokea Young Africans yeye anapewa nafasi kubwa zaidi kubeba ufungaji bora namba nipokee simu mbili za mwisho tuweze ku sign out kwa sababu muda pia si muda anakuambia ni ukuta
0: eh kushirana utaumia
1: yeah, okay hello
11: hello studio
1: bana ongea nani kutokea wapi
11: Yohana Kuro wengi upenda kuniita gazeti mtu mwenye vitu vingi napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Bana yapi maoni yako?
11: Kesho bana mimi na naona mwananchi anaenda kuchukua ubingwa. Pia Okero atachukua kiatu. Okero atachukua kiatu kesho.
1: Amna noma. Bana yeye kampatia mwananchi nafasi kubwa zaidi ya kutoa kombe la NBC huku Alan Okero pia nafasi kubwa ya kuwa top scorer wa ligi. Hello.
11: Sema.
1: Bana safi ni ongea nani kutokea hapo?
11: Ongea na Bakari kutokea Mwanza.
1: Yapi maoni yako?
11: Kesho ufungaji bora anachukua Sitoto. Ana nafasi kubwa sana kuchukua.
1: Faisal Salum Abdalla.
11: Lazima achukue kwa sababu Yanga uhitaji wa kombe ni mkubwa sana. Kwa hiyo kumpa nafasi nyingi sana za Okero kufunga itakuwa vigumu sana. Watakuwa na uhakika watakuwa na confidence ya kutafuta matokeo kwanza ya ubingwa kuliko ufungaji bora.
1: Bana mimi nikushukuru sana kutokea huko na hiyo ndio ambayo imekuwa simu yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Fabian Ndomi Twaha Ramadhani. Yes. Kuna lolote chochote cha kuongezea hapo kabla tuje sign out?
12: Bwana tukutane kwenye vibanda furaha kama kawaida majira ya 5:30 tutakuepo pale. Tunapata vitu vyetu. Gahawa, kashata, chapati nini? Urojo, nipiga zetu alikasusu.
0: Kasusu pia. Tunapata pia alikasusu.
12: Maziwa. Maziwa ambayo yana unajua kuna maziwa ya kuchemsha, alafu na maziwa ambayo yamepikwa.
0: Sasa kuna maeneo tunapata pweza
12: papa bunda mjini after check zetu World Cup.
0: Bila shaka. Nyumbani asubuhi tunaye.
12: Nyumbani asubuhi.
0: Tuende nyumbani asubuhi.
1: Bana kabla hatujaondoka zikiwa zimeongezwa dakika 6 kwenye mchezo wa Brazil dhidi ya Japan, Brazil anapata bao la pili na ubao unageuka unasoma 2-1
0: na
1: yes kwenye dakika za nyongeza inawezekana pia Carlo Ancelotti amefanya mabadiliko ambao baadaye amekuja kumlipa.
12: Ishu sio ushindi wa leo.
1: Hatuchambui. Ila tumetoa tu taarifa.
12: Inter nitakuja nayo kwenye benchi.
1: Eh bwana sisi mda wetu umetuishia hapa tukwambie tuwe na usiku mwema. Ulikuwa na Mei Martin Wanda. Wanda Madini ukiniita hivyo itakuwa vizuri zaidi lakini nilikuwa naye upande wangu wa kushoto Fabian Ndomi. Yeye anakuambia ni kiungo mpige winga zote huku na huku lakini kwenye timu yake basi yeye ni captain lakini nilikuwa na bali ndio wa muda wote Twaha Ramadhani yeye alikuwa upande wangu wa kulia na hakika umepata vitu vya msingi na vizuri zaidi kwenye uchambuzi huu wa leo. Sisi tukwambie hatuna la ziada. Uwe na usiku ulio mwema.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Okay, dakika tayari ikiwa ni 39 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Swaiba na jirani ya kwangu, niombe radhi kwa kuchelewa kuanza kwa kipindi hiki kwa usiku huu wa leo. Ni kukaribishe sana ndani ya kijiweni maskani tulivu kwa wakati huu hapa kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Kumbuka nile kukaribisha lagu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Kutokana na matatizo yaliyokuwa juu ya uwezo kwangu, tuombe radhi. Na kubwa zaidi ni kukaribishe kwenye mjadala kwa hizi dakika zilizosalia, tuweze kuzungumza kwa pamoja jukumu la familia za pande zote, babu, bibi, shangazi, wajomba na ndugu wengine katika kulea watoto baada ya wazazi kuweza kutengana. Na tunagusia mada hii ambayo inahusu familia nyingi, lakini ambayo mara nyingi uzungumziwa kwa hisia kuliko suluhisho. Tutajadili nafasi ya familia pana katika malezi ya watoto badala ya wazazi kuweza kutengana. Na kubwa zaidi ni lazima tuweze kukubaliana na ukweli mmoja kwamba wazazi wanaweza kuachana kama wenzi, lakini hawaachi kuwa wazazi. Mtoto anaendelea kuhitaji malezi, upendo, usalama, elimu na mwongozo kutoka kwa wazazi wa kwake na mazingira yanayomzunguka. Katika jamii nyingi za Kiafrika kuna msemo unaosema mtoto hulelewa na jamii. Hii inamaanisha kwamba babu, bibi, shangazi na wajomba na ndugu wengine wana nafasi muhimu katika maisha ya mtoto, lakini wazazi wanapotengana nafasi hiyo mara nyingi hutoweka. Sasa Swaiba na jirani, kuna familia ambazo zinaonyesha mfano mzuri badala ya kuweza kuchagua upande wa mama au baba. Sasa kama jirani yangu na Swaiba, najua kuna kitu ambacho tutakomeza kukiweka kilini, natamani kufahamu. Wajomba, mashangazi na ndugu wengine katika kulea watoto badala ya wazazi kuweza kutengana wana nafasi gani? Karibu sana kwa kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71, tuweze kujumuika kwa pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello, habari hapa studio Taro Michael Mjora, Swaiba na jirani.
0: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ikonyanumbu, kata ya Satiri.
0: Karibu sana Michael.
1: Asante sana Swaiba. Swaiba, unajua hii mada umeileta hii. Kweli umeiongea na mimi ikanigusa sana. Kweli wazazi wakiachana, kuna wazazi wengine wanatengana na malezi. Unajiwekea malengo kwamba mimi ndo nalea wa watoto, nalea peke yangu, hakuna kuingilia mama au kuingilia wazazi au kuingilia babu au wajomba zake.
0: Ndio.
1: Mimi nitatoa mfano. Kuna dada yangu ameachana na mume wake. Lakini kuna sherehe ilitokea hapa nyumbani, kiukweli iliniumiza. Na hii mada tena leo umeleta hapa kwa wadau watazungumza kama iko sahihi. Hii iliniuma sana. Ilitokea sherehe hapa nyumbani, nikaagiza wajomba zangu, wa anko, watoto wa dada yangu kwamba waje tusherekee pamoja, lakini
0: ndio
1: ile mume wa dadangu bana aliwakatalia watoto kwamba hataki watoto waje. Na wakati hapo nilitoa mimi gharama kama usafiri wafuate, lakini shemejangu alikataa. Lakini nasema aina mbaya la kwa kuwa watoto ni wakwanza, lakini mimi kama mjomba nita kwamba watoto wafuate, amekataa. Aina mbaya, lakini tuseme tu kwamba kuachana kwa watu ambao walikuwa mume na mke sio kwamba ndo mwisho wa kuoana au ndo mwisho wa ndoa. Wale watoto wamezaliwa pande mbili, kama watoto wamezaliwa pande mbili, wanatakiwa ukoo zote wafahamu kwamba na huku kuna ndugu zetu na huku kuna ndugu zetu. Kama sisi wajomba, watujua kwamba huku kuna mjomba wangu anaitwa fulani, kuna babu yangu anaitwa fulani wa upande wa mama. Mimi nasema tu kwamba wazazi, hata kuna mtu anasikiza sasa hivi ameachana mke wake, jamani, watoto wasio wanakatazwa kwenda kwa wajomba zake au kwa babu zake.
0: Mimi naachana, narudi hapa Iponyanumbu. Asante sana Michael kutoka Iponyanumbu. Shukrani sana. Naam, dakika tayari ni 44. Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu. ili tuweze kushiriki kwa pamoja kupitia mjadala. Kwenye laini simu leo.
2: Hello, habari za hapo studio bwana Kakatala.
0: Salama kabisa. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Masagati Sali kutoka Kabulabula, mtaa wa Pilato, na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana.
2: Unajua Kakatalo, wazazi wanapotengana
0: ndio
2: zote watoto huwa wanasumbuka sana katika malezi. Sababu ukiangalia familia nyingi za Kiafrika hapa, yani mzazi mmoja akifa wa kiume au wa kike,
0: ndio
2: watoto wanasumbuka sana, kwa sababu unakuta ni malezi. Unajua kinacholeta shida ni yale malezi waliokuwa wamelelewa wale watoto, sababu kuna malezi mengine ni mazuri na malezi mengine bora malezi. Sasa unakuta ikiwa bora malezi, yule mtoto wazazi wake wamekufa, alafu aje apate malezi mengine kama ni ya baba mwingine au mama mwingine, au unakuta ni shida sana sana. Kwa hiyo hilo ndio maana linaleta shida sana kwenye familia zetu za Kiafrika. Unakuta watoto wengi wazazi wanapokufa, tayari watoto wanaanza kupata changamoto humo, kunakuwa na machokora, wengine wanakuwa na tabia za ajabu, wengine wanakuwa wavuta bangi, wengine kama ni mabinti wanaanza kuwa na tabia za kiuni, kwa sababu sisi unakuta msingi wetu hatuko makini kuwalea wale watoto ingali bado tuko hai. Lakini ukiliangalia talo kwa upana zaidi, hili watoto huwa wanapata tabu sana. Ili mimi nalizungumza hivi, ili ni sisi wazazi tuwe makini kipindi watoto wanapofiwa mama au baba, wakabaki kuwa wajane. Sasa wale watoto inapasa tuwalee vizuri, kwa sababu hao watoto tayari bado ni watoto, changamoto zao za ukubwani hawajafika. Kwa hiyo tunapo wengine wanalea watoto kwa kutumia kauli mbaya, kauli tata, matusi, alafu kule alikuwa amelelewa kwingine, Kakatalo, unakuta wale watoto wanakuwa na changamoto za hatari sana. Kwa hiyo bana, kwa hili Tanzania tuwe tunajaribu kuangalia watoto wanapobaki wenyewe peke yake katika dunia hii, au mzazi mmoja mwingine akatoweka.
0: Ndio.
2: Jaribu kukaa. Na ili lote taro, mlishalizungumza sana kwenye kipindi cha nyuma. Tatizo letu sisi ni kutokuwa na vikao vya kifamilia, kujadili mambo ya kifamilia, ya kujua kwamba hawa watoto wamebaki hapa, je, atakaye walea ni nani? Naona hilo. Kwa hiyo na ndo maana ukiangalia mengine sitaki tu kuyaongea, nisha yaona kwenye ukoo wetu.
0: Ili kuweza kuweka na sawa, lazima tujue mzizi, kukata mzizi wa fitna. Ndio maana tukaja kijiweni tuzungumze pamoja, tuweze kujua hizi changamoto ni nini hasa. Pale wazazi wanapotengana au mmoja kati ya wazazi kuweza kutoweka duniani, watoto wa mara nyingi hupitia taabu. Sasa tutataka tuweze kuweka na sawa. Yapi ambayo umeyaona?
2: Kuna mambo mengi sana, kwa sababu wazazi wanapotengana ndio mahali mwanze kusema hili kwamba unakuta malezi yale ya yule mzazi wa kwanza, labda akatengana na mume wake au akatengana na mke wake. Kwa hiyo unakuta yale malezi kuja kulea na baba mwingine au mama mwingine inaleta taharuki sana, kwa sababu wale watoto, kuna watu wengine wanalea watoto vibaya, wengine wanalea vizuri. Kwa hiyo unapokuta yale mazambia watoto wamelewaje hao? Ana wamelewa au vyovyo tu wanaingia sambila papo kwa tumu na vipuri. Kwa hiyo hili linaleta shida. Ndio maana nimelizungumza hivi. Sisi wazee au watu wanapotengana, ukoo ukae, ujue kwamba hawa watoto tayari wazazi wawili wametengana, au mmoja akapotea, kafa, au aidha wakatengana kabisa kwa mambo ya ndoa jinsi yalivyo. Kwa hiyo tujaribu kwa tunaangalia watoto, kuwapa misingi ili kuwatengenezea maisha bora, kuliko kuachi kuona na mtu labda akachukua watoto akaanza kuwakalipia. Na hili nalisema kabisa kwa Watanzania, kulea mtoto ambaye si wa ndugu yako taro ni kazi ngumu. Hilo wazazi tujaribu kuona kabisa, ni kazi ngumu. Haya nimeshaona, siwezi kusema kwa sababu hapo ni kwenye vyombo vya habari. Taro ni kazi ngumu mno. Na alishe toka kabisa hapo, nikayaona kwa macho yangu hivi.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Soiba na jirani yako kutoka hapo ulipo.
2: Asante sana.
0: Naam, shukrani sana. Alright, dakika tayari ni ya 48. Karibu sana Soiba na jirani ya Kongo, tuweze kuzungumza kwa pamoja kwenye laini simu leo.
3: Michael.
0: Naam, Soiba.
3: Habari leo, Michael?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Malima jitambue, unaongea naye toka Kiemba kama cha chini hapo.
0: Karibu sana Malima jitambue.
3: Michael, nikwambie kitu rafiki yangu na Watanzania mnaonisikiliza. Unajua Michael, malezi mazuri ya mtoto ni ya wazazi wote wawili.
0: Okay.
3: Lakini mmoja wapo anapotoka lazima mwingine ashitoskani. Ni sawa, yani wazazi tuwe sawa na wale madriver wa masafa marefu. Sote tukae gari moja kwa kupokezana usukani. Pindi driver mmoja anapochoka mwingine ashitoskani. Lakini sio kwamba utegemee kwamba wewe driver ulioko garini mwenzio amechoka au ameugua, basi gari isiendelee. Hapo utakuwa umekosea, kwa maana ni kwamba sote tuwe na wajibu mmoja kwamba hao watoto ni wa kwetu sote, kama tumetengana na mke au mme. Lakini anayefuata aendelee kushikia usukani ili kusudi gari liende mbele, lisikwame kuendelea safari kisa driver huyo kwanza kashindwa kuendesha gari. Nadhani Watanzania mmenielewa na mmeelewa mfano wangu. Michael, sina mengi, nadhani Watanzania wamenielewa.
0: Sawa, sawa.
3: Tuwe makini wote wawili. Sasa familia inaingilia kati baada ya sisi wote wawili kuwa tumetoweka, ndo inapata familia ikae kwamba hao watoto watalelewaje. Lakini kama mmoja ametoweka na mwingine amebaki, huyu wa pili aendelee kushikilia usukani na katika mfumo mzuri. Unajua wazazi wengi huwa tunakuepo majukumu. Huo ndo ukweli wa mambo, tunakuepo majukumu. Leo mimi nina mke wangu hapa, kama tutasema tumeachana, anasema sasa si ameenda kwao. Sasa yeye hao watoto mimi sijui watakavyoishi. Sasa utakuwa unawakosea wewe. Wewe ulitegemea kwamba wazazi awalee mtu mmoja. Huo ndo kweli ndugu yangu, mimi sina zaidi ndugu yangu. Watanzania wote tu nadhani umenielewa, tuko pamoja mshikili wangu.
0: Asante sana Malima jitambua kutoka Kiemba kama cha chini.
3: Asante.
0: Shukrani sana. Nikukumbushe msikilizaji kupitia namba 0684600007 na 0656555571 kwenye line ya simu. Leo
4: halo,
0: habari za wakati huu?
4: Salama, habari za hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu
4: toka wapi? Sauti ya mama Edison Jaisi Mzina, niko hapa Masanza Pono.
0: Karibu sana mama Edison kutoka kwa Masanza.
4: Asante.
0: Naam,
4: mimi niseme hivi ndugu mtangazaji.
0: Okay,
4: hii program ipo vizuri, lakini sasa wanafamilia kama wanafamilia wakitengana au mmoja akitangulia mbele za haki, shida inaletwa na nini? Shida inaletwa sisi wazazi. Pande mwingine au baba au mama aweza kweli mkaachana, lakini watoto nao wakatengwa. Tusa ni wa baba, watu wanachua na kuaga na tabia hizi. Watoto wanatengwa. Niendezi kwa mama enu. Tena hawa watoto mimi, hawa watoto nishawakata. Sasa utakataa kizazi chako jamani. Susa ni na wa mama mkwe, wa baba mkwe. Ni shida. Familia ikitengana, itengane wawili, mke na mme, ndo walitafutana. Lakini wale watoto ni familia yangu. Tusiweze wangu nikawatupa. Tunaendeni kwa mama yenu, hawa watu tumeshawatenga hapa. Watengana ni wazazi. Watoto wakumbatieni. Kikubwa watoto kuwakumbatia. Lakini sasa kuna familia zingine, yaani tu watu wakitengana, wale watoto ni shida. wakienda huko. Sasa tumesaa kataa. Sasa mtu wakataa. Si wale walikuwa watoto. Hawa watu walipatana wakubwa na wakaoana na wakazaa wale watoto. Kwa nini watoto mwatenge? Kikubwa tu mimi ni cha kushauri wa ndugu zangu ambao mna wake au waume zenu au wana wakamwana, yani wakiachana wawili watoto, jamani, nikae nao tu vizuri. Mimi nitatoa kamkasa kidogo tu. Mimi nilikuwa kwenye ndoa nikatengana mwanaume, yani hata watoto, yani ni chuki ndio mpaka wakati mwingine najiuliza na liada, jamani, hivi nilifanyaje mpaka hizi wanangu wakawa wanatengwa? Lakini watoto ni wakubwa wanaojitambua.
0: Walikuwa kitengwa na nani? Walikuwa kitengwa na nani?
4: Wanatengwa na babao pamoja na nyumbani kwao, upande wa mama yao ya baba yao.
0: Na kwa sasa unaonaje hali wanaendelea?
4: Yani mimi ile hali inanisikiza naumia mno. Hata ukisikia unasikia msiba umefanyika, watoto wasiambiwe. Mwisho wa siku watoto wanachukua lawama, wanamsikiliza mama yao. Sasa sijasikia msiba, nitajua Mwanza kuna msiba ili niende. Nimefuatilia, siku moja nikaenda msiba mmoja, nilipofika tu yani yakawa maneno, huyu mtu anaijia nini na watoto wake? Zile tabia mimi zinaniumiza. Ila tusali, watu tusali sana.
0: Sasa
4: tukisali sana, Mungu ataona maumivu tunayoyapitia watu. Mimi cha kushauri wa ndugu, yani ukitengana na mwanamke, kama kule kuna wajukuu, wale ni wako tu. Kwanini watenge wale watoto? Mtenge mama yao. Mama yao sio ndugu yako. Au mimi na mume wangu sio ndugu, maana tulionana tu tukiwa wakubwa, tukapasana tukaoana. Sio kumtenga mtoto. Mtoto ni kumuonea kabisa, anakosa lolote. Mimi niache rai.
0: Shukran sana Joyce Logia kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni ya kwako. Msikilizaji, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka mtaa wa Saranga mjini Bunda, Mara, Tanzania. Hewani ni kijiweni maskani tulivu. Kwenye line ya simu leo,
5: hello,
0: habari za wakati huu?
5: Salama, naongea na mdau wa nguvu Alon Zakaria, ni papa ni za Ramadi.
0: Karibu sana Alon Zakaria kutoka hapo Lamadi.
5: Mwafaka taro.
0: Naam.
5: Leo umeleta mada nzuri sana mezani. Mimi nitaongea kwa uchache sana, lakini ushauri wangu
0: ndio
5: nilikuwa naomba kwa sisi ambao nakuta watu mmekutana, mmekutana, mmeoana. Ni vizuri sana unavyoamua kuchukua maamuzi ya kuishi na mwanamke au mwanamke kuchukua maamuzi ya kuishi na mwanaume, kuchukua maamuzi yaliyoko sahihi. Nakuta watu mnakutana huko, mnakaa kwenye ndoa, mnazaa watoto. Nikia muda mnapozaa watoto, mnatengana. Shida kubwa inakuja kwa wale watoto, ndo wanabaki wanateseka. Unakuta mama yuko huku, baba yuko huku. Watoto wanabaki sasa ndio wanatangatanga. Hata mimi ombi wangu au ushauri wangu nilikuwa naomba, jamani, kuhusu hili, tutakuwa tunatengeneza vizazi ambavyo huko mbeleni unakuta mtaani watoto wanakuwa shuleni wengi, kumbe sababu ni kwa wazazi. Watoto wanakuwa wakata makopo, machokola, lakini shida kubwa ni wazazi. Mmefunzwa kupenda ndoa yenu ikaendelea, mkafunza familia ambapo na watoto wakikua mbeleni huko mnatengeneza mazingira mazuri, wanakuja kuwa msaada kwenu endapo mkikuja kuzeeka. Kwa hiyo kikubwa zaidi hapo ni katiki kuangalia kwamba navokuta mmetengeneza familia, jamani, tujitahidi sana sana sana kutunza watoto na wao wakue, ili waje waweze msaada mkubwa kwenu upande wazazi na pia. Naomba kuwatia rai.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo Lamadi kwa mchango wako na maoni yako.
5: Asante sana.
0: Naam. Dakika ni ya 58 kwa South Africa ya Mashariki. Tu pamoja sana ndani ya kijiweni maskani tulivu, tuko katika sehemu ya mjadala usiku wa leo. Kwenye line simu leo.
6: Hello.
0: Habari za wakati huu, sauti ya nani unapiga simu kutoka
6: wapi? Naongea na Mabula kutoka hapa mtaa wa Saranga.
0: Karibu. Naam.
6: Hiyo jangu iko hivi. Sasa tunasema kwamba watoto ndio wana makosa au sisi wazazi tuna makosa. Hapa niko mimi mwenyewe nitajitolea mfano mwenyewe. Sio sio mfano, sasa ni jambo la ambalo ni haki kabisa ambalo limetendeka kutoka. Mama anaamua kutoka na watoto akavunja ndoa. Na hakuvunja ndoa yeye, ila yeye amevunja, aliyevunja ndoa ni mama mkwe. Unaona? Sasa wale watoto akatoroka nao. Nikajikuta mtoto mmoja nimeshaanza kumsomesha peleka chekechea. Tayari kwa muda huo huo tu nimeenda kazini, nimecheka vizuri mwanangu.
7: Nasikiliza mazingira FM.
6: Anafika anapewa nauli na mama mkwe kwamba kabisa kila kitu ndani uondoke. Na kweli nilipofika nyumbani muda wa saa 1 nikuta mwanamke hayupo, yule mtoto ameshaondoka. Naye nambari mtelekeza akiwa ana mwaka na miaka 2 amekuja amekuta na miaka 5. Kwa hiyo Taro Maiko, na mtu akachokuambia ni kwamba Taro, hao watu sio kama ni sisi tuwapenda sana, hata watoto wangu, hata kama mimi watoto wangu wataabike, hapana. Ndoa hizi zinachangia hata mama mkwe sio watu wazuri sana kwa kusababisha yote, wanasababisha mama mkwe. Anavunja ndoa ya binti, anazidi kutekeleza ile familia, lakini familia sio na maisha gani. Hapo nikimfuatilia sana, hataki kuongea na mimi hata kwenye kuhusu mtoto wangu kwamba anaendelea vipi au mtoto yuko maeneo gani, sijui. Ndio fatia watoto wengi wanakuwa machokora, wanakuwa vibaka, wanaweza sema hii tatizo limeshindikana, kumbe mtoto hajashindikana, yale malezi ya mama pati malezi ya baba. Sasa hebu niambie kwamba je, inakuwaje hapo? Kwa sababu mimi baba na mimi na familia yangu, mama ana malezi yake. Mtoto anakuja kumshinda, sababu ni jinga wewe. Umeshindikana kama chukua kama baba yako. Sasa ndio hatuna haki. Kama baba yako jinsi alivyoshindikana. Wakati mda huu mama yake ndio anatoka kwenye ndoa. Na mama mko yuko hapa hapa Bunda. Yuko hapa Bunda. Nikimtafuta nikienda hata dukani kwake, hataki kuongea na mimi kwa mtoto wangu yuko wapi. Nikimfuatilia kidogo kama ipo na watoto liwapeleka wapi. Hataki kuniambia. Ukimpigia simu anakutukana mbwa. So haki unaipata wapi? Kama mwanaume.
0: Okay.
6: Kwa nini wanasema hatuna haki? Kwa sababu hata haki yetu si kupata familia zetu. Unaona?
0: Kwa hiyo mama mkwe ndo alikuachanisha, umetolea mfano mama mkwe aliacha, alivunja ndoa ya mwanae. Na yule mwanae julikani aliko?
6: Mwanae alikuwa anajulikana alipo. Kwa sababu anajulikana alipo, ila sasa ile familia yangu sasa watoto. Si sehemu walipo mpaka sasa.
0: Okay.
6: Sifahamu walipo mpaka sasa. Na nikimfuatia hata hapo chini, maana yuko mzungani hapo. Nikienda sasa kuhusu watoto.
0: Ndiyo.
6: Ataki na mpaka hata line sasa hiyo imeshabadilisha, amefunga line. Sasa hebu jifikirie mtu wa hivyo anawajengea nini wale watoto?
0: Okay.
6: Anawajengea nini? Hata kama wakikua lazima watauliza baba yuko wapi. Utawadanganya kwamba baba alishafariki au baba yuko hai. Sasa kwa ngumu watu wengine nishinda, watoto wangu hata wenyewe wananiumba kwa sababu ni damu kwamba nataka nile. Mama ile ijue kwa baba, ijue kwa mama. Kesho na kesho kutwa baba yuko sehemu fulani, mama yuko sehemu fulani. Kwa sababu hatukuachana kwa tunaachana kwa kupenda.
0: Okay.
6: Mama mkwe ndio alivunja ndoa. Na binti mpaka kile akiulizwa na watu wanasema mama ndio alisababisha haya yote. Unaona?
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo. Shukrani sana. Naam. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho kwa msikilizaji wa 91.7, tuende kupata zile tatu bomba, tatu fresh, na mara baada ya tatu bomba tutarejea katika sehemu ya pasua kichwa. Kumbuka upo nami Swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora. Kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Habari za wakati huu?
8: Hello.
0: Nakusikia. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
8: Naongea na Juma Nitanga kutoka kwa Mara Bunda hapa.
0: Karibu sana.
8: Kitalamaka.
0: Karibu sana kutoka hapo Kitalamaka.
8: Asante.
0: Okay, naona kakimbia, alikuwa jijiandaa kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Habari za wakati huu?
9: Wakati huu Taro Michael Mjora ni kwema, hapo mjengo Mzee FM.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
9: Bwana Saiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusema Marekani.
0: Ndio.
9: Nikakatinga waziri wa maji, niko masinono mtaa Mlemani. Mjaluo hapa.
0: Karibu sana.
9: Asante sana Taro. Sasa mimi niseme kwamba hili swala limekuwa ni changamoto.
0: Ndiyo.
9: Na limekuwa likisa sana katika familia zetu. Na katika familia zetu, umejua niwezekana leo inategemea kuwa mkulima wa mtu na mkanga inategemea kuwa mama mkwe wa mtu. Na hile hali kuwa mama angu nani mama mkwe wa mtu, babangu baba mkwe wa mtu. Lakini taro, katika maisha wanasema kwamba, kwa mfano mimi leo hii labda nipo na mke wangu hapa, lakini ikatokea labda mtafaruku kidogo kati yangu mimi na yeye katika ndoa yetu, tukashindwa kwamba sasa tukae ili tuyamalize. Lakini inapokwenda fika hatua sasa mgombana, labda mwanamke anaenda kwao, unakuta labda yuko kule anaenda kupeleka maneno za uongo, maneno makubwa kumaanisha kwamba hata akimwambia mama yake na hata nikija kupiga simu kwa nia kubatilia mke wangu. Mama mko naamini kabisa kwamba huyu mko imango na miasa binti wangu.
0: Okay.
9: Lakini kama ingekuwa ni hali ile kwamba binti wangu amekuja nyumbani, hasa nitakuwa nisikize mko ima na anasemaje. Kwamba mama mko, baba mko ni hivi, binti wangu amekimbia amekuja nyumbani, nimekosana labda moja mbili. Pengine mwanamke alikimbia kule nyumbani labda amekataa kulifikia ugali kafia coffee kidogo. Akakimbia yeye kule anaenda kusema mara yeye mume wangu ananitabia mboga. Bara ni vitu ambavyo hata haiwezekani na haipo. Mimi ngapa kitu kimoja kwamba hebu mama mkwe na baba mkwe pamoja na mashirizi zetu. Ukiona labda dada yenu wao au mama mkwe maana binti yake amekuja nyumbani, jaribu kukana kutafakari. Sababu hata wenyewe mpaka wamefika tu labda wamefika hapo wamezeeka wote. Siko mtu alikuwa amepitia maisha mazuri kwamba sasa kila siku amekuwa na maelewano. Hakuna ndoa siku na mgongano. Leo hii mmepigana, kesho mnakaa mnayamaliza, mnakaa chini mnaongea, maisha yanasonga. Na hata mimi leo hii labda mke wangu na miaka 18 kwenye ndoa, si kwamba kila siku tumekuwa tukicheka. Kuna sehemu tulikosana, kuna sehemu tulipishana au tukawa tunafurahiana, lakini tunakaa tunaendelea hivi hivi kwa sababu tumeshakuwa na watoto na sisi pia tunategemea kulea watoto wetu ambao watakuwa wake za watu, watakuwa makomona wa watu. Kwa mimi naomba nitoe tu ushauri tena kwa ufupi kwamba hebu mama mkwe pamoja na baba mkwe, ukiona binti wako amekuja nyumbani labda amekutana na mume wake, jaribu kuwakalisha chini ili basi mtatue matatizo, ili wabariki kwamba jamani mmeshaamua kuoana. Naomba basi kama kuna matatizo kama hayo, naomba ni msiyapunguze. Lakini mama mkwe akiona kumbatia labda binti wake, lakini naona kwamba mama mkwe ni wabaya sana, watoto wao wasikilize binti wao, naona wanatuharibia sana ndoa zetu tarehe ikombiana. Kwa hiyo nashauri mama mkwe zetu wajaribu kutuangalia na sisi, ili basi wasije kuvunja upendo wangu kati yangu mimi na mke wangu au wake zetu, ili basi watubaki kwenye ndoa zetu kulingana na changamoto za maisha kama ziko mjadala.
0: Shukrani sana kutoka hapo ulipo
9: msikilizaji.
0: Asante sana. Naam, simu moja ya mwisho, twende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu kwenye line simu leo.
10: Halo, habari studio 5.
0: Salama kabisa, sauti yangu napiga simu toka wapi?
10: Kwa faida sikilizaji, ni sauti ya Kijimamali engineer Tadeo Lwanga mwambo wa Msimbazi, mwanashukuru jua na ndoa libu center Tarime mjini, ndo maana yangu kujidai faiba.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
10: Asante sana. Kalo, kwangu mimi binafsi ni kweli hii swala na mimi nimelichunguza. Wakina mama hususan mama mkwe watanisamehe sana. Na waheshimu ile watanisamehe. Wakina mama wanaongoza kuvunja ndoa za mabinti zao. Yaani bora sisi wa baba tuna uvumilivu kwa ajili ya kujenga ndoa za watoto wetu. Lakini kina mama ni wepesi, wana roho ndogo sana. Kwa sababu gani? Mimi hata dada zangu nina msimamo sana, kwa sababu mimi katika maisha mimi dada achague mchumba anayemchagua yeye. Mwisho wa siku kiwashinda, asije kuniuliza Jumamalo swali kwamba mimi Jumamalo ulinilazimisha kuolewa na mtu fulani. Kwa hiyo jichagulie kwa mimi binafsi. Uwezi kurudi hata kama ni binti yangu, ukarudi maisha mekushinda, nitakuwa na maswali mawili ya kukuoji. Nitamuoji, nilikuchagulia mme? Hamna, ulimchagua mwenyewe, ni sawa. Sasa kama mlichaguana wawili, siruhusiwi kuingilia ndoa yao. Lakini kama niliwalazimisha mimi, nitakuwa mimi ndio chanzo cha mgogoro wa ile ndoa. Kwa kina mama wengi sana unakuta walichaguana wao wawili, lakini mama anaanza kutetea upande wa binti. Kwamba mtoto wangu ananyanyasika, mtoto wangu hajaua, mtoto wangu arudi. Kwa kina mama mimi ni washauri, binti anapokuwa ameolewa, wewe ndio nguzo mama, jaribu kujenga familia yako, jaribu kujenga familia ya mwanao. Kwa sababu gani? Hata kama ni kutetea pamoja na binti yako kunyanyasika, jaribu kupatilia pande zote mbili kwamba ni nani mwenye shida. Lakini wakina mama huwa wanatetea upande wa mabinti, yani hawatetei upande wa ukilima, au yeye anamwangalia binti yake binafsi. Wakina mama, mimi nawaambia mamangu, hata mamangu ni mwanamke na yeye anawakamua na yeye ana mabinti na yeye anahusika kwenye hili. Hata mamangu anatetea sana upande wa mabinti. Mimi Taro, mimi nitakupa mfano mdogo ambalo nimesimamia msimamo wangu kwenye ndoa dadangu. Dadangu isika wakati ndoa yake ikaterereka, ikasemekana mimi ndiye niliyelazimisha akaolewa, lakini kilichosimamisha paka ndoa ya dadangu ikasimama imara ni kwa sababu dadangu nilisimamia upande mmoja, alichagua mume yeye anayemtaka.
0: Okay.
10: Waka

0: nyo wenyewe, lakini kama nisingesimama imara ile ndio ilikuwa inaenda kuvunjika upande wa wazazi. Kwa kuna wazazi wengine hawana misimamo talo.
1: Okay. Sawa sawa.
0: Hiyo faiba. Kwa hiyo mimi nawaambia hata sisi vijana ambao unakuta tumehusika kwenye familia, tukiona baba analega na analega, inabidi sisi tusimame imara kama semeji zetu.
1: Okay, shukran sana. Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo Tarime.
0: Asante Talo, usiku mwema.
1: Naam, shukran sana. Naam. Swaiba na jirani ya kwangu, dakika hizi hapa tunaenda kupata zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Lady JD, Mr. Blue wangu.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja hii

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Pasua kichwa.
3: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Alright, pamoja sana, dakika tayari ikiwa ni 23. Karibu sana Saiba na jirani ya kwangu kwa hizi dakika. Tuweze kuhesabu yale maswali ambayo huwa tunakuwepo nayo hapa ndani kupitia sehemu ya pasua kichwa, wakati ukiwa unaburudika na muziki safi na bomba kabisa ndani ya kijiweni.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, maswali leo nitakuwa na manne. Leo na maswali manne ambayo tutakwenda kuyajibu kwa pamoja kupitia 0684 60 00 07 06 56 55 51, namba ambazo unaweza kunipigia simu kisha niambie ni tunao, napiga simu toka kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu Swaiba na jirani ya kwangu?
2: Salama, naitwa Jackson kutoka Nyamwiga.
0: Karibu sana Jackson kutoka hapo Kinyamwiga. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: La kwanza.
0: Namba moja, rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Eh, umenipasua baba. Okay.
3: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
2: Swaiba na jirani, naongea na Yohana Kurwa. Wengi sana upenda kuniita gazeti, mtu mwenye vitu vingi. Hapa hapa Ruabu.
0: Karibu sana gazeti.
1: Pasua kichwa.
2: Naomba la kwanza.
0: Swali la kwanza, rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Rais wa Korea Kusini huyu mapanchi huyu anaitwa Kim Jong Un.
0: Nam 0684 60 00 07, kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Na habari za wakati huu?
2: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Mara para mklabu top kiboko dume kama sasa kiboko mkubwa zaidi kiboko wa Tanzania. Kilo zake ni 3500, alafu ni dume. Napatikana mara bunda ikizi ni burundu ni mesaburu ni rugusu mgudini. Mtoto mwanamo mwano musubi ni mkulima wa zao wa kiazi mkua wetu wa mara mzima. Ipi namba tano?
1: Pasua kichwa.
0: Namba tano sina na namba 1, 2, 3, 4. Ndo namba ambazo ni nazo leo.
1: Pasua kichwa.
2: Eta moja.
0: Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Anaitwa Pyongyang.
0: Yes, namba ni 0656 55 55 71, kwenye laini ya simu leo. Habari za wakati huu Swaiba? Naona Swaiba kakimbia huyu. Shukran sana. 0656 55 55 71, kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana Daniel Mabindo. Swali la ngapi tafadhali jirani yangu?
1: Pasua kichwa.
2: Niliharibika kidogo nishakatengemea. Nipo hapo, swali la kwanza.
0: Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Rais wa Korea Kusini anaitwa Jacqueline.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kidangu niko hope.
0: Aya, tupo pamoja kwenye line ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
2: Hello, Karo Maiko Mjora.
0: Hello, habari za wakati huu?
2: Wakati huu Saiba ni kwema, za hapo mjimba ngrafe.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana Saiba, hapo naongea na mjelewa wa kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma Marekani, sio mwingine Kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Sawa. Namba moja.
0: Namba
2: 1.
0: Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Rais wa Korea Kusini anaitwa Mheshimiwa Lee Jae-myung. Lee Jae-myung.
0: Naomba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
2: Watu wawili. Asante. Namba moja. Namba ni mkamati dadangu mpendwa.
4: Naitwa Jacqueline Nela, mamaji. Yani nasema mamaji, haya makamisha ya Korea haya meneshida kutamuka dadangu. Mtakutokia siku mwema. Nambari mbili, hawa nukambati shimeji yangu mpendwa. Mwishi shimeji yangu haitwa mama Samson, au mama Wawiri, niko pale Nyamugi Kalemela. Nambie shame, japo nasoma Marekani lakini ya matamushi, magumu. Mpamba shimeji yangu na njini take laini. Dani ya ujumbe, kila mta pambani na hali yake, imenishinda, ngoja niachane wengine taro nito mjoa.
0: Ok, shukrani sana kutoka hapo ulipo. Dakika ikiwa tayari ni ya 29 kwenye laini ya simu leo, Swahiba na Jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
4: Swahiba na Jirani, naongea na Yohana Kuwa, kipindi niche gazeti, niko hapa Ruabu.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
4: Taro nilichemka, nambu nipatie namba 3.
0: Namba 3, hii sauti ni ya nani?
5: Na ukiona makundi makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa, hatuna nia yoyote mbaya. Lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo. Hata kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji.
4: Patie namba 3.
5: Na serikali.
0: Hiyo sauti ni ya nani? Nimeplay hapo, umeisikia?
4: Yohana Kurwa.
0: Wewe nimeshakujua ni Yohana Kurwa. Hii sauti ni ya nani?
5: Na ukiona makundi makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya. Lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo. Hata kuanzia ngazi ya kitongoji.
3: Kumia sikili zangu niko hobe
0: kwenye laini ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
6: Nzuri. Habari za usiku?
0: Nzuri. Sauti nani napiga simu toka wapi?
6: Mimi naitwa Juma Matuhu, au jina maarufu mtoto mzuri kwa mama yake Mwana Lucy.
0: Karibu sana Mwana Lucy.
6: Oveja sana. Nipe namba, nipe namba moja.
0: Namba?
6: Moja.
0: Moja.
1: Pasua kichwa.
0: Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
6: John King Choa.
3: Niache na changa.
7: Wanakwenda kuumia.
3: Sikili zangu niko hobe.
0: 0684460000 kwenye laini ya simu leo, Swahiba na Jirani.
1: Pasua kichwa.
8: Naitwa John kutoka Bunda.
0: Karibu sana John, kutoka Bunda maeneo gani?
8: Bunda tupu Majengo.
0: Karibu sana, swali la ngapi tafadhali?
8: La pili.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno muhuni?
8: Muhuni.
0: Muhuni, eh.
8: Muhuni ni mtu kwa tabia za ovyo, tabia mbaya kwa jamii.
3: Niache na changa.
7: Wanakwenda kuumia.
3: Sikili zangu niko hobe.
0: Kwenye laini ya simu leo. Habari? Kakimbia. Okay, 0656555571 kwenye laini ya simu leo, Swahiba na Jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
9: Hello.
0: Habari?
9: Salama tu.
0: Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
9: Ni sauti ya Mohamed Nyamayo kutoka Shatibu Bariadi.
0: Karibu sana.
9: Nipe swala kwanza hilo.
1: Pasua kichwa.
0: Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
9: Rais wa Korea Kusini anaitwa Kim Jong Un.
0: Okay, bado niko na wewe kwenye laini ya simu leo, Swahiba na Jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Salama. Sauti nani napiga simu toka wapi?
10: Anaongea na Patrick hapa Dembele kutoka Mwanza.
0: Karibu sana Pati.
1: Pasua kichwa.
10: Naomba swali la pili.
0: Namba mbili. Nini maana neno muhuni?
1: Pasua kichwa.
10: Muhuni. Muhuni ni mtu, ni mtu fulani ambaye mambo yake ni mamaba ni
7: wanakwenda kuumia.
0: kwenye laini ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa. Taiba.
0: Naam, jirani.
11: Habari za hapo studio, Taiba?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
11: Taiba, sauti na utulivu. Hii ni sauti ya wana mtu anapisha ndani ya mtaa Bushigwa mara.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
11: Taiba, namba 4 hiyo.
0: Namba?
11: Namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Baba mwenye umri wa miaka 40 kwa sasa alikuwa na mke ambaye walibahatika kupata watoto watatu. Mtoto wa kwanza ana miaka 6. Na mtoto wa pili alikuwa na miaka 4. Na mtoto wa tatu alikuwa na miaka 2. Lakini wakati wanabahatika kupata mtoto wa pili, mama alikuwa na umri wa miaka 13 ya umri wa baba. Je, kwa sasa mama ana umri wa miaka mingapi?
1: Pasua kichwa.
11: Baba.
0: Mm.
11: Hali imekuwa refu sana. Sijui naweza ukarudia.
0: Naomba nisikilize. Mm-hmm. Baba mwenye umri wa miaka 40 kwa sasa alikuwa na mke ambaye walibahatika kupata watoto watatu. Mtoto wa kwanza na miaka 6. Na mtoto wa pili alikuwa na miaka 4 na mtoto wa tatu ana miaka 2. Lakini wakati wanabahatika kupata mtoto wa pili, mama alikuwa na umri wa miaka 13 ya umri wa baba. Je, kwa sasa mama ana umri wa miaka mingapi?
1: Pasua kichwa.
11: Miaka 34.
0: Miaka 34. Haya, asante.
3: Niache na changa.
7: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hope.
0: Kwenye laini ya simu leo? Kwenye laini ya simu leo?
12: Hello.
0: Habari?
13: Uongo, uongo.
0: Uongo tu, uongo. Unaambiwa kwenye laini ya simu leo, Saiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
12: Hello.
0: Habari za wakati huu?
12: Salama za kwako.
0: Nzuri, sauti nana pigia simu toko wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
12: Jana Bahati kutoka Kalemela.
0: Bahati kutoka Kalemela, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
12: Naomba swali la tatu.
0: Namba ngapi? Namba tatu.
12: Namba tatu.
0: Hii namba tatu?
12: Yeah.
0: Hii sauti ni ya nani?
5: Na ukiona makundi makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya, lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo, hata kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji.
0: Hiyo sauti ni ya nani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
12: Anaitwa Karemani.
0: Kwenye laini ya simu leo, Saiba na jirani.
14: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
14: Salama.
0: Punguza sauti ya redio yako.
14: Unaongea na Jafet kutoka Mara.
0: Mara sehemu gani?
1: Pasua kichwa.
14: Swali la pili hapo.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno muuni?
1: Pasua kichwa.
14: Muuni. Ni mtu ambaye yuko vyovyo tu, haeleweki.
0: Muhoni, kesikane na muhoni hiyo.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, hizi ni katika istilahi sanifu za Kiswahili, Swahiba na jirani ya kwangu. Kwenye laini ya simu leo.
15: Habari yako studio.
0: Salama, punguza sauti ya redio yako, unaitwa nani pia?
15: Asante nikuuliza. Nitaweza kuzungumza na mwanafunzi.
0: Punguza sauti ya redio yako.
15: Nitaweza.
0: Punguza sauti ya redio yako.
15: Sasa punguza sauti ya redio.
0: Mwangu usiku unajirudia.
15: Hello.
0: Sauti ya nani?
15: Ni sauti ya babu nini mwanatoko.
0: Karibu sana. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
15: Swali namba 1.
0: Namba 1. Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
15: Anaitwa Mheshimiwa
3: Niache na changa.
7: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hope.
0: Eh, hey. Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
16: Hello.
0: Habari?
16: Salama, habari ya
0: nzuri. Sauti ya nani unapiga simu
1: kutoka
0: wapi?
1: Pasua kichwa.
16: Naongea na Nyamroba kutoka Nyabuzume.
0: Karibu sana Nyamroba.
16: Nipe swali namba moja.
0: Namba moja, rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
16: Anaitwa Xi Jinping.

0: is on air kama kawa.
1: Yes, kijoni is on air kama kawa mpaka pale 6 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu. Namba za hapa studio ili kuweza kuchangamkia fursa ya kuweza kujibu swali ni 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07. Kwenye line ya simu, hello.
2: Pasua kichwa.
1: Kakimbia.
3: Uongo, uongo.
1: Yes. Anasema 0684 60 00 07. Tunipigie simu yako ya mkononi, Swaiba na jirani ya kwangu, kisha uweze kuniambia unaitwa nani na unapigia simu kutoka wapi, kisha unahitaji kujibu swali la ngapi. Itapendeza sana. Maswali ni manne. Kwenye line simu leo, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
4: Bali njema.
1: Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana. Swala ngapi?
4: Namba 3.
1: Namba 3, hii sauti ni ya nani?
5: Na ukiona makundi makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya, lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo, hata kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji na serikali za mitaa, wote kwa pamoja waendelee kutekeleza agizo la serikali la kuwa na daftari la mkazi ambalo limetolewa na
1: wizara. Hiyo sauti ni ya nani?
4: Mzuru Rame Jinchemba.
1: Aye.
6: Wanakwenda kuingia.
1: Sifuri sita themanini na nne sitini sifuri sifuri saba. Kwenye line simu leo.
7: Hello.
1: Hello. Habari?
7: Salama.
1: Unaitwa nani?
7: Niko Gloria.
1: Unapiga simu toka wapi?
7: Salamaka.
1: Karibu sana Glory, swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
7: Swala nne.
1: Baba mwenye umri wa miaka 40 kwa sasa alikuwa na mke ambaye walibahatika kupata watoto watatu. Mtoto wa kwanza ana miaka 6. Mtoto wa pili akawa na miaka 4. Na mtoto wa tatu aliobahatika kumpata na miaka 2. Lakini wakati wanabahatika kupata mtoto wa pili, mama alikuwa na umri wa miaka 13 ya umri wa baba. Je, kwa sasa mama ana umri wa miaka mingapi?
2: Pasua kichwa.
7: 25.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Hey, hello.
1: Swaiba na jirani, unaitwa nani?
4: Naitwa Mati, naongea kutoka Bweli hapa.
1: Karibu sana.
4: Swali.
1: Swala ngapi?
4: La nne.
1: Haya. Swali la nne. Baba mwenye umri wa miaka 40 kwa sasa alikuwa na mke ambaye walibahatika kupata watoto watatu. Mtoto wa kwanza ana miaka 6. Na huyu wa pili aliyebahatika kumpata kwa na miaka 4. Na wakabahatika pia kupata mtoto wa tatu ambaye ana miaka 2 kwa sasa. Lakini wakati wanabahatika kupata mtoto wa pili, mama alikuwa na umri wa miaka 13 ya umri wa baba. Je, kwa sasa mama ana umri wa miaka mingapi?
2: Pasua kichwa.
4: Umri wa miaka 13 ya baba ilikuwa ni miaka 3, sawa?
1: Mhm.
4: Sanga anapata mtoto wa pili alikuwa na miaka 5.
1: Mhm. Kwa umemaliza?
4: Ndio.
1: Haya, asante.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Swaiba na jirani, karibu sana ujumuike pamoja kwenye line ya simu. Hello, Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
4: Asante sana. Majina naitwa Jackson, nimeonekana kutoka pande za Robu Center.
1: Karibu sana.
4: Namba swali la nne.
1: Baba mwenye umri wa miaka 40 kwa sasa alikuwa na mke ambaye walibahatika kupata watoto watatu. Mtoto wa kwanza ana miaka 6. Ana miaka mingapi?
8: 6.
1: Ana miaka 6. Wa pili ana miaka 4 na watatu akawa na miaka 2. Lakini wakati wanabahatika kupata mtoto wa pili, mama alikuwa na umri wa miaka 13 wa umri wa baba. Je, kwa sasa mama ana umri wa miaka mingapi?
2: Pasua kichwa.
8: 15.
1: 15. Mm.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Haya, kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
1: Habari?
8: Salama.
1: Unaitwa nani?
8: Naongea na Aaron Zakaria kwa pande za Ramaji.
1: Karibu sana.
8: Naomba swali la 4.
1: Swali la 4.
2: Pasua kichwa.
1: Swaiba.
8: Nakusikia.
1: Baba mwenye umri wa miaka 40 kwa sasa alikuwa na mke ambaye walibahatika kupata watoto watatu. Mtoto wa kwanza na miaka 6, mtoto wa pili na miaka 4 na watatu na miaka 2. Lakini wakati wanabahatika kupata mtoto wa pili, mama alikuwa na umri wa miaka 13 ya umri wa baba. Je, kwa sasa mama ana umri wa miaka mingapi?
2: Pasua kichwa.
8: Hakuna mama mwenye umri wa miaka 13.
1: Mm.
9: Niache na changu.
6: Wanakwenda kuumia.
9: Kidangu hivi. Niko hovwe.
1: Kwenye line ya simu leo. Hello.
3: Uongo, uongo.
1: Mhm. Kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
1: Habari?
8: Habari.
1: Nzuri, sauti nani?
8: Naitwa Magenda, niko kata ya Makokoto, wilaya Bunda.
1: Karibu sana, Swaiba na jirani ya kwangu kutoka kwenye Makokoto. Swali la ngapi?
8: Swali la 3.
1: Swali la 3. Hii sauti ni ya nani?
5: Na ukiona makundi makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya, lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo, hata kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji na serikali za mitaa, wote kwa pamoja.
1: Hiyo sauti ni ya nani?
2: Pasua kichwa.
8: Boma Konda
1: huyo. Boma Konda.
9: Niache na changu.
6: Wanakwenda kuumia.
9: Kidangu hivi. Niko hovwe.
1: Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu kakimbia. Hello.
10: Eh, habari za hapo studio?
1: Nzuri. Sauti nani?
10: Stella.
1: Karibu sana Stella. Swali la ngapi Stella? Swali la 4. Baba mwenye umri wa miaka 40 kwa sasa alikuwa na mke ambaye walibahatika kupata watoto watatu. Mtoto wa kwanza ana miaka 6 na wa pili ana miaka 4 na wa tatu ana umri wa miaka 2. Lakini wakati wanabahatika kupata mtoto wa pili, mama alikuwa na umri wa miaka 13 ya umri wa baba. Sivyo Swaiba? Je? Je, kwa sasa mama ana miaka mingapi?
10: 27.
1: Ana miaka mingapi?
10: 27.
1: Naomba watu 8.
10: Mama anaanza nilitumia takatina kutoka wasinome.
1: Mm.
10: Waambie kaka leo nimempasua. Halo.
1: Mm.
10: Kila mjanja kuhusu.
1: Mhm.
10: Na pili namtumia kisu vizuri kutoka Kamkenga. Na tatu namtumia Alexi kwenda mwita Island kutoka Kinyamwiga.
1: Mhm.
10: Na nne nimtumie Mama Jito na Yasura.
1: Okay.
10: Ya tano nimtumie Kristina kutoka Mwoji. Ya sita ni mtumie pili kutoka Saragana.
1: Mm.
10: Ya saba natumia wadau wote wa Mazingira FM.
1: Mm.
10: Nane na mwisho takie wewe kaka.
1: Shukrani.
10: Na ujumbe?
1: Naam.
10: Mimi mjanja kuliko wote. Nawakilisha.
1: Mm.
10: Mtaa wangu kabisa Saragana.
1: Asante sana kutoka hapo ulipo ukiwakilisha vizuri. Kwa utu na utulivu. Na dakika tayari ni 49. Mimi nikushukuru sana wewe jirani yangu na Swaiba ambaye ulikuwa nami toka pale mida ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu. Habari ya koko? Ukakimbia huyu.
3: Uongo wo, uongo.
1: Yes, uongo wo, uongo. Swaiba na jirani, karibu sana. Nikienda kupatia majibu ya swali hili la nne, kwamba huyu baba alikuwa na umri wa miaka 40, lakini kwa sasa ana na mke wake alibahatika kuweza kupata watoto watatu. Mtoto wa kwanza akawa na miaka 6, wa pili na miaka 4, watoto akawa na miaka 2. Sasa kwa sasa baba ana miaka 40, mtoto wa pili ana miaka 4. Hivyo alizaliwa miaka 4 iliyopita. Unanielewa? Wakati mtoto wa pili alipozaliwa, baba alikuwa na umri wa miaka 40. Kwa hiyo ile miaka 40 ukatoa 4 ya mtoto wake wa pili, tunapata miaka 36. Wakati huo huo mama alikuwa na umri wa miaka 13 chini ya baba. Hivyo unachukua ile 36 ukitoa 13, unapata miaka 20 na ngapi? Na 3. Tangu wakati huo imepita miaka 4. Hivyo umri wa sasa wa mama ni ile 23 ukaongeza 4, tunapata 20 ngapi? 27. Kwa hiyo jibu sahihi, mama kwa sasa ana umri wa miaka 27. Swaiba katupatia jibu hilo.

0: siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja hizi utapata

Yes, wanasema ya kwamba swaiba na jirani ya kwangu naitwa Sara kutoka Bunda. Taro unawapasua jamani, utawaua. Asante sana Sara kwa jimbo kwa mzuri. Huyo mama atakuwa na miaka 38 by Chopa. Asante sana Chopa kwa ujumbe wako. Soiba na jirani ya kwangu anaitwa, asante sana Sara kutoka hapo ulipo kwa maoni ya kwako. Anadai ya kwamba anaitwa Baraka Simon kutoka Bunda Store, tuko pamoja sana kutoka hapo Bunda Store kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Bunuri Mongateko anadai ya kwamba kutoka Bunda Deka Kataro, wazazi wawili wanapotengana kwa mfano mama akaondoka akamwachia baba watoto, hasa baba. Okay, naona imeisha njiani. Bunuri Mongateko paswa kichwa na mazingira FM Radio. Anaitwa Samuel Katigula, anapatikana pande zenye mikoma Busega maeneo ya Fogofogo. Nawapata vizuri sana nikiwa Mwaloni hapa Mwamatende pamoja sana Soiba na jirani ya kwetu. Shukran sana. Anadai ya kwamba anaitwa Baraka Danger alimaarufu kama Shine Mwamba kutoka Nyamakokoto Sekondari. Kama maswali hayo yangekuwa ujibu ndio ule, watu wengi tungeshindwa tungeshinda njaa. Haya, asante sana. Jafet kutoka Bunda Makwa Kisoria kule, swali namba 4 waziri mkuu, pole sana kutoka huko Makwa. Swaiba, swali la 4 hadi GPT kashindwa. Huyo mama kaua game. Asante sana Swaiba na jirani. Rais wa Korea Kusini anaitwa John Kim. Tari sana. Anadai kwamba Maroba Juma kutoka Bunda mjini. Swali la pili, neno muhuni ni tapeli na mkorofi. Haya, haya ni mawazo ya kwake. Swaiba na jirani ya kwangu anaitwa nani huyu? Shukrani sana, ubarikiwe pia. Anadai ya kwamba asante sana jirani yangu. Unaona nyingi zimejirudia sana. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka hivi sasa nafikia mwisho wa kipindi hiki. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivyo. Tukutane kesho panapo majali, na kuacha naye Bill Nass akiwa na Nandi akiwa anakuambia hello, goodbye.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Now what's up?

Classic music. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: It's Mommy.

0: Aya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.